Can't stop the feeling med Justin Timberlake. Att stoppa känslan att vinna en tävling, den är svår, speciellt i natt eftersom vi har en spännande omgång av nattens tävling, nattjakten. Det gissas för fullt. Vi har skickat ut två ledtrådar, 9to5 med Dolly Parton och Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Då är ju frågan vilken låt som ni vill ha. Eller vilken tygkasse ni vill ha, eller vilken sovmask ni vill ha. Vad tror ni är det rätta svaret? Ja, för att få någon av vinsterna så behöver ni skicka in rätt svar. Det är nog ingen som har gjort det än. Jag skummar igenom här. Fikarast har kommit in som gissning. Toy, tuggummi, fortson, barnkalas, arbetsledare, Göteborgs kexfabrik, pensionärer, fler pensionärer har kommit in här, Reidar, Lale har också kommit in. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska Molly Hammar hjälpa oss med ett ängel. Ja, hjälp oss få lite tankero.

0: nu står det tredje ledtråden redo. Först vill jag bara berätta att det är inte Afternoon Tea, Kia. Det är inte, men bra låt att önska. Får se om det blir du som vinner i natt, men då måste du ändra dig och skicka in rätt svar. Louise vill ha en nattjackspåse. Hennes gissning är hund. Inte heller det är rätt. Dollar, växelkassa, kärlek, närhet, tuggummi, gamla godingar, dansa, kanske stjärna, låtskrivare. Ja, sådär, håller höken på. Men ingenting av detta är rätt. Det är inte, det heller inte kompositör. Det är inte fingerkex eller general. Nej, det är någonting annat. Jag känner nog att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Gubben i lådan med Daniel Adams Ray vaken. Det var den tredje sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska behöva få mer ledtrådar än så. Vi får se hur det går. Men fundera, lägg samman 1 + 1 + 1 och hör av till mig på vakensnabel@sverigesradio.se. Du går också smsa till 72250. Kom du ihåg att inleda med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Oasis Live Forever här i Vaken som tävlar i nattjakten, och vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 9 to 5.

0: Ledtråd nummer 2. Vi har
1: inte råd att sen Mikael Wiehe, han tuggar kex. Jag vill bara vara med dig.
0: Och vi kan låta duvor om du vill. Ledtråd nummer 3.
1: Sen gubben i lådan med Daniel Adams-Ray

Vad gissar ni då på utifrån de här tre ledtrådarna? Mari gissar på kämpa. Eva på siffror. Gunilla på fåret Dolly. Det är inte rätt svar. Jag tror att det är 95-kalibrigt vapen. Ledtråd 1, 9-5. 2, smulor. Splitter, tänker jag. 3, tog en kula för dig. Ja, men då tänkte jag på vapen. Jag förstår du har tänkt, men det är inte rätt, faktiskt. Det är heller inte fredsduva eller duvor som höken nu har gissat, ja, chansat på. Det är heller inte Ray Charles eller döden som Pierre tror på. Britt-Marie tror nu på tuggummi. Det är det många andra som gjort tidigare, men det är inte rätt svar. Det är heller inte dagisbarn eller sandlåda. Men vad är det då, undrar kanske du? Ja, det kan man fråga sig, men det är inte något av det jag har läst upp. Vakensnabla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här är Take That.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dusty Springfields In Private är vaken, ja. När man sitter här i sin ensamhet och läser igenom era meddelanden så är det fortfarande en variation av gissningar som kommer in. Vad har vi för ledtråd? Vi har ju 9 to 5 med Dolly Parton. Många jobbrelaterade gissningar på den. Arbetsplatser och chefer och allting. Inte rätt. Medarbetare, inte heller rätt. Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Det är inte så att det är någon slags kex, fingerkex, Mariekex eller något sånt där. Nej, nej, nej. Det är någonting annat. Sen kommer ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Ska vi se här om det har ändrat sig någonting på gissningarna. Frankenstein tror nu Pierre på. Det är inte rätt. Dödspolare har kommit igen här. Popgruppen 18s gissar Jonas på. Sen har Anders nu gett sin i leken med Familjen Adams. Det är inte rätt. Jack in the Box då? Undrar Kristoffer. Nej, det är det inte. Mellanmål har kommit in som gissning på grund av det här tuggandet. Det är inte rätt. Det är inte pappersförstörare, dokumentförstörare. Och det är inte brevlåda. Eller postlåda. Eller e-post. Det är någonting annat. Och det här är Jesse Ware's Don't You Know Who I Am.

0: Det där betyder att jag har fått fram en vinnare, och denna någon heter Hasse och finns i Norrtälje. Hallå på dig, Hasse.
1: Ja, god morgon. Hej på dig, Peter.
0: Hejsan, hejsan. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag vaknade till här och så tänkte jag att jag ska lyssna på dig här och försöka klura. I annat fall så på vintern halvåret så brukar vi hålla till på varmare breddgrader, och då när det är frukostdags då brukar vi lyssna på det här, och jag och frugan, och gissa på de här grejerna.
0: Så att nu är det liksom ett undantag helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Utan nu vaknar jag till här, det måste jag ändå prova, tänker jag.
0: Okej, vad härligt. Men du befinner dig i Norrtälje nu eller?
1: Absolut, det gör jag. Ja.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så tänker jag att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började med Dolly Partons 9 to 5.

0: Ja, vad säger du, nattens vinnare Hasse? Vad söker vi i natt?
1: Ja, jag tänkte på att det skulle bli matlåda. Mm.
0: Och då är det vissa som absolut inte har gissat på matlåda. Så förklara, hur tänkte du?
1: Jo, första där med Dolly Parton 9 to 5, det var kontorstid eller arbetstid, tänkte jag. Och nummer två där, tugga kex med Mikael Wiehe, då tuggar man, ja. Och då gubben i lådan med Daniel Adams Ray där, då fick jag ihop det till matlåda tillsammans.
0: Ja. Visst, du gjorde rätt i. Matlåda var alltså nattens rätta svar. Du ville vinna en...
1: En tygkasse, tänkte jag.
0: Mm. En tygkasse. Du, jag skickar upp den till dig i Norrtälje. Stort grattis, Hasse, och bra jobbat i natt.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska nu få Wanna Dice med My Hometown här i Vaken med P3 och P4 som avslutat nattens här i nattjakten med rätta svaret matlåda. Nu blev det fel här, jag vet inte vad som hände, men någonting blev det i alla fall. Vi ska nog få till den här låten alldeles strax. Jag tänker att vi gör ett nytt försök att spela Wanna Dice. Ett fantastiskt fint intro, som att höra det två gånger gör inte jättemycket.

Vi har avrundat nattens tävling Nattjakten här i Vaken. Hasse och Norrtälje gick och vann en tygkasse. Och varför det då? Jo, han hade skickat in det rätta svaret, matlåda. Och varför blev det det då? Ja, den som jobbar 9-5 som Dolly sjung om har ju oftast med sig matlåda. Låt två fick oss att tänka på mat och tredje låten, ja det fick vi lådan. Ketsai nu.

0: Anna Stefanekos.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kortlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Reporter här, det var Simon Andrén. Kan jag berätta att en federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att ha räddats från sommarens skogsbränder, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddades 46 orangutanger undan bränderna på Borneo. Det var Ekot klockan 3.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket Jan Åker Dunkers som fanns här i Ekostudion här. När klockan är 2:02, natten mot måndagen den 12 oktober. Lite uppehåll i natt faktiskt på sina håll. Uppskattas ju efter ett väldigt regnigt dygn. Ett dygn som kommer att sen också ge oss lite varierat väder. Regnet kommer röra sig bort från de östra delarna under dagen. I alla fall gällande Götaland och Svealand. Och i de västra delarna spricker faktiskt, det spricker upp istället och blir en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län väntas månen dominera. I Norrbottens län däremot ännu en solig dag. Tittar vi på temperaturen så är det varierad temperatur från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland. Men i de norra fjällen är det faktiskt minusgrader.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kygo Khaled Griffin med Save My Love. Ja, alla ni som inte gick och vann nattens tävling Nattjakten, ni kan nu ha chansen till lite upprättelse. Jag ska nämligen sätta igång en ny tävling. Jag ska ju sjösätta veckans artist här alldeles strax, och jag tänkte fram till dess försöka få er att gissa på vem det är. Vem ska vi umgås med den här veckan? Det är alltså frågan. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar och så får vi se vem som snabbast gissar rätt och hur många ni är som knäcker nöten. Vaken@sverigesradio.se mailadressen du gissar till, och sms-numret är i vanlig ordning 72250. Inled med Vaken. Okej, hur ska vi då börja? Första ledtråden. Det handlar om en amerikansk manlig artist. Som har någon slags artistnamn faktiskt. Kallar sig inte vad han egentligen heter. I alla fall inte när han står på scen. Vaken@sverigesradio.se. Det här är Eurythmics, Right by Your Side.

Ja, vad är det vi söker för någon artist då? Jag har fått in Prince som en gissning från Urban. Det är inte rätt heller, inte rätt Rut som också skickat in rätt svar, säger jag här. Andra som kommit in, Bryan Adams har kommit in som gissning från Nathalie, och sen har Jocke hört av sig med The Boss, Bruce Springsteen. Nej, ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat alltså. En till ledtråd då. Det här är en person som också spelat i film. Jajamensan. Ja, en manlig person som alltså kallar sig vid ett artistnamn och som också spelat i film. Jajamensan. Jag tror till och med att han skrev filmmusiken till filmen han var med i. Vakensnabla, sverigesradio.se. Det var mejladress.

Abracadabra med Lady Gaga i Vaken med P3 och P4. Ja, många gissningar kommer in. Varierad kvalitet. Rick Springfield kom inte in som gissning. John Carpenter. Fler på Bruce Springsteen och på Art Garfunkel. Men också Charlie

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Här är Vaken med P3 P4. Personen i fråga som vi söker blev stämd på $1 miljon av sin gamla skolmobbare. Efter att ha tänkt ut han vid namn i en låt. En stämning som domaren senare och gillade genom att läsa upp sin dom på rim. Vem söker vi? Vakensnabelasverigesradio.se. Det är en amerikansk rappare kan man säga, hiphopartist som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med den här veckan. May we stay with nu, Godspeed. Här är Vaken med P3 P4, vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress.

0: darkness of love. This love will kill. A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured. Like closing a fish into kissing a claw. Baiting someone into being yours. Because love is the one with the claws. It is completely lawless. A feeling so supernatural, it looks like a lie.
1: This love will keep us to the blinding of the eyes.
2: Godspeed us, här vaken. Vi ska nu sjösätta veckans artist. Jag har räknat och tittat och sett och kan säga att ni är 9 personer som har skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Annette Wahlmark, en riktigt, riktigt snabb person som lyckades knipa det på första eller andra ledtråden faktiskt. Det var nog en person som hon bara, manlig amerikansk artist. Vi gissar på Eminem. Och det var ju rätt svar. Visst är det Eminem som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med under den här veckan, eftersom att han är då veckans artist. Vi kommer få en rad låtar från hela karriären och vi kommer börja i begynnelse, kan man väl säga. Vi ska till en låt som släpptes, strax efter millennieskiftet, 20 november år 2000. Och den låt som, det var väl ett soundtrack till de där första åren på det här seklet som vi gått in i, det måste jag nästan säga. Berättar väl en mörk, fiktiv historia om en besatt supporter som skriver allt mer desperata brev till Eminem. Här är Stan.

Det var den första låten som veckans artist här med Eminem, Stan, var alltså först ut. En låt som släpptes 20 november år 2000. En mörk fiktiv historia om en besatt supporter, och det intressanta med den här personen som skriver ett allt mer desperat brev till Eminem är att texten var så inflytelserik att ordet stan, alltså den sammanslagning av stalker och fan, har jag läst mig till, letade sig in i det vardagliga språket för att beskriva en extremt hängiven beundrare, alltså en stalker. Och år 2017 var det nog, så lades ordet officiellt till i Oxford English Dictionary. Vi hörde ju här också hur Eminem i den här låten samplar den brittiska sångerskan Dido och hennes låt Thank You, och det gav henne ett enormt internationellt genombrott. Ja, veckans artist är alltså Eminem, Marshall Bruce Mathers den tredje. Så föddes han. Amerikansk rappare, låtskrivare och musikproducent. Och Eminem är den artist som sålde flest musikalbum i USA under 2000-talet. 33,2 miljoner plattor sålde han faktiskt. 110 miljoner skivor åren 95 till 2010. Så är det. Och det här, det är The Cranberries med Linger. En annan favorit från förr. Imorgon får vi en ny låt med Eminem.

0: Konfetti med Port-au-Prince är tillbaka med Peter Sundberg, som du fått sällskap av Lisa Friberg. Välkommen tillbaka till studion, Lisa.
1: Tack.
0: Det närmar sig morgon.
1: Ja.
0: Och det här är inte vilken dag som helst.
1: Nej, det är ju civilkuragets dag och internationella reumatikerdagen, men också det viktigaste av allt av de här tre, enligt dig, den sockerfria dagen.
0: Ja.
1: Alltså det är ju ändå så här, civilkurage, ganska stor grej.
0: Mm, reumatik.
1: Reumatik, alltså att ha alltså reumatism, jobbigt.
0: Men vad jag väljer att prata med lyssnarna om, det är liksom sockerfria dagen, jag vet. Men det är ju att jag är lite sån.
1: Du är lite sån, ja. Ja. Också svårt att bara, lider du av reumatism? Ring in.
0: Nej, men det kan man ju prata om. Men jag känner bara att jag vill ta varje chans jag får att prata om någonting gott.
1: Jag fattar.
0: Och det har nu pratat så goda saker i natt.
1: Nu alltså, vill jag ändå
0: så sugen
1: veta.
0: Allt.
1: Alltså, reumatism, är det lederna, eller hur? Alltså, det är det som Jonathan Unge har, som gör att det blir bättre när man åker, typ, om man bor i ett varmt land så blir lederna bättre.
0: Jag vet att många med reumatism brukar resa till andra varma länder.
1: Ja. Så de kanske inte ens lyssnar nu. Mm.
0: Men om du vill ställa många följdfrågor kring just reumatism,
1: då är
0: så tycker
1: fel
0: du
1: person.
0: Vänder dig till någon som väljer att fokusera 4 timmar på någonting annat än socker och sockerfria
1: just
0: saker.
1: Det. Det är bra, men det kanske vi borde... Alltså jag
0: det vore
1: tror
0: intressant att, ha någon med, men jag kan inte svara på frågorna. Kunskapsluckorna
1: oss emellan stora.
0: Mm.
1: Idag så skulle ju också... Det är en 12 oktober, så Magdalena Andersson fick ju liksom... Ja.
0: Hon fick lite mer tid.
1: Hon fick tid och hon skulle egentligen idag liksom lämna besked.
0: Mm.
1: Men det blev på tisdag istället.
0: Ja, hon sköt upp det ett dygn. Fick lite mer tid. Det var ju bra. För då kan hinna liksom
1: det putsa man kan tro
0: silverfatet som man ska liksom bulla upp på.
1: Eller så var det på grund av den här sockerfria dagen. Hon vill inte ha fika. Hon vill inte träffa talmannen när han inte kan bjuda på fika.
0: Nej, men han bara, silverte, det är inte min grej, tänker hon. Så ovärdigt.
1: Ja.
0: Hon vill det är inte ha silverte.
1: Också att hon redan leder landet när hon bara bestämmer att bara, vi kör på tisdag istället. Bara, nej, du fick det på måndag på dig. Hon bara, nej, jag leder landet nu. Fast hon då inte har en regering än. Jag tror att det har med fika att göra. Om vi nu ska spekulera,
0: så vi
1: tvingas göra det i den här programpunkten som vi har valt att ha när vi pratar om dagen. Det är också flickapriser som delas ut på ett hotell at Six i Stockholm. Jag vet inte varför jag sa att det finns flera hotell. Men
0: det finns jättemycket hotell.
1: Men det är liksom, det är där det delas ut. Fakta är ändå fakta.
0: Men varför väljer man att dela ut det på värsta lyxhotellet? Vad ger det för signaler?
1: Ja, så för dig. Priset uppmärksammar i alla fall personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättighet. Någonstans ska det väl vara. Kanske var ledigt. Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop 3 olika såna här gastronomiska akademier. Va? Och så blir
0: vadå?
1: De en.
0: Vilka då?
1: Ja, kan du gå in och kolla på TT-kalendern om du vill veta mer. Nej, men det är 3 olika...
0: Men
1: alltså,
0: vad ratar de då? Det är så kul med de olika akademierna. Ska vi få färre akademier nu?
1: Galakvällen, eller? Stjärnor och knäckebröd. Vid Oscarsteatern i Stockholm. Det är EM, det här tycker jag var, det här är nog det roligaste eller mest intressanta. Så hade jag liksom haft mer tid hade jag grottat ner mig i det här. Det är EM i etisk hackning. Alltså hackers, du vet. I Tyskland, de omkring 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Sen är det i Warszawa så är det så här, säkerhetsforum som inleds med Donald Tusk bland annat som är på plats. Volodymyr Zelenskyj och Jonas Gahr Store då. Klockan 4 så kommer här i Stockholm damlandslaget då i fotboll samlas inför playoff-matcherna till VM. Mm-hmm. Så de kommer ha en träningsmatch eller träningssessioner. Det kommer ju vara stort. Alltså det kommer ju följas av intervjuer och så. Sen är det Manfred och Valfrid som har namnsdag. Hittar du något svar på? Eller ska jag liksom...
0: Nej, jag hittar ingen sammanslagning.
1: Jag kan fixa det
0: av gastronomiska akademin.
1: Nej, men så här. Nu ska jag hitta till dig. Eftersom att du...
0: Alltså, för gastronomiska akademin är ju skitgammal. Tore Wretman var ju med och fixade
1: det. Tre gastronomiska akademier går samman.
0: Jaha, i vad då?
1: Måltidsakademin, Gastronomiska akademin och Aptitum akademin går samman i en ny svensk gastronomisk akademi. Lansering sker under galakvällen Stjärnor och knäckebröd på Oscarsgatan.
0: Och då ska man heta
1: det står
0: Svenska
1: inte vad man ska
0: gastronomiska akademin, eller?
1: Det står inte, för vet du vad? Sissi at, och så finns en mailadress där. Ring henne.
0: Jag ville bara veta. Så det hade med Måltidsakademin och det att göra också då?
1: Tre gastronomiska akademier går samman. Det är liksom en gåta. Vad heter de? Svaret får du imorgon när Peter har legat sömlös och sen tagit reda på detta.
0: Ja.
1: Hört av sig igen. Men hör du, 12 oktober det här.
0: Ja.
1: Du tänkte inte. Du vill inte spela låten för mig.
0: Nej, men du började ju prata. Så jag tänkte, du ville ju
1: nej, men hallå,
0: säga
1: nu,
0: mer.
1: Nej, 12 oktober det här tänkte jag säga.
0: Ja.
1: Nu välkommen 12 oktober.
0: Ja, du sa det och tittade på mig som att, vad fan gör du? Så du får en låt mitt i min mening.
1: Nej, nej, det var mer. Nej, hallå, men nu är den här.
0: Okay.
1: Den här då, dagen.
0: Då liksom drar vi igång den nu här med Elton John och Britney Spears Hold Me Closer.
1: Vilken sömlös tajt ingång återigen,
0: Peter. Så fast alltså.
1: Det är vi som är på radio där guldhörat nästa.
0: Nästa år alltså.
1: Årets programpunkt. Tajta ingångar med Peter och Lisa.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom i hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sambr med My Body Isn't Ready. Dessförinnan Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer. Hörrni, vill ni vara med i någonting banbrytande, någonting nytt? Ja, då kan ni vara det nu när vi ska prata sötsaker. Och jag undrar liksom vad du äter för någonting sött. Hur ofta du äter det och vad det blir då? Vad väljer du när du äter något snask? Då kan du gå in i Sveriges Radios app och då trycka på vakan och lyssna på oss. Och när du lyssnar på oss så finns det en liten flik som heter Delta. Och där kan du svara på frågan vi har slängt ut. Det här är liksom så nytt och fräscht. Så var med i framtiden du också. Eller så är det som vanligt. Då är det sms-nummer 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Dr. Alban med It's My Life. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats om en vapenvila mot energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
4: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades i en attack mot samma flygplats. Den iranstödda Houthi-rörelsen har tagit på sig attackerna. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på nära 3 miljarder kronor har identifierats. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom bolag är lättillgängliga här. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon kära vänner, 12 oktober är idag måndag och det är vecka 42 som inleds. Och idag så drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster och det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jungle med Sunshine. Det kommer bli en tuff morgon för mig det här. Eftersom att Peter valde att prata om den sockerfria dagen som är idag. Och därför vända på steken och fråga, när äter du någonting gott och sött? Och vad äter du då? Inser nu att det kommer bli liksom en lite tuff start på dagen att sitta här och läsa mera götterier. Men också mysigt. Birger har skrivit in i det här nya som heter Delta. Alltså i Sveriges Radios app. När man lyssnar på programmet så kan man klicka på Delta och skriva direkt på frågan. Det är liksom verkligen framtiden. Och där skriver han, jag tar helst mörk choklad. Tyvärr finns det sällan bland lösviktsgodis. Lyxa till den med något sött. Då går jag till ett konditori och fikar med en god bakelse. Oh, det här är så intressant också. Vad man tar för bakelse på när man går och fikar. Jag är lite tråkig. Jag tror inte jag testar på för mycket nytt. Utan jag tar en sån här liksom Sara Bernard typ, och en kaffe. Sällan jag skojar till det med någon tårtbit eller så. Inte så mycket för grädde. Det blir alltid någon kaka. Hur gör du? Vad äter du när du äter någonting sött? Vad är det du lyxar till med? Är det någon Napoleonbakelse eller något annat som står på menyn? Hör av dig. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller gör som Birger, var med i framtiden. Gå in och delta i Sveriges Radios app då. Där vi har slängt ut frågan i självaste appen. Ja, det är sant.

Alcazar. Gråter på diskoteket. Crying at the diskotek. Pratar om sötsuget man har och vad man botar med det. Och så här skriver någon: sötsuget, suget botar jag med kanelbulle eller kardemummabulle bars. Farligt goda. Där ville man ju veta mer om, vad är det här, bars? Är det såna så sockerfria bars då? Eller några andra bars? Är det M&M's bars? Jag föredrar kardemummabulle. Jag har alltid varit en kanelbulletjej när jag var liten. Och så svängde det där när jag väl började gilla kardemumma. Oj, oj, oj. Alltså jag bakade kardemummabullar idag. En sån frasig kardemummabulle med liksom lite vaniljsmörsmak på. Alltså, finns det något godare? Så sockret bara lägger sig som en liksom matta över läpparna som man måste slicka medan man äter. Alltså, det är så gott. Så gott. Alltså, det är vattnat i munnen. Nästan farligt ämne det här. På morgonkvisten. Gunnar skriver: tjena Lisa, det här var er hockeykorre. Alltså Gunnar som då brukar rapportera om hockey hos oss. Främst hos Frida och Robert, då är de som brukar grotta ner sig i det här med sport mest. Och han är från Linköping, som han skriver själv. Med korrekt då fonetiskt uttal på Linköping. Och han är en hopplös idrottsnörd, som han skriver. Så medför ju det att man är också hopplöst singel. Så eftersom jag saknar sötnos i mitt liv, så maxar jag med sötsaker istället. Flera fikor med kakor, bullar, kex dagligen. Och stora mängder lösgodis med läsk minst 2 gånger per vecka. Om jag känner mig dåligt samvete? Nej, icke. Ett hälsofreak kan äta proteiner och dricka morgonsjurs dagarna i ände. Men blir ändå träffad av blixten eller överkörd av en långtradare lika fullt. Det gäller att passa på att njuta av livet. Vi har bara ett, skriver Gunnar. Det var hans filosofi. Vad är din? Eller framförallt, när du har Gunnars filosofi att man bara har ett liv och det gäller att njuta, oavsett om du gör det 1 eller 7 dagar i veckan, vad väljer du att njuta av då? Jag vill veta dina preferenser. Vi dukar upp ett fika här tillsammans under morgonen. Vad vill du ha på din? Hör av dig, 72250. Det här är liksom sista gången jag kommer tjata om det här. Alltså hur man hör av sig. Skriv vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. För den som vill så har vi slängt ut frågan på våra sociala medier. Vaken med P3 och P4 också. Eller som sagt, i vår app Sveriges Radio. När man lyssnar på programmet redan så kan man klicka på delta uppe till höger. Så finns det en sån liten flik. Om man ser den, om man har möjlighet att klicka sig in på den, så kan man svara på frågan där. Välkommen till fikabordet.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Jag säger välkommen in i Studio 27 till Maja Nilsson från Trafikredaktionen. Och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndag, vecka 42?
1: Väldigt bra läge kan jag konstatera. Inga större störningar eller olyckor som inträffat. Utan just nu rullar det på bra. Vi hoppas att det håller lite så under morgonen.
0: Mm. Och gör det inte det, då ringer man Trafikens tipstelefon om man kan. Och befinner sig så att man kan det. Enligt Trafikens alla regler. 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Dessutom Red Hot Chili Peppers med Danny California. Svenne gillar svenska äpplen och skumbananer är inte helt fel. Vi pratar om vad man moffar i sig för socker eller sötsaker. Och Sören vill till eftermiddagskaffet då och då skära upp en bit äkta gräddglass. Och det har gjort under många år och mått bra av. Skära upp en bit äkta gräddglass. Hur skär man? Ja, det kanske är en sån fyrkant som du skär i. Intressant att skära i glass, jag har aldrig hört. Men det låter svingott, så att jag är med dig. En annan sak som låter svingott, det var det som kom in här på Deltan, eller Delta som vi kallade det först. Lite kul. Delta, eller då Delta om han tycker att det ser ut som det. I Vakens app kan man gå in och skriva direkt till oss. Du klickar in på Vaken och sen ser du en liten flik där. Och där har Lennart skrivit något som fick mig att få såna nostalgikänslor. För så här gör han. Han har godis, två tips. Skosnören då, ni vet den här långa med kolasmak. En klassiker sedan man var liten. Men de här snörerna, de ska knytas ihop till klumpar. Så var det i alla fall när man var barn. Sen vit choklad med honung, maxade med socker. Och till sist blir det bara kola kvar. Mums. Alltså, du verkar gilla kola, Lennart. Och de här rämmarna då, de åt jag också. Jag hade inte kanske kola just. Jag hade nog lakris eller jordgubbsrämmar som jag knöt och knöt och knöt och gjorde ibland så här att man flätade dem. Och sen gjorde man knutar och sen tryckte man in dem i munnen som en stor boll och tuggade.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Välkommen in i Studio 27, säger jag till Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen.
1: Och tackar.
0: Och vi ska till ett försvunnet flygplan.
1: Ja, precis. Just nu så är en amerikansk arkeologisk expedition på väg till ett mycket avlägset område i Stilla havet för att söka efter resterna av en berömd flygning för snart 90 år sedan.
0: Mm.
1: Och målet för den här expeditionen, det är en liten ö, en atoll kallas det ju för också där. Den heter Nikumaroro och ligger i utkanterna av det väldiga öriket Kiribati. Det här är ungefär 3500 kilometer från Australien. För på den här ön där tror man att det kanske finns vraket av det flygplan som Amelia Earhart använde under sin jorden runtflygning 1937. Eller snarare försöket till jorden runtflygning, för Amelia försvann då ju, nämligen den 2 juli 1937, och vare sig hon själv eller hennes flygplan har påträffats trots att det gått snart 90 år.
0: Mm.
1: Tänkte bara att vi skulle prata lite om Amelia Earhart först. Hon var ju ett av de där riktigt stora namnen i flygets barndom. Hon kom från Kansas mitt i USA och hon flög första gången 1920 när hon var 23 år i Long Beach i Kalifornien. En 10 minuters rundflygning i ett sånt här väldigt enkelt tidigt flygplan. Men det var de där 10 minuterna i luften som gjorde Amelia Earhart så där riktigt besatt av flygning.
0: Mm.
1: Och redan några veckor senare så började hon ta flyglektioner. För en berömd kvinnlig pilot faktiskt som hette Nita Snook, som då lärde henne allt hon kunde, och Amelia anammade allt det här då som hör till kvinnliga piloter på den tiden. Hon klippte av sig sitt hår och klädde sig på ett visst sätt, och det var liksom en riktig subkultur tidigt det där.
0: Coolt.
1: Verkligen. Och 1922 så satte Amelia Earhart sitt första rekord när hon nådde hela 4300 meters höjd. Och så högt hade aldrig någon kvinnlig flygare flugit förut. Och 1923, alltså efter det här rekordet, så blev hon den 16:e kvinnan i USA som tog flygcert. Sen så flyttade hon till ostkusten i USA där hon försörjde sig som socialarbetare faktiskt, men fortfarande var det ju i hela tiden flyg som gällde för henne, som hon hade i sitt bakhuvud hela tiden. Och 1928 då, det var hennes genombrottsår kan man säga, då blev hon den första kvinnan i världshistorien som flög över Atlanten.
0: Just det.
1: Alltså överhuvudtaget, det var ju året efter den första Atlantflygningen överhuvudtaget, Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis. Och trots att hon bara var passagerare faktiskt på den här flygningen, det var två manliga piloter som flög planet, så blev hon ju världsberömd och hyllad som nationell hjälte i USA när hon kom tillbaka, Amelia Earhart. Och hon blev liksom en ikon kan man säga, som den här kvinnliga piloten då. Och sen gjorde hon en massa olika flygningar, satte olika rekord. Hon flög från kust till kust i USA. Hon flög över Atlanten en gång till, fast nu vid spakarna och ensam dessutom i planet. Och också från Hawaii till Kalifornien, vilket var ett riskabelt företag tydligen då. Och då i juni 1937 så inledde Amelia Earhart sitt ödesdigra försök att flyga jorden runt. Hon startade i Miami, flög österut i världen, men försvann då spårlöst under etappen mellan Nya Guinea och den obebodda ön Howland någonstans mitt i Stilla havet, tillsammans med sin navigatör då, Fred Noonan. Ja, man tror att de kanske flög vilse, att de tappade kursen eller något sånt där. Kunde inte orientera sig där ute i den enorma oceanen. Man hade ju inte samma instrument heller.
0: Nej.
1: På den tiden. I alla fall så försvann Amelia Earhart, och trots massiva sökinsatser så hittades hon aldrig, och nu har det ju gått snart 90 år då. Många teorier finns förstås om vad som hände henne. En av dem är att Amelia Earhart försökte nödlanda på den här ön då, som jag nämnde förut, den lilla obebodda atollen Nikku Maroro. Det är en sån där otroligt platt, du vet, sån här lågt liggande ö som kommer att översvämmas om havsnivåerna stiger ytterligare. Och att då flygplanet, då vraket av det, möjligen skulle kunna ha sköljts av den här ön av högvatten eller hårda vindar eller något sånt där. Och man har då under åren gjort flera expeditioner till den här lilla avlägsna ön Nikku Maroro för att hitta eventuella rester av Amelia Earhart och hennes navigatör och deras eventuella försök att överleva ett tag på den här obebodda ön. Och nu är då en ny expedition på väg till Nikku Maroro. Det är jättespännande. De har tagit fasta på en satellitbild från 2020 där man har hittat vad som verkar vara ett föremål som skulle kunna vara resterna av ett flygplan som ligger precis vid kanten av lagunen på Nikku Maroro på väldigt grunt vatten då. Och det här flygplanet då, det var ju ett väldigt fint flygplan, en tvåmotorig Lockheed Electra från mitten av 30-talet, så här metallglänsande flygplan då som Amelia Earhart tog sig fram med. Så nu är den här expeditionen från Archaeological Legacy Institute och Purdue University i USA på väg, och om det då skulle visa sig vara Amelia Earharts flygplan så skulle det ju såklart vara en riktig sensation och skulle också kunna ge kanske detaljer om vad som faktiskt hände Amelia Earhart, flyghistoriens kanske mest berömda kvinna. Och hennes navigatör då såklart också, Fred Noonan, för snart 90 år sedan.
0: Jag kommer göra, i låten här nu kommer jag gå in och googla den här atollen. Atollen, vad heter det?
1: Atollen.
0: Ja, precis.
1: Nikku Maroro.
0: I plural är det svårt att, man har inte sagt det så, eller bestämd form menar jag. Precis. Så blir det svårt. Men för att man vill ju veta, finns det överlevnadsmöjligheter, vad kan man äta? Tänk om de har levt, bara landat där och levt ett helt liv där.
1: Ja, det är, man vet ju väldigt lite, vad jag förstår.
0: Otroligt. Mats Karlsson Lennart, du ska ha tack för att du gav oss denna ögonöppnare.

Sisters, Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Vi fortsätter att prata om sötsaker här. Tobbe skriver, det bästa till en god bok eller lite sjömusik är en baljafruktigt te. Det, och, ja, och en baljafruktigt te. Jag trodde du tog slut där, att det var din sötsak. Då tänkte jag, gud vilken ordentlig människa Tobbe. Men nu kommer det. God bok, sjömusik, en baljafruktigt te och sen fyllda munkar. Kanske med sylt eller sån där med vaniljkräm. Gött Jan och så inåtta, skriver Tobbe. Urban skickar en bild fika. För när jag fyller år då beställer jag tårta av min dotter. Alltså bild från igår då. Och det här, den här chokladtårtan ser helt magisk ut. Och sen är det fyra sådana här geléhjärtan på. Åh, gud.

Eva Dahlgren med summan av noll. Gud vad kul det är att använda det här nya Delta då, som gör att man kan skriva till oss direkt i SR-appen när man lyssnar på oss. Så finns en flik som heter Delta. Det gäller att gå in i de respektive programmen som ni lyssnar på för att kunna liksom hitta vad Delta är. Så ja, vaken då, lyssnar du på oss så finns vi. Där så trycker du på Delta, men lyssnar du på, inte vet jag, något annat live-program, så är det där du hittar det. Men nu är du ju här, nu är vi här. Vi är väl det enda live-programmet som går just nu i radio. Skulle jag vilja ta mig faktiskt anspråk till att säga. Om jag har fel, rätta mig. Rätta mig om jag har fel. Kristin skriver, jag är sötsugen hela tiden fast jag inte borde äta så mycket sött med tanke på att jag borde gå ner i vikt. Jag är 53 och jag älskar såna här chokladpuffar som jag kan slakta en hel påse kanske på 20 minuter. Och sen cola då, som jag inte kan vara utan. Alltså de där chokladpuffarna, de är ju mest luft va? Har jag tänkt. Det är liksom bara överdrag som är choklad. Sen är det liksom luft och lite sånt inuti. Kristin, det där gör ingenting, tror jag. Eller, jo, läkaren kanske skulle säga något annat. Men man ska också lyssna på, själen ska ha sitt, så att säga. Kanske inte varje dag, men ibland. Patricia skriver något som jag måste prova, som jag aldrig ätit. Men jag blir otroligt sugen, för jag var tvungen att googla den här tårtan. För jag gillar inte tårta traditionellt. Men det här såg, alltså, jag älskar Schwarzwaldstårta. Schwarzwaldtårta. Och nästan ett måste när jag fyller år. Annars är gottepåsen när det är prunchpraliner som är ett favo. Ha en bra start på veckan. Detsamma, Patricia. Det här måste jag prova. De var väldigt vacker, den här tårtan. Den såg romantisk ut på något sätt. Och Jörn skriver, det måste bli choklad, nästan alla sorter. Och vinepekan och kanelsnurror.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om vad för godsaker ni proppar i er. Och kul att ni har testat det här nya delta i Sveriges Radio. Där kan ni när som helst höra av sig till oss under programmets gång, om det är någonting. Albin trycker i sig en kanelbullesemla om det finns någonstans i någon butik. Den är himmelsk. Och Sofie, hon blandar... Alltså, ja, nu är det två godisorter, jag vet inte. Det finns ju andra märken av de här säkert. Men Soda Pops och Center då, eller Plopp. Och tuggar tillsammans i munnen. Det låter vidrigt, men vet du vad, Sofie? Jag ska testa. Jag kanske tar andra märken från de här godisarna som ser ut och smakar på samma sätt. Och moffar tillsammans i munnen.

0: Maroon 5 med She Will Be Loved här i Vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där vi nu ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Lena Palmklint på Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA trots sanktioner ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 3 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet, inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté kommer betala reklamen framöver. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, det skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att Shin Bet, alltså säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. Israels militär fördömer filmen. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 12 oktober, måndag vecka 42. Idag drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster. Det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter så väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: The Bausa med Magnetic. Intressant det där med radiomusik. När jag hörde den här första gången så var jag bara så, en till sån här låt som låter likadant som alla andra. Och nu älskar jag den. Nu sitter jag här och bara, ja, den här låten, den är så bra. Hjärntvättad eller bara att det är en bra låt. Ingen vet. Du lyssnar i alla fall på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ligger landet denna måndagsmorgon?
1: Ja, men riktigt bra kan jag konstatera. Det gäller både på vägar och i tågtrafiken. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra än så länge. Vi hoppas det håller sig så. Skulle läget ändra sig, ring gärna och tipsa Trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tusen tack och god morgon.
1: Tack.
0: Och vem vet, sa jag. Inte jag. Inte heller Lisa Ekdahl.

0: Lisa Ekdahl, vem vet inte den här Lisa Friberg heller. En sak vet jag, och det vet jag för att det kom på nyheterna nu, det är att september blev den näst varmaste septembermånaden som någonsin uppmätts globalt enligt EU-klimattjänsten Copernicus. Och de kommande månaderna väntas också bli ovanligt varma. Och jag har ingen riktig höstkänsla, jag tycker det känns jättevarmt ute och ja, nu har det blivit lite kallare, men inte det här krispiga som hör till hösten. Det här torra i luften och iskalla. Och jul, eller liksom att november är på ingång, känns jättelångt bort. Och november är ju inte heller jul för mig. Alltså, jag vet inte hur ni är, men jag är ganska strikt med traditionerna och när det är okej att börja fira dem. Vi har någon slags beef pågående mellan blocken här, tror jag, i alla fall mellan mig och Frida, för jag tror att Frida är en sån som tycker det är okej med novent, eller så har jag bara, det här kanske är förtal, jag får ta upp det med henne, jag får fråga och sen återkomma kanske. Men jag minns att när Robert och Frida pratade om det här så fnissade de lite om att ja, men det pyntas i november förra året, och jag gick i taket hemma. Man får inte pynta i november för mig, det liksom borde vara, ja, men nästan som liksom jag tar ställning här. Jag borde lagstadgas bort. Får inte julpynta. Inget sånt. Förens liksom advent, december. Första december. Möjligtvis då om första advent och inträder innan. Men annars, nej. Stopp. Min kropp. Men i alla fall så ska vi prata lite. Alltså, vi måste prata om julmusten i alla fall. För det har varit på tapeten. Det är nämligen så att det har kommit rubriker om att julmust med alkohol finns nu att köpa. Och vi ska till P4 Blekinge och en man som känner sig här.
1: Det kom ju till en gång i tiden för att vi drack väldigt mycket i det här landet, och då ville man hitta ett alkoholfritt alternativ.
2: Ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, som förra året provade 95 olika sorters julmust. De senaste åren har varianter med alkohol lanserats, och i år har ännu ett välkänt märke hakat på. Något som förvånar Robert.
1: Eftersom det är så starkt förknippat till nykterister, liksom att man inte dricker på julen, och om man då väljer att släppa en alkoholmust, känns lite kontroversiellt tycker jag. Jag är lite förvånad faktiskt.
0: Mm. Det blir mer och mer vanligt nu även med det stora julmustmärket som hoppar på alkoholtrenden. Tror då ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, att det här är kommit för att stanna?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror det är något som kommer poppa upp här nu bara, och sen så kommer det försvinna.

0: Jo. Åh nej. Cocker. Det var plåstret fort. You can leave your hat on. Och nu en till som tung vurpa för mig. Och ni i Jämtland får inte bli sura nu. Men det ska handla om Strömsundsbron. Eller Strömsundsbron. Strömsundsbron. Beroende på hur man uttalar det helt enkelt. Den är ju stängd igen. Sist när den renoverades, då gjordes det en låt som heter Jävla bro av Elinor Ljung och Jenny Karlsson från trakten. Och den blev en succé. Så nu när bron på grund av den här olyckan med lastbilen som gjorde att den, ja men, den var för tung och så som gick bron sönder. Och då så liksom kom trycket på de här som hitmakarna eller Norgen är att skapa en till hit helt enkelt.
1: Ja, det, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Mm. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att du ska ringa upp. Och det är viktigt. Jag förstod att det var en ny låt som de ville höra. Så det var det bara att sätta igång.
0: Och det, jag önskar att den här låten fanns liksom att spela i sin helhet. Det hade jag jättegärna gjort. Det finns inte i våra arkiv. Det fanns inte ens att klippa ut en lång version av på varken YouTube eller Spotify. Vad jag kunde hitta i alla fall. Men den världspremiär spelades i P4 Jämtland. Och så här lät det då när den gjorde det.
1: Jag har gjort en egen låt, lite disco-tjosan kan man säga. Och så, det är fortfarande ironi, det är fortfarande vad folk skriver på Facebook och alla deras härliga kommentarer. Och, ja.
2: Men du ska säga en sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få påa den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
1: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
3: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
0: Strömsundsbron, det var det. Ja, hatar vakna upp på morgonen till sad news.

Sara Larsson med Can't Tame Her. Nu pratade vi om den här bron i Strömsund och då skriver en Jämtlandstös in till mig via det här Delta på Sveriges Radio-appen. Vilket är jättekul att ni är igång med den. Och jag med att bron inte alls gick sönder på grund av att lastbilen var för tung. Så minns jag det, att den här lastbilen fick körde över och så som kraschbom som låten då hette. Men här då får jag får kolla upp det och återkomma. Rätt ska ju vara rätt. Men jag gillar att ni är liksom vakna helt enkelt. Det här är ett program för vakna. Heter till och med Vaken och klockan är tidig, men ni är liksom med här uppe.

där med Burning Temptations. Nu ska vi reda ut det här med bron, jävla bron, som vi även kallat den. Eller P4 Jämtland då, som har ju gjort en låt, eller intervjuat folk som har gjort en låt. Men den är ju, nu har jag kollat upp det här, jag läste från Trafikverkets källor själva, och även SVD som har citerat dem, att den här bron då kan bli avstängd upp mot en månad efter att en tung transport skadat bron. Det var ju för 2 veckor sedan, eller förra veckan, man kanske kan säga. Det var i tisdags då en lastbil

fraktade en transformator på 100 ton trots att bron normalt är dimensionerad för trafik uppemot 74 ton så hade transporten fått dispens. Alltså det var, den hade fått godkänt att köra över. Polisen utreder nu ett misstänkt arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Under tiden så leds trafiken då om. Föraren kunde ju då lyckligtvis ta sig ur bilen och lämna bron. Och den här drygt 70 år gamla bron har renoverats i flera omgångar de senaste 5 åren, bland annat för att klara tyngre transporter. Så ja, lasten var tyngre än vad bron normalt är dimensionerad för. Bron ska klara transporter på 74 ton, normal trafik, men enbart då att transformatorn på den här lastbilen vägde 100 ton och till det kommer då lastbilens vikt och liksom släpp då. Men då transporten har fått godkänt av Trafikverket. Så det är inte klarlagt riktigt varför bron skadades eller om transportens vikt var orsaken kanske då. Man vet kanske inte det än. Men det som framkommit hittills var i alla fall att lastbilen var väldigt tung och att bron normalt inte klarar just så tungt. Kan vi vara eniga om det, Jämtlandstös? Frågetecken. Utropstecken. Hjärtemoji.

0: Temper City med Self-Aware. Nu, Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med att svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Lena Palmklint, kommissarie, reporter här Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina. Bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
6: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: I USA så stoppar en federal domare Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Åklagaren Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
7: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
8: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten.
9: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
8: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
10: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
3: Reporter Mattias Plejel. Så vädret, östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster så spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län så blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland men i norra fjällen minusgrader. Det var Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tom Jones, If He Should Ever Leave You. Det är den 12 oktober idag. Det är sockerfria dagen, internationella reumatikerdagen och civilkuragets dag. Och idag så skulle också Magdalena Andersson ha träffat talmannen och gjort liksom klart för det här sonderingsuppdraget. Men har lämnat en rapport då. Men det blev uppskjutet till imorgon istället, så vi får återkomma om det i veckan säkert. Sen är det flickapriset som delas ut idag. Det är ett pris som delas ut till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Det är en galakväll då som Svensk Gastronomisk Akademi då lanseras. Det slås ihop tre olika akademier till en och samma. Och detta görs under galakvällen Stjärnor och knäckebröd. Det är EM i etisk hackning som inleds. Tyckte det här var väldigt spännande. 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Heja, heja. Det är också Sveriges damlandslag i fotboll som är och tränar i Stockholm idag inför playoff-matcherna till fotbolls-VM. Så heja, heja där också. Gud vad kul det skulle vara att följa till VM. Manfred och Valfrid har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Miley med Let's Get Married. Det är rosa oktober och jag själv har precis fyllt 40, gjort mammografi och stött på begreppet täta bröst. Något som dels ökar risken lite för bröstcancer och gör det svårare att upptäcka den under mammografin. Så låt oss bena ut detta, för det finns nog fler än jag där ute som undrar. Helena Torsler Andersson är legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Jag säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vad menas ens med täta bröst? För det är ju någonting man varken kan se och känna själv. Det har liksom ingenting med hur brösten ser ut att göra, väl?
1: Nej, precis. Utan det här är ju någonting som man kan se sen på själva mammografibilden. Och vad det betyder, det är att brösten innehåller mycket mer körtelvävnad och bindväv i förhållande till fett. Mm. Och generellt så brukar det ju vara yngre kvinnor som har täta bröst. För oftast när man med åren så brukar det liksom bli mer och mer fett i brösten.
0: Mm. Och som jag förstår då, så täta bröst innebär både något ökad risk för bröstcancer och att då tumören kan vara svårare att upptäcka på mammografi. Varför är det så?
1: Ja, men det är så här att brösttumören, när man har en cancertumör i bröstet, då syns det som en vit förändring på den här mammografibilden. Men även den här bröstvävnaden är också vit, till skillnad från fettet då, som är mer svart på en röntgenbild. Mm. Och det är ju lätt svårare att urskilja vitt mot vitt än vitt mot svart, såklart. Så därför är det svårare att se dem. Mm. Man vet ju inte riktigt varför man har lite högre risk att få cancer, men man tror ju att det kan ha att göra med att man kanske har fler celler. Om bröstvävnaden är väldigt tät och man har väldigt mycket körtelvävnad, så har man ju förmodligen också fler celler som då riskerar att kunna utvecklas till cancerceller.
0: Mm. Det är en dålig kombo då, alltså att dels kanske en ökad risk och svårare upptäckt då i kombination. Men om man får ett normalt svar på sin mammografi, kan man ändå känna sig trygg med det svaret, tycker du?
1: Ja, men det är ju så här att de allra flesta tumörer, de syns ju på mammografin även om man har täta bröst. Mm. Men sen är det också så här att mammografi, det är ju inte en 100% garanti. Så därför brukar vi säga att man också ska lära känna sina bröst, alltså klämma igenom sina bröst en gång i månaden. För om man lär känna hur de brukar kännas med de knölar som man normalt har, alla bröst är ju lite knöliga. Men om man lär känna dem, så är det mycket lättare att också känna om det är någonting som förändras. Mm. Så det är ett bra komplement till att gå också på sin mammografi.
0: Mm. Och när kan då, för nästa steg är ultraljud då, när kan det vara, eller magnetkamera, när kan det behövas som ett komplement? Och när ska man be om det själv, eller är det någon läkare som talar om det för en?
1: Ja, nej, men det är ju läkaren som bedömer om det man behöver komplettera med ultraljud eller magnetkamera. Och ofta så gör man ett ultraljud om man ser någonting som man tycker att det kanske ser lite annorlunda ut mot föregående mammografi till exempel. Eller att det är någonting som man tycker ser lite misstänksamt ut. Då brukar ju läkaren vilja göra ett ultraljud över det området som komplement. Liksom. Mm. Magnetkamera kan man också använda om man har väldigt täta bröst, och kanske framförallt de som också har en hög ärftlig risk, att det finns mycket bröstcancer i familjen, eller att man liksom vet att man bär på någon bröstcancergen som också ökar risken för att få bröstcancer. Då kan man ju, läkaren ibland ordinera att man också ska göra en magnetkameraundersökning. Men risken med magnetkameran är ju också att man hittar saker, som man hittar förändringar som man måste utreda, men som inte sen är bröstcancer. Så man vill ju inte göra magnetkameran på för många kvinnor heller, för då blir det ju så att man kanske utreder och oroar och liksom, gör illa kvinnor i onödan också. Så att det är en balansgång.
0: Mm. Det har kommit mycket nyheter också nu senaste året på AI-mammografi. Alltså att de här datorerna är liksom duktiga på att upptäcka cancer bättre och bättre, och ibland bättre än då det mänskliga ögat, om jag förstått det rätt. Mm. Och är det här någonting jag tänker kan just underlätta för kvinnor som har täta bröst och den här vita vävnaden då?
1: Ja, men det kan det absolut göra, och det är ju många av de här AI-studierna som visar att man faktiskt hittar fler cancertumörer med hjälp av AI än vad man gör utan, att man faktiskt missar en del när man tittar med det mänskliga ögat. Mm. Så det kommer absolut kunna hjälpa till att få säkrare diagnoser.
0: Borde kvinnor få tydligare information inför eller efter mammografi huruvida de har täta bröst eller så?
1: Ja, men alltså det är lite svårt att säga om alla kvinnor borde få en tydligare information. För man vill ju också att man ska vara delaktig i sin vård, och den här nya tekniken öppnar ju för det liksom, både genom att man kan liksom få bättre bilder och bättre bedömning av bilder, men sen kan AI också titta på andra riskfaktorer liksom, som vad man har för blandning av olika gener eller livsstil och sådär. Och så kan man göra en riskbedömning. Mm. Och det är ju jättebra om för dem som verkligen vill, men samtidigt så tror jag att man måste vara lite balanserad när man inför sådana här saker, för det finns faktiskt kvinnor som inte vill. Mm. Och jag tror att man måste ha både respekt och förståelse för att alla vill inte veta att man har en ökad risk att få bröstcancer till exempel.
0: Just det.
1: Så jag tror att man ändå måste liksom arbeta på hur man ska lämna den här informationen, och om man på något sätt då kan välja vilken form av information man vill ha i slutändan.
0: Just det. Helena Torsler Andersson, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla på eländet.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Det är kul för 99 kom ju låten Waiting for Tonight. Och nu då Save Me Tonight. 27 år emellan. 99 vill liksom, kunde hon inte vänta på att kvällen skulle komma. Och nu vill hon liksom bli räddad. Lite så jag känner för mina kvällar 27 år senare.

0: med World of Its Own om det där att hitta sitt egna lilla universum där man får vara sig själv. Ett sånt universum får du här i Vaken, du som en nattmänniska eller tidig morgonmänniska. Men nu ska jag, Lisa Friberg, lämna över till dagpersonalen här på bygget Sveriges Radio eller ute i landet. Jag säger god morgon.
1: Vad heter dagpersonalen, Jonas?
2: Börjesson i efternamn, ja. Och Stefan Lindeberg.
1: Så är det, Åsa Sjöberg, god morgon.
3: Ja men god morgon, god morgon.
1: Det låter som du är här i studion, men det är du inte. Du är ute och känner på den här höstlika vädermorgonen.
3: Ja, jag försöker känna om det regnar. Det regnar inte fortfarande, kolla på en vattenpöl här. Nej, det har slutat regna faktiskt, men det är lite rått och disigt ute.
1: Kanske lite musik i det offentliga rummet kan pigga upp. Vem vet? Vi har en fråga om det här på våra sociala medier. Och i nyheterna så handlar det om kärnkraft.
2: Ja, eller icke-kärnkraft.
1: Nej.
2: För det nya styret i Motala säger nej. Det kommunala medbestämmandet är kanske inte jätteviktigt alla gånger, men nej till kärnkraft här.
1: Så vi bockar av då. Kärnkraft, vi har musik och vi har
2: Åsa Sjöberg
1: och väder. Och vi får väl se var vi landar idag. Men vet ni vad? Vi ska få nyheter från Ekot här också, för klockan den slår ju som alltid 6.
4: God morgon. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
5: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus, skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
6: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
5: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
4: Säger Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats i attacken enligt regionens guvernör. 2 av de 3 gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. En 3:e elev släpptes. Alla 3 nekar till brott. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige och skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt, menar miljörättsexperten Stefan Rubensson.
7: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
8: En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera vattnet högre. Nu i höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
7: Det går inte med dagens system.
8: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
9: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre så behöver vi anpassa oss.
4: Karin van der Salm, VA Syd, reporter Dimitri Lennartsson. Just nu sker en historisk förändring när det gäller försäljningen av bilar, det tror experter. Mycket talar för att det är nu som bensin- och dieselbilarna får lämna över stafettpinnen till elbilarna på riktigt. Det här säger bilexperten Ronny Svensson.
10: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag att vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
11: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
10: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
4: Och det säger bilexperten Ronny Svensson. Reporter här Erika Sundén. Och i Ekostudion den här morgonen står jag, Gunilla Hansen Bering. God morgon.
1: God morgon Gunilla och god morgon alla andra som är där ute i Östergötland och lyssnar. Stefan Lindeberg, Åsa Sjöberg med dig denna höstlika morgon. Det är lite kylslaget. Du har en prognos, va, Åsa?
3: Ja, men det har jag faktiskt. Det ser ju ut att inte bli så mycket sol, skulle jag säga. Det blir mest mulet och så skurar av och till under den här dagen. En dagstemperatur på 6-10 grader, minsann i alla fall. Vad säger du om det, Stefan? 10 grader kommer vi ändå upp i.
1: Tvåsiffrigt.
3: Ja, precis. Och så en nordvästlig byvind. Men det har varit bra kallt här till och från under helgen.
1: Så var det. Jag tror jag var uppe i som mest 7 här i lördags. Helgen innan var det väl 20. Så att, det händer saker.

0: Waste My Time, en av många nya låtar med Benjamin Ingrosso, är ju turnéaktuell denne kar. Vi ska till Torbjörn nu och ta en titt på morgonens trafikläge. Det är måndag morgon, hur ser det ut där ute?
1: Ja, tidiga samtal om rådjur på fel sida. Viltstängslet strax innan Ödeshög när man kommer från Grännahållet sett och kör E4 upp mot Mjölby. Ta det lite försiktigt där. Sen ser jag att SJ snabbtåg också 517 från Stockholm mot Malmö som skulle varit inne vid 17:30 i Norrköping. Kommer in nu strax efter klockan 6, alltså en försening där på grund av spårfel mellan Rosersberg och Märsta utanför Stockholm. Tipsnummer är 020-999-444.
0: Bra, ta med Torbjörn. Får man koll på tågläget, trafikläget och vart vilt befinner sig
2: längs nära vägarna. Vägen. Ja, precis. Rådjur bland annat.
0: Jag tänkte säga där de inte borde vara, fast det vet ju kanske inte rådjuren riktigt.
2: Nej,
0: de springer.
2: Det är ingen som berättade för dem.
0: Nej. Jonas Börjesson här i studion också. Du, vi beger oss, det där var Ödeshög. Vi beger oss lite längre norrut längs med Vättern.
3: Motala presenterade nytt styre, politiskt sånt, för kommande mandatperiod. Och en av beskeden de har lämnat nu är ju att de inte vill ha kärnkraft i kommunen. Det här kan påverka planerna hos Studsviks dotterbolag Kärnfull Next, som tidigare undersökt om det finns möjlighet att bygga några mindre så här SMR, alltså mindre kärnkraftsreaktorer där. Men enligt Miljöpartiets Katarina Engström är de platserna som pekats ut för kärnkraft just olämpliga.
4: Det är ju väldigt naturmässigt känsliga områden, och tittar man på Vättern då, som är vattentäckt, dricksvattentäkt för många hundratusen människor, och fler ska det bli, så är det ju väldigt vanskligt att lägga kärnkraftverk där.
0: Mer om kärnkraften i nyheterna, va?
3: På halvslagen som vanligt, men är man riktigt nyfiken så ligger det där ute i appen redan nu. Vad var appen heter igen, Stefan?
0: Den heter Sveriges Radio, precis som vi.
3: Ja, det gör det
0: kan
3: ju.
0: Man inte hålla sig, då finns Nej. Det mesta där.

0: Miley Cyrus med Flowers i P4 Östergötland som säger god morgon, god morgon denna lite gråa morgon med regn som håller i sig ett tag till tror jag. Men då kanske lite musik kan pigga upp, eller du Åsa, det har figurerat en hel del musik kopplat till Stockholms tunnelbana på sistone.
1: Ja, det är faktiskt ett klipp med en tunnelbanetrubadur som heter William som snabbt har fått stor spridning då på sociala medier. Och varför det här klippet har fått spridning, det är för att han stoppas av ett tiotal vakter på väg ombord. Han har alltså inte börjat spela utan han är liksom på väg in med sitt gitarrcase kanske. Vad tycker du om livemusik i vardagen, då undrar vi. Jag skulle tycka nu när jag står i regnet att det var ett himla mysigt om det kom förbi några och lirade lite. Mm. Men man kanske inte uppskattar det här överallt. Man kanske vill ha det lite lugnt och tyst ibland. Så att vi frågar helt enkelt, vad tycker du om musik i det offentliga rummet?
0: Du
1: och det är många som skriver.
0: När du säger det, jag ser framför mig den här gamla radiotjänstreklamen var det var. När plötsligt så står någon där bara så kommer en hel kör och bara sjunga runt den, var det inte så? Eller om man går på torg på sommaren, jag vet inte om vi ska ha lite så här torg. Här är en panflöjt på avstånd, jag vet inte om den hörs.
1: Ja, men
0: från
1: det är
0: vårt ljudarkiv.
1: Panflöjt. Ja.
0: Ja, det är lite svag för.
1: Alltså, gillar du det?
0: Ja, det var länge sedan man hörde det. Mm. Var på någon julmarknad i Krakow tror jag för många, många år sedan, och då spelade de julmusik på polska fast på panflöjt, en orkester här.
1: Ja, imponerande. Förstår, det är jättevackert.
0: Men det kan ju vara en Bellman-trubadur på tunnelbanan också, just William här såg jag. Alltså man får egentligen inte spela tror jag, om jag tolkar detta rätt, men han skrev jag är på en av 40 000 avgångar ungefär där, och så jämför med annat som man hör när folk pratar högt i sina mobiltelefoner. Så att jag är lite vattendelare i det här. Men du, vad skrivs det då? Jag såg det många som tycker det ändå verkar vara okej.
1: Ja, Monica skriver, det är ju trevligt, livet blir inte roligare än man gör det, musik piggar upp tillvaron. Och Jerry tycker att det beror ju som sagt på vad som menas och var någonstans musiken spelas. Så det är klart, ja, vi uppskattar väl olika musik, men ändå ganska oskyldigt att få lyssna på lite livemusik någonstans.
0: En slagverksorkester i tentasalen kanske inte att rekommendera, men däremot på något sommartorg någonstans en kväll piggar upp. Ja, ni får gärna fortsätta fylla på. Jag vet inte om vi kanske har någon som brukar gå ut och ställa sig och spela i något hörn där och tycker att...
1: Men, ja, hör av er.
0: Ja, kul. Gör det. Vi har ju telefonsvararen som alltid.
1: Gå ut och spela så kommer jag förbi direkt.
0: men vi har ju 011 495 42 22. Det är vår telefonsvarare. Dit kan du alltid ringa och prata in ett meddelande. 011 495 42 22. Eller också skriv och berätta på våra sociala medier. Jakob Hellman, han är inte gatumusikant.
1: Nej, inte vad jag vet. Nej. Men kanske. Ibland om man får feeling.
0: Ja, spelat in en del på skiva har han i alla fall. Vi ska höra en låt alldeles strax.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Jakob Hellman. Hon har ett sätt i P4 Östergötland. Inte Jakob Hellman, men vet du vad, Åsa? Nej, nu försvann hon in i bilen på väg för att möta någon som står och spelar kanske i något gathörn. Gör du det så får du jättegärna höra av dig 011 495 42 22. Men då kan jag berätta för er istället. Vi hörde ju i fredags här att Grymlings skulle lägga av, göra sin sista spelning och sen gå skilda vägar. Det där stämde inte riktigt, verkar det som. Kommit nya uppgifter i helgen här att det är sista konserten på turnén som de gör i Visby. Det har varit en fantastisk resa, men nu är den över, sa ju Micke Rickfors i ett pressmeddelande. Så vem vet, kanske blir mer Grymlings framöver. Vi har mer musik. Den kommer från Olivia Dean.

0: Så heter den, So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Valfrid och Manfred, ja, det är dagens namnsdagsbarn. Heter du det? Känner någon som heter det? Då får vi säga grattis eller skicka med ett lite vidare. Annars pratar vi musik i det offentliga rummet idag. Vad tänker du om det? Om de är duktiga, är det okej? Skriver Thomas här. Monica skriver, trevligt, livet blir inte roligare än man gör det. Och musik, ja, det piggar upp till varon.
1: För att få allt det senaste precis där du bor, då är det P4 Östergötland som gäller. Ibland händer det oväntade.
2: Det är roligt att titta på lite snygga pojkar.
3: Okej.
2: Får man säga det?
1: Och precis lika ofta så kan man nästan ta på stämningen.
4: Det är tur att det regnar, höll jag på att säga. Det är hela huset, hela restaurangen är ju nedbrunnen, det är bara murstocken kvar.
1: Vakna tillsammans med P4 Östergötland. Vi hörs mellan 6 och 10 varje vardag.
0: Här där du får aktuella ämnen, nyheter, musik, men också uppdateringar lite då och då från Ekot, som nu när klockan är 6:30.
5: Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
6: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia, and I've had the clear answer that yes, there was.
7: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen, och han fick svaret att ja, det var det.
5: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien. Detta efter att ha räddats från skogsbränder i somras, det rapporterar BBC.
0: Och det var Gunilla Hansen-Bering i Ekostudion. Vi hör mer från henne på helslag när klockan är 7 alltså. Men nu till en låt som, ja, den blev stor igen på listorna här om året i en ny mix. Men vi ska höra henne från 2004, Natasha Bedingfields These Words.

0: These Words, inom parentes I love you med Natasha Bedingfield. När klockan närmar sig 6:30, lokala nyheter med Jonas Börjesson, och det handlar om Motala där frågan om kärnkraft återigen är på tapeten.
1: Ja, ett politiskt rödgrönt styre presenterades ju där förra veckan, och det har kommit ett ställningstagande kring planerna på att bygga kärnkraft där.
0: Klockan som sagt 6:30.
2: Det kommer inte byggas något kärnkraftverk i Motala. I alla fall inte om det nya politiska styret får bestämma. Och det är än så länge oklart vad som kommer att hända med de nuvarande planerna om kärnkraft i kommunen.
3: Det är lite synd. Motala behöver något som gör så att ekonomin kommer igång här, för det är lite av en döende stad. Men å ena sidan så stödjer jag inte kärnkraft jättemycket på grund av miljömässigt. Det är inte jättebra.
2: Det säger Motalabon Laila Osman. Studsviks dotterbolag Kärnfull Next har tidigare pekat ut möjliga platser för mindre kärnkraftreaktorer i kommunen. Och det nya politiska beskedet påverkar förutsättningarna för bolaget. John Eliasson är affärsutvecklingsansvarig.
4: Vi är ju beroende av att det finns ett gillande från kommunstyrelsen, och vi kan inte göra så mycket annat än att acceptera att de säger nej till kärnkraft, och sen är det ju upp till dem att lösa de fysiska problem vi står inför i vårt svenska elnät.
2: Och vad blir då nästa steg för det här Motala-projektet?
4: Först får vi prata med kommunstyrelsen och så får vi ta det därifrån.
2: Men de ska nog inte hoppas på för mycket. För från centerpartisten Maria Persdotter är beskedet tydligt.
5: Vi alla fyra partierna är överens om det, att det ska inte byggas några kärnkraftverk i Motala kommun. Det finns ju ett företag som har uttryckt intresse för det, och vi är helt emot.
2: Alexander Stenfeldt, Lova Andersson, P4 Östergötland.
1: Och mer Motala, för kommunen satsar 24,5 miljoner kronor på nya lokaler för dagliga verksamheten Skogen, som riktar sig till personer med stora behov. Enligt kommunen är dagens lokaler för små och har brister i arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet, det här rapporterar MVT. Ja, det var Mark Henriksson, moderaten, som presenterade det här. Han är ordförande fram till den här nya kommunstyrelsen formellt väljs, men det var en enig kommunstyrelse. Byggstart planerad till november 27 och lokalerna ska lämnas över december 28. Sportså, LHCs damer fortsätter förlora derbyna mot HV71. Om ni minns avslutningen på förra säsongen, där de kunnat säkra ett slutspel när de fick chansen att spela 4 raka matcher mot just HV71, som då var jumbo. Men det misslyckades ju, och igår igen alltså 1-2 hemma i Saab Arena. LHC trots det 5:a i tabellen, HV ligger nu 3:a. Och Linköpings herrar i innebandy vann planenligt 7-2 nere i Skåne igår. Lund, de kör ju en annorlunda taktik i försvarsspelet, men Linköping hade inga problem med det. Vi hittar dem nu på plats nummer 6 efter 5 omgångar i tabellen. Och så var det där med IFK, det var ju den stora grejen i helgen, eller hur Stefan? Mm. Har du koll på...
0: Eller, nu får du fylla i här.
1: Ja, men alltså, IFK spelar ju superettan, de åkte ju allsvenskan, ja. IFKs herrar. Men toppkonkurrenterna Östersund och Varberg, de spelade ju lika 1-1. Det betyder att IFK, om de vinner imorgon mot Sundsvall på Parken, då har de ett ointaget försprång på 13 poäng, och då kan alltså säkra allsvenskt avancemang imorgon på Parken.
0: Och sett till tabellen, Sundsvall, de ligger väl rätt så sist, va?
1: Ja, de är jättejumbo. Ja. De har gjort 19 mål på hela säsongen.
0: Ja, men samtidigt, man ska aldrig underskatta något motstånd.
1: Nej.
0: Ta ut segern i förskott,
1: det ska man
0: kunna säga.
1: Nej, det får man aldrig
0: göra. Spännande att följa imorgon alltså. IFK Norrköping då kan ta steget tillbaks till fotbollens finrum på herrsidan. Vi ska ta en liten snabb titt på vädret. Just morgondagen har jag inte jättekoll på, men idag så är det 4-5 grader upp mot 6 på sina håll här. Vi får mellan 6 och 10 totalt idag. Dagstemperatur, vinden nordvästlig och byig, och mest mulet med skurar av och till.

0: Kimberly med Eternity. Det där är musik som tävlat i...
1: I många tävlingar.
0: Nej, i Melodifestivalen.
1: I våren som var. Det kommer ju nya Melo.
0: Ja, det finns mycket att tävla i också. Idag så börjar EM i etisk hackning.
1: Äntligen.
0: Talanger som ska
1: vi
0: tävla
1: väntat.
0: I Tyskland. Här. Ja, men spännande.
1: Har du någon favoriter?
0: Jag vet inte vilka som deltar. Men du pratade lite kort, Jonas, fotboll här. Alltså, IFK Norrköping kan ta och stanna kvar i...
1: Nej,
0: de kan ta sig upp till allsvenskan.
1: Det ser ju ut att bara bli en säsong. Alltså, även om inte man säkrar avancemang. Imorgon mot Jumbon Sundsvall så finns det ju fler chanser sen. Alltså, det räcker ju med 3 poäng och det ser ju ut som man kommer att ta dem om jag får chansa mot Sundsvall.
0: Mm. Bra, då har vi rätt ut det. Vi ska till Torbjörn också och se om han är med oss.
2: Ja, visst är det så, riksväg 35 när man kommer från Vårdsbergsrondellen in mot Linköping. Det är en del morgontrafik på den sträckan, även Broskinsleden får man lägga på lite extra restid. Vi har ju varnat för Åger också på fel sida Vildstängslet strax innan Ödeshög, E4 alltså, när man kommer från Gränna upp mot Mjölby. Där har vi en tidig viltvarning den här morgonen. Inga störningar vad gäller tågtrafiken just nu. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Så till Tim Gashi och Radiosporten, och det blir mer fotboll. Fokus nu på svenska damlandslaget i fotboll.
3: Och här en svensk landslagsstjärna som är tydlig med att hon vill spela igen.
4: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
5: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
4: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
5: Ja.
4: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
3: Reporter här Nike Bolmgren, och på gårdagens träning inför matchen mot Litauen fick landslaget mycket välkommet besök.
6: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosovare upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
7: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosovare och den personen hon är. Alltså, även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen, så att hon blir väldigt viktig för oss nu även fast hon kanske får lite en annan roll.
3: Reporter här Selma Jennevall, och här ett dystrare svenskt sportbesked.
6: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg, som tog OS-guld 2022, har under karriären slitit med en hel del skador som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras.
3: Och reporter här också, Selma Jennevall. Det var sporten.
0: Radiosporten på 2 minuter. Mer sport i appen Sveriges Radio. Eller om en timme här i P4 Östergötland. Vi säger god morgon i ett klipp med en tunnelbanetrubadur som stoppats i Stockholm. Fått jättespridning på sociala medier. Med anledning av det så frågar vi dig, vad tycker du om musik i det offentliga rummet? Ja, men det beror på låtvalet, skriver Anders här. Undrar vad du skulle vilja höra.

0: Om jag säger slaget vid Hastings, då var det faktiskt på onsdag för 960 år sedan, sådana årtal man aldrig glömmer, 1066. Men om jag säger Hastings 1979, ja, då hamnar vi faktiskt i musiken vi precis hört. Tom Chaplin är ju sångare tillsammans med Tim Rice Oxley bland annat i gruppen Keen. De fick en hit långt senare med sin Everybody's Changing. Men han är faktiskt från Hastings, född dock många år efter det där slaget, 1979 årtalet.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
0: Det gör vi här i appen. Kan man också lyssna på direktsänd radio som ditt morgonprogram här i P4 Östergötland. Vi hörde sång av Tom Chaplin nyss. Nu blir det musik från Mon Rayon, lokal sådan, Pale Memory.

0: Ja, det är ju till hälften i alla fall lokalmusik. Josef Ask från Norrköping med i Mon Rayon. Låten heter Pale Memory. Vi har också Kristoffer Zetterlund från Karlstad här i bandet. Jag vet inte om de kanske har bokade spelningar på scener någonstans, men som musiker så kan man ju också ställa sig i ett litet gathörn eller på en festival där ute eller på tunnelbanan eller på, vad blir det, pendeltåget blir det här i Östergötland, eller om man ställer sig vid ett offentligt piano någonstans på en flygplats och lirar några bitar. Har du gjort det här någon gång, Åsa?
1: Ja, men det är länge sedan. Alltså, jag är ju inte starkast på att spela, men visst har jag suttit och spelat på några pianon. Men framförallt så där när jag gick musiklinjen då, då stod vi väl och sjöng lite överallt. Eller när jag sjöng i kör, vi var fyra tjejer i Finspång som sjöng mycket. Och då kunde vi ställa oss på torget i Finspång och sjunga bland annat. De flesta blev glada. Jag tror inte det var någon som skällde på oss. Men det är ju så. Det är en sak när det är pop-up-musik. Man får ju faktiskt ställa sig och göra små korta grejer. Men sen ska man liksom göra något mer så att det blir som en konsert eller något. Då behöver man ju tillstånd. Det finns ju vissa regler så att... Ja, man får väl sköta sig kanske då. Så
0: att... Det här har ju hamnat lite i rampljuset efter att trubaduren William på tunnelbanan i Stockholm, och därför jag nämnde tunnelbana. Han brukar spela Bellman-låtar och så blev han plötsligt stoppad och filmade detta innan de gick på, och det där klippet har spritt sig över 1 miljon gånger på Instagram bland annat där. Så att det diskuteras mycket där, musik i offentliga rummet, och jag vet att även östgötarna har mycket tankar kring det här.
1: Ja, det var inte dåligt. Ni är många som skriver i vår tråd där vi frågar just om det här. Vad tycker du om musik i det offentliga rummet? Och då har Serifi Byrge skrivit: jag tycker det är jätteviktigt att få ta del av musik offentligt. Kulturen ska få höras och synas på olika sätt. Jag har ett minne från när jag gick på högstadiet av min första starkaste upplevelse av offentlig musik. Det var ett band som spelade på gatan i Gamla stan. Och Anders skriver: ja, men det beror på låtvalet. Och det kan ju vara sådär att det kan ju bli lite olika med vilken typ av musik som spelas. In och skriv i vår tråd. Vi är nyfikna.
0: Många otroligt duktiga. Man får ju så här minnen från semestrar och sånt specifikt. Och så står någon band där och spelar liksom Losing My Religion, Mariam, lite, lite oljefat och annat som dyker upp där.
1: Alltså,
0: håret ställer sig på armarna när jag bara tänker på det. Ljus sommarkväll.
1: Då blir du glad.
0: Verkligen. Jag vet inte om det är så att man kan ställa sig ute och spela när det är 7 grader och småregnigt också. Men det kanske kan pigga upp lite. Det var någon som skrev det. Musik piggar upp tillvaron. Monica här, livet blir lite roligare än man gör det, och musik piggar upp. Blir det inte roligare än man gör det, och musik piggar upp tillvaron. Så att vi får gärna efterlysa fler kommentarer här. Om du spelar något och känner att du vill ringa in en liten signal, då finns ju 011 495 42 22 som nummer till vår telefonsvarare.

0: i De Schultz.
1: Ja, det var några år sen den kom, va?
0: Ja.
1: Var det 90...
0: Oh, jag brukar ju kunna sånt här, men nu måste jag söka här. Fiskarna i haven heter låten där, 1995.
1: 95.
0: Ja, hade det på tungan.
1: 90-talet, ja.
0: Ja. 90-tal säger man det, och det är 95, då har man ju prickat ganska rätt.
1: Det tycker jag, 1990-talet.
0: Staffan Hellström var med och skrev den där för övrigt. Ja, han hade ju också många hits på egen hand. Jonas Börjesson är ju som tittat in i studion. Du, denna måndag, jag läser här, det är väldigt mycket bolagsrapporter att vänta denna vecka, kvartalsrapporter. Det är rapportsäsong om man jobbar med sånt.
1: Rapportsäsong, det är tredje kvartalet nu, eller?
0: Ja, det är något sånt där. Och experterna, det är TT som rapporterar att många experter tror att, det kommer starka bolagsrapporter, men det är osäkert om det där kommer lyfta aktiekurserna, för det är så mycket annat som påverkar.
1: Världsläge och sådär, ja.
0: Ja, får se vad som händer. På tal om ekonomi så ska ju också priset i ekonomi till Alfred Nobels minne presenteras idag vid 11.45. Så,
1: ja, det som inte är ett Nobelpris, men sker i Alfred Nobels minne.
0: Precis, och jag brukar vara någon som har räknat fram något smart här. Vi får följa lite vad som sägs här senare under förmiddagen idag. Men innan det så ska vi prata Motala och kärnkraft. Det är ju en av platserna där man liksom kikat lite på, skulle det funka eller inte?
1: Ja, det är ju bara fortfarande på rekognisering, alltså man rekar om det finns möjligheter. Motala är ju utpekad. Men det nya politiska styret i Motala, det presenterades ju förra veckan, det är ju Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Vänstern som kommer att styra Motala kommande period. De har ju skiftat där då. De säger nej till kärnkraft i kommunen. Och det här kan ju påverka planerna hos, det är Studsviks dotterbolag Kärnfull Next som har gjort de här, som vill bygga kärnkraft, eller vill kolla om det går i alla fall. De har ju tidigare undersökt om det går i alla fall att bygga mindre kärnkraftsreaktorer. John Eliasson ska vi höra här. Han är affärsutvecklingsansvarig på bolaget. Han säger att det lokala politiska stödet är viktigt för deras projekt, och beskedet kan påverka fortsättningen.
2: Det skulle kunna göra det mer tungrot. Men vi ser ju också att det fysiska behovet i vårt elsystem, det är alltjämt så viktigt att komma till bukt med. Och det finns inte så många alternativ av samma dignitet som kärnkraft kan bidra med här.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: så slutar en drive-by med gruppen Train här i P4 Östergötland. Klockan närmar sig 7, vi får ekonyheter med Gunilla Hansen Bering och det handlar om misstänkta brotten på Sigtuna läroverk.
1: Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförs inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
3: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten. Medan hans mamma brast i gråt på åhörarbänken.
4: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
3: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
5: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
1: Advokat Hanna Lindblom, reporter Mattias Pleijel. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats enligt regionens guvernör. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa i södra Ukraina.
6: Dmitro Hryhorjev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhorjev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Och för att få ner vattenkonsumtionen så ska Skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det krockar med lagstiftningen, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd vill ändå undersöka saken närmare. Sverige varnar för kraftigt höjd EU-avgift med en större EU-budget som nu ska börja förhandlas. Bland svenska politiker finns bred enighet om att förslaget måste skäras ner med flera 100 miljarder euro. Och Sverige vill inte minst skära i EUs stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder, säger Palle Borgström på LRF.
7: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
8: Palle Borgström pekar på böndernas viktiga roll när det gäller beredskap och livsmedelssäkerhet i tider av krig och konflikt i Europa. Och han tycker att det som svenska politiker säger inte alls rimmar med vad de faktiskt gör. De pratar om hur viktigt jordbruket är, men vill samtidigt skära ner stödet.
7: Vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men i realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
8: Palle Borgström har full förståelse för att regeringen inte vill betala mer i EU-avgift. Men om EUs jordbruksstöd inte ökar eller om det rent av sänks som Sverige vill, ja, då kommer det krävas mer nationellt stöd till svenska bönder.
7: Då kommer det ju som ett brev på posten.
8: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Och det får avsluta Ekot klockan 7 som ni har hört nu med Gunilla Hansen Bering i studion.
0: Då är vi uppdaterade. 7:05 står det på klockan. God morgon, god morgon. Du lyssnar på P4 Östergötland där vi frågar dig som lyssnar just idag. Musik i det offentliga rummet. Vad tycker du om det? Härligt eller är det störande? Det finns många sidor av det hela, var det någon som skrev där på våra sociala medier. Johnny däremot tycker att det förgyller tillvaron med livemusik och nämner William här. Det är ju en trubadur i Stockholm som blev stoppad från tunnelbanan och det där klippet har spritt sig till många på sociala medier. Ni får gärna fortsätta fylla på vår tråd denna morgon som annars där ute bjuder på mulet, skurar av och till och 6-10 grader.

0: som heter en Harry Kane med New Kid. 7:09 är klockan. Om du precis satt dig vid ratten, tänkte du ska ut och åka och vill veta hur det ser ut på vägarna, Torbjörn.
1: Ja, det är avstängt, kan vi börja med, på E4 strax söder om Jönköping. En olycka med två fordon och där finns ingen prognos för när man kan passera. Alltså E4 söderut från Jönköping är just nu helt avstängt. Om du är på väg mot Jönköpings län. I länet så ser det väl kanske desto bättre ut. Det är en del morgontrafik igång såklart. Det har vi varnat om. Det är ju rådjur på felsida viltstängslet. Strax innan Ödeshög. E4 alltså Jönköping upp mot Mjölby, eller strax efter Granna kan man säga. Tågtrafiken, det var lite förseningar också. På grund av växelfel, SJ snabbtåg 520 från Malmö mot Stockholm skulle varit in i Linköping vid 7-tiden. Nu kommer in närmare 7:30. Inga störningar, väl att sköta pendeln. Tips nummer är 020 999 444.
0: Torbjörn Nilsson, koll på läget åt oss så vi vet innan vi hamnar i någon kö någonstans där. Jonas Börjesson, du, kärnkraft i Motala har det pratats om. Men,
2: nej, verkar inte bli så, i alla fall inte om det nya politiska styret där får tycka till, och det får de ju. Det här kan påverka planerna hos Studsviks dotterbolag Kärnfull Next, som ju tidigare undersökt möjligheten att bygga just mindre kärnkraftsreaktorer där. Men det nya styret är ju alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern och Centern där. Vi ska höra Miljöpartiets Katarina Engström om just de här platserna som pekats ut som för kärnkraft.
3: Det är ju väldigt naturmässigt känsliga områden, och tittar man på Vättern då, som är vattentäckt, dricksvattentäckt för många hundratusen människor, och fler ska det bli, så är det ju väldigt vanskligt att lägga kärnkraftverk där.
0: Politisk röst. Där hör också fler röster, bland annat från bolaget som jobbar med kärnkraft, i ett längre inslag i appen Sveriges Radio, eller Jonas Börjesson tillbaka i studion för lokala nyheter nästa gång 7:30.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow, från filmen Star is Born från 2018. Eller den finns ju i tidigare upplagor också där. Jag tror den gjordes redan 1937 första gången och även på 50-talet, 70-talet också kanske. Inte just den här låten, men just den där filmen. Och ja, vi pratar ju om musik idag i det offentliga rummet. Kan ju vara kanske man sitter på en bar och tragglar och sen till slut så upptäcks man och blir stor artist. Eller också så är man ute och spelar på kollektivtrafiken på torg i ett gathörn någonstans. Vad tycker vi om detta? Det är ju lite diskussion efter ett klipp som blivit viralt här i Stockholm och tunnelbanan nyligen. Ni är många som skriver och verkar tycka ändå det är ganska trevligt med musik, men det beror lite på vad som spelas och var någonstans och vid vilket tillfälle. Är det bara en slinga som snurrar runt, skriver någon här, då kan det bli lite tjatigt. Åsa är ute under morgonen. Jag tror inte det är livemusik i bakgrunden, men prata musik, det kan man göra.
1: God morgon, du är på väg in för att handla något på macken här, kan jag tänka mig.
2: Ja, det stämmer. Ja, stannar till här på vägen upp till Stockholm.
1: Ja, ja, det är dit du ska. Du, om det nu så här, det är ju lite regnigt och kyligt så här och mörkt ut på morgonen. Om det skulle stå någon med en gitarr och sjunga och spela lite där utanför entrén, vad skulle du tycka om det?
2: Ja, men det är ju bara trevligt. Det lyfter ju dagen, så är det ju. Jag har ju varit en hel del i London och där har man ju väldigt mycket gatumusikanter och en del är ju som en ren konsert liksom. De är ju fantastiskt duktiga, många av dem. Så det är ju, jag tycker det är väldigt positivt.
1: Kan du till och med liksom stanna och lyssna en stund för att det är så bra?
2: Ja, ja, absolut. Och även lägga en liten peng i deras insamling. Det gör jag ju gärna.
1: Vad gör den här livemusiken med dig? Vad känner du? Hur mår du av det?
2: Men livemusik är alltid bra. Det blir alltid en annan touch än den som är inspelad liksom. Så det blir ju... Nej, men man blir glad av det, helt enkelt. Det gör man.
1: Det finns ett klipp på en trubadur i Stockholm som har blivit väldigt uppmärksammat nu senaste dagarna. Trubaduren får nämligen inte kliva på tunnelbanan för att ordningsvakter och polis befarar ordningsstörningar. Hade du velat att han spelade på din bussresa eller tågresa hem?
2: Ja, absolut. Det stör väl ingen, utan det var bara trevligt. De har ju oftast en ganska nedtonad ljudvolym, så det stör ju inte direkt så. Det tycker jag verkligen inte.
1: Kanske lite kul med Bellman-låtar också.
2: Ja, ja, absolut, det är det ju. Det är lite klass på dem. Så är det.
1: Kan du förstå dem som inte uppskattar det här? Man kanske sitter och jobbar på tåget eller ja, bara vill sova en stund.
2: Men då finns det ju på de flesta tåg, kanske inte på tunnelbana så, men annars finns det tysta avdelningar man kan sätta sig om man vill sitta i lugn och ro och få jobba i fred.
1: Finns det någonstans du inte skulle vilja höra livemusik offentligt?
2: Nej, kan väl inte direkt säga att det gör, utan det kan man passa in överallt. Det kan jag tänka att det gör.
1: Vad vill du skicka med till dem då som blir lite sura eller irriterade eller kanske tycker att spela något annat?
2: Öppna sinnet, njut av musiken, njut av framträdandet.
1: Många kloka råd så här på morgonkvisten. Vad heter du?
2: Ulf Blomqvist, kommer från Jönköping.
1: Tack ska du ha.
2: Tack själv.
0: Tankar där från Ulf, och jag ser att Johnny delar hans tankar lite. Finns ju möjlighet att byta till annan tunnelbanevagn om man inte gillar, skriver han på våra sociala medier. Vad tänker du? Musik i det offentliga rummet, tumme upp eller tumme ner? Frågan ligger ute på våra sociala medier.

0: Jennifer Page, låten heter Crush i P4 Östergötland. Hör du den? Klockan är 20 minuter över 7 denna måndags morgon. Vi pratar musik i det offentliga rummet, ofta i den, eller alltid nästan framförd live. Men det finns ju AI-musik också, vet ni. Det är ju rekordmånga låtar som spelats in och skickats in till nästa års Melodifestival. 4077 bidrag. Och frågan är om det är AI-låtar med där. Ja, men vi är helt övertygade om att vi får in ganska mycket AI-låtar. Det säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka nu till TT och SVT. Men ja, hur vet man det då? Ja, det finns inga hjälpmedel för att avgöra att det här är AI eller inte, men om man ser att en person som man inte vet vem det är skickar in väldigt många låtar i väldigt många olika genrer, då skulle det kunna vara AI, tillägger han. Det finns inte något förbud mot att använda tekniken, utan man följer musikbranschen enligt projektledaren för Mello, men poängterar ju också det att det kan aldrig bli 100% AI-genererat i just Melodifestivalen, eftersom där måste ju faktiskt sången var live. Ställer man fram en dator så märks det ju ganska tydligt.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: På tal om

0: Mer, eller more, Robin Bengtsson i P4, där vi också får nyheter.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Lena Palmqvist, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats både från demokratiskt och republikanskt håll. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. En tredje misstänkt pojke har släppts.
0: Det berättade Gunilla Hansen-Bering som ger oss uppdateringar från Ekot denna måndag den 12 oktober. Vi får ju lokala nyheter också med Jonas Börjesson om en stund. Då handlar det om kärnkraftens vara eller inte vara i framtiden utanför Motala.

0: Som slutar du och jag, Sven Ingvars, har ju spelat sedan 1956, men bytte sångare. Sonen tog ju över för några år sedan, och då var väl det här en av de första låtarna som kom ut vid 2018-19 där någonstans. Vi ska få nyheter nu. Jonas Börjesson, det är lokala nyheter som väntar. Det handlar om kärnkraft, va?
1: Ja, det gör det. Den är återigen aktuellt i Motala. Nytt politiskt rödgrönt styre där de säger nej till sånt.
0: 7:30 är klockan.
2: Det kommer inte byggas något kärnkraftverk i Motala. I alla fall inte om det nya politiska styret får bestämma. Och det är än så länge oklart vad som kommer att hända med de nuvarande planerna om kärnkraft i kommunen.
3: Det är lite synd. Motala behöver något som gör så att ekonomin kommer igång här, för det är lite av en döende stad. Men å ena sidan så stödjer jag inte kärnkraft jättemycket på grund av miljömässigt. Det är inte jättebra.
2: Det säger Motala-bon Laila Osman. Studsviks dotterbolag Kärnfull Next har tidigare pekat ut möjliga platser för mindre kärnkraftreaktorer i kommunen. Och det nya politiska beskedet påverkar förutsättningarna för bolaget. John Eliasson är affärsutvecklingsansvarig.
4: Vi är ju beroende av att det finns ett gillande från kommunstyrelsen, och vi kan inte göra så mycket annat än att acceptera att de säger nej till kärnkraft. Och sen är det ju upp till dem att lösa de fysiska problem vi står inför i vårt svenska elnät.
2: Och vad blir då nästa steg för det här Motala-projektet?
4: Först får vi prata med kommunstyrelsen och så får vi ta det därifrån.
2: Men de ska nog inte hoppas på för mycket. För från centerpartisten Maria Persdotter är beskedet tydligt.
5: Vi alla fyra partierna är överens om det, att det ska inte byggas några kärnkraftverk i Motala kommun. Det finns ju ett företag som har uttryckt intresse för det, och vi är helt emot.
2: Alexander Stenfeldt, Lova Andersson, P4 Östergötland.
1: Och mer Motala, för kommunen satsar 24,5 miljoner kronor på nya lokaler för dagliga verksamheten Skogen, som ju riktar sig till personer med stora behov, det här rapporterar MVT. Enligt kommunen är dagens lokaler för små och har brister i arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet. Ja, det här presenterade Mark Henriksson, Moderaten, som sitter kvar som ordförande i kommun fram till dess att den nya kommunstyrelsen formellt väljs, men det var en enig kommunstyrelse. Byggstart planerad till november 27 och lokalerna ska lämnas över december 28. Sportså, LHCs damer förlorade och fortsätter förlora derbyn mot HV71, om ni minns avslutningen på försäsongen, där de kunde säkra ett slutspel sent på säsongen när de fick spela fyra raka matcher mot just HV71 som då var jumbo, men det lyckades man inte med. Igår förlust igen, 1-2 i Saab Arena. Trots det så är LHC femma i tabellen och HV ligger trea. Och Linköpings herrar i innebandyn vann planenligt 7-2 nere i Skåne igår. Lund kör en annorlunda taktik där i försvarsspelet, Stefan. Men Linköping hittar ett väg att vinna och är på sjätte plats efter fem gånger i innebandyligan.
0: Mm, annorlunda taktik. Hur kör de då?
1: De spelar man-man-försvar. Att man liksom bara tar rygg på en varsin och så springer man runt. Så att ha uppställt spel mot Lund, det är nästan omöjligt, så att då får man jobba med kontringar eller omställningar, och det gjorde man och klarade av det.
0: Mm, tänk vad man lär sig.
1: Ja.
0: Vi ska se om det är inte innebandyväder, eller kanske det är. Innebandy spelas ju inomhus där.
1: Året runt.
0: Åsa, 4-5 grader just nu, men det blir lite varmare, va?
6: Ja, men det blir det, ända upp emot 6-10 grader faktiskt, och en nordvästlig bygvind på det då. Och så mulet idag och skurar av och till under dagen, så att fram med regnjackan kan väl vara bra.
0: Mm, jag ska säga att det har faktiskt passerat 6 grader i Kolmården och Norrköping. Mm, så längst upp i norra Harsten också ute vid kusten, där har vi nått in i det här spannet som utlovats för dagen.

0: Han släppte ju ny musik nyligen, men den här låten som faktiskt släpptes den 3 oktober 2025, alltså över ett år sedan, ja, den håller sig fortfarande kvar på många av världens topplistor. The Fate of Ophelia med ingen mindre än Taylor Swift. Från henne till Torbjörn Nilsson och trafiken.
1: Långsam trafik på riksväg 34 just nu då. Det handlar om dig som åker från Ljungsbro och i riktning mot Linköping. Väldigt långsam trafik på 34 just nu. Även vid Tanneforsområdet i Linköping utanför Saab där, så är det också mycket trafik både på Broskinsleden och även för dig som åker från eller kommer från Åtvidabergshållet in mot Linköping. Vi snackar också om tågtrafiken. Det är förseningar på stambanan på grund av växelfel mellan Hässleholm och Alvesta. Kolla din avgång lite extra om du ska ut och åka mellan Malmö och Stockholm.
2: Damlandslaget i fotboll tränade igår inför returmötet och det verkar inte som att de svenska stjärnorna vill stå över mot Litauen, åtminstone inte Filippa Angeldal.
3: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
4: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
3: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
4: Ja.
3: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
2: Reporter här Nike Bolmgren, nu till ett sportevenemang som ser ut att bli av trots dödliga attacker.
5: Boxningens titelmatch i saudiska huvudstaden Riyadh blir av trots helgens dödliga attacker mot stadens flygplats, det meddelar promotorn Turki Al-Sheikh. Fighten om titeln i supermellanvikt mellan mexikanen Saul Canelo Alvarez och fransmannen Christian Mbili är planerad i slutet av oktober, men efter attackerna som Iranstödda Houthi-rörelsen legat bakom under lördagen och söndagen mot Riyadhs internationella flygplats ifrågasattes om matchen kan bli av. Tvåfaldiga titelinnehavaren Canelo säger i ett uttalande på sociala medier till den saudiska underhållningsmyndigheten att han inte är rädd för något och att han kommer fightas oavsett vad som händer.
2: Reporter här William Valdetoft, boxare i supermellanvikt, väger omkring 76 kilo. Igår meddelade den svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg att han står över hela årets säsong för att kunna återhämta kroppen ordentligt. Det berättade han för Dagens Nyheter och ni hör mer om detta i appen Sveriges Radio.
0: Tips där från Radiosporten. 20:08 är klockan. God morgon säger vi från P4 Östergötland. Där är Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, låten heter Tänk om. Tänk flygplatser, parker, väntsalar, ja, ibland så bara finns de där pianon som vem som helst får spela på. Vi pratar ju musik i det offentliga rummet idag, lite spontant så där. Jag vet en som verkligen gillar det där, har du träffat på nu, Åsa?
1: Ja, det har jag verkligen, utomhus. Jag önskar vi hade ett piano här, det har vi inte. Vi står på en offentlig plats i Linköping i kylan, men jag blir alldeles varm när jag får snacka musik med dig, Benjamin Fridell, som vi faktiskt hörde senast i torsdags i vår P4 nästa stjärnafinal, för du hamnade där och var med och tävlade med en av låtarna tack vare ett piano på US här i Linköping. Berätta, hur gick det här till?
2: Ja, alltså, jag tycker om att gå dit till US. Eller vilka pianon som helst jag hittar. Jag känner ju av vart de är nästan. Men där på US så hittade jag piano för några år sedan. Och efter det har jag gått dit med jämna mellanrum. Eller när jag känner att de inte kommer bli arga på mig om jag spelar för mycket. För jag spelar ganska högt. Man kom ju in i Chopin, hans första och fjärde ballad. Och då ger ju allt. Och ibland kommer in folk och typ så här. Blir lite som någon publik ibland. Oftast, majoriteten av folk, då stannar jag och då slutar jag spela. Och sen så säger de flesta så här, nej men du kan fortsätta spela, det är bra. Någon gång var det en person som kom in och då improviserade jag istället. Och jag märkte att hon var lite ledsen och så. Hon var där och bad och sörjde och så för någon nära person. Och då improviserade jag lugnt och fint och hon satt och, jag tror hon satt och ja, var ledsen eller grät. Men det var ju typ lyckliga tårar tror jag.
1: Och då blev hon nog berörd av musiken, för det är mest Chopin du spelar.
2: Ja, det är Chopin. Den där typiska geniet från 1800, du vet, som bara pumpade ut stycken efter stycken. Hans musik är ju väldigt, alltså hans melodier är ju väldigt tydliga och klara. Och väldigt lätta att hitta. Sen alltså de här som Franz Liszt och Mozart och dem, de var lite mer snabba melodier. Och lite mer så här. Särskilt Franz Liszt, han hoppade mellan olika partier. Det var inte jättemycket logik, hör jag. Men Chopins, varenda ett av hans stycken var ju alltså masterpieces.
1: Och det här är ju svåra stycken att spela, så det måste ju vara en fröjd att få höra dem på offentliga platser, tänker jag. Men det var ju så här att en av artisterna som tävlade i P4 nästa, hon är läkare till vardags och hörde dig och så kom du med och spelade på hennes låt. Så där ser man vad det kan göra att sitta och spela på ett offentligt piano. Hur är det då när man spelar offentligt, Benjamin? Kan man spela vad som helst eller måste man liksom känna in publiken lite? Vad tycker du?
2: Ja, alltså det beror ju på vem som är där inne. Eller vem som går runt eller vad det är för stämning. Alltså om det är någon där som liksom kanske ber men ändå vill att jag ska spela, känner bara ja, men han kan spela, då tänker jag ju inte spela liksom Chopins fjärde ballad och köra kodan och bara så här dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, liksom bara bam, spränga piano liksom, eller den himla Rachmaninoff, utan då spelar jag ju lugnt.
1: Och då ska vi säga att det här pianot står ju i ett kapell på universitetssjukhuset. Men om du skulle spela samma stycke kanske i en hotellfoyer eller på ett tåg, hur tror du reaktionerna skulle vara där?
2: Om det är ett hotell då spelar jag väldigt lugnt också. För det kommer ju in folk som vill till exempel kanske sitta i restaurangen eller ska liksom gå in på hotellet och ja, boka ett rum eller så. Då kan jag inte sitta och bara så här blästa pianot heller. Utan då sitter jag och improviserar bara. Och det är bara lätta ackord eller någon lätt melodi. Någon liten snabb arpeggio eller någonting.
1: Skulle du önska att det fanns fler pianon på offentliga ställen? Och var i så fall?
2: Ja, verkligen. På sommaren skulle jag vilja egentligen på Stora torget om någon bara kunde köra ut ett piano där. Det skulle vara jättekul. Alltså folk skulle ju bara gå förbi och spela. Eller lyssna på vem som helst. Alltså när det är öppet sådär i public. Det är så många genrer som bara kan gå förbi. Om vi säger att en människa är en musikgenre, då kan ju någon gå runt och bara gå förbi och spela jazz, eller någon kan gå förbi och spela folkmusik eller boogie-woogie eller klassiskt, vad som helst liksom. Och då kan man ju lära sig av andra och se liksom att ja, men den där personen, jag trodde inte den kunde spela musik, men sen bara spelar musik.
1: Ett starkt önskemål alltså från Linköpingsbon Benjamin Fridell, som gärna önskar ett offentligt piano på Stora torget i Linköping, och så kan man få lyssna på olika musikställare där. Tack så mycket för att jag fick låna din liten stund och lycka till nu med pianospelandet.
2: Ja, självklart. Tack så mycket.
0: Det ska bli mer framöver. Får se, Åsa, då kanske det till och med låter lite snabbare Chopin också.
1: Nu kommer lite snabbare Chopin här som spelas i radion, Benjamin.
0: Ja, vi får väl se vad som underbart händer framåt. Jag vet, om man har varit på semester ibland på utomlands så har jag hört att det finns fler offentliga pianon på lite flygplatser och sådär som det dyker upp och sitter ofta någon och plinkar lite grann. Men ja, kanske att det är på gång också här, vem vet. Vi ska lyssna till helt annan musik nu. Det här är från skiva China Easton.

0: Så härligt, men kanske någon sitter och tänker jag behöver lite musik
1: the morning train.
0: På tågresan här. Mm. Kör pendeln.
1: Har ju spelats
0: livemusik där för någon månad sedan, men det här var något att ha i lurarna kanske. China Eastern 9 to 5 Morning Train. När vi ska höra om kärnkraftsplaner i Motala.
1: Ja, eller icke-planer kanske. Det blev ju nytt styre i förra veckan. Det blev ju rödgrönt övertagande. Och man säger att man inte vill ha någon kärnkraftsnybyggnation i Motala. Det här kan påverka planerna hos Studsviks dotterbolag Kärnfull Next, som ju tidigare undersökt möjligheten att bygga just mindre kärnkraftsreaktorer där. John Eliasson ska vi höra här. Han är affärsutvecklingsansvarig på bolaget och säger att det lokala politiska stödet är viktigt för deras projekt och att beskedet kan påverka fortsättningen.
2: Det skulle kunna göra det mer tungrot. Men vi ser ju också att det fysiska behovet i vårt elsystem, det är alltjämt så viktigt att komma till bukt med. Det finns inte så många alternativ av samma dignitet som kärnkraft kan bidra med.
0: Och när gäller som Motala var inte riktigt lika långt kommit där kanske som Valmorsvik.
1: Men det är också det här kommunala självbestämmandet att man kan säga nej och man styr ju olika saker här lite grann. Mm. Som det är nu så, eller reglerna kan ju ändras, men kommunen här i Motala vill ju inte att man ska bygga.
0: Nej. Mer om detta i nyheterna under morgonen. Senare idag så hör vi också...
3: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.
4: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 är det som visslar slutet på High With Somebody. Jag fick lite sommarkänslor, men så tittade jag ut här, Lisa Frost SMHI, och då fick jag inte det.
1: Nej, det är kanske inte så mycket sommarkänsla där ute, skulle jag vilja säga. Det känns som att hösten kom över en natt, nästan lite så.
0: Ja, vad hände här? Alltså förra helgen, då kändes det som det var sol och 20 grader, och sen den här helgen, det var mulet, det var grått, det regnade och det var typ 7.
1: Mm, ja, men precis. Och egentligen är det ju temperatur som är ganska normala för årstiden nu. Men genom att vi har blivit så bortskämda under hela september och början av oktober, så tror jag att alla blir lite tagna på sängen när väl det här höstlika vädret kommer.
0: Mm. Va? Ska vi ha jacka på oss? Vantar?
1: Ja, men precis. Men var kom blir det höst i år igen? Ja.
0: Vi går in vi är ändå mitten på oktober, 12 idag, måndag. Vi går in i en ny vecka. Vad väntar för oss nu framåt?
1: Ja, men dagens väder är väl lite liknande vad vi har haft i helgen också. En gråmulen historia. Det kommer vara lite skurar av och till under dagen. Och temperatur som landar mellan 6 och 10 grader. Lite småblåsigt i samband med de här skurarna också. Det handlar om en nordvästlig, lite byig vind. Så att det kommer kännas ganska höstlikt ute idag också.
0: Mm, och sen bara fortsättningsvis, är det här vädret att vänja oss vid, eller kommer det någon sån här, ja, tillbaka någon britt sommar eller liknande?
1: Ja, men det är lite varannan dags väder skulle jag säga ändå. Tittar man under morgondagen tisdag, så är det tidvis ganska soligt till en början. Då temperaturer som också återigen kan nosa upp på en 10, dryga 10 grader. Men sen har vi nytt regn som ligger ute på Västerhavet här, och det drar in under sen eftermiddag kväll och passerar under natten mot onsdag. Sen rör sig det ganska så snabbt, så även onsdagen ser ut att kunna bli ganska solig när det här regnet väl har dragit vidare bort, och då är det lite mildare luft som letar sig in, och då kan vi nog komma upp i 13-14 grader. Men då blir det istället blåsigt i den här väst-nordvästvinden med friska till lokalt hårda vindbyar, så att det kommer ändå kunna kännas lite höstlikt även om solen visar sig.
0: Ja, men det är ju faktiskt mitt i hösten, mitten på oktober här om man tittar i kalendern, så att det ska väl kanske bjuda på lite av varje. Men då har vi koll på läget här. Lisa Frost, SMHI, får önska dig en fin måndag.
1: Tack tillsammans.
2: P4 Östergötland, Sveriges Radio.

0: Syskonbandet The Chorus, låten heter Breathless. När vi ska till Ekonyheterna och Gunilla Hansen Bering, och allra först handlar det om penningtvätt. Det gör den när klockan nu slår 8. Nu gör den det.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten pågår i industriell skala, det säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
2: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus, skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
3: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. Omkring 900 tjänster försvinner från Telia, varav 260 tjänster i Sverige. När Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Den 1 oktober hade Telia omkring 6 000 anställda i Sverige. Personalnedskärningarna väntas vara genomförda den 31 december. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. Den tredje misstänkte pojken har släppts. Alla tre nekar till brott. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extremt glömska, men det finns fortfarande få vetenskapliga belägg för att verkligen är så. Det säger Inger Sundström Poroma, professor i gynekologi och obstetrik vid Uppsala universitet.
4: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
5: I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen, och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan, som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poroma att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband. Men att gravida kvinnors hjärnor förändras, det vet man sedan tidigare.
4: För att förbereda oss på vår nya roll i livet, det vill säga då att kunna interagera på ett adekvat och bra sätt med en nyfödd bebis. Så att visst bygger vi om våra hjärnor när vi blir gravida, men de blir ju bättre.
1: Säger professor Inger Sundström Poroma vid Uppsala universitet, reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016, det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
6: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia, and I've had the clear answer that yes, there was.
7: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen, och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
6: These things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
1: Andy Burnham och reporter Oskar Hansson. så noterar vi att det har skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år. 4077 enligt SVT, som misstänker att en betydande del är AI-genererade. Det finns inget AI-förbud, men SVT poängterar att sången alltid måste vara live i tävlingen.
0: Inga datorer på scen i Mello, där ska det vara live. Och livemusik kan man ju se lite varstans, Åsa.
8: Ja, men det kan man verkligen. Utomhus på gator och torg och inne kanske i hotellbarer, på sjukhus och så vidare. Och utomlands verkar det finnas i parker också.
0: Ja, till och med skriver Agneta här i Paris har de auditions till och med på stationer, speciella zoner man kan ansöka om att få spela. Vad tycker du om musik? I offentliga rummet, det frågar vi dig som lyssnar. Du hade med Lisa Frost här nyss också och drog en väderprognos, men vi kan väl upprepa lite kort vad som väntar. Det är lite mulet, va?
8: Ja, det är lite mulet och det kommer vara en hel del regn idag. Vi får hela 6-10 grader varmt i alla fall, och så blir det då nordvästlig byig vind på det, så att, ja, smart att ta med sig regnjacka och paraply kanske.

0: Som slutar Streets of You med Eagle Eye Cherry. Jonas Börjesson, i nyheterna hör vi om kärnkraften i Motala. Det fanns, ja, men de tittar lite på om det kan funka eller inte.
1: Ja, det är ju det här dotterbolaget i Studsvik, alltså Kärnfull Next, har ju undersökt möjligheten att bygga de här mindre kärnreaktorerna där och har kikat på mark. Men det blir ju nytt politiskt styre i Motala. Det presenterades ju förra veckan, Socialdemokrater, Center, Vänstern och Miljöpartiet. Och de har nu uttalat sig om att de inte vill ha någon sån här kärnkraftssatsning. Enligt Miljöpartiets Katarina Engström så är de platser som pekats ut för kärnkraft direkt olämpliga.
2: Det är ju väldigt naturmässigt känsliga områden, och tittar man på Vättern då, som är vattentäckt, dricksvattentäckt för många hundratusen människor, och fler ska det bli, så är det ju väldigt vanskligt att lägga kärnkraftverk där.
0: Och mer om det här, fler röster också i ett längre inslag 8:30. Nu ska vi se om Torbjörn är med.
3: Ja, stökig morgontrafik just nu på Riksväg 51. Finns Spånghöjd, Moko, Q8-macken där. En person har blivit påkörd. Räddningstjänst, de är på plats, påverkar båda riktningarna. Och på E22 genom Norrköping, mellan rondellen vid Kneipen och Skarphagen mot Skarphagen, där det var olycka med två personbilar. Det verkar vara någon form av kökrock där. Räddningstjänst, de är på väg fram. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Pointer Sisters heter de. Jump for my love. När klockan är 14 minuter över 8 måndag morgon. Du lyssnar på P4 Östergötland och vi pratar musik i det offentliga rummet idag. Ett klipp på när tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv avvisas från perrongen i Stockholm. Ordningsvakter och poliser befarar ordningsstörningar. Ja, det här klippet har väckt starka reaktioner och nåtts av många. Han fick inte gå ombord med sitt gitarrfodral på ryggen. Däremot så skriver man några mil söder om storstan att de vill ha honom. Sörmlands Trafiken kommenterar det här klippet med hjärtligt välkomna till oss. Så vi undrar ju hur här Östergötland, Anna Runesson, god morgon.
1: God morgon.
0: Ska säga att du är kommunikationschef på Östgöta Trafiken. Skulle William vara välkommen på era turer?
1: Ja, men det är väl inte omöjligt att han skulle kunna få spela hos oss. Vi är i grunden väldigt positiva till inslag som kan sprida glädje i kollektivtrafiken. Men det man ska vara medveten om är att precis som hos många andra så måste man hos oss ändå begära tillstånd för att vi ska kunna ta ställning till om det fungerar.
0: Mm. Ja, det är inte så för vem som helst att bara ta med sig ett instrument och ställa sig där och spela små trudelutter.
1: Nej, så är det tyvärr inte. Vi måste ju liksom försöka se till att alla resenärer ombord upplever det tryggt och trivsamt. Och just därför så har vi den regeln att har man för avsikt att spela eller göra något annat underhållande så behöver man begära ett tillstånd och få ett tillstånd förstås av oss. Och det är för att inte trafiken ska påverkas negativt eller det ska bli störande för resenärer ombord.
0: Ja, vad händer annars om man bara går på sig pendeln och spelar?
1: Ja, men då finns ju risken att man kanske blir avvisad. Och det är inte för vi vill vara krångliga eller otrevliga och inte tycker att musik är härligt, utan det är just för att det är de ordningsregler vi har och för att människor ändå ska tycka att man trivs och att det känns bra att resa med oss.
0: Hur ofta händer det att ni får avvisa någon, vet du?
1: Nej, jag skulle inte säga att det händer speciellt ofta. Men som sagt, man behöver söka tillstånd och få det.
0: Mm. Och du har ju faktiskt bjudits på musik på just Östgötapendeln under mobilitetsveckan här om månaden. Då bjöd ni in musiker som fick i uppdrag att jassa loss under några turer. Vi var ju faktiskt där och sände radio, så jag har ett litet klipp här. Det här är från en tågvagn, tror jag, 18 september. Jublar de i vagnen där? Vad fick ni efteråt för reaktioner på det här?
1: Ja, men vi fick väldigt mycket positiva reaktioner och det var ganska tydligt att det spred mycket glädje och gemenskap ombord. Sen hade vi ju planerat för det där eventet väldigt noggrant och vi hade avsatt en väl utmärkt eller uppmärkt plats och hela 11 lokala artister spelade under fredagen och lördagen. Men där fanns ju förstås då personal ombord som kunde hänvisa resenärer till andra vagnar om det var så att man inte önskade lyssna. Men det blev väldigt fullt i den vagnen där det spelades. Så att, det var ett vällyckat arrangemang skulle jag säga.
0: Men är det lösningen? Om man tycker att det där är störande, jag vill sitta här lugn på min tågresa, då får man själv byta vagn, eller?
1: Ja, men alltså, vi har ju 65 000 kunder eller resenärer i vår trafik om dagarna och det är ju bra om den i så fall finns på en plats där man kan välja att sitta någon annanstans. Och det låter sig inte alltid göras i kollektivtrafiken där det är en väldigt begränsad yta. Men på pendeln går det ju oftast bra att byta till en annan plats.
0: Mm, svårare på bussen kanske. Alla vill ju känna sig trygga, trivsamt. Man har kanske lite olika tankar kring detta. Men musik i framtiden då, när det gäller Östgötatrafiken och kanske pendeln, hur öppna är ni för att testa det?
1: Ja, men vi är positiva att det är inslag som sprider glädje i kollektivtrafiken. Och så länge man har ansökt och fått tillstånd och visar hänsyn till resenärer ombord så är vi väldigt öppna för musik i kollektivtrafikmiljön.
0: Anna Runesson, kommunikationschef för Östgöta Trafiken, får säga stort tack till dig för att du var med.
1: Tack.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Man kan ju faktiskt ta musik i lurarna också. Kanske någon som sitter på pendeln i detta nu och längtat efter lite country. Då kommer Ella Langley här och hennes senaste Be Her.

Ella Langley som följer upp Choose in Texas med Be Her. Kanske att den där skulle ljuda i någon högtalare någonstans i det offentliga rummet. Vem vet? Musik ute. Underbart, skriver Klaus här på våra sociala medier. Följ reglerna, skriver Mikael. Annars har inga problem med musik. Många som är positiva. Jessica, tidigare kundvärd, vill däremot inte ha musiker på tåget, men på gatorna så kan det vara trevligt, tillägger hon. Och det är lite det där, ja, men om det

0: Rascal Flatts sjunger Life is a Highway i P4 Östergötland, där vi ska höra om ett stort sparpaket nu. Dags för nyheter från Ekot.
1: Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget. Den 1 oktober hade Telia omkring 6000 anställda i Sverige. Vi hör Patrik Hofbauer, vd.
2: Det är ingen roligt besked att ge, men vi har ett ansvar att se till att göra Telia ännu vassare framåt och se till att vi är konkurrenskraftiga. Och tyvärr så ingår det att ge sådana här besked.
1: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina, och bara kort därpå så angrepp Ryssland ett kraftverk i Charkiv där 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige, och för att få ner konsumtionen ska Skånska VA-organisationen VA Syd utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men prismodellen krockar med lagen, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.

0: man står här och funderar på hur länge sedan var det vi hörde James Blunt första gången. Ja, det var ett tag sedan, 21 år sedan, sommaren 2005. Då gick han in som etta på Englands listan med sin debuthit You're Beautiful. Och sen gick han in igen och igen och igen senare samma år och även året därpå faktiskt. Men nu lämnar vi honom. Vi ska till Jonas Börjesson, lokala nyheter, och frågan om kärnkraft är på tapeten igen i Motala.
1: Nytt politiskt rödgrönt styre nu. De presenterade ju förra veckan att de tar över. Nu kommer det nya ställningstagande kring kärnkraftsplanerna där.
2: Det kommer inte byggas något kärnkraftverk i Motala. I alla fall inte om det nya politiska styret får bestämma. Och det är än så länge oklart vad som kommer att hända med de nuvarande planerna om kärnkraft i kommunen.
3: Det är lite synd. Motala behöver något som gör så att ekonomin kommer igång här, för det är lite av en döende stad. Men å ena sidan så stödjer jag inte kärnkraft jättemycket på grund av miljömässigt, så är det inte jättebra.
2: Det säger Motalabon Laila Osman. Studsviks dotterbolag Kärnfull Next har tidigare pekat ut möjliga platser för mindre kärnkraftreaktorer i kommunen. Och det nya politiska beskedet påverkar förutsättningarna för bolaget. John Eliasson är affärsutvecklingsansvarig.
4: Vi är ju beroende av att det finns ett gillande från kommunstyrelsen, och vi kan inte göra så mycket annat än att acceptera att de säger nej till kärnkraft. Och sen är det ju upp till dem att lösa de fysiska problem vi står inför i vårt svenska elnät.
2: Och vad blir då nästa steg för det här Motala-projektet?
4: Först får vi prata med kommunstyrelsen och så får vi ta det därifrån.
2: Men de ska nog inte hoppas på för mycket. För från centerpartisten Maria Persdotter är beskedet tydligt.
5: Vi alla fyra partierna är ju överens om det, att det ska inte byggas några kärnkraftverk i Motala kommun. Det finns ju ett företag som har uttryckt intresse för det, och vi är helt emot.
2: Alexander Stenfeldt, Lova Andersson, P4 Östergötland.
1: Och nu vid 8-tiden på morgonen i Finspång så blev en äldre man påkörd av en personbil vid Norrköpingsvägen i höjd med Klipptorpsgården. Den drabbade följer med ambulans, och det är enligt första prognosen från räddningstjänsten så ska mannen ha varit vaken och talbar. Begränsad framkomlighet är på platsen just nu. Och Söderköping så. Ja, kommunen där föreslås att avsluta sitt medlemskap i Söderköpings gästabuds ekonomiska förening. Det är efter nästan 20 år. Kommunen säger att man inte längre har resurser för det omfattande arbete som arrangemanget kräver. Istället föreslår kommunen en förändrad inriktning där särskilda medel för kulturarvsfrämjande insatser ska kunna sökas av olika aktörer. Vad tror du om det, Stefan? Ja. Att Söderköpings kommun kanske drar sig ur gästabudet?
0: Jag tror inget, men jag hör nyheterna här, Jonas, som rapporterar det senaste från våra skötska kommuner. Du, vädret däremot, det har jag bättre koll på.
1: Ja, vad skönt.
0: Ja, eller jag gör så här. Jag anropar Åsa, som ju är ute och sett dagen gry.
6: Ja, men jag känner mig lite nyduschad eller nytvättat hår. Det är sånt här duschregn, vet du. Man inte känner att man blir blöt, men man blir rätt blöt, Stefan. Det regnar ut alltså.
0: Nu tänkte jag så här kemtvätt. Nej, men det...
6: Ja, jag hoppade in i kemtvätten.
0: Nej, det får man inte göra. Men du, bara lite kort. Jag ser att vi har nått 7 grader någonstans i länet här.
6: Har
0: men annars, ja, ja, Norrköping. Men annars så är det ganska kylslagen morgon här. Men det kommer bli lite varmare, hoppas jag.
6: Det blir det mest mulet, skurar av och till under dagen, och en dagstemperatur på 6-10 grader nordvästlig och byvind. Men här är långkallingarna och torrvantarna på idag, Stefan. Så är det.

0: Let's go, eller come on, det betyder ungefär det. Die Die, Shakira och Burna Boys stora hit från sommarens fotbolls-VM. Nämner ni massa fotbollsspelare där, Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi, Beckham med flera. Den där lär vi höra även i höst, men vi får höra mycket annat också som ett lägeskoll på trafiken.
1: Och det handlar om E22 genom Norrköping då, Söderleden, och det handlar om sträckan mellan Vilbergen och Skarphagen. Mot Skarphagen så är det ju bara vänster körfält öppet. Olika med två personbilar, räddningstjänst är på plats. Man får räkna med en prognos satt till klockan 9. Fram tills dess så kommer det vara ganska stökigt på den där sträckan. Riksväg 51 finns på höjd med OKQ8. En cyklist blev påkörd där vid 8-tiden. Räddningstjänst är kvar på plats där. Och så strömavbrott som berör drygt 500 vattenfallskunder. Det hittar vi i Motala just nu. Felsökning pågår. Tipsnummer är 020 999 444.
2: Ja, Manchester City fick ett särskilt bryskt mottagande när de under söndagen reste till Liverpool.
3: Manchester City har spelat en första fotbollsmatch efter att klubben funnits skyldig till 114 av 115 punkter kring brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk man stått anklagad för. Och mottagandet utanför anrika Anfield i Liverpool var allt annat än varmt. Ja, era fuskande jävlar skanderades utanför hemmaarenan till klubben som kanske påverkats allra mest av Citys framgångar under de senaste 15 åren. Men utan skadade duon Alexander Isak och Cody Gakpo och med rött kort på Ryan Gravenberch hade Liverpool inte mycket att sätta emot och City vann till slut med 3-0.
2: Reporter Astrid Johansson är nu till en glädjande svensk landslagsöverraskning.
4: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosovar Aslani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
5: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosovar och den personen hon är. Alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen, så att hon blir väldigt viktig för oss nu även fast hon kanske får lite en annan roll.
2: Reporter Selma Jennervall. Sirius tog i helgen 3 viktiga poäng i den allsvenska guldstriden och nu återstår endast 7 matcher, men Radiosportens expert Jon Persson tror inte att det är kört för Djurgården och Hammarby som jagar.
6: De kan absolut brotta ner dem och dessutom Sirius, vad ska man säga, tabbar sig lite i någon av de andra tuffa matcherna de har kvar, så kan absolut det här leva ända in i slutet.
0: Det var Radiosporten här i P4 Östergötland. Tim Garcier som ger oss sportsändningar en gång i timmen. Stefan Lindeberg här, Åsa Sjöberg med dig också. Vi har pratat en hel del om musik i det offentliga rummet eftersom tunnelbanetrubaduren William som blev avvisad från tunnelbanan just i Stockholm. Hans klipp har nått över 1 miljon tittare på sociala medier. Vad tycker du om musik offentligt? Underbart, skriver Klaus. Fantastiskt, skriver Daniel med flera.

0: Musik från Avril Lavigne här i P4 Östergötland. Låten heter Complicated. Idag inleds rättegången mot en familjehemspappa som står åtalad för flera fall av grov våldtäkt bland annat. Anton Kalm, vår reporter, finns med oss direkt från tingsrätten i Norrköping där det alldeles snart ska börja. Vad kan du berätta om det här fallet?
1: Ja, men jag kan berätta så mycket som att det var en 17-årig flicka som blev placerad hos en familj då i Norrköping. Och den här familjehemspappan, hon anmälde till skola och till BUP ganska tidigt att i våras då att den här familjehemspappan hade först tafsat på henne, men ingenting gjordes från socialtjänstens sida i Västernorrland då, där hon kommer från, den här 17-åriga flickan. Och sen så har det här då, nu står han åtalad för flera fall, 7 fall av grov våldtäkt mot barn, den här familjehemspappan. Och det här tas upp första dagen idag i tingsrätten. Vi kan också berätta att den här flickan tog sitt liv i somras. Vilket ju är, ja, det är delar i det här fallet. Och som sagt, var första dagen idag, börjar komma in ganska mycket folk här ändå. Som sitter och väntar, och det börjar bara om 15 minuter, och vi tror väl inte att vi kommer att få sitta med under dagen, utan att det kommer vara bakom lyckta dörrar, men det vet vi inte än.
0: Nej.
1: Men jag finns på plats i alla fall.
0: Och vi kommer se, det kommer kanske paus eller något, man kan få höra mer därifrån om detta, men det här är en rättegång då som börjar idag, men den kommer fortsätta ganska många dagar.
1: Den fortsätter under hela veckan, och sista dagen ska vara på fredag.
0: Du har varit här en liten stund här, en kvart kvar tills det startar. Vad har hänt så här långt, och vad händer just nu på plats?
1: Ja, än så länge är det folk som kommer att sitta med som har dykt upp. Jag pratade alldeles nyligen också kort med advokaten som jag ska få prata med lite tidigare. Den här familjens pappan har ju tidigare i alla fall sagt att han nekar till brott, och jag tror att det kvarstår.
0: Kan säga, stå åtalad då för 7 grova våldtäkter och sexuellt ofredande. Rättegången alltså inleds idag. Anton Kalm, får säga tack för nu. Vi får fortsatta rapporter senare under dagen, om inte annat i våra nyheter. Så på återhörande.
1: Definitivt.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Trumpet på slutet. Den där skulle man kunna höra i ett gathörn en sommarkväll.
1: Ja, det är väl många som gör sig på den, skulle jag tänka mig.
0: Ja, tänk om Bruno Mars bara stod på Stora torget i Linköping. Man gick förbi där och så stannade till, lyssnade lite och så... Ja, det vore något. Vi pratar ju om musik på offentliga platser denna morgon. Det är ju lite diskussion i Stockholm, inte minst efter att en musiker som spelar Bellman blivit liksom stoppad i tunnelbanan med sina instrument och ett klipp som spritts över 1 miljon gånger på sociala medier. Men många som verkar gilla musik, men det måste ju liksom ske på rätt sätt och det ska vara rätt låtar, skriver någon här. Många av er som skriver på våra sociala medier. Ni får gärna ringa också, kan jag säga, och tala in ett meddelande på 011 495 42 22. Vi har ju vår telefonsvarare som alltid står öppen. Men vi har nyheter också, och då handlar det inte om musik, då handlar det om energi, kärnkraft.
1: Kärnkraft. Kärnkraftens vara eller icke vara är ju ständigt debatterad i Motala. Där säger det nya politiska styret nej till satsning på kärnkraft inom Motala kommun då. Det här kan ju påverka planerna hos Studsviks dotterbolag
0: Kärnfull Next.
1: Precis, som tidigare undersökt möjligheten att bygga mindre kärnkraftsreaktorer i bland annat Motala just. Jan Eliasson, han är affärsutvecklingsansvarig på bolaget, och han säger att det lokala politiska stödet är jätteviktigt om man ska etablera, och det här beskedet som kommer nu, det kan påverka fortsättningen.
2: Det skulle kunna göra det mer tungrot, men vi ser ju också att det fysiska behovet i vårt elsystem, det är alltjämt så viktigt att komma till bukt med. Och det finns inte så många alternativ av samma dignitet som kärnkraft kan bidra med.
0: Nej, det här är alltså bolaget, men politiker då?
1: Ja, politikerna, de vad
0: hör,
1: de säger.
0: Ja, det hör vi i ett längre inslag.
1: Ja, det gör vi ju. Och det får man ju som vanligt på halvslagen. Eller om man är nyfiken så finns det redan nu ute i appen Sveriges Radio.

0: dansa. Till och lilo lauloja med Markus Krunegård.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, innan klockan passerat 9 får vi säga god morgon till alla nyuppstigna. Andra kanske varit igång ett tag och redan varit ute och känt på den lite ännu kylslagna dagen här. Det blir bortåt 6, 7, 8, 9, kanske 10 plus grader idag, men mulet och fortsatt regn. Så lite så varannandagsväder resten av veckan. Det ska bli kanske 10 grader och sol någon dag och så pendlar det lite. Det fick vi höra från SMHI tidigare under morgonen. Vad är det annars för dag idag? Ja, det är den 12 oktober. Det är, jag ser i temakalendern, civilkuragets dag, internationella reumatikerdagen och den sockerfria dagen. Lär har skapats för att minska mängden socker vi stoppar i oss. Kolumbus dagen firas på sina håll också och Spaniens nationaldag. Mycket dagar en dag som denna. Allt just nu så skulle man kunna sammanfatta det hela. Här kommer nya med Mauro Scocco.

0: Just nu ja, allt just nu till och med Mauro Scocco, så låter den 2026. Minut och sekund viktiga enligt Mauro här, det är det också när man ska få nyheter. Klockan den är alldeles nu 9 här i Ekot.
1: Telia ska genomföra ett sparpaket och det innebär att 900 tjänster försvinner, varav 260 i Sverige. Åtgärden ska ge besparingar på 1 miljard kronor, säger Telias vd Patrik Hofbauer.
2: Ja, men det är klart att det är tufft. Det är människor vi pratar om. Vi ska ge besked idag att 900 av våra kollegor kommer att få lämna koncernen. Det är klart att det är otroligt tufft att ge det beskedet.
3: Det rör sig om en 260 tjänster, säger ni, i Sverige. Kommer det här ske via naturliga avgångar eller kan det tala om uppsägningar?
2: Vi får se helt enkelt på det nu framåt. Nu kommer vi jobba fram det här med tillsammans med de lokala facken i respektive land. Men vi ser inte bort från någonting. Det kan nog bli en kombination av bägge.
3: I slutet av 2024 införde Telia vad de kallar för en mer kunddriven, mer decentraliserad verksamhet. Samtidigt försvann 3000 tjänster globalt. Ekonomiskt har förändringen varit en succé. Trots neddragningarna har omsättningen varit stabil och vinsten har ökat. Nu fortsätter alltså Telia att minska sin kostym och planerar att gå från 14 100 anställda till 13 200. Samtidigt säger Patrik Hofbauer att det kommer göra Telia till ett starkare bolag som med hjälp av AI och annan teknikutveckling kommer att kunna prestera bättre.
1: Reporter Daniel Öhman. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och Ryssland angrepp strax därefter ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformationsstation i Odessa i södra Ukraina.
4: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: FNs fattigdomsindex har stigit för första gången sedan det infördes 2010. Antalet människor som lever i akut fattigdom har ökat med 51,5 miljoner till 1,2 miljarder, varav hälften är barn. De misstänkta övergreppen på Sigtuna humanistiska läroverk har gjorts inom ramen för ett system som är etablerat bland elever på skolan, enligt åklagaren i fallet. En kultur som känns igen av den tidigare eleven Agnes Hellström som gick på Sigtuna på 90-talet. Hon beskriver att man under skolgången går från offer till förövare.
5: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
6: Agnes Hellström gick på Sigtuna på 90-talet. I vuxen ålder har hon även skrivit en bok om svenska internatskolor. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
5: Du utsätts för en initieringsrit. Du skolas in i att sen ta vidare den traditionen. Och när du slutar på skolan så är du själv den förövare som har utsatt yngre elever. För egen del så tog det ju nästan 10 år att landa i den insikten. För jag var ju en elev som trivdes jättebra på internat. Men i efterhand, jag upplevde att det var ett svek från vuxenvärlden. För att det var så accepterat att eleverna fick göra som de ville.
6: 3 elever i 18-årsåldern misstänks nu för brott och på söndagen häktades 2 av dem, bland annat för grovt sexuellt ofredande. Efter att eleverna häktats uppgav Sigtuna läroverks skolchef Sofia Kinberg i ett pressmeddelande att tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att man ser mycket allvarligt på det som inträffat.
1: Reporter Henrik Sell, P4 Stockholm. September var den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i världen enligt EUs klimattjänst Copernicus. Globalt låg temperaturen drygt 1,6 grader över förindustriell nivå. I Europa var september den tredje varmaste månaden hittills. Och havsytans temperatur utanför polarområdena var den varmaste som uppmätts för september. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Men... ja, det var varmt i början av oktober också, men så här framåt mitten, Åsa, så är det desto kyligare.
7: Ja, vilket väderomslag vi har fått. Det är ju max 6-10 grader varmt idag, mest mulet och skurar av och till under dagen. Och så blir det nordvästlig byig vind och det blir lite kylslaget faktiskt.
0: Kanske känns redan. Jag fick faktiskt en kvällsprognos här också. Då dör skurarna, men det blir dis eller dimma lokalt. Och vet du vad, i natt?
7: Nej, vad händer då?
0: Temperaturen kan faktiskt gå ner mot 0 grader.
7: Oj, jag måste ta in mina blommor.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink och Pinks dotter Willow Sage Hart, Cover me in sunshine, täck mig i solsken. Jag ser att Orup kommer här sen med Regn hos mig i låtlistan, så det är liksom lite av varje.
2: Men inte med sitt barn, eller hur?
1: Nej.
2: Som också är känd.
1: Sjunger ju fotbollslåtar bland annat, eller gjort så. Jonas Börjesson, nyheterna, Motala och kärnkraften, vad händer?
2: Ja, det var ju nytt politiskt styre som presenterades i förra veckan. Det var ju skifte där. Nu är det ju Socialdemokraterna, Center, Miljöpartiet och Vänster som ska styra, och de har sagt nej till att de inte vill ha något, någon kärnkraft i Motala. Det är ju Studsviks dotterbolag Kärnfull Next som planerar att bygga där. Men inte ska de få göra det. Nej, inte enligt Miljöpartiets Katarina Engström, som menar att de här platserna som pekats ut för kärnkraft är direkt olämpliga.
3: Det är ju väldigt naturmässigt känsliga områden, och tittar man på Vättern då, som är vattentäckt, dricksvattentäckt för många hundratusen människor, och fler ska det bli, så är det ju väldigt vanskligt att lägga kärnkraftverk där.
1: Och fler röster om det här i nyheterna 9:30. Jonas tillbaks, eller appen Sveriges Radio. Nu ska vi ut på vägarna, det händer en del.
4: Ja, en olycka med ett mindre motorfordon, och då hamnar vi i Linköping på Norrköpingsvägen mellan Tullrondellen och Kallerstadrondellen, riktning mot Kallerstadrondellen. Där har den här trafikolyckan inträffat alldeles nyss. Det kan också vara lite påverkan efter olyckan i Norrköping, E22 Söderleden där mellan Kneipen och Skarphagen mot Skarphagen. Där var det ju två personbilar som kolliderade. Vänster körfält är ju avstängt där. Tips nummer 020 999 444.
1: Tack för det. Det är Torbjörn Nilsson som har koll på vägarna åt oss. Åsa Sjöberg är också ute på vägarna för att prata om musik på offentliga platser. En liten vattendelare.
5: Ja, så här, jag hade gärna haft en trubadur i bilen här som hade spelat lite för mig. Men här tycker vi olika såklart. Det verkar som att ganska många tycker att ja, men det är jättekul med musik ute liksom, på platsen. Men kanske inte där man reser, för då man kanske vilar lite och så. Men, och ni är många som skriver i vår tråd. Daniel tycker att musik offentligt är fantastiskt. Mikael har inga problem med musik, men tycker att man ska följa reglerna som gäller. Mm. In och skriv och tyck till i vår tråd på sociala medier.
1: Johan säger att han saknar gatuunderhållningen med musiker, trolleri och sånt som var vanligt på 70-80-talet. Ja, ja. Man ska gissa vad oliven ligger under för kopp kanske, eller någonting. Jag får så här musikminnen från så här stadsfest nere i Blekinge, tror jag det var någon gång, när jag spelade oljefat. Ja. Så här, lite plinkigt, det hör man inte så ofta.
5: Nej, det var länge sedan.
1: Inte vintertid i Östergötland i alla fall. Vi ska ta lite musik som kanske passar morgonens väder. Jag sa ju att vi hade Cover Me in Sunshine innan. Här kommer Orup med Regn hos mig.

0: Så heter den Regn hos mig med Orup i P4 Östergötland. Hur är det med musiken? Det här är ju inspelad musik som hörs i radio, kanske i ett par lurar som sitter på dig just nu. Men det finns ju också musiker som dyker upp där lite. Man knallar förbi någonstans på torget eller väntan på kollektivtrafiken eller till och med på tågen. Det har ju hänt under den här mobilitetsveckan när Skötatrafiken bjöd in musiker som spelade och de fick applåder. Gillade man inte det så kunde man ju liksom byta till en annan vagn där. Musik i offentliga rummet, vad har du för tankar om det här? Ja, det stör mig inte alls, skriver Johan här bland annat. Precis som vad behövs, tycker Gun. Vi andra menar att det är störande i vissa sammanhang, i andra så är det bättre. Åsa Sjöberg, min kollega, hon har ju varit ute under morgonen också, träffat på någon musiker, men också en av många skötare som vill tycka till.
1: God morgon på dig, vad heter du?
2: God morgon, jag heter Petra.
1: Du har varit och handlat lite, inte mat men schampo eller något kanske, balsam.
2: Ja, stämmer bra det. Och så har jag varit här inne och jobbat också och plockat upp lite varor och sådär.
1: Du jobbar här i matbutiken. Vad skulle du säga om det kom in en, kanske inte en orkester men någon trubadur eller någon som vill spela och sjunga lite?
2: Ja, nu är inte jag anställd där inne så jag har inte så himla mycket att säga till om. Men jag anser väl att så länge man inte stör någon så kan man ju å andra sidan sprida glädje. Så att jag är inte alls emot det så länge det inte är så att folk känner sig liksom påtvingade eller så.
1: Har du något minne av någon som har spelat utomhus kanske eller i hotellbaren någonstans eller något som har betytt något?
2: Ja, men det kan ju oftast bidra med en lite extra guldkant på stämningen i allmänhet. Så att, det är såklart, det har väl gjort sitt genom åren och bidragit till lite extra fina stunder. Så att, på rätt plats så har jag absolut inte något emot det.
1: Det är mycket snack om ett klipp på en trubadur i Stockholm. Den här trubaduren får inte kliva på tunnelbanan då för att ordningsvakter och polis befarar att han ska störa ordningen. Han har vi spelat en del på någon linje där. Vad hade du tyckt om? Det hade varit lite livemusik kanske på tågresan hem?
2: Ja, som sagt, det är ju en offentlig plats där många människor befinner sig som är i olika stadier av vardagen om man säger så. Vissa kanske är jättetrötta i huvudet, kanske vissa är, det är precis vad de vill höra. Så att, svårt att säga något generellt sådär, jag tycker man får känna av lite.
1: Och just här så behöver man ju också ha tillstånd för att få spela, men skulle du kunna störa dig på det här vid något tillfälle? Kanske om du känner, just som du sa, att du är trött och behöver få vila en stund och bara ha lugn och ro?
2: Jo, men det skulle jag nog faktiskt, som sagt va. Om det är på fel ställe vid fel tillfälle och man kanske som sagt antingen försöker slappna av lite eller man kanske pratar med någon eller någonting sånt där, så kan det ju faktiskt vara ett störande inslag, helt klart.
1: Så livemusik på rätt ställe helt enkelt?
2: Ja, det skulle jag säga.
3: P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Så säger Petra som Åsa sprang på här för en liten stund sen. Vad säger du som lyssnar? 011 495 42 22 kan du ringa telefonsvararen eller skriva på sociala medier. Live musik i det offentliga rummet. Tumme upp, tumme ner, när, hur, var, varför. 011 495 42 22 eller skriv på sociala medier.

Carly Rae Jepsen när vi lyssnar till aktuell med ny musik, men det här var ju hennes kanske största hit i karriären, Call Me Maybe. När jag läser att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, blev 83 år gammal, det här bekräftar familjen för Expressen. Pierre Lindstedt, som ju är son till Carl Gustav Lindstedt, men också har en lång skådespelarkarriär bakom sig, varit med i Jan Troells utvandrarfilmer, klassiken Drömkåken, Bo Widerbergs Ådalen 31 och för de lite yngre kanske julkalendern Mysteriet på Greveholm. Född på Dalarö i Stockholm 1943, har alltså gått bort 83 år gammal Pierre Lindstedt.

0: Walter Nilsson, ett namn som dykt upp här på senare år och har ju en ny låt också i vår spellista, men här var det hans, får man säga, stora genombrott, Högsbo Riviera i P4 Östergötland. Vi ska lämna musiken en liten stund, klockan är 9:30 strax och det betyder nyheter, en uppdatering från Ekot.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Vi har Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Nästan hälften av målsägarna är polisanmälda barnfridsbrott i barn under 7 år enligt Brottsförebyggande rådet. Enligt analysen är den misstänkte ofta en förälder, i 2 av 3 fall barnets pappa, och den som utsatts för grundbrottet är ofta barnets mamma. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död, skriver Expressen med hänvisning till hans familj. Lindstedt medverkade bland annat i Jan Troells utvandrarfilmer och i julkalender Mysteriet på Greveholm. Pierre Lindstedt blev 83 år.
3: Tänk att få vakna tidigt en morgon och höra Oliver.
4: Eller kanske Emma.
5: Eller varför inte Stefan?
3: Men Åsa.
4: Ja, var är Åsa?
5: Hon är redan på språng. God morgon på dig, så här på centralstationen vid Linköping. Vart är du på väg?
3: Håll dig uppdaterad på det senaste från länet.
5: Och var med och diskutera aktuella ämnen från din vardag.
6: Du odlar hemma eller något annat? Hänga ut tvätten kanske?
5: Ja.
3: Morgon i P4 Östergötland.
4: Varje vardag från 6:00.

0: Ja, den blir allsång ibland. Då är den längre än så här. Gloria Gaynor, I Will Survive från 1979. Var en topp tre hit också i Sverige på singellistan. Den ska vi inte ha, vi ska ha nyheter här. Men Jonas Börjesson, lokala nyheter. Kärnkraft i Motala, hur blir det med det?
1: Ja, det har blivit med det egentligen. I ett nya politiska styret så ska det inte bli så.
0: Nej, nyheterna får du när klockan slår 9:30.
1: Men jag börjar med att berätta att en man i 50-årsåldern som blev påkörd av en bil när han cyklade i Finspång vid Norrköpingsvägen vid 8-tiden fick föras med ambulans till sjukhus med vad polisen nu beskriver som allvarliga skador. Orsaken till olyckan ska utredas i nuläget i rättsläget vållande till kroppsskada. Så till Motala då, där frågan om kärnkraft återigen är på tapeten.
2: Det kommer inte byggas något kärnkraftverk i Motala. I alla fall inte om det nya politiska styret får bestämma. Och det är än så länge oklart vad som kommer att hända med de nuvarande planerna om kärnkraft i kommunen.
3: Det är lite synd. Motala behöver något som gör så att ekonomin kommer igång här, för det är lite av en döende stad. Men å ena sidan så stödjer jag inte kärnkraft jättemycket på grund av miljömässigt. Det är inte jättebra.
2: Det säger Motala-bon Laila Osman. Studsviks dotterbolag Kärnfull Next har tidigare pekat ut möjliga platser för mindre kärnkraftreaktorer i kommunen. Och det nya politiska beskedet påverkar förutsättningarna för bolaget. John Eliasson är affärsutvecklingsansvarig.
4: Vi är ju beroende av att det finns ett gillande från kommunstyrelsen och vi kan inte göra så mycket annat än att acceptera att de säger nej till kärnkraft. Och sen är det ju upp till dem att lösa de fysiska problem vi står inför i vårt svenska elnät.
2: Och vad blir då nästa steg för det här Motala-projektet?
4: Först får vi prata med kommunstyrelsen och så får vi ta det därifrån.
2: Men de ska nog inte hoppas på för mycket. För från centerpartisten Maria Persdotter är beskedet tydligt.
5: Vi alla fyra partierna är överens om det, att det ska inte byggas några kärnkraftverk i Motala kommun. Det finns ju ett företag som har uttryckt intresse för det och vi är helt emot.
2: Alexander Stenfeldt, Lova Andersson, P4 Östergötland.
1: Och mer Motala, för kommunen satsar 24,5 miljoner kronor på nya lokaler för daglig verksamheten Skogen, som ju riktar sig till personer med stora behov. Enligt kommunen så är dagens lokaler för små och har brister i arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet. Det här presenterades av Mark Henriksson, Moderaten, som är ordförande fram till att den nya kommunstyrelsen formellt väljs. Men det var en enig kommunstyrelse, allt här enligt MVT. Och Söderköping då? Ja, där så föreslås att kommunen med sitt medlemskap i Söderköpings gästabuds ekonomiska förening ska gå skilda vägar efter nästan 20 år. Kommunen säger att man inte längre har resurser för det omfattande arbetet som arrangemanget kräver. Och istället föreslår kommunen en förändrad inriktning där särskilda medel för kulturarvsfrämjande insatser ska kunna sökas av olika aktörer.
0: Okej, se vad det innebär i Söderköping. Du, något helt annat, Jonas.
1: Ja.
0: Kan du höra om en låt är AI-skapad eller inte, tror du?
1: Jag tror att det blir allt svårare, för det går så rasande fort. Det är nog bara att ge upp, är jag rädd.
0: Säger man från Melodifestivalen nu att man tror att det är en hel del AI-bidrag som skickats in i rekordmånga bidrag som skickats in i år, över 4000 faktiskt.
1: Men sången då? Sången måste ju vara live när det är uppe på scen, men allt annat bakom där, det är inte riktigt lika bestämt.
0: Nej, teoretiskt så kan ju personer skicka in då 10 låtar i olika genrer, men sen ska ju någon sjunga dem där. Mm. Och då kanske det blir desto svårare, säger man från SVT. Skrivs en hel del om detta idag. Något annat som diskuteras där ute, det är ju vädret. Det är mest mulet, skurar av och till. 6-10 grader får vi och nordvästlig byg vind. Sen blir det dis eller dimma lokalt här under kvällen och natten. Och natten mot tisdag, ja, då kan temperaturen sjunka till och med ner mot 0 grader.

0: Peter Demark, det finns inga mirakel. Torbjörn Nilsson, trafikläge, tack.
1: Ja, det handlar om Linköping och Norrköpingsvägen och mellan Tullrondellen och Kallersrondellen, riktning mot Kallersrondellen. Det var ju en olycka som inträffade med ett mindre motorfordon vid 9-tiden. Räddningstjänst är kvar på den sträckan. Vi hade också en olycka på E22 genom Norrköping, Söderleden, mellan Rondellen vid Kneipen och Skarphagen. Där var det ju två personbilar som kolliderade. Men där är det lugnt sedan en tid tillbaka. Där rullar trafiken på bra. Och det gör den också genom Finspång på Riksväg 50. För det var ju en cyklist som blev påkörd i höjd med macken där, OKQ8-macken. Tips nummer 020 999 444.
2: Sporten. Nu har Newcastle Uniteds Anthony Elanga fått ett datum för sin återkomst.
3: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
2: Reporter här Gustav Ränkeskog. Cheng Qinwen blev i natt historisk som den första kinesiska tennisspelaren att vinna China Open sedan tävlingens start 2004. Hon besegrade årets franska öppna vinnare ryskan Mira Andreeva med siffrorna 7-5-6-4. Och efter matchen i sitt segertal bjöd hon på skönsång.

0: Ja, så firade hon sin första WTA 1000-seger, kinesiskan som vann OS i Paris 2024. Ljud här från Tennis Channel. Nu till den svenska landslagsfotbollen.
1: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
2: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
1: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
2: Ja.
1: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playofffinal mot antingen Tjeckien eller Skottland.
0: Reporter här Nike Bolmgren. Det var sporten denna morgon.
3: Och sporten har vi fått från Tim Gashi och mycket mer att lyssna till från Sportens Värld i appen Sveriges Radio. Kan ju berätta senaste på kulturfronten också. Pierre Lindstedt, skådespelaren, är död. Det skriver Expressen med hänvisning till hans familj. Han blev 83 år gammal och har varit med i Mysteriet på Greveholm, Jan Troells utvandrarfilmer, Ture Sventon, privatdetektiv, många stora roller.

0: Så slutar Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Stötan. Det där är ju musik som Rita Järnqvist plockat ut åt oss i vår spellista här i radion. Som de kanske har på i sina lurar när man passerar gator, torg, eventsalar, offentliga utrymmen. Eller också så har man ingen musik men tänker att ja, men det kanske kan stå ett litet band där i hörnet och lira något. Eller?
1: Ja, så skulle det kunna vara. Det är så kul för att ni är så många som har skrivit i vår tråd här där vi frågar om vad ni faktiskt tycker om musik på offentliga platser. Och ni tycker verkligen, båda och Eva skriver, det är kul och härligt. Gillar man inte musiken kanske man kan lyssna ändå eller kanske byta plats eller vagn. Johan skriver musik, stör mig inte alls. Medan Erik tycker att eftersom jag liksom väldigt många andra lyssnar på radio, podcast, musik via min mobil så är det oftast ganska störande med massa onödigt ljud. Mm. Ja.
0: Kommer det bilar där? Det kan ja, ju precis. Också...
1: Jag tänker, kan ju också störa.
0: Jag har ett litet julklipp här från när man är ute i en sån här torgmiljö och så, ja. Så hör man lite i bakgrunden långt där bort. Någon orkester som spelar
1: ja, precis,
0: lite panflöjt. Men vi har ju trafiken också. Det är väldigt mycket ljud i omlopp. Det här är så här arkivklipp från långt tillbaka i tiden. Men det är många som verkar ändå tycka det är ganska vackert, underbart. Saknar gatumusikanter i Norrköping. Det vore trevligt, skrev Erika här. Och du träffade ju Benjamin innan som ville ha ett offentligt piano på Stora torget i Linköping.
1: Ja, det hade varit något. Ja. Precis. Vad lyssnar du helst på? Panflöjt, sa du förut, Stefan. Det är ju fint. Ja, men det är ju vackert, eller hur?
0: Ja, men man har sett
1: det
0: ibland
1: så vanligt
0: orkestrar. Nej, förr så stod de oftare orkestrar som spelade panflöjt. Någon liten sån här förstärkare, vet du. Så man har någon bakgrundslinga och sen så kom låtarna där. Jag hörde julmusik faktiskt på polska en gång på panflöjt. Det var lite inspirerande. Oljefat gillar jag. Eller de här... Om man varit på semester någon gång utomlands och sett det ser ut som oljefat fast de är tvärtom. Jag vet inte vad de heter, men det är som en metallskål som man står och trummar på.
1: Måste ta reda på det, men jag fattar vad du menar. Jag kommer ihåg en tjej som spelade saxofon i Göteborg. Hon var ju helt otrolig. Jag tror faktiskt att hon var med på tv sen. Hon blev plockad från, liksom. Hon stod och spelade. Hon var gatumusiker. Mm. Hon var så otroligt duktig saxofonist. Så att många bra musiker är ju som... står och spelar lite överallt eller har gjort i alla fall och då kan man ju passa på att njuta lite eller sätta i öronproppar.
0: Men funkar det med ett vanligt instrument eller måste man ha, jag sett någon gång, jag tror det var i Italien på någon semester så stod någon, jag kände inte igen instrumentet, det var som en blandning mellan ett alphorn och ett avgasrör hemmabyggt. Oj. Som man står och blåste i.
1: Det lät spännande.
0: Det lät vackert men det såg lite märkligt ut. Så här. Man tar med sig någonting hem av minnena där. Det kanske är stunden också, omgivningen, platsen som gör det där. I vardagsstressen kan det vara helt andra tankar. Men det vi ska säga det också, att vi pratade ju med Östgötatrafiken innan. Ja, de hade ju musiker under mobilitetsveckan. Det måste ju också sökas tillstånd om man ska spela just till exempel på kollektivtrafik.
1: Jätteviktigt också för att det inte ska störa om det kommer viktiga meddelanden och så vidare. Och det är ju så att det behövs tillstånd helt enkelt. Och det låter väl rimligt. Då vet man liksom när det sker också. Kanske lite mer planerat.
0: Mm. Vi har ju pratat om det här under morgonen. Bland annat med anledning av att ett klipp just nu sprids. Över 1 miljon har redan sett det på en tunnelbanetrubadur i Stockholm som fått stor spridning. Han stoppas då på väg in på tåget. Och en del har lite tankar och åsikter kring det är bra eller dåligt. Där är det delade meningar. Men du, om vi bara skulle sjunga med nu i någonting här. Jag vet inte, jag är ju inne i en studio så där hör ju ingen.
1: Aha, om jag tar micken uppe.
0: Jag vet inte.
1: Nej, precis. Vad ska vi ta för då? Whoops, ja. I did it again.
0: Kan du den?
1: Ja, den får nog Britney stå för här. Du. Hon gör den bäst.
0: Yeah. Det är en ganska lätt text i början.
1: Yeah.
0: Kommer igen då.
1: Yeah.

0: Så slutar den. Oops, I did it again med Britney Spears. 10:10 står det på klockan. Kristina Thuresson redo för att ge oss nyheter under dagen. Och det var ju en olycka här tidigare under morgonen.
1: Ja, men precis. I Finspång på Norrköpingsvägen för knappt 2 timmar sedan så var det en cyklist som blev påkörd. Och vi har ju fått beskedet av polisen nu att den här personen har blivit allvarligt skadad. Och det handlar om en man i 50-årsåldern. Orsaken till olyckan ska såklart utredas. I nuläget då så rubricerar man det som vållande till kroppsskada.
2: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13:04.

0: Så heter den. Och så slutar den Miss Lis instruktionsboken här i P4 Östergötland. Musik i radion, musik också på offentliga platser. Det där diskuteras ju efter ett klipp som blivit viralt från Stockholms tunnelbana nyligen. Men vi undrar lite, vad tänker du om musik på offentliga miljöer eller det offentliga rummet? Kollektivtrafiken, kanske torget, kanske på väntsalen eller på sjukhusfoajén eller vad det nu kan vara. En del eller många verkar tycka att det här är precis vad som behövs, skriver Gunvi. Stör mig inte alls, skriver Johan. Men jag såg det var någon som skrev att jag hade bott precis utanför en galleria där det var en trubadur varje dag. Det blev störande, uppfattar jag det som. Emma skrev här för en liten stund sedan, trevligt, sen kanske det skulle vara lite jobbigt om någon spelade hårdrock eller liknande. Ja, men ha ett stort rockband som öser på där, kanske några tycker det är superfestligt, andra inte riktigt lika glada åt det. Det beror ju lite på vilken musik man gillar också. Jag kommer ihåg Hultsfredsfestivalen på 90-talet, det hamnade i ett tält ganska nära staketet till där det var scener, och precis där bredvid så låg klubbscenen som hade öppet till 4 på morgonen, så att då var det svårt att somna med det ljudet i högtalarna. Men jag tolkar, ni är många som har skrivit på våra sociala medier, de allra flesta ändå positiva, men man ska också följa regelverk som finns här, och ska man söka tillstånd till exempel, så var det någon som skrev, så bör man ju absolut göra det. Det kan vi skicka med också. Diskussionen den lär fortsätta, men vi
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Vi fortsätter med musik i inspelad form här, och här en riktig klassiker från Bryan Adams, Heaven.

0: Man vill bara sjunga med, eller hur, Kia? Absolut, säger hon här borta. Kia Siverstotter gör sig redo för förmiddag här i P4 Östergötland om en stund. Stefan Lindeberg, Åsa Sjöberg, det visar varit med några av er ända sedan klockan 6 i morse. Men nu blir det Ekot.
1: De misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna ska enligt åklagaren ha begåtts inom ramen för ett hierarkiskt system på skolan. Så här säger Petter Sandgren, lektor på Stockholms universitet och expert på elitskolor, om varför kulturen med så kallad kamratuppfostran lever vidare på skolorna.
2: Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen den sker på elevhemmen, inte i klassrummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet fyllt en jätteviktig funktion.
3: Systemet syftar till att fostra starka ledare, säger Petter Sandgren.
2: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan och till slut ska man leda andra.
3: Att flera liknande incidenter blivit kända de senaste åren beror enligt Petter Sandgren på en uppluckring av den strikta tystnadskultur som omgärdar systemet.
2: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
1: Reporter Hugo Bernhard. Nu ska det avgöras på hovrättsnivå om det är olagligt att gå in på en torvtäkt. Tingsrätterna dömde olika i två mål mot ett 30-tal klimataktivister och nu ska fallen upp i hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt. Axel Holmgren är universitetslektor i straffrätt på Stockholms universitet.
4: Olaga intrång då, det är väl den frågan som jag tycker är mest intressant.
5: De senaste åren har personer från klimatnätverket Återställ våtmarker gjort flera aktioner på torvtäkter, bland annat på Grimsås mosse i Tranemo.
6: Jag gör det här för att sänka koldioxidutsläppen.
7: Plugga diken.
5: I höst ska två olika domar om klimataktioner upp i hovrätten. Jönköpings tingsrätt menade att allemansrätten gäller på området och att grävandet inte var straffbart. Men Borås tingsrätt ansåg att det var olaga intrång att vara på torvtäkten. Axel Holmgren menar att allemansrätten och demonstrationsfriheten här vägs mot ett företags möjlighet att bedriva sin verksamhet och att det inte finns ett givet utfall.
4: Om liksom ett företag ska få bestämma vilka som får tillträde till ett så här stort område liksom, så ger man det här företaget ganska mycket liksom, rådighet och makt. Och det kan man ju diskutera om det är rimligt och lämpligt. Liksom. Så det är en avvägning såklart.
5: De tilltalade nekar till brott.
1: Reporter Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Sofia Weston.
8: Tack så mycket för det, Ekot och Sofia. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig från och med nu. Under förmiddagen ska vi umgås, tänkte jag. Stefan har sagt tack och hej. Det betyder att morgonen är över. P4 Östergötlands förmiddagsprogram är igång.

0: Belinda Carlisle där, Heaven is a place on earth, när vi ska ta en titt på trafikläget. Och med oss på trafikredaktionen är Torbjörn Nilsson som börjar med tågtrafik.
1: För det är flera av SJ snabbtåg och även snälltåget som är försenade mellan Malmö och Stockholm. Det var tidigare växelfel i Alvestaområdet och står man och väntar på SJ snabbtåg 525. De skulle varit inne strax efter 9:30 i Norrköping när det kommer in vid 10:30 som ni hör. Timslånga förseningar. Det var ju strömlöst också för drygt 500 Vattenfalls kunder i Motalaområdet, men där verkar strömmen tillbaka. Det var också en olycka i Linköping på Norrköpingsvägen mellan Tullrondellen och Kallersarondellen med ett mindre motorfordon nu under morgonen, men nu verkar trafiken rulla där och den känns att ha lämnat. Blodbussen finns på plats idag vid Tranås vårdcentrum. Står den där redan nu fram till 15:00 i eftermiddag med lunchstängt och 11:45 till 13:00. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Kristina Turesson, välkommen in i studion.
2: Så mycket.
0: Nej, den micken. Nu.
2: Nu, tack så mycket.
0: Nu hörs jag. Du, det handlar om nyhetsuppdatering och det är senaste nytt från Norrköpingspolitiken.
2: Ja, men precis. Imorgon är det ju en månad sedan valet och nu har vi precis för exakt 5 minuter sedan fått en pressinbjudan. Där skriver man så här. Sedan valresultatet stod fast så har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet i Norrköping förhandlat om ett nytt styre i kommunerna. Förhandlingarna har resulterat i ett gemensamt politiskt program som kommer att presenteras på en pressträff. Och den är 11:00 och vi kommer naturligtvis att rapportera vad som sägs därifrån då.
0: Mm, det börjar bli klart de flesta kommuner nu då,
2: ja,
0: i länet.
2: Ja, precis. Det är inte mycket kvar nu.
0: Nej. Tack så mycket.

0: Peter Jöback och Annika Norlin tillsammans där, han är med mig nu. Och Kristina Turesson kom in direkt, som en jojo, som en boll som studsar tillbaka in.
1: Ja, vi är lite heta på gröten här på redaktionen faktiskt, kan man säga. För att den här pressinbjudan som jag pratade om för en liten stund sedan då, som de politikerna i Norrköping har skickat, den är inte förrän imorgon. Så att det är imorgon klockan 11 som det ska avslöjas då hur man ska jobba framåt då inom politiken i Norrköping. Alltså Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och Centerpartiet.
0: Mm, så då är vi inte på plats idag klockan 11 utan imorgon.
1: Det är vi inte, för då får vi inget besked
0: då
1: idag.
0: Får inget besked. Tack så mycket för den rättelsen, Kristina. Det spelas ju en film i Norrköping och nu söker filmkollektivet Crazy Pictures en look-alike, och det till skådespelaren Magnus Sundberg som är med i den nya actionkomedin som spelas in. Olle Tolén är filmskapare och med i Crazy Pictures. Välkommen.
2: Tack.
0: Du, det är en look-alike till Magnus, men inte den vuxna Magnus, utan till hur Magnus såg ut när han var 14 år.
2: Ja, exakt så. Ja. Jag borde veta hur gammal han är idag, men jag gissar att han är 45 kanske. Mm. Och vi vill ha en person som ser ut som han gjorde när han var 14.
0: Och har ni letat länge?
2: Nej, någon vecka kanske. Ja. Vi har utlyst både på sociala medier och lite så här i olika forum. Vi har fått lite napp, men dörren är fortfarande öppen.
0: Finns det, då antar jag att det finns bild på honom som 14-åring någonstans där på eran...
2: Vi har ett klassfoto på honom från när han är 14.
0: Inte helt lätt. Men jag tänker, hur funkar det om ni då kanske inte hittar 100-procentigt eller kanske bara 50% i likhet? Kan man fixa det med smink också, eller?
2: Lite kanske, men vi klart vi ska hitta något som känns likt. Mm. Det tror jag ändå vi kommer göra. Mm.
0: Är det någon som ska vara lång, kort, blond, mörk?
2: Men lite så här, han, det borde jag svara på, men jag har en bild. Han är väl normal lång, som en 14-åring, lite halvblond så där, ser lite hård ut typ. Mm. Han har alltid sett lite hårdare ut.
0: Ja, men man får ju kolla och så får man se om man känner sig sugen om man är i den åldern och kolla om man känner sig lite lik.
2: Exakt.
0: Helt enkelt.
2: Ja.
0: Hur snabbt behöver ni få det här på plats då?
2: Men vi skulle gärna komma på plats den här veckan egentligen med den här utmaningen.
0: Okej, okay, så när ska scener med den här ynglingen spelas in då?
2: I slutet av november filmar vi de här grejerna. Och vi är ju igång, så vi är inne på vecka 5 nu, så att tåget rullar ju. Men det här är en sån grej som vi har skjutit upp lite. Och nu bara inser vi att just det, nu börjar vi närma oss.
0: Nu går det inte att skjuta upp. Så att nu har ni alla där ute en lookalike till en 14-årig Magnus Sundberg sökes ganska omgående.
2: Exakt.
0: Men har ni hållit på 5 veckor? Mm. Hur går det då?
2: Det går jättebra. Verkligen. Att göra film är ju lite som att befinna sig på ett skenande tåg och lägga ut räls framför hela tiden. Men det känns som att vi har ändå ganska mycket räls till godo framför oss. Mm. Så att det går faktiskt jättebra. Vi har haft en vecka nu bakom oss av nattinspelning. När vi börjar vid 7 på kvällen och jobbar till 7 på morgonen. Det är ganska utmanande. Men den här veckan jobbar vi som vanliga människor. Ja. 9-18 typ.
0: Därför kan du sitta här nu.
2: Därför sitter jag här nu.
0: I dagsljus.
2: Exakt, det är jätteskönt.
0: Men de här inspelningarna som har varit nu, hur mycket är ni i Norrköping? Är ni i Norrköping bara? Eller ni har varit i Söderköping?
2: Ja, vi brukar ju säga att vi vi brukar alltid vara här. Liksom. Men sen behövde vi ett ställe som vi faktiskt inte hittade i Norrköping. Så vi hittade i Söderköping. Så det var jättekul. Vi har varit där. Vi inser hur nära det ligger faktiskt. Mm. Vi har varit där jättemycket nu. Men den här veckan är vi tillbaka i stan igen och filmar.
0: Hur mycket märks det i filmen då sen då?
2: Ja, men folk som bor här kommer nog känna igen nästan allting, tror jag.
0: Mm. Det gillar man ju.
2: Det gillar man ju.
0: Ja. Mm. Hur ser det ut med titel och sådär på filmen? Är den klart? Eller?
2: Det är ett samtalsämne som pågår. Vi skulle varit klara till inspelningsstart, men vi kommer inte riktigt överens. Det är faktiskt ganska svårt. Vi har haft en titel som vi faktiskt inte tycker om längre. Så vi får se vart vi landar.
0: Det är ju inte bra.
2: Nej.
0: Kan du dra lite kort handlingen? Eller är det...
2: Nej, men filmen handlar om ett gäng krisande medelålders män som startar en mansklubb för att på något sätt få utlopp för sina inre känslor. Och det går ju som man tänker att det går inte jättebra.
0: Nej. Och då är det alltså tillbakablickar, tänker jag då också. Eftersom ni behöver en 14-åring.
2: Ja, precis. Här. En av huvudkaraktärerna då får vi veta lite bakgrund på. Hur det var för honom när han gick på högstadiet. Mm. Och det är därför vi letar efter honom.
0: Så en lookalike till Magnus Sundberg finns bilder ute där ute på sociala medier som 14-åring om du är sugen att vara med ganska bråttom nu då, börjar inspelning i november här.
2: Exakt.
0: Ja, när blir den klar då?
2: Den kommer bli klar om ett år ungefär, är den helt klar. Så hoppas vi på premiär Q4 26, Q7 eller Q1 28 blir det ju.
0: Ja. Ja, det ser vi fram emot. Vi kommer ju återkomma till att liksom göra punktmarkeringar i hur det går med filmen, om ni har några kul inspelningar som händer. Kraschas det några bilar den här?
2: Självklart.
0: Ja, härligt. Tack för det. Olle Tholén, Crazy Pictures.
2: Tack så mycket.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: I en annan del av världen, fredag.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Och Agnes där med Love Songs. När det nu är dags för nyheter. Jag ser Kristina Turesson står redo i nyhetsstudion. Och du, vi ska börja i Norrköping.
1: Ja, där det politiska styret nu ser ut att börja ta form.
0: 10:30 är klockan.
1: Ja, det ser ut att bli rödgrönt styre i Norrköping. Sen valet för en månad sen så har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet förhandlat. Och det ska ha resulterat i ett gemensamt politiskt program som kommer att presenteras på en pressträff i morgon förmiddag. En cyklist, en man i 50-årsåldern, fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörd av en bil i Finspång vid 8-tiden i morse. Enligt polisen så rörde sig om allvarliga skador. Orsaken till olyckan ska utredas. I nuläget så rubriceras det som vållande till kroppsskada. Söderköpings kommun föreslås avsluta sitt medlemskap i Söderköpings gästabuds ekonomiska förening efter nästan 20 år. Kommunen säger att man inte längre har resurser för det omfattande arbete som arrangemanget kräver. Istället föreslår kommunen en förändrad inriktning där särskilda medel för kulturarvsfrämjande insatser ska kunna sökas av olika aktörer. Och så ska det handla om musik i offentliga miljöer.
2: Flygplatser, parker, väntsalar, ja, ibland så bara finns de där. Pianon som vem som helst får spela på.
3: Jag känner ju av vart de är nästan. Men där på US så hittade jag piano för några år sedan. Och efter det har jag gått dit med jämna mellanrum. Men jag känner att de inte kommer bli arga på mig om jag spelar för mycket, för jag spelar ganska högt.
2: Så säger Benjamin Fridell, som alltså gärna spelar på pianot som finns i sjukhuskapellet på US i Linköping. Och Benjamin spelar helst musik av favoritkompositören Chopin, men han tycker det är viktigt att känna in situationen och anpassa musiken.
3: Någon gång var det en person som kom in och då improviserade jag istället. Och jag märkte att hon var lite ledsen när hon var där och bad och sörjde och sånt för någon nära person. Och då improviserade jag lugnt och fint och hon satt och, jag tror hon satt och var ledsen eller grät. Men det var ju typ lyckliga tårar tror jag.
0: Nyheterna där, tack så mycket för det Kristina. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Och vi ska ta en liten sväng till trafikredaktionen nu. Torbjörn Nilsson är med oss där.
4: Och för det handlar om att det är en del förseningar för dels SJ snabbtåg och dels snälltåget då, mellan Malmö och Stockholm på grund av tidigare växelfelet i Alvesta. Till exempel skulle snälltåget från Malmö mot Stockholm varit inne 11.20, kommer in 11.53 istället för vidare färd mot Stockholm. Blodbussen finns på plats idag vid Tranås vårdcentral där fram till 15-tiden med lunchstängt och 11:45 till 13. Tips nummer 020 999 444.

0: Uptown Girl där med Westlife, Billy Joels gamla original som de har gjort en cover på. Rebecca Seler är också en i gänget under förmiddagen här i P4 Östergötland, men ute i vida världen. Var är du någonstans, Rebecca?
1: Ja, men just nu så befinner jag mig i Askeby, det är i närheten av Linghem i Linköpings kommun. Ett höstrusk får man säga att jag befinner mig i. Ah. Det är blåsigt, ja, det är mulet och det är fina gula löv på träden.
0: Ja, och de börjar ju falla snart också, jag tänker om det fortsätter blåsa nu här. Men vad säger vädret idag då? Ska det vara så här nu resten av dagen eller?
1: Ja, men i princip. Det är mest mulet och så är det skurar som kommer av och till. Det är runt 6-10 grader och nordvästlig byvind. Regnet, det slutar framåt kvällen, men du, Kia, håll i dig. Mm-hmm. Temperaturen faller ner mot noll.
0: Det är helt
1: nu
0: galen.
1: Är tiden kommen.
0: Nej, men det är helt galen. Jag åkte till Stockholm i lördags. Började där vid 8, så mellan 8 och 12 där någonstans var det. Och när vi närmade oss uppåt där, då fick jag plötsligt så här, kom det upp på bilen så här, risk för halka. Jag bara, va? Och så stod
1: redan
0: det 3
1: nu.
0: Grader och en snöflinga stod det på termometern på bilen. Så, här, va? Så nu är vi där. Nu är det nollgradigt risk för alltså till natten och kvällen. Ja. Men du, vad gör du i Askeby då? Berätta vad du ska hitta på där.
1: Ja, men du, i helgen så är det en rätt spännande tävling som pågår i Elmia i Jönköping. Mm. Det är Sire-utmärkelsen. Vet du vad det står för, Kia?
0: Nej, det får du berätta.
1: Svensk individprövad robust elittjur. Det är alltså en tjurtävling. Oh. Man ska väl kora den bästa tjuren helt enkelt. Och jag ska få träffa en av 4 finalister i den här tävlingen alldeles strax.
0: Som är skötte alltså?
1: Precis, en skötte Papin heter tjuren och bor här strax utanför Askeby.
0: Jag kan tänka mig att han är ett praktexemplar om man får vara med som finalist i en sån här tävling.
1: Ja, det tror jag med. 1500 kilo har jag fått höra att han väger, så att, ja, det är inte en lättviktare.
0: Vad härligt. Men du, då får vi återkomma till dig då efter 11 och då är du väl förmodligen kanske tillsammans med Papin. I alla fall den som sköter om honom, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Vi hörs igen då, Rebecca. Tack.
1: Det gör vi.
2: P4 Dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i, liksom.
5: Det var la roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Ja, på sändning eller?
8: Nej, nej, nej, nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Here we go again, hemliga klubben tillsammans med Claudi. Skådespelaren Pierre Lindstedt har gått bort. Det skriver både Expressen och Aftonbladet nu med hänvisning till hans familj. En av de roller som han blev väldigt känd och älskad för är ju, om ni känner det här.
1: Vad håller ni på med?
2: Jag surfar på nätet.
1: Nätet? Finns det ett spindelnät i lådan?
2: Ja, nästan. Fast det heter internet och det täcker hela världen.
1: Internet? Vad läskigt! Finns det en stor spindel i lådan där också?
2: Vad ska du dig, Staffan?
0: Känner ni igen det? Spöket Staffan i Mysteriet på Greveholm spelade han ju 96 var det ju också, blev det ju också en uppföljare 2012. Han hade ju, Pierre, en lång karriär inom både tv, teater och film. Och han blev inte bara känd som spöket Staffan. Han var ju också med i Ture Sventon, privatdetektiv, spelade Ville Vesslas underhuggare Oxen där. Han spelar ju drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer också. Han har ju spelat på Riksteatern och Malmö stadsteater. Han var son till skådespelaren Carl Gustav Lindstedt. Och Pierre har berättat i intervjuer att han först inte ville gå i pappas fotspår. Men så blev han ändå skådespelare. Och det via ett jobb som scenarbetare på bland annat Dramaten. Så gick han då vidare och själv stod på scenen. Pierre Lindstedt blev 83 år.

0: Smash into pieces där med Six Feet Under. Nu Kulturnytt med Andrea Valderrama.
1: Ja, nu på förmiddagen kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Pierre Lindstedt medverkade i flera produktioner för teater, film och tv under många år. En av de senare rollerna på tv gjorde han i SVT:s julkalender, Mysteriet på Greveholm.
2: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
3: Vassa? Stacks hon?
1: Pierre Lindstedt. Kulturnytts film- och tv-kritiker Björn Jansson säger så här om Pierre Lindstedts karriär.
4: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll. Men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna, där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom, och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades. Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år gammal. Björn Jansson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Sist i Kulturnytt.

0: Niklas Strömstedt var det ju. Inga änglar gråter.
1: Tänk att få vakna tidigt en morgon och höra Oliver.
2: Eller kanske Emma.
3: Eller varför inte Stefan?
1: Men Åsa.
2: Ja, var är Åsa?
3: Ja, hon är redan på språng. God morgon på dig så här på centralstationen vid Linköping. Vart är du på väg?
1: Håll dig uppdaterad på det senaste från länet.
3: Och var med och diskutera aktuella ämnen från din vardag.
4: Du odlar hemma eller något annat? Hänga ut tvätten kanske?
3: Ja.
1: Morgon i P4 Östergötland.
2: Varje vardag från klockan 6.

0: Anastasia där, Paid My Dues. Och då är klockan 11, dags för Ekonyheter med Sofia Weston. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, det meddelar polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. 22-åringen kommer att begäras överförd till Sverige. EU-länderna har idag gjort klart om nya sanktioner mot över 1600 personer, organisationer och företag som anklagas för att stötta den ryska krigföringen i Ukraina. Sanktionerna godkändes vid EU-ländernas utrikesministermöte i Luxemburg. Det här innebär att EU nu genomför sin största sanktionsutökning hittills. Och det kommer nya uppgifter om uppgörelsen mellan EU och Kina som syftar till att minska vad EU ser som obalans i handeln. Kinas export av hybridbilar kommer att begränsas till 350 000 fordon per år under 4 års tid, uppger en EU-källa. Det innebär mer än en halvering. Den kvoten kommer dock att öka med 6% per år och kommer inte att gälla kinesiska bilar som tillverkas i Europa. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han är känd för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer och som spöket Staffan i klassiska julkalendern Mysteriet på Greveholm.
1: Ostkaka, min älskling, som äter!
2: Nej, Staffan, låt bli.
3: Pierre Lindstedt från Dalarö i Stockholm var son till skådespelaren Carl Gustav Lindstedt. Men Pierre själv hade inga planer på att söka till någon scenskola. Ändå slank han in i pappans fotspår med tiden. 1961 gjorde han en mindre roll i Bo Widerbergs Ådalen 31. Och efter den rekommenderade Widerberg Pierre Lindstedt för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer, berättar Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt.
4: Och det är ju en roll som sorglig. Man tyckte om honom, och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt.
3: Så från Oscars nominerade filmer gick han alltså över till mer komiska roller som Bengt Hans i Pistvakt och spöket Staffan på Greveholm. Och enligt Björn Jansson bemästrade han båda typen av roller.
4: Jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
0: Reporter Ida Svansbo och Pierre Lindstedt blev 83 år. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston. Tack för det, Sofia. Och Ekot, Kia Siversdotter heter jag, som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Tillsammans med Kristina Turesson som håller koll på nyhetsläget och Rebecka Seler som är reporter. Och jag såg precis en nyhet, det kändes vara skådar mitt norra öga. Nu börjar det. SMH har utfärdat en gul varning för snöfall i Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Tack och lov inte här, men det är ju inte jättelångt ifrån. Och SMH skriver också att snöfallet tidvis kan vara ymnigt. Väntas fram till onsdag och morgon ge omkring 10 cm snö. Lokalt kan det handla om 15-20 cm snö. Jag får lite panik, känner jag, när det är... jag är inte riktigt redo för det här. Men det börjar väl bli dags också. Men som sagt, inte här än. Om vi tittar på dagens väder här i Östergötland så är det mest mulet som gäller. Skurar av och till också under dagen. Och temperaturer mellan 6 och 10 grader. Och på det så är det lite småkyliga vindar också. En nordvästlig byvind. Under kvällen sen då dör de här skurarna ut, men då kommer istället diesel eller lokal dimma att bildas. Och termometern, ja, men den faller ner mot 0 grader, så som sagt, det närmar sig.

0: Det var Stella Lefty där med Boston. Vi ska ta en titt på trafikläget och vänder oss till Tova Julin på trafikredaktionen.
1: Och då ska vi börja med att varna för en lös häst som vi fått rapporter om ut med E22. Då är vi mellan Söderköping och Ringarum, mellan Söderköping och Hällakorset. Här ska det vara en lös häst ut med vägen, så var uppmärksam där för att den inte är infångad än. Annars så verkar det rulla på ganska bra faktiskt vad gäller vägarna. Jag tänker vi ska nämna att blodbussen idag finns vid Tranås vårdcentrum fram till 15.00 i eftermiddag. Nu har man snart lunchstängt då 11.45 till 13. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Kristina Turesson, välkommen in i studion.
2: Tackar.
0: Lite nyhetsuppdatering och då handlar det om senaste nytt på hockeyfronten.
2: Mm. Det går ju rätt så tufft för Linköpings hockeyherrar. Det har ju inte gått så där himla bra än så länge så här långt på säsongen. Och nu har man också fått ett nytt skadebesked. Det gäller forwarden Samu Tomola. Han skadade underkroppen under en träning förra veckan och nu kommer beskedet från LOC att han kommer vara borta från spel ända fram till årsskiftet. Oj. Faktiskt. Mm. Ludvig Larsson som också har skadat underkroppen, han är fortsatt borta från spel. Däremot då ser det lite ljusare ut för Theodor Lennström. Han har ju varit skadad. Han är tillbaka i full träning, uppger LOC i alla fall.

0: lessons I've learned. One Republic där med Counting Stars. Nu i veckan så har du två avelstjurar från Östergötland minsann chans att vinna fint pris på Elmia i Jönköping. Och en av dem är 1500 kilo tunga Papin av Simontorp. Eller Papin kan man också säga på svenska. Vi ska träffa honom och Rebecca är på plats.
1: Ja, men det är jag och blickar ut över den här mäktiga tjuren. Han är ju vit i grunden, lite smutsig just nu men ska få sig ett litet spa här innan tävlingen drar igång. Med mig här så har jag, vem då?
2: Carl Wendler.
1: Och du är ägare här till Papin eller Papin, hur säger du?
2: Ja, men Papin går han väl under här. Sen vet jag inte riktigt vad förra ägaren som döpte honom hade för uttal. Men det kan ju vara Papin med tanke på den franska ras.
1: Ja, rasen Charolais. För jag tänkte fråga namnet. Vart kommer det här ifrån egentligen, Papin eller Papin? Men då är det inte du som har döpt honom helt enkelt.
2: Nej, det är inte. Han kommer ner från Skåne från början. Och så ner från Simontorp, en annan avelsbesättning nere i Skåne.
1: 1500 kilo, det är ju en riktig bjässe vi har här framför oss. Han är stor, men hur snäll är han?
2: Ja, men jag skulle säga att Papin är, ja, men han är lugn och trygg i sig själv. Samtidigt har han en personlighet att han vill bestämma ibland. Men han är en väldigt lugn tjur, absolut.
1: Vi försökte ju ta någon bild här innan och då funkade det efter ett tag med lite godis här. Brukar det vara en nyckel för att få med honom på grejer?
2: Ja, men ibland är det lite så. Absolut. Det går alltid att locka med lite godsaker så blir det ju lättare att få dem till att göra det man vill.
1: Och på onsdag då ska ni tävla på Elmia i Jönköping. Vad är det här för tävling egentligen?
2: Det är ju Sire-priset och det står ju för svensk individprövad robust elittjur. Och det är ju ett pris som tilldelas äldre tjurar som har uppnått en del.

0: meriter och ja, men vi vill ju belysa aveln inom Sverige och på då tjurar och ja, men de är ju äldre och de har hållit länge och producerar mycket och sådär, så det, det är det man får pris för.
1: Och det är 4 finalister i den här tävlingen. Papin härifrån då, men även utöver Papin, Edward the King från Julfasshammar har nått finalen. Du, 2 av 4 är östgötar. Vad tror du att det beror på att Östergötland ligger i framkant just här?
0: Ja du, jag vet inte. Det är, vi är väl både jag och Sofia och Stefan då ifrån just vad samma där uppe är väl hängivna och tycker det här är kul med utställning och djur och sådär. Och ja, något rätt gör jag väl, tänker jag.
1: Hur prestigefull är den här tävlingen?
0: Ja, men den är väl prestigefylld. Alltså, det är ju inte, det är ju långt ifrån alla tjurar som blir så här gamla och som uppnår, ja, men de kriterier som krävs och sen som tar sig hela vägen. Det är ju mycket träning som ligger bakom och de, ja, det är ju inte de lättaste djuren att hantera alltid. Liksom. Det är ju stora och tunga saker vi har att göra med. Så.
1: Och trots att de är så tunga så kommer de ju vandra in där på Elmia. Vad är det man tittar på då? Vad är det liksom som avgör om man är en vinnartjur eller inte?
0: Oj, ja, men det är ju mycket. Det är ju en exteriörbedömningsdel, liksom, hur de visar upp sig i ringen och står och går och sådär. Och sen så tittar man ju även på deras meriter och avelsvärden och vad de har presterat hemma i deras besättningar och sådär. Och sen åldern spelar ju roll till viss del med. Äldre tjurar har väl en liten fördel, men ja, så det är många parametrar som ska stämma in och så.
1: Många parametrar alltså. Vi hänger kvar här hos Papin och hos Karl utanför Askeby. Prata mer om den här tjuren alldeles strax.

0: Pernilla Andersson där, rosor, när vi ska tillbaka till Rebecca, reporter som hälsar på hos en riktigt mäktig avelstjur. Papin på franska, då Papin på svenska.
1: Ja, precis. Och Papin har precis stått och kliat sig här mot lite betong. Både halsen och örat och pannan har han kliat här. Men jag är inte bara med min Papin, jag är också med min tjurägaren Carl Wendler. Och det är ju faktiskt inte första gången Papin är med i den här tävlingen.
2: Nej, han var med 2024 också, förra gången. Så då var det ju premiär både för han och för mig.
1: Då hamnade han på en andra plats. Vad tar du med dig för lärdomar inför det här året?
2: Oj, men det var ju första gången man ställde ut något överhuvudtaget. Så det är ju mycket, skulle jag säga, praktiskt runt omkring. Man vet hur det fungerar, både att lasta djuren och lasta av dem där nere och sådär. Så, inte så mycket från tävlingen i sig. Det gick rätt så bra och han skötte sig i ringen. Men det är mycket praktiskt runt omkring som bara ska fungera. Så det är väl mest sånt egentligen.
1: En praktisk sak man kan undra över när man tänker på att fyra tjurar ska samsas inne i Elmia i Jönköping. Klarar de det? Man tänker att de kanske blir sura eller irriterade på varandra.
2: Ja, men man får ju hålla avstånd till varandra. Så är det bara. Vi vill ju inte att de ska ryka ihop där nere. De brukar vara upptagna med att hålla koll på annat med mycket människor och stoj och stim. Så de har ju fokus på annat oftast. Så. Men det man märker när man kommer lite för nära, då spänner de upp sig lite. Och då får man tänka, nu tar vi det lugnt här, killen.
1: Jag tänker att i dina kretsar är den här tävlingen välkänd, men för många andra kanske det här är något helt nytt och man kanske undrar bara generellt, hur kommer man in på det här med dels att äga tjurar och avla tjurar och tävla med tjurar? Hur gjorde du det?
2: Ja, men vi köpte ju den här besättningen 2019. Den här renrasiga sjörövarbesättningen och vi har ju hållit på med köttproduktion rätt länge och sen så kom det en tillfällighet och vi fick gärna ta över en avelsbesättning och sen tyckte vi att det med utställning verkar ju lite kul och synas och marknadsföra sig och på den vägen var det ju.
1: Och nu är Papin i final. Hur mycket av det är bara ren slump och hur mycket är arbete bakom som ni har gjort?
2: Ja, men att han är i final är ju inte, det är ju inte så att det kryllar av sådana här tjurar, så man kan väl inte påstå att konkurrensen är jättehög. Och vi kan inte ta på oss så mycket äran av att fött upp honom tack vare att vi har köpt honom. Sen vi har ju tränat honom och liksom sköter ju allting där nere på Elmia och styr så allting funkar, men just avern bakom honom och sådär kan jag ju inte riktigt ta på mig äran på. Allt som har med det att han går rätt och så där, det får man väl tänka att man gör.
1: Och hur mycket förberedelser är det kvar nu inför onsdag?
2: Ja, men nu ska han ju få en riktig tvätt här och bli uppolerad och bli lite vitare. Just nu har han en liten gul-brun färg här, men han ska ju bli skinande blank och snygg. Så imorgon blir det tvätt innan han åker ner till Elmia.
1: Han har kommit fram här till oss för att äta lite av det här godiset. Du, vad är dina förhoppningar inför tävlingen?
2: Ja, men det hade ju varit jättekul att vinna. Sen är man ju bara glad att man är där nere. Det är ju ett stort steg och stora djur man har att göra med. Så det är ingenting som är någon självklarhet. Liksom. Det är såklart det hade varit jättekul att vinna. Men konkurrensen är hög. Det är andra rutinerade lantbrukare där nere som ställer ut. Så det, jag är mest glad att bara vara där.
1: Då får vi säga tack så mycket till dig, Carl Wendler, och stort lycka till både dig och till Papin här inför tävlingen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, vi håller givetvis alla tummar och tår för att

0: Lämnat Boyzone för en stund där gjorde han ju Ronan Keating solo When You Say Nothing At All här i P4 Östergötlands förmiddagsprogram. Där det nu är dags att lämna över till Kristina Turesson. Det är nämligen tid för nyheter. Och du Kristina, först så börjar vi med ett rättsfall.
1: Ja, det handlar om ett mycket allvarligt brott.
0: Och det har vi mer om nu när klockan är 11:30.
2: Under måndagen startade rättegången mot familjehemspappan i Östergötland som misstänks för 7 grova våldtäkter av en 17-årig flicka som var placerad hos honom i våras. Misstankar som mannen nekar till.
3: Han förnekar samtliga gärningar.
2: Det säger Martin Tesch som är mannens advokat. En viktig del i åklagarens bevisning är en hemlig ljudinspelning som 17-åringen själv gjorde

0: för att bevisa för socialtjänsten att hon talade sanning så att de skulle flytta henne från familjehemmet där hon tvingats bo kvar i 51 dagar efter att hon larmade. Familjehemspappan ska enligt advokaten ha en förklaring till inspelningen.
1: Det har han och det kommer han redogöra för i underförhandlingen.
0: Det är ingenting du kan säga någonting om nu?
1: Nej.
0: Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland och Anton Kalm P4 Östergötland.
2: En man i 55-årsåldern vårdas på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping för livshotande skador efter att ha blivit påkörd av en bil när han cyklade i Finspång vid 8-tiden i morse. Polisen ska utreda olyckan. I nuläget är rubriceringen vållande till kroppsskada. Det är fortsatt kärvt för Linköpings hockeyherrar och nu kommer ännu ett skadebesked. Forwarden Sami Tomala skadade underkroppen under en träning förra veckan och nu väntas han bli borta från spel ända fram till årsskiftet. Det här uppger LOC på sin sajt. Samtidigt så är Ludvig Larsson som också skadat underkroppen fortsatt borta från spel. Men för Theodor Lennström så ser det lite ljusare ut. Han är tillbaka i full träning.
3: Skönt med lite positivt där på slutet i alla fall.
2: Alltid något.
3: Ja, eller hur? Tack så mycket Kristina för det. P4 Östergötlands förmiddagsprogram pågår för fullt. Kia Siverstadter heter jag som är med dig en halvtimme till i alla fall. Sen tar Emma över här. Närmast ska vi ta en titt på trafikläget och det vet Tova Julin mer om.
4: Ja, vi fick ju tidigare rapporter om en lös häst ut med E22an då söder om Söderköping-Ringarum då innan Hällakorset. Så var uppmärksam där ifall den fortsätter kvar där i området. Annars så är det ju riksväg 50 också då mellan Motala och Askersund. Här är det ju fortsatt återställningsarbete efter olycka då sen tidigare mellan Stordalen och Gärdshyttan. Pågår ju dagtid och då är det trafikljus som styr trafiken förbi där så det kan ju bli lite väntetider naturligtvis. Du tipsar oss på 020 999 444.
3: Tack så mycket för det. Reporter Rebecca Seler har ju varit ute och träffat en riktigt mäktig kille, måste man ju säga, precis
5: ja,
3: nu.
5: Ja, verkligen.
3: Hur var han?
5: Papin-tjuren. Ja, men väldigt, lite liksom, jag vet inte vad jag tänkte att tjura skulle vara så här framåt och lite aggressiva nästan. Ja. Men lugn och ja, gillade att kanske vara mer för sig själv än att framåt är i mikrofonen.
3: Nej, men lite som tjuren Ferdinand, jag trivs bättre här.
5: Ja, men lite
3: under
5: så kanske.
3: Under korkeken och lukta på blommorna. Ja, härligt. Och han låter som en riktig snygging. Du, väderleken, vi konstaterade ju det när du är ju där ute närmare Askebyhållet där, att det är rätt så gråmulet.
5: Det är grått och det är regn som kommer och går. Det blåser en del från nordväst och det är ganska kallt. 6-10 grader. Regnet stannar väl av lite framåt kvällen. Men temperaturen sjunker desto mer ner mot nollan. Och så kommer det vara dis eller lokal dimma.
3: Jag såg ju här på nyhetsflödet här att SMHI utfärdat gul varning nu tisdag och onsdag. Och det är Dalarna, Jämtland, Härjedalen. Det är ändå inte jättelångt ifrån, kan komma runt 10 cm, lokalt 15-20 cm snö. Det är helt galet, det är nära.
5: Inte nu,
3: det känns väldigt tidigt och Dalarna är ju som sagt inte så långt bort. Men vi har än så länge bara lite regn i så. Vi får vara glada för det kanske ändå.
5: Ja, precis. Vi gläds åt regnet.
3: Ja, snön kan vänta lite.
5: Det känns trevligt just nu. Ja.
3: Tack så mycket. Nu, U2 ligger redo här med Beautiful Day. Det känns inte som att det är så här jättebeautiful day egentligen, men det kan ju vara en vacker dag på annat sätt än just vädermässigt, tänker jag. Man får tolka det så.
5: Ja, det handlar om inställning.
3: Ja, exakt. Inställningen kan vara att det är en beautiful day idag. Tack så mycket, Rebecca. The heart is a blue.

så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

försökt låta bli. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du söt Josefin.

0: Robin Limelda och därmed Josefin. Idag inleddes rättegången mot familjehemspappan i Östergötland som står åtalad för 7 grova våldtäkter mot barn och sexuellt ofredande av en 17-årig flicka som tvingades bo kvar hos sin misstänkte förövare och sen då sedermera tog sitt liv. Anton Kalm, reporter på P4 Östergötland, du var i tingsrätten i morse.
1: Precis.
0: Och kan du beskriva hur det är i tingsrätten i Norrköping just nu?
1: Ja, alltså det var ju en ganska tryckt stämning. Det var inte jättemånga åhörare, men några journalister och några åhörare fanns på plats där i morse när vi gick in i rättssalen. Då. Det blev väldigt kort att åklagaren gick igenom åtalet, de här 7 grova våldtäkterna och ett sexuellt ofredande. Alla de här ska ha skett under en ganska begränsad period, mars och maj i år. Och så redogjorde de för det och försvarsadvokaten fick också redogöra för hur den här familjehemspappan ställer sig till åtalet. Sen blev det stängda dörrar som ju är vanligt i sådana här fall. Så då fick vi gå ut helt enkelt.
0: Kan du berätta mer om det här åtalet?
1: Ja, alltså det är då den här 17-åringen stod i beroendeställning till familjehemspappan, vilket lyfts av åklagaren. Åklagaren menar att familjehemspappan på samtliga åtalspunkter visat en särskild hänsynslöshet eller råhet, nu läser jag då från åtalet, genom att han systematiskt utsatt den här 17-åringen för övergrepp. Och eftersom det är då 7 våldtäkter på 12 dagar ska det ha skett. Och att 17-åringen varit i en skyddslös ställning som familjepappan då har utnyttjat.
0: Och hur ställer sig familjens pappan till de här misstankarna?
1: Ja, han nekar, men vi kan höra vad familjens pappans advokat svarade nu under första pausen i tingsrätten i Norrköping. Hur ställer sig din klient till de här anklagelserna?
2: Han förnekar samtliga gärningar.
1: Har din klient någon förklaring till den här hemliga ljudinspelningen?
2: Det har han och det kommer han redogöra för under förhandlingen.
1: Det är ingenting du kan säga någonting om nu?
2: Nej.
0: Försvarsadvokat Martin Ters där. Ljudinspelning, vad var det för någonting?
1: Jo, men det är en viktig del i åklagarens bevisning. Det är då en hemlig ljudinspelning som 17-åringen själv gjorde för att kunna bevisa för socialtjänsten att hon talade sanning och att då de skulle flytta henne från det här familjehemmet. Där hon trots detta då fick bo kvar där i 51 dagar efter att hon hade larmat om det första tafsandet helt enkelt. Familjens pappan ska enligt advokat då ha en förklaring till den här inspelningen, men det vill inte advokaten berätta om nu.
0: Det kommer då förmodligen att nystas upp såklart. Så vad kommer då hända under veckan?
1: Jo, men nu följer rättegångsdagar hela den här veckan. Vi kommer höra målsägande bandade förhör och sen så kommer vi höra vittnen från både försvarets och åklagarens sida och så avslutas den här rättegången, är det tänkt i alla fall, på fredag med slutpläderingar då också.
0: Och vi kommer ju följa det här såklart. Anton Kalm, tack så mycket.
1: Tack.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: ett fundament för makroekonomisk stabilisering.
1: Och vår ekonomireporter Anders Hjelmin befinner sig vid Kungliga Vetenskapsakademin där pristagarna nyss tillkännagavs.
2: Så är det, och jag är med mig Peter Fredriksson som är ledamot av priskommittén här och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Två amerikanska ekonomer, Robert E. Hall och Michael Woodford, får ekonomipriset. Om du ska beskriva vad det är de här forskarna har gjort, hur låter det?
3: Ja, de har skapat ett nytt fundament för hur vi ska bedriva makroekonomisk stabiliseringspolitik. Och tack vare deras bidrag så kan vi föra en bättre stabiliseringspolitik än vi kunde göra tidigare.
2: Och den här stabiliseringspolitiken, det låter Riksbanken.
3: Det är lite Riksbank i meningen att det är modeller som påverkar hur Riksbanken sätter styrräntan. Det påverkar också hur man utformar finanspolitiken.
2: Om du ska beskriva vilken nytta vi har av deras upptäckter, alltså vardagsnytta i samhället, går det?
3: Alltså det handlar ju om att försöka stabilisera konjunkturen, och konjunkturvariationer som sådant är ju till ondo för hushåll och företag tack vare att det blir för mycket variation. Och framförallt så drabbar det de med sämre förutsättningar, de som har mindre inkomster. Så att man kan jämna ut de här konjunkturförloppen, så är det en bra sak. Mm.
2: Du, när gjorde de här forskarna sina egentliga genombrottsbidrag som gör att de nu får ekonomipris?
3: Om vi börjar med Hall då, så har en viktig genombrottsstudie för slutet av 70-talet, och sen har han också en tidig studie från början av 80-talet, så det är ganska gamla bidrag. Woodfords bidrag är liksom en lång serie som kulminerar med en bok från 2003 som liksom presenterar den nykeynesianska modellen.
2: Säger Peter Fredriksson, alltså det blir två amerikanska män som får ekonomipriset igen. Det brukar ganska ofta vara amerikanska män. Varför är det ofta så?
3: Ja, det handlar ju dels om hur professionen har sett ut. Vi tenderar att belöna liksom upptäckter som går en bit tillbaka i tiden. Och då är det som så att det är oftast män som hade de högsta positionerna. Det är också så att den bästa forskningen finns i USA. Så att även om kanske forskarna har ett annat ursprung i USA, så är de också oftast verksamma i USA.
2: Tack så mycket, Peter Fredriksson.
1: Och det var alltså vår ekonomireporter Anders Hjelmin som rapporterade där från Kungliga Vetenskapsakademin. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, uppger polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. Mannen greps den 8 oktober och ska begäras överlämnad till Sverige. Telekombolaget Telia genomför ett omfattande sparpaket på runt 1 miljard kronor, och runt 260 jobb väntas försvinna i Sverige. Beskedet väcker oro och frågetecken bland de anställda, säger Per Axelsson, ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Telia.
4: Telia är ju ett väldigt lönsamt företag, och driva nedskärningar på det här sättet då, det kräver ju stor noggrannhet för att se hur ska det faktiskt stärka företaget. Så att det inte bara här är en fråga om att vi tar pengar ifrån den operationella verksamheten, så att du får anställningsförhållanden och sen så blir det lönsamhet på sista raden.
5: Teleoperatören Telia ska minska antalet anställda med omkring 900 personer inom hela bolaget, och runt 260 jobb väntas alltså försvinna i Sverige. Målet är att nå årliga bruttobesparingar på runt 1 miljard kronor, och det är en förlängning av det sparpaket som Telia gjorde för 2 år sedan. Är ni från fackets sida förvånade?
4: Både ja och nej. Vi ser också den tydliga tekniska utvecklingen. Vi tror nog att det är svårt att förneka liksom att teknisk utveckling kommer att göra att vissa arbeten försvinner.
1: Reporter Stina Ollila. Flera EU-länder kritiserar USA och Donald Trump för uppgörelsen med Vladimir Putin om att köpa mer rysk diesel. Och fokus ligger på Ukraina när EUs utrikesministrar träffas i Luxemburg idag. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
6: Jag beklagar verkligen det avtalet, och jag hoppas att man ska ändra sig, för att det skulle ju innebära att man ökar energiintäkterna, som är den främsta finansiären av de attacker som görs på civila och energianläggningar och städer i Ukraina just nu, och det måste upphöra.
1: På plats

0: plats i Luxemburg är vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. EUs svar är ju alltid att vi snarare borde öka pressen på Ryssland. Gör EU det nu, Andreas?
1: Ja, det gör man. Utrikesministrarna på det här mötet har precis klubbat ett nytt sanktionspaket som faktiskt är det största hittills. Man riktar då sanktioner mot 1600 personer och företag som är kopplade till den ryska krigsmakten. Och tittar man på totalt sett innan det så har ju EU riktat sanktioner mot 3000 personer och företag. Så det här är ju en kraftig ökning i ett enskilt paket. Och det innebär då att inreseförbud och frysta tillgångar för de som drabbas av sanktioner.
0: EU köper ju energi från Ryssland. Vad är då problemet om USA också gör det?
1: Jo, men så är det. Och amerikanerna kan såklart peka på detta som ett argument. Ni köper, varför ska vi inte då göra det? Skillnaden är ju att EU successivt ändå har minskat sin import av rysk energi. Och, man får också titta lite på vart EU kommer ifrån. När kriget bröt ut 2022, det fullskaliga invasionen, så satt ju många EU-länder med ett väldigt stort beroende av rysk energi, och sedan dess så har det ändå minskat. Sen är det klart att Sverige och andra baltiska länder till exempel tycker att det går alldeles för långsamt, och vår egen utrikesminister Malmö Stenegard pekade ju på att importen från Ryssland är faktiskt fortfarande större än stödet, det finansiella stödet vi ger till Ukraina. Men sen så sa hon att om man skulle använda de frysta ryska tillgångarna som EU ändå har fryst och stötta Ukraina med de pengarna, ja, då skulle den ekvationen ändras. Då skulle stödet till Ukraina bli större än köpen från Ryssland.
0: Det sa alltså vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden från Luxemburg. Så till Sverige. Nästan hälften av alla barn som registrerats som brottsoffer i så kallade barnfridsbrott är yngre än 7 år. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, där Johanna Wiberg är rapportförfattare.
2: Så det här är ju alltså brott som sker mellan 2 personer som är närstående till barnet. Ofta så handlar det om pappa till barnet som utsätter en mamma för det här brottet.
3: Barnfridsbrottet infördes 2021 och innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld eller vissa andra brott mellan närstående. Och nu har Brottsförebyggande rådet granskat drygt 10 000 barn som registreras som målsägare i polisanmälda barnfridsbrott under 2022 och 2023. Resultaten visar att misshandel är den vanligaste brottstypen. Men även olaga hot, olaga tvång och ofredande är vanligt förekommande. Forskning visar att barn som växer upp med våld i hemmet löper ökad risk för psykisk ohälsa och beteendesvårigheter senare i livet. Därför är det viktigt med tidigare insatser, enligt Wiberg.
2: Skola, förskola, socialtjänst och vården kan vara uppmärksamma på tecken på att barn bevittnar eller utsätts för våld. Barn behöver trygga vuxna som lyssnar och tar deras berättelser på allvar.
0: Sa Johanna Wiberg, utredare på Brottsförebyggande rådet. Reporter Bashir Kavak. Utredningen runt det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i slutet av september växer. Antalet brottsoffer har utökats med 4, det är nu 6 brottsoffer. Enligt åklagaren handlar det om att det planerats fler attacker, rapporterar P4 Kronoberg. Det var den 24 september under en idrottslektion som en elev på skolan, en pojke under 15 år, attackerade en annan elev med en kniv. Så har vi en rättelse. I ett inslag tidigare idag om Pierre Lindstedt sa vi att filmen Ådalen 31 är från 1961, men det korrekta årtalet är 1969. Producent Matilda Durehed.
4: Ja, men vi tackar Ekot för den uppdateringen. Emma Ödman är det nu som sitter bakom spakarna i P4 Östergötland och planerar att hålla det i sällskap i nästan en timme till i alla fall innan P4 Extra tar över. 12 oktober, måndag. Nu är hösten verkligen här, hör ni. Ruskigt och grått där ute i vårt län.

0: musik i form av Gravity här med Klara Hammarström. Just musik i offentligheten, på offentliga platser. Det här pratades det om en hel del under morgonprogrammet. Är det underhållande eller bara störigt? Ja, det har snackats mycket om det här nu den senaste tiden och mycket kritik har väckts efter att en tunnelbanetrubadur blev avvisad från perrongen i Stockholm. Han hade ett gitarrfodral på ryggen och det var så. Han blev avvisad just för att ordningsvakter och poliser befarade ordningsstörningar. Vad tänker du kring allt det här? Hade du velat ha lite livemusik där på resan hem på pendeln kanske? Eller i mataffären eller kanske väntrummet till tandläkaren? Ja, men Åsa Sjöberg, hon gick ut och kollade med några av er under morgonen.
1: God morgon, du är på väg in för att handla något på macken här kan jag tänka mig.
2: Ja, det stämmer. Det är jag. Stannar till här på vägen upp till Stockholm.
1: Ja, ja, det är dit du ska. Du, om det nu så här, det är ju lite regnigt och kyligt så här och mörkt ut på morgonen. Om det skulle stå någon med en gitarr och sjunga och spela lite där utanför entrén, vad skulle du tycka om det?
2: Ja, men det är ju bara trevligt. Det lyfter ju dagen, så är det ju. Jag har ju varit en hel del i London och där har man ju väldigt mycket gatumusikanter. Och en del är ju som en ren konsert liksom. De är ju fantastiskt duktiga, många av dem. Så det är ju, jag tycker det är väldigt positivt.
1: Kan du till och med liksom stanna och lyssna en stund för att det är så bra?
2: Ja, ja, absolut. Och även lägga en liten peng i deras insamling. Det gör jag gärna.
1: Vad gör den här livemusiken med dig? Vad känner du? Hur mår du av det?
2: Men livemusik är alltid bra. Det blir alltid en annan touch än den som är inspelad. Liksom. Så det blir ju... Nej, men man blir glad av det, helt enkelt. Det gör man.
1: Det finns ett klipp på en trubadur i Stockholm som har blivit väldigt uppmärksammat nu de senaste dagarna. Trubaduren får nämligen inte kliva på tunnelbanan för att ordningsvakter och polis befarar ordningsstörningar. Hade du velat att han spelade på din bussresa eller tågresa hem?
2: Ja, absolut. Det stör väl ingen utan det är bara trevligt. De har ju oftast en ganska nedtonad ljudvolym så det stör ju inte direkt så. Det tycker jag verkligen inte.
1: Kanske lite kul med Bellman-låtar också.
2: Ja, ja, absolut, det är det ju. Det är lite klass på dem. Så är det.
1: Kan du förstå dem som inte uppskattar det här? Man kanske sitter och jobbar på tåget eller ja, bara vill sova en stund.
2: Men då finns det ju på de flesta tåg, kanske inte på tunnelbanan så, men annars finns det tysta avdelningar man kan sätta sig om man vill sitta i lugn och ro och få jobba i fred.
1: Finns det någonstans du inte skulle vilja höra livemusik offentligt?
2: Nej, kan väl inte direkt säga att det gör, utan det kan man passa in överallt. Det kan jag tänka att det gör.
1: Vad vill du skicka med till dem då som blir lite sura eller irriterade eller kanske tycker att spela något annat?
2: Öppna sinnet, njut av musiken, njut av framträdandet.
1: Många kloka råd så här på morgonkvisten. Vad heter du?
2: Ulf Blomqvist, kommer från Jönköping.
1: Tack ska du ha.
2: Tack själv.
0: Lite tankar där från Ulf som Åsa träffade tidigare här på morgonen. Och många är ni också som skriver i tråden på sociala medier där vi frågar vad ni tycker om det här med musik i det offentliga rummet. Jerry har skrivit att ja, det beror ju på vad som menas och vart någonstans musiken spelas. Emma tycker det känns trevligt. Sen kanske det skulle vara lite jobbigt om någon spelade hårdrock eller liknande. Ja, det är ju det där. Det ska ju också vara en genre som alla tycker om. Och det där vet vi ju som det är väldigt delat. Lasse tycker det är jättetrevligt med gatumusiker på gator och torg, men han vill inte höra epadunken som spelas 2-3 på natten för det stör mer.

0: Robbie Williams, Love My Life. Är det så du också känner, reporter Rebecca Seler, när man just är reporter, live-reporter, en sån här dag då det är lite mulet och skurar som hänger av och till, eller hur känner du?
1: Ja, men så känner man alltid när man är live-reporter, får vara ute och träffa olika personer och prata om olika saker. Men hade jag fått önska så kanske jag hade velat ha lite mer sommartemperaturer. Mm. Men ja, det är ju oktober. Då får man höst helt enkelt.
0: Det är ju så att det kommer ju de här årstiderna och vi kan inte göra mycket åt det. Men idag är det ju riktigt så att slänga sig i soffan under en filtväder.
1: Alltså, ja, tända ljus.
0: Alltså nu romantiserar vi det här, men det har ju sitt det här vädret också. Men du är lite mulet och skurar av och till här under dagen. Står du i regn just nu eller hur är det?
1: Nej, men inget regn just nu. Mulet är det, blåser rätt friskt. Det är liksom nordvästlig byig vind, så det kommer i såna här, ja, vad ska man säga, i sjok kanske. Eller byar då, som det är det korrekta ordet.
0: Exakt.
1: Det är också ganska kallt ute, det är 6-10 grader och ikväll så blir det ännu kallare, ner mot 0 grader till och med.
0: Ja, då blir det svalare. Jag är ju fortfarande som den som, jag gillar liksom att sova när det är ganska svalt, så jag kan ändå ha mitt fönster lite så på glänt. Ja. Jobbigt blir det när man kliver upp på morgonen sen. Hur gör du? Stänger du fönstret nu när det går ner mot nollan? Det kanske är lite väl.
1: Ja, men lite väl tycker jag. Jag gillar också att ha det ganska svalt, men jag tycker att det är kyligt som det är även med stängda fönster och dörrar. Regnet som kommer lite av och till här under dagen, det stannar upp lite ikväll och imorgon så får vi faktiskt lite sol.
0: Ja, men titta! Det är lite dimmor där som kan ligga kvar från kyliga natten, men sen ändå utrymme för sol. Jag vet inte om det blir sommartemperaturer, Rebecca, va? Men solen i alla fall.
1: Ja, soligt, men ungefär lika varmt som det är idag. Alltså 7-10 grader blir det imorgon.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Ace of Base, Beautiful Morning när vi hör.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Det gör du minst sant som mycket annat. Du kan bland annat läsa om de här två amerikanerna som det blev, Robert E. Hall och Michael Woodford, de som tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Det här beskedet kom strax innan 12 här. En enorm ära, säger en av dem, med Michael Woodford via länk här. Vad får de priset för då? Jo, för att de har, citat, utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna till att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik.

0: Ny musik för mig det här. Kul ju, The Bausa med Magnetikare vi hör. Vi ska få lokala nyheter med Kristina Turesson nu och vi börjar med ett allvarligt brott.
1: Ja, som tas upp i rätten idag.
0: Klockan har nu blivit 12:30.
2: Idag startade rättegången mot familjehemspappan i Östergötland som misstänks för 7 grova våldtäkter av en 17-årig flicka som var placerad hos honom i våras. Misstankar som mannen nekar till.
3: Han förnekar samtliga gärningar.
2: Det säger Martin Tesch som är mannens advokat. En viktig del i åklagarens bevisning är en hemlig ljudinspelning som 17-åringen själv gjorde för att bevisa för socialtjänsten att hon talade sanning så att de skulle flytta henne från familjehemmet där hon tvingats bo kvar i 51 dagar efter att hon larmade. Familjehemspappan ska enligt advokaten ha en förklaring till inspelningen.
3: Det har han och det kommer han redogöra för i underförhandlingen.
1: Det är ingenting du kan säga någonting om nu?
3: Nej.
2: Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland och Anton Kalm, P4 Östergötland.
4: Det går mot ett rödgrönt styre i Norrköping. Sen valet för en månad sedan så har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet förhandlat och det ska ha resulterat i ett gemensamt politiskt program. Det här kommer att presenteras på en pressträff imorgon förmiddag. En man i 40-årsåldern slog av kepsen på en busschaufför, pekade finger och spottade på honom. Och nu har mannen dömts för angrepp mot tjänsteman. Händelsen inträffade i Valdemarsvik i mars efter att chauffören sagt till mannens mamma att hon inte fick dricka ur en burk på bussen. Och enligt domen så blev mannen arg och irriterad och angrepp chauffören. Han erkänner brott och får nu 50 dagsböter på totalt 2 500 kronor. Han ska även betala 15 000 kronor i skadestånd till busschauffören.
0: Kristina Turesson är det som ger oss lokala nyheter. Vi anropar Tova Julin för att få lite koll på trafikläget. Hur ser det ut?
5: Överlag tycker jag det verkar vara ganska bra. Inga akuta trafikproblem någonstans utan det är mest lite arbeten igång. Till exempel du som ska Riksväg 50 Motala Askersund så är det ju återställningsarbeten som pågår därifrån idag då efter den tidigare olyckan mellan Stordalen och Gärdshyttan. Påverkar båda riktningar om dagarna klockan 7-16 och då är det trafikljus som styr trafiken upp med den sträckan så där kan det bli lite väntetider som sagt. Sen är ju blodbussen idag på plats i Tranås. Tranås vårdcentrum fram till 15.00. Just nu har man ju lunchstängt och men öppnar igen klockan 13. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Du lyssnar på P4 Östergötland, ett län likt som många idag är mulet och lite skurar av och till. De här skurarna kommer dö ut mot kvällen men sen blir det dis eller dimma lokalt som kan bildas och det där kan ju hänga i sig fram till morgonen. Men den där dimman lättar snabbt och sen på dagen finns det faktiskt utrymme för en hel del sol. Men då får vi vänta till imorgon och då blir det ungefär 7-10 grader som idag, imorgon med sydlig vind.

0: Det kan vara bra att ta upp rätt mick när man ska avannonsera låten med Maria Jane Smith, Leave My Head. Hör ni, på onsdag så kan pris vinnas. Det kan faktiskt vara så att två avelstjurar från Östergötland har chans att vinna det här priset. Inget som du och jag kan vinna, Rebecca Seler. Men det här,
1: nej, det blir svårt.
0: Det blir lite svårt. Vi behöver dels vara en annan art och gå upp några kilo, tror jag. Det här är på Elmia i Jönköping det kan bli pris. Och du träffade ju en av de här avelstjurarna, Pappin av Simonstorp, 1500 kilo tung. Alltså man fattar ju att han är stor. Eller fattar man det? Hur var det när du träffade honom?
1: Nej, men jag hade ju förväntat mig ett stort djur, men det var ändå så att jag blev chockad när jag kom in där i lagunen. Framförallt när det var massa kalvar runt omkring. Mm. Och de såg ju riktigt, riktigt små ut i jämförelse. Bara huvudet på Pappin var ju enormt.
0: Ja, du skickar ju bild här till mig nu. Jag var tvungen. Alltså, huvudet är ju i princip samma storlek som ägarens överdel av kroppen. Ja. Det sätter lite perspektiv på storleken här på den här tjuren. Men Emma Stor, måste man vara snäll. Var han där då? Fick du klappa? Eller vart han bisk?
1: Nej, men inte så klapp. Klappa gjorde jag inte, men jag kom ändå nära. Han var snäll och lugn, men kanske inte... Ja. Man fick locka med lite mat för att han skulle komma fram. Men då klev han upp lugnt och försiktigt och åt. Och då gick det bra att vara i närheten.
0: Men, en matmotiverad snällis. Jag känner igen det där även hos mig själv. Och jag vet inte vad det är där. Och även hos min katt där hemma. Men du, han kan faktiskt kanske vinna fint pris här på Elmia då, Jönköping på onsdag. Men vad talar för att just Pappin då skulle faktiskt ha chans att vinna?
1: Ja, men dels så har ju Pappin faktiskt varit med och tävlat innan. 2024, om jag inte missminner mig, så var han med och kom på en andra plats. Så det tänker jag tala gott inför. Och sen fick jag också reda på att Pappin tycker ganska mycket om att bli tvättad och skrubbad och bli ren.
0: Uppmärksamheten där, ompysslad.
1: Ja, och liksom, precis, ompysslad och spaad. Det var en favorit för honom, så det tänker jag båda gott att han kommer vara så här riktigt kritvit och liksom helt ren i pälsen när han kommer in där på Elmia i Jönköping.
0: Ja, en tjur som alltså verkar, avelstjur till och med från Östergötland då, som verkar njuta av uppmärksamheten. Vi får väl hålla tummarna här för avelstjurarna från länet att de får fina placeringar där. Och lite avundsjuka är på dig, Rebecca, som faktiskt har fått titta på 1500 kilo tunga Pappin i Simonstorp.

0: Need you. Sorry, var inte klar där. Need You Tonight heter låten. In Excess är bandet.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det. Och idag så kom beskedet att flera partier i Norrköping kallar till pressträff om ett nytt styre. Reporter Jonathan Engberg, du är inne i studion här nu. Vad vet vi om det här?
3: Ja, men det är ju de rödgröna partierna, alltså samma som sitter på riksdagsnivå nu, som ska ha en pressträff imorgon klockan 11. Där de ska presentera ett nytt styre. De vill inte säga så mycket mer än om det här.
0: De är lite hemliga, men de som vi ser i riksdagen alltså som försöker få ihop ett styre, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som alltså kallar till pressträff. De vill inte säga så mycket. Hur säkra kan vi vara på att de som vill styra Norrköping tillsammans framöver?
3: Ja, de har ju inte varit riktigt hemliga med att de sitter i förhandlingar. Och jag kan faktiskt läsa rakt ut vad som stod i deras pressmeddelande. Det är inte jättelångt. Då skriver de citat. Sedan valresultatet stod det fast att Sedan valresultatet stod fast har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet förhandlat om ett nytt styre i Norrköpings kommun. Förhandlingarna har resulterat i ett gemensamt politiskt program som kommer att presenteras under pressträffen. Så att de är ju ganska nära. Sen så vet vi ju inte om det var att det är någon sån här grej att det är tre partier som är med, ett parti som tekniskt sett inte är med i styret.
0: Men med stöd
3: som,
0: av sådär.
3: Precis, men de har ju varit ganska gemensamt. Och de skriver ju ändå att det är fyra partier här som ska presentera ett nytt styre och gemensamt politiskt program. Så att kalla det styre, kalla det rödgrönt samarbete, men ja, det blir nog de här fyra partierna som kommer att styra. Ja. Pekar allt mot, för de har ju också majoritet,
0: ja,
3: de här fyra.
0: Precis, men ändå så vill de hålla lite på det här alltså.
3: Jag pratade med politiska sekreterare och sa, men kan vi inte bara säga rakt ut att är det här ett nytt styre? Ja, den frågan får du ta imorgon.
0: Jaha, ja.
3: Men ja, vi får se.
0: Vi får vänta och se. Men du, nu har det ju gått nästan månaden sedan valet ju. Hur ser det egentligen ut med färdiga styren i vårt län?
3: Jo, men det börjar faktiskt bli klart. Vi har ändå en majoritet av styrena som är färdiga. Så jag tänkte gå igenom de som faktiskt inte är färdiga än. Och då har vi då regionen, där det väl också ser ut att bli rödgrönt. De har majoritet där. Sen har vi Finspång, Söderköping, Valdemarsvik, Ödeshög och Ydre, där vi inte fått några klara beskeden. Så att över hälften, och jag kommer väl trilla in några fler den här veckan, tänker jag, inte minst Norrköping imorgon.
0: Precis, Norrköping också en av de som inte är helt klara än då, men det luktar rödgrönt. Vi får väl se imorgon, det här följer vi ju vidare såklart. Men det är bra att du kommer in och berättar vad vi vet nu, Jonathan. Vi hörs igen.
3: Tack.

0: Somber med Homewrecker.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Helen Sjöholm är ingen annan som sjunger, tänkte jag säga. Nu vet jag inte hur jag svamlar in mig. En dag i sänder heter låten. Benny Anderssons orkester var med där också. Från 2011, där den dängan är ifrån, till en betydligt äldre låt.

0: Forever Young med Alphaville. Hörni, hemligheter ska det handla om idag i nyheter från Sveriges Radio Finska. Nicky Bergman är det som berättar vems hemligheter som hörs i SVT:s nya program. Ja, vad kan det vara? Vi får höra mer nu.
1: I oktober spelar SVT in programmet Hemligheter framför livepublik i Umeå. Programledare är 18-åriga Peppi Ahvenainen som också har medverkat i 2 säsonger av Sveriges Radio Finskas ungdomspodd Snackis. Det är stressigt men spännande att göra TV, tycker Peppi Ahvenainen.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, oh my god, lait telkkarissa.
1: I programmet bedömer 3 sverigefinska experter hemligheter som publiken har skickat in. Därefter röstar studiopubliken, är hemligheten het eller iskall? Hemligheter handlar om att få lätta sitt hjärta och om att känna sig lite mindre ensam, säger programledaren Peppi Ahvenainen.
2: Kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin.
1: Reporter var Vilma Peltomäki. Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige och 350 i Finland. Telia ska genomföra ett omfattande sparpaket på totalt 1 miljard kronor enligt ett pressmeddelande. Enligt finska Helsingin Sanomat kan sparpaketet också öppna för 75 nya tjänster i Finland och att 50 tjänster kan flyttas från andra länder till Finland. Nedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. I Finland får cancerpatienter vänta betydligt längre på behandling än i Sverige och Danmark. En unik studie som public service-bolaget Yle tagit del av visar hur vården i Finland halkar efter. I Finland tar det i snitt 155 dygn, alltså ungefär 5 månader, från de första symptomen på lungcancer tills behandlingen har inletts. I Sverige är snittet på cirka 3,5 månader och i Danmark på drygt 2 månader. Finland är också det enda nordiska landet som saknar ett nationellt kvalitetsregister för cancer. Syftet med ett register är att samla in information om vårdresultat för varje sjukhus och visa var olika fördröjningar uppstår. De motsvarande 4 miljoner kronor som var avsedda för att bygga upp kvalitetsregistret i Finland har strukits ur statsbudgeten för nästa år i de budgetnedskärningar som har drabbat sjukvården i Finland. Finska slow-tv-konceptet Pentulive eller Valp Live påbörjade sin 6:e säsong i helgen när tiken Hilka fick 6 valpar. Nu kan publiken följa Hilka som är av rasen Lagotto Romagnolo och hennes valpar live dygnet runt. Enligt public service-bolaget Yles uppdateringar hänger de här små tv-stjärnorna mest vid den så kallade mjölkbaren. Nytt för i år är att valparna live även går att följa i appen SVT Play. Och där sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska.
0: Tack för nyheterna och valpgnället där, Nicky, som stod för dem. Och förmiddagen i P4 går mot sitt slut här. Nu väntar istället sällskap från P4 Extra i ett par timmar. Men sen är vi tillbaka. Och vi i eftermiddagen är Oliver Bäckman och jag som då snor på mig reporterryggan och ska bland annat träffa några tjejer som utan motorkunskap trots allt köpte sig en skrotbil och gav sig ut på racingbanan i helgen. Mer om det här blir det bland annat då efter 3:00. Hoppas vi hörs då.
3: I P4 Extra idag får robotar vara med i Mellon. Ja, SVT misstänker att många av de inskickade låtarna är AI-genererade. Stjärnkrögaren Tommy Myllymäki har skrivit bok om vardagsmat, men han äter väl inte makaroner och köttbullar, undrar jag. Årets ekonomipristagare blev 2 amerikaner. Vi reder ut vad det är de har gjort. Och så är Europas datanördar samlade när EM i hacking avgörs i Tyskland. Men allra först, Ekot med Johan Westerberg.
4: Amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De båda får det här priset för att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det innebär.
5: Det är ett högaktuellt ämne verkligen, eftersom de flesta centralbanker de senaste åren har haft liksom stora utmaningar. Det gäller att hur får man igång tillväxten, och speciellt nu när inflationen har börjat ta fart i Sverige, i Europa och USA. Och då är instrumentet att höja eller sänka räntan. Nu är det räntehöjningar på gång. Hur gör man det för att inte liksom kyla ner ekonomin för mycket, så att man skadar då till exempel sysselsättningen? Så det är ju helt centrala

0: den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa. Det här skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Så är det dags. SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Den här varningen den gäller från tisdag kväll till onsdag morgon på grund av ett befarat ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och gör det svårt att ta sig fram. Så här avslutas ekosändning klockan 1 med Johan Westerberg i studio.
1: Sporten inleder med svensk landslagsfotboll.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog, mer landslagsfotboll på menyn.
3: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men trots det valde förbundskapten Tony Gustafsson att ha med mittfältaren i truppen. Mycket på grund av hennes ledarroll.
4: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket. Och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig... Jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
1: Reporter Nicke Bolmgren, Sverige spelar imorgon returmatch i detta VM-playoff mot Litauen och har därmed sig en 5-0-ledning. Nu blir det fokus vintersport och en som också haft skadebekymmer.
5: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg som tog OS-guld 2022 har under karriären slitit med en hel del skador som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras. Det är skönt att ha tagit det här beslutet och kunna släppa det lite, säger han till DN.
1: Reporter Selma Jennervall och här i sportstudion Pontus Lind.
6: Nu drar vi igång P4 Extra denna måndag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Många av de 4000 låtar som skickats in till Melodifestivalen misstänks vara AI-genererade för robotar var med i Mellon. Och han är såskung och stjärnkrögare, men i nya boken lagar han helt vanlig vardagsmat. Tommy Myllymäki är dagens P4 Extra gäst. Och kan en promenad i naturen få män att prata känslor? Ja, det tror psykoterapeuten Kent Björklund som startat vandringsgrupp för just män. Annars har man ju hört att det bästa när man ska snacka känslor är att göra i bilen när båda liksom sitter och kollar framåt så att man slipper att se varandra i ögonen. Jag vet inte. Kanske kan vandring bli lite samma sak där. Här har vi en annan man som också snackar känslor, nämligen Benjamin Ingrosso och hans Funny Feeling. Nu kör

0: 4 000 stycken. Men nu säger SVT att man misstänker att en betydande del av dem är AI-genererade. Tina Merafsson, musikjournalist, programledare här på radion och Mello-expert. Förvånar dig detta? Blir du förvånad av det, över det?
1: Nej, inte alls faktiskt. Det är mycket som säger och visar på att liksom AI-verktyg används för jämnan i olika syften och på olika sätt när det kommer till musikbranschen. Men vi får ju flera rapporter från diverse olika streamingtjänster som säger att de liksom blir helt överbelamrade av musik som laddas upp som är skapad av AI. Så jag är inte förvånad att det också har sipprat in även i Mellos inskick.
0: Ja. Är det ett problem då?
1: Alltså det kan vara ett problem på olika sätt. Det har ju även SVT själva sagt att så här, om det nu ska vara så mycket musik som skickas in hela tiden, för de behöver ju lyssna igenom allting och det ska väljas och det är urvalsprocesser och sådär, att då behöver de ju betydligt mer resurser för att hantera när det är så mycket musik som kommer in. Men sen har det ju också, om vi liksom zoomar ut lite och tittar på det för ett större perspektiv och i längre bågar, så är det ju också AI är ju ett verktyg som tränar på material som redan finns. Och det betyder ju, eller kan betyda, att vi kommer få en väldigt liksom väldigt mycket liknande låtar. Alltså kulturen kan bli ganska urvattnad. Det vi hör kommer påminna om någonting annat som påminner om någonting annat som påminner om någonting annat. Så att i slut kan det ju liksom bidra till att kulturen blir väldigt lika, väldigt jämntjock, samma lika, samma saker hela tiden. Och det är ju inte särskilt nyttigt kanske. Sen ska ju sägas att det alltid finns motreaktioner inom kulturen, och det gör det ju även nu vad gäller AI. Och så är det ju också frågan om upphovsrätt. Vem äger upphovsrätten till musiken som skapas i den här AI? Är det liksom datan själv? Är det företaget själv? Och vad händer med musiker när de blir liksom ersatta av av teknik helt enkelt? De här rädslorna fanns ju även, jag menar, om vi spolar tillbaka till 70-80-tal liksom, när synten kom och när trummaskinerna kom, då var man ju också jätteupprörd och var så, men vad händer med vår kultur när datan kommer in? Så att, men det är ju de här sakerna som vi återigen, eller som man på musikbranschhåll i alla fall återigen behöver diskutera och på något sätt förhålla sig till och hantera.
0: Mm. Men det är liksom inte rekordstort intresse för att skicka in låtar till Mello, tror inte du, utan att det har blivit så här många är för att samma person pumpar in jättemånga låtar då?
1: Alltså jag vet ju inte, för jag vet inte hur många avsändare eller vad man ska säga, hur många enskilda individer som har skickat in till Melodifestivalen. Jag skulle snarare säga att tvärtom, att det är så stort, att man försöker så mycket är ju också ett tecken på att musik eller på att Melodifestivalen är populärt. Det är ju absolut en av våra absolut största underhållningsprogram, och när det kommer till exponering och just exponering på en stor scen, så är ju Melodifestivalen det största vi har i Sverige. Sen så är det ju mer eller mindre etablerade artister som försöker, och det jag tror kanske att det är mindre etablerade som försöker skjuta brett och då kanske skickar flera olika låtar som man då kanske har gjort med hjälp av AI.
0: Mm. Det känns väl lite fuskigt, tycker du inte det?
1: Ja, fast å andra sidan så nu skulle vi ju aldrig säga att det är fusk att det är en synt som gör en viola i en låt. Alltså, eller att det är en trummaskin som gör det ljudet istället för en riktig trummis. Det får man ändå, nu är jag ju lite djävulens advokat. Jag personligen brinner ju inte för AI-skapad musik. Jag vill ju gärna att kulturen, att det ska komma från en människa, att det ska finnas själ och att man värnar om hantverket. Men det perspektivet finns ju med. Sen huruvida det är fusk i Mellosammanhang, det kan ju bara SVT själva bestämma, för att där finns det ju, jag menar, vi har ju diverse olika, till exempel musikpriser, de har ju egna stadgor där de kan bestämma kring huruvida de vill att AI-skapad musik ska få bli nominerad till exempel, eller om det får vara med på någon topplista. IFPI har ju sagt nej till AI-genererad musik på sin topplista, alltså Sverigetopplistan till exempel. Så, men det diskuteras, här är ju den heta potatisen inom musikvärlden.
0: Och SVT har inget sätt att upptäcka AI, utan det här handlar alltså om misstankar. Hur misstänker man att det är AI?
1: Ja, men en kan vara just det att man ser att en och samma person har skickat in flera olika låtar, flera olika versioner, och sen kan man ibland kan man höra om det är liksom någonting som kanske påminner lite för mycket, om det är en sång som låter lite platt, men det blir allt svårare att med mänskligt öra höra vad som är AI-genererat eller inte. Däremot så finns det ju verktyg man kan använda, men ja, nej, SVT har ju inte ett sånt verktyg internt i sina system, då skulle de behöva förlita sig på någon extern tjänst. tjänst. Sen finns det streamingtjänster som har utvecklat lite olika liksom, vad ska man säga, detektorer själva med, men allt det där, det är inga saker som liksom, det är inga verktyg som SVT eller Sveriges Radio för den delen sitter på själva, utan då måste man förlita sig på andra företag eller andra tjänster.
2: Och inget förbud i nuläget ju mot att använda AI. Tror du att det kommer komma i framtiden?
1: Jag tror att det kommer vara jättesvårt att sätta det förbudet. Jag tror snarare att man kanske i så fall skulle välja att förtydliga så som man har nu, att en låt i Melodifestivalen som framförs, sången måste framföras live. Det är väl det man kanske skulle kunna göra, att man snarare väljer att istället för att förbjuda någonting specifikt väljer att lyfta fram att låten ska kunna spelas på instrument typ, eller att sången ska vara live som man har nu. Det är det jag föreställer mig, men jag vet inte, för att SVT själva har ju också sagt att de inväntar liksom beslut från musikbranschen hur man ska hantera det här. Så de har ju tagit en lite passiv ställning just nu.
2: Tusen tack, musikjournalist Tina Merafsson.
1: Tack.

0: Amy Winehouse med Back to Black här i P4 Extra.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
5: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Män är sämre än kvinnor på att prata om sina känslor och det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Det här är anledningen till att man i skånska Brösarp på Österlen har startat vandringar för män för att få dem att prata med varandra. Kent Björklund, du är psykoterapeut och initiativtagare till de här vandringarna. Välkommen till P4 Extra.
1: Så tack.
0: Du, varför tror du att så många män har så svårt att prata om sina känslor?
1: Ja, dels så vet man ju att det är rigida mansnormer. Man vet också att det är gamla könsroller som hänger kvar.
0: Det är så fortfarande. Man tänker att saker förändras.
1: Ja, men den senaste vandringen vi hade, vet du, då hörde jag en man som berättade för mig att hans pappa hade sagt till honom att män, vet du, gråter inte.
0: Ja. Och varför skulle du säga att det är problematiskt då att inte gråta, inte prata om sina känslor?
1: Ja, men det kom ut förra året en väldigt stark bok som heter Den livsfarliga tystnaden, som är skriven av psykolog och journalist Anna Lagerblad och också psykiatriker och suicidforskare Ulla-Karin Nyberg, som lyfter upp det här väldigt berörande ämnet, hur man kan se att i statistiken att när det gäller suicidal i Sverige så är 70% män. Och då vet man dessutom att det är inte så att män har större psykisk ohälsa än vad kvinnor har. Så varför ser det ut på det sättet?
0: Mm.
1: Och då vet man ju bland annat att män har en tendens att behålla saker inom sig. Tidigt får vi kanske lära sig att ensam är stark, en riktig kar, reder sig själv. Och som jag sa innan, kanske att en man inte gråter heller. Så att säga. Så många av de här sakerna hänger kvar, vilket gör då att när man kanske börjar må dåligt eller drabbas av någon typ av psykisk ohälsa så kommer skammen som ett brev på posten. Liksom. Och det vet vi ju alla när det gäller skam, att då drar man sig undan. Man håller det för sig själv. Och jag tror också att någonting man kan se väldigt tydligt är att kvinnor har oftast en annan träning i att prata om saker och relatera till varandra än vad vi män har.
0: Mm.
1: Väldigt tidigt i livet får vi ju liksom lära oss att konkurrera och tävla med varandra och sådär. Man har också sett till exempel att, vilket fortfarande är så mycket, att man behandlar pojkar och flickor olika. Pojke klappar man kanske på ryggen och han är ensam och säger att det var väl inte så farligt. En liten flicka plockar man oftast upp.
0: Mm.
1: Och det här gör ju såklart att när psykisk ohälsa drabbar män så finns det en tendens att isolera sig, inte prata om det och känna skam, att man uppfattar det som ett misslyckande.
0: Mm. Men hur kom du på den här idén att ni skulle ut och vandra tillsammans då?
1: Ja, men vi tänkte att det var en bra kombination, just att inte bara sitta still, utan att som många har ju ett naturintresse i Sverige, speciellt på Österlen där jag tillbringar rätt mycket tid. Det finns ju väldigt vacker natur, så vi tänkte att det kunde också vara något som kunde locka.
0: Mm.
1: Och det har visat sig vara ett framgångsrecept. Det finns ju flera andra som har anammat detta också, har jag sett, som just kombinationen av att röra sig och komma ut i naturen.
0: Mm. De som har varit med, vad säger de?
1: Ja, men de tycker att det är väldigt givande. De tycker att det är spännande att kunna prata om saker som inte bara handlar om fotboll och sådana grejer, utan som även handlar om hur är det att vara man idag, hur är det att leva i familj och leva i det samhället med de utmaningarna som är. Liksom.
0: Mm. Jag tänker att om man har svårt för att prata känslor så kanske man inte anmäler sig till en vandring där man ska prata känslor, eller?
1: Nej, men det är därför det här konceptet just med att komma ut i naturen tänkte vi kunde locka. Den här boken som jag pratar om, Den livsfarliga tystnaden, och en liten undertitel på den är ju också Män som vågar bryta den. Och den boken handlar ju om 12 stycken olika män som beskriver just psykisk ohälsa och hur de har fått stöd och hjälp.
0: Mm.
1: Och då är det också tips från Anna och Ulla-Karin i den hur man faktiskt kan på olika sätt få hjälp med psykisk ohälsa.
0: Mm. Jag upplever att det liksom har blivit lite av ett uppsving för manliga gemenskaper. Att det snackas om det mer, det har gått olika tv-program som handlar om män i grupp och sådär. Alltså, varför tror du att det är så viktigt att just män får träffa andra män, att inte kvinnor ska vara med?
1: Alltså nummer ett skulle jag vilja säga, om vi tittar på patriarkatet. Jag menar, man behöver inte vara Einstein för att säga att det är liksom inget framgångskoncept på något sätt. Så jag tror att det finns en generell, vad ska man säga, kunskap på att man börjar se mer och mer att vikten av att man inte bara håller allting innanför sig liksom, och inte kan prata och relatera på det sättet som faktiskt behövs för att man ska må bra.
0: Mm. Och då är det lättare liksom, om det bara är män, eller?
1: Ja, men alltså, vi män pratar ju om saker som också handlar om relationer och hur vi relaterar till er kvinnor. Och att det är ju såklart extra spännande att göra det tillsammans med andra män, när man kan känna en trygghet i att det här stannar här. Jag själv är en mansgrupp som jag träffar varje onsdag, och vi har träffats under 12-13 år tillsammans. Träffas en gång i veckan.
0: Aha.
1: Som har varit fantastiskt givande. Och då, där vi just pratar om hur är det att vara i relation, hur är det att vara pappa och sådana olika saker.
0: Ja. Ni har varit ute och vandrat ett gäng gånger och nu ska ni fortsätta med detta. Har det varit stort intresse så här långt?
1: Alltså, vi hade ett radioprogram för några veckor sedan och efter det så var det folk som ringde och ville vara med. Så vi hoppas att vi kan locka ur män och sina små hålor och komma ut och våga prata med oss. Mm.
0: Kent Björklund, psykoterapeut och initiativtagare till de här samtalsvandringarna för män alltså. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: Break Through the Ceiling. Vad äter en stjärnkrögare till middag så här en vanlig sketen måndag? Ja, vi får väl se. Tommy Myllymäki, han har skrivit en bok om vardagsmat och han gästar oss här i P4 Extra alldeles strax. Men nu är klockan 1:30, dags för de lokala nyheterna.
1: Nyheter i P4 Östergötland. Den man i 55-årsåldern som blev påkörd av en bil när han cyklade i Finspång under morgonen har nu flyttats till universitetssjukhuset i Linköping. Mannens tillstånd är kritiskt enligt Region Östergötland. Bilföraren, en man i 60-årsåldern, har gripits och misstänks nu för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Och nu till en tävling med tungt motstånd.
2: På onsdag har två avelstjurar från Östergötland chans att vinna ett fint pris på Elmia i Jönköping. En av dem, det är den 1500 kilo tunga Papin av Simontorp.
3: Han är en stor äldre tjur som har klarat kriterierna för att kvalificera sig till final i Sire-priset. Han är stor och ståtlig.
2: Det säger tjurägaren Carl Wendler. Papin är en av två tjurar från Östergötland som är med och tävlar. Även Edward the King från Julsfallshammar är med och har nått finalen. Varför ligger Östergötland i sån framkant här, tror du?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Det är ju hängivna och tycker det här är kul och gillar utställning. Är väl ett engagemang bakom.
2: Vad är det som utmärker den bästa aveltjuren?
3: Oj, det är ju mycket. De ska ju hålla länge och producera många bra kalvar med bra tillväxt. Så det är ju det som är det primära. Sen att de gör sig bra i ringen och så är det ju bara en bonus.
2: Papin har varit med innan och tävlat och hamnat på en andra plats. Vad har du för förhoppningar om seger nu i år?
3: Ja, men han är ju lite äldre nu och det är ju en liten fördel. Men det hade varit jättekul att vinna. Men man är bara glad att vara där egentligen. Det är superkul.
2: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
1: Det fortsätter att kärva för Linköpings hockeyherrar och nu kommer ännu ett skadebesked. Forwarden Samu Tuomala skadade underkroppen under en träning förra veckan och förväntas bli borta från spel ända fram till årsskiftet, uppger LHC. Samtidigt är Ludvig Larsson, som också skadat underkroppen, fortsatt borta från spel. Och så till vädret. Regnskurar avtar ikväll, men det bildas lokal dis eller dimma och temperaturen faller ner mot 0 grader. Imorgon dis eller dimma som ska lätta under dagen och 7-10 grader. Och det var nyheterna med mig, Emmy Heiskanen, för P4 Östergötland. Nu till P4 Extra.
0: Nu fortsätter P4 Extra idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra mest kända matlagare, har vunnit kock-VM, suttit i juryn för Sveriges mästerkock och driver stjärnkrog i Stockholm. Nu är han aktuell med den nysläppta kokboken Vardag. Tommy Myllymäki, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Har du sprungit till radiohuset idag?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänkte springa i eftermiddag och kväll här när jag blir ledig för dagen.
0: Ja, för visst är det så att du springer nästan varje dag?
4: 5 dagar i veckan försöker jag springa. Ja.
0: Vad är det du älskar så mycket med att vara ute i löpspåret?
4: Nej, men jag gillar väl att vara fysiskt aktiv. Sen tycker jag det är kul att utmana mig själv fortfarande lite grann i att försöka springa en maraton under 3 timmar. Så det ligger väl där någonstans. Men generellt, så sen jag började springa för en typ 10 år sedan i vuxen ålder, om man ska säga, efter att ha idrottat ganska mycket när jag var yngre, så kände jag att det gav väldigt mycket bra positiva fördelar för mig i alla fall, att jag mår väldigt bra av att träna en hel del.
0: Ja, men maraton under 3 timmar, alltså det är högt satta mål. När ska du lyckas med detta?
4: Ja, det ställer jag mig också frågan varje dag. När ska jag klara av det här?
0: Ja.
4: Nej, men ja, men så är det väl. Det är väl lite som magisk gräns, tror jag, som amatörlöpare om man inte har liksom...
0: Amatör?
4: Sprungit. Ja.
0: Okej.
4: Okay. Ja, men lite så. Elitmotionär i alla fall. Men hyfsad elitmotionär kanske.
0: Ja. Herregud. Du har mycket på gång, kan man säga. Vi ska ju prata mycket, mycket mer, bland annat om den här nya kokboken Vardag. Apropå det förresten, vad åt du till lunch idag?
4: Idag blir det en sallad.
0: Som du hade lagat själv?
4: Nej, det har jag inte gjort. Nej, det blev på arbetet faktiskt, på en av mina ställen här. Ja.
0: Stjärnkocken Tommy Myllymäki är P4 Extra-gäst idag. Alltså, vi ska prata mer om vad du äter och

0: Avicii. P4 extra gäst idag är stjärnkocken Tommy Myllymäki, aktuell med boken Vardag. Varför ville du göra en bok om vardagsmat?
1: Nej, men det blev faktiskt så här att förlaget frågade om jag ville göra en bok om vardagsmat, och så ställde jag mig frågan, men hur enkel ska den vara? Men så enkel så du knappt tror det själv. Typ så.
0: Aha.
1: Det var där det började.
0: För då är det ju köbe, köttbullar och makaroner typ.
1: Ja, men det är ju kanske inte en kokbok. Det är väl mer en instruktion i sådana fall. Ja. om man ska göra. Nej, men det var tanken. Och sen så blev det mer i att försöka göra. Och när det har gått till som nästan alla andra böcker jag har gjort också. Det har ju blivit några kokböcker faktiskt. Och så har det kommit en fråga mer så här. Det är någon gång man har själv haft en ämne som man tänker, men det är kul. Jag tycker det är kul att göra böcker som man använder, eller som den som köper inte bara ställer fram, utan man kanske använder och lagar recepten ur dem också. Och i det här fallet så blir det också att man börjar fundera liksom kring ämnet lite grann. Och för mig blev det vardag i att det jag upplever väldigt ofta, jag vet inte om det stämmer, men man läser ju sina sociala medier ibland och tidningsrubriker och massa annat, och att det känns som att väldigt många har en stark ångest, särskilt om man som småbarnsförälder, i form av vad man ger sina barn för typ av mat och vad man lagar. Någonstans så finns det någon form av, jag ska inte säga hets, men någonstans vill alla liksom vara den här perfekta människan och perfekta föräldern hela tiden i alla val man gör i livet.
0: Mm.
1: Och jag har väl försökt någonstans, jag dämpar det där i att inspirera till att laga mat. Det tycker jag absolut man ska göra, men har man inte tid så tycker jag man kan andas och chilla lite grann och försöka tänka mer så här att, ja, men jag kan ta en liten shortcut här. Och sen har jag försökt liksom, jag har till exempel snabbnudlar med i den här. Mina barn älskar snabbnudlar. Inte alla tre, men två av dem tycker det är bra.
0: Mm.
1: Och då att göra en variant på det som inte bara är den här påsen med kryddor och så vidare, utan det är någonting mera i den. Och sen också försöka ta ner liksom förväntan hela tiden på alla. Jag skriver det ganska tydligt i att försöka liksom bara göra det du har tid för. Inte i att varje dag ska bara... Jag får väldigt ofta, vad lagar du? Blir det liksom tre rätters på vardagar? Lägg ner liksom. Det är ju ingen som har tid med det idag om man inte är ledig hela eftermiddagarna eller hela dagarna. Utan man får ju anpassa det till den tid man har, tycker jag.
0: Mm.
1: Och jag försöker väl liksom... ta ner liksom förväntningarna på något sätt.
0: Det är ju mycket, tycker jag, att man liksom jagas ständigt av den här frågan. Mm. Vad ska vi äta idag då? Och sen så lyckas man lösa det, men nästa dag så är det dags igen. Får inte du ångest av det?
1: Nej, det får jag inte. Där har jag väl en fördel i form av att jag har lagat mat i typ 30 år snart av mitt liv. Ja, det har jag gjort mer än 30 år, otroligt. Ja, men, så jag får inte stressen över den delen alls. Men jag hör ju just det här du säger varje dag. Och då försöker jag liksom, man kan liksom planera veckan lite så att man i alla fall har 3 eller 4 dagar planerade. Det brukar jag ha. Jag lever ett varannan vecka liv där jag har barnen varannan vecka. Och då gör jag på söndagen en skiss i form av 3 dagar i alla fall. Och sen kanske det blir någonting som blir över eller någonting annat som händer under de här dagarna, vilket gör att jag får modifiera veckan något. Och sen under helgen så tar man det lite mer på studs egentligen, vad man ska äta. Och det kanske finns andra planer och så vidare. Och så har jag lite, litet basförråd hemma. Man vet kanske att vi kommer äta pasta någon dag, men då har man det hemma. Vi kanske kommer göra någon form av köttfärssås eller tomatsås eller någonting annat sånt. Då kan man ju ha krossade tomater då, som jag tycker är en bra konserv kanske att ha hemma. Och man kanske har en olivolja, ett paket smör, någon ost och ägg och så vidare. Det kommer man ganska långt på. Och sen vet man, vi kanske äter korv i den här familjen ofta. Ja, men då köper man väl hem en korv som man har till en av dagarna. Och sen när vi äter kanske köttfärs en dag, men då tar man kanske hem köttfärs. Och så har man det, och kanske kyckling eller... Vi gillar lax, ja, men då har man lax hemma för en dag. Sen därifrån så kommer man ganska långt om man har kanske lite så här kryddor och kanske någon färdig sås eller något annat man kan köpa i så här asiatiska sås. Det brukar vara ganska bra smaksättare för vardagsmat.
0: Men måste du laga olika mat till dina barn eller kan de äta samma?
1: Ja, men de är lite som jag, alltså olika mat som individer.
0: Alltså
1: så att jag lagar
0: anpassa.
1: 3 olika rätter.
0: Ja, exakt.
1: Nej, så har jag inte gjort. Jag tycker däremot, jag har liksom inte tvingat dem att äta heller så att måltiden vid bordet blir någonting trauma. Man hör ju väldigt många som var så här, men jag var tvungen att äta upp och jag mådde så illa. Jag satt vid bordet en timme liksom när jag var liten. Jag tror inte riktigt på den uppfostran. Jag tror att måltiden ska vara något lustfyllt som man... drivs av. Man pratar om saker i familjen och man samlas kring den. Och sen om man inte gillar maten, då får man väl smaka lite, så får man gå därifrån och vara hungrig resten av kvällen. Det är helt okej för mig.
0: Mm.
1: Men däremot om jag vet med mig att, ja, men, som min son, han gillar inte sås, men då blandar jag inte ner såsen i köttbullarna till exempel eller någonting annat sånt. Då har jag den vid sidan och så kan han plocka i ordning sin tallrik och så kan tjejerna plocka i ordning sin. Så att jag brukar liksom separera maten, men jag lagar inte olika rätter.
0: Mm. Jag tänker att du jobbar jättemycket. Alltså, hinner du sitta ner och äta middag med familjen?
1: Men jag prioriterar ju det och har gjort sen jag separerade liksom, i att se till att det finns mat och att det finns så vidare måltid. Men sen den här grejen är att man tror att man ska hinna sitta ner allihopa till vardags. Det händer kanske en dag av fem vardagar hos oss, för att det är träningar och massa annat som krockar, vilket gör att alla är. Någon äter när maten är nylagad, någon äter uppvärmd mat och så vidare. Så att det är ju hela tiden rullande spektakel, det här livet.
0: Mm. Men du sa för sig ganska många år sedan, men ändå, att du då jobbade över 70 timmar i veckan. Mm. Att en vanlig dag så gick du upp klockan 5 på morgonen och sen så jobbade du till en bit efter midnatt. Alltså det låter ju helt fruktansvärt.
1: Ja, jag gjorde ju det här ett tag. Och det är väl ingenting jag rekommenderar någon att göra idag egentligen. Men jag har verkligen försökt de senaste 10 åren i att dra ner tempot. Sen blir det, om man är egenföretagare, så vet ju alla som har varit det, att det finns stunder där man behöver kanske lägga ner ännu mer fokus än bara 40 timmar i veckan. Och sen finns det tider där man kanske inte behöver lägga 40 timmar. Så det är helt... Men jag försöker tänka det hela tiden, att prioritera. För det är ingen som kommer tacka mig när jag dör i att jag jobbade ihjäl mig.
0: Nej, men var det värt det?
1: Det är svårt att säga. Jag brukar tänka så här. Det är vissa grejer man får ta lärdom av i livet, i form av att det här kanske inte ska göra en gång till. Och det där är väl en av de sakerna, i form av att om det kommer någon yngre och säger så här. Till exempel så här. Jag tävlade i VM. Nu sa han att jag vann. Jag har kommit 2 av 3 i VM och jag har vunnit EM-guld. Men för att nå de resultaten, dit kommer man inte genom att göra en vanlig prestation. Då behöver man göra något som är extraordinärt. Och det gäller ju all form av prestationsidrott till exempel. Eller om det då är matlagningstävling. Då måste man lägga ner mer tid än bara 40 timmar i veckan. För att annars så blir man inte mer än någon annan. Mm. Det är ju det som är skillnaden i att det är den efforten den lägger in. Det är också det som kommer bli slutresultatet.
0: Men ändå skulle du inte råda någon annan att göra samma då?
1: Nej, men det fanns en massa andra val jag gjorde, i form av att jag valde att göra saker själv istället för att delegera dem och så vidare. Och det där är ett väldigt vanligt misstag som ung person, i att man tror att man själv är bäste dräng. Och alla andra runt omkring står och säger i att men det är bra att låta de som kan det här göra det och de som kan det här göra det. Och det har jag väl lärt mig av i att man kan göra. Och framförallt i att man behöver inte göra alla möjligheter samtidigt, utan man kan försöka göra lite var sak har sin tid. Lite så.
0: Mm. Dagens gäst Tommy Myllymäki, du är också den okrönte såskungen kan man säga. Vi ska prata mer om det och annan mat här alldeles strax i P4 Extra.

0: Joe Cocker och Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Dagens gäst har vunnit flera medaljer för sin kokkonst. Stjärnkocken Tommy Myllymäki, du är ju också såskung. Vurmar verkligen för såsen. Alltså, varför är den så viktig?
1: Nej, men det, jag tror att i Sverige och framförallt i Norden så tror jag vi är uppväxta med den typen av alltså fransk-svensk kokkonst där såsen har blivit en stor del. Och sen, det är ju väldigt mycket sås. Sen utomlands, om man tittar ner mot Medelhavet så kanske man grillar mer och sen har man en citron till som sås och så vidare där man har en annan typ av kultur. Men i Frankrike så är ju såsen också väldigt viktig i sina delar. Och jag älskar ju det. Jag tycker det var ju liksom en av grejerna som gjorde att jag ville bli kock. Liksom doften, känslan på morgonen att dra igång och sen smaka av längs med vägen. Det är ju liksom en av mina stora passioner i yrket, ska jag väl säga.
0: Vilken sås gör du helst?
1: Det varierar hela tiden. Jag tycker alla såser är roliga att göra, faktiskt. Alla har sin charm. Det beror helt på vad man ska laga. Och det är alltid roligt när man får någon som beställer. Framförallt hemma, då kan man ju variera liksom hur som helst eller när som helst. På restaurangerna, på menyerna så är det liksom processer som ska in i allting. Men hemma är det ju roligt om någon säger att det vore kul att äta det här. Och då kan man gå igång. Ja, jag gjorde faktiskt benäs hemma igår. Det var ett tag sedan jag slog en bea. Liksom. Det är ganska kul att bara göra det seriöst. Stå och liksom göra alla steg.
0: Vilken sås är den svåraste att få till riktigt bra?
1: Jag brukar säga en sås som är väldigt lätt att man går bort sig som kock och när man smakar av och framförallt när man serverar på restaurang i en större mängd. Det är alltså sötsur dillsås där man har till kokt kalvidill eller lammidill då, om man vill. Beror på vilken råvara man vill ha, men där är liksom balansen mellan ättika och socker väl livsnödvändig och den behöver vara ganska tydlig för att det ska bli bra, tycker jag. Mm. Och ju mer man smakar på det där, desto mindre alltså ättikan har och sockret har en tendens i att göra bort munnen lite grann. Så man tappar smakbilden lite och det kan lätt bli att man har för mycket.
0: Aha.
1: Man ska driva upp den högt, men sen är det lätt att man tänker att det ska nog vara lite till och så vet man liksom inte riktigt vad man har den för att man har smakat så många gånger. Så det skulle jag säga är en av de svårare att smaka av eller som många brukar ha problem med att få till riktigt bra.
0: Men du, måste fråga dig också om frukost som ju är mitt favoritmål på dagen. Det äter du inte ens, har jag förstått.
1: Nej, men förr så åt jag älskar frukost egentligen liksom som känsla i en lugn helgmorgon och så vidare, liksom att kunna ta en kopp kaffe och så vidare. Men med löpningen och hur det är, och jag upplever att min ämnesomsättning mår mycket bättre av att kanske ta en sån minifasta över dygnet. Så jag brukar liksom äta på kvällen, oftast liksom någon gång 6-7, och sen så äter jag nästa gång till lunch dagen efter. Jag dricker kaffe och så vidare med mjölk i och så det är inte så att jag håller allting helt borta. Men jag upplever att jag mår väldigt bra av det. Men det är ju personligt i den delen. Lördagar och söndagar däremot så brukar jag ofta springa då man säger långpass och löper någonstans mellan en och en halv och två timmar. Och när man kommer hem från det, då tycker jag det är väldigt gott att äta frukost. Alltså så i den grejen. Och då behöver kroppen också få påfyllning för att man behöver energin. Men annars så är det där. Annars så, innan så åt jag väldigt ofta havregrynsgröt. Fantastiskt gott tycker jag fortfarande. Men jag upplever att mitt blodsocker mår bättre av att vänta en stund på dagen innan jag börjar äta.
0: Mm. Annars, om vi backar bandet lite, så har jag förstått det som att din mamma, hon lagade liksom all mat från grunden och slängde ingenting. Och du fiskade själv den fisk som ni åt.
1: Ja, alltså fisken var ju framförallt på somrarna vid våra sommarställe i Finland där vi tillbringade alla semestrar egentligen, ska jag säga. Och där blev det ju så. Det är väldigt så stor släkt och där måltiderna, lunch och middag, blev väldigt så här central punkt och där alla fick vara med och bidra på ett eller annat sätt. Antingen så var man och skördade potatis i landet eller så hade man fångat en fisk eller så. På den tiden hade vi bara en brunn också, så man fick gå och hämta kallvatten liksom för att ha och dricka och så vidare. Så att det var måltiden där var ju väldigt viktig. Men sen mamma, hon var ju ensamstående med mig och det blev ju också så i att rent ekonomiskt så var ju hon tvungen liksom i att se till att ingenting förgicks. Och hon kastade verkligen ingenting. Det har väl satt sina spår lite grann. Jag har väldigt svårt för rester rent generellt. Alltså det är, Jag uppskattade inte det jättemycket när jag var liten.
0: Alltså du var tvungen att äta rester ofta?
1: Ja, det blev ju så. Alltså hon kastade ingenting, så det var väl någon rätt man fick äta någon gång. Så, alltså hon gjorde det jättebra, jag ska inte säga det. Men som barn kanske jag inte tyckte det var det bästa.
0: Jaha, så du har blivit med att du kastar mat då?
1: Nej, men jag försöker faktiskt laga så det räcker precis lagom. Mm. Och jag gillar inte liksom att det ska bli... Visst, köttfärssås kan man ju koka en stor batch och sen ställer man in i frysen. Men då kan man äta den 2 veckor senare. Just den här grejen att äta samma mat 3 dagar i rad, det är inte riktigt för mig. Alltså.
0: Mm. Var det självklart redan då att du liksom skulle hålla på med mat så småningom på heltid?
1: Det blev ganska tidigt, ja. Ja, men jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt att vara med mormor. Hon lagade mycket mat. Mamma älskade inte att laga mat, men baka tyckte hon var kul. Jag tyckte också det var kul att baka. Jag trodde nog jag skulle bli bagare först. Sen så blev det kock. Så det var tidigt. Jag var nog 12-13 år när jag bestämde mig för det där. Det var.
0: Och du blev ju liksom sannoliken en stjärnkock. Finns det något som är liksom absolut förbjudet i ditt kök?
1: Nej, men någonting som jag har svårt för, alltså generellt, det är ju så här... När jag vet att kockar kan, och man av lättja, alltså att man är lat och slapp och inte fokuserad, presterar och gör saker slarvigare än jag vet att de kan. Det gör mig lite irriterad. Jag ser ju direkt om någon inte vet hur man ska göra, och då har de inte fått instruktioner tydliga nog. Men när jag vet att de kan och de har gjort det 10 gånger innan, och sen helt plötsligt börjar man slarva bara för att man inte har fokus eller för att man, ja, av olika anledningar. Det har jag väldigt svårt för, rent generellt, i att varför ska man göra det när man vet att man kan göra bättre? För man vill ju göra gästerna glada, det är ju liksom huvudmålet hela tiden. Mm.
0: Låter som en perfektionist.
1: Nej, men varför ska man slarva om man inte behöver? Eller varför ska man slarva liksom?
0: Du, jag måste fråga dig, för ja, vi har ju pratat om detta att du jobbar mycket, du driver egen restaurang och är delaktig också i en hel rad andra restauranger. Mm. Hur ofta hinner du själv gå ut och äta?
1: Nej, men jag tycker jag har blivit bättre på det senaste åren faktiskt, i att besöka restauranger. Och det är väldigt roligt, nu bor jag i Stockholm och det händer ju otroligt mycket hela tiden. Det är fantastiskt härligt att se många olika nya typer av restauranger som poppar upp. Där det är liksom, de kanske har jobbat för någon tidigare och sen så har de sin egen liksom take eller variant på den typen av matlagning. Och det kommer väldigt, jag gillar dem. Den stilen som vi har fått till i Stockholm, att just mindre restauranger som öppnar upp, är väldigt roligt.
0: Mm. Tommy Myllymäki, som alltså släppte en ny bok. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Smith med Stay If You Wanna Dance i P4 Extra. Klockan har blivit 2, dags för Ekonyheter med Sofia Wester.
1: I Polen pågår just nu en landsomfattande insats där drygt 130 personer gripits och närmare 80 000 utbildningsinstitutioner kontrollerats av polis. Det sker efter att landet drabbats av 3 skoldåd på mindre än en vecka.
2: Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący.
3: Ja, situationen är oroande, sa premiärminister Donald Tusk på en pressträff igår där relevanta ministrar och myndighetsrepresentanter samlats för att diskutera de senaste attackerna mot flera polska skolor.
2: Incidenter, szczególnie te dwa brutalne ataki.
3: Totalt har 14 personer, både elever och skolpersonal, skadats och en kvinnlig vaktmästare dödats. Enligt premiärministern så handlar det inte om någon form av organiserad grupp som tillsammans planerat dåden. Däremot verkar de misstänkta gärningspersonerna dela en fascination för våld och har, som Tusk uttrycker det, aktivt sökt efter våldsamt innehåll på sociala medier.
2: The true crime community.
3: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: I södra Frankrike har 2 anställda vid en skola skadats i en skolskjutning. Det uppger landets utbildningsminister på plattformen X. Enligt utbildningsministern har skolans rektor och en lärare skadats av skott från ett jaktgevär. Det här uppger en poliskälla för nyhets.

0: kommunerna i Stockholms län. Samtidigt visar resultatet att dubbelt så många kvinnor som män är otrygga. Personer över 65 år är den grupp där allra flest svarar att de inte går ut ensamma på kvällen på grund av oro över att utsättas för brott. Nästan 60 000 personer deltog i undersökningen, det här rapporterar P4 Stockholm. En tysk man i 30-årsåldern har häktats misstänkt för att ha mördat sin sambo i ett sommarhus utanför Hultsfred, rapporterar Barometern. Mordet ska ha skett någon gång mellan den 7 juli och den 7 augusti. Mannen blev i mitten av augusti internationellt efterlyst och greps samma dag av tysk polis. Nu har han utlämnats till Sverige och häktades idag för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Och nu fortsätter P4 Extra denna måndags eftermiddag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Både banker och regeringar använder deras ekonomiska modeller. Det blev en amerikansk duo som tog hem ekonomipriset idag. Allt fler får diagnoser som ADHD och depression. Ändå mår vi sämre. Ett feltänk, tycker psykologen Martin Wolgast som kommer hit. Och Europas professionella datanördar är nu samlade. EM i hacking ska avgöras och då måste vi ju bara ringa och heja på det svenska laget. Du lyssnar på P4 Extra måndag. Kul att du är med. Det är Ed Sheeran också.

0: Camera heter låten, du får den här i P4 Extra. Ja, det blir två amerikaner som får dela på Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Mikael Woodford.
0: Ellen Moons ständig sekreterare för Kungliga vetenskapsakademin där. Knut Kainz Rognerud, radions ekonomikommentator. Var de här två förhandsfavoriter skulle du säga?
2: Nej, tvärtom. Om man tittar åtminstone på hur svenska ekonomer har röstat och gissat

0: Och även på de amerikanska betting-sajterna så låg de här två absolut inte i topp. Sen klart att ämnet är ju högaktuellt, det de har forskat kring, men det var nog många som blev lite överraskade.
1: Mm. Ja, det presenteras ju som att man prisar stabilisering. Alltså, vad är det de har gjort?
0: Ja, man kan säga att om man tittar lite längre tillbaka i tiden så var det ju den här berömde ekonomen John Maynard Keynes, alltså keynesiansk politik kanske en del har talas om. Och där fanns det tankegångar att man skulle då, regeringar skulle liksom gå in och precis kompensera konjunkturen. När det är lågkonjunktur, arbetslösheten stiger, då har regeringar en viktig roll för att hjälpa till med att öka efterfrågan i ekonomin så att den tar fart igen och sysselsätter stiger och så. Men sen kom det en svängning på 80-talet. En annan ekonom, Milton Friedman, hävdade att han hade vederlagt en hel del av de här teorin. De funkar inte längre. Så det var liksom inte på modet att prata om keynesiansk stabiliseringspolitik. Men sen har det här pendeln svängt lite igen senaste decenniet. Och nu är det en sorts mix, kan man säga. Man kan prata om ny keynesianism. Ja, det är inte helt fel om regeringen då går in. Det är kanske inte bara Riksbanken, alltså centralbankerna, som har uppgift att hjälpa ekonomin att bli stabil över tid.
1: Mm. Det är ju lite svårt att begripa, tycker jag, exakt vad det är de har gjort, men på vilket sätt påverkar det liksom vanliga människors liv?
0: Ja, men det påverkar ju jättemycket. Alltså, många har väl ont i magen nu och tänker, svenskar är väldigt högt belånade, tänker att oj, nu kanske de kommer höja räntan, vilket är ett sannolikt här, alltså Riksbanken här i november eller december. Och det kommer fler höjningar med stor sannolikhet även nästa år. Det blir helt enkelt dyrare att ha lån. Ja, det är ju jättejobbigt. Är det alltid dåligt då om räntan höjs och väldigt bra om den sänks? Nej, inte riktigt då, utan det finns risker med att ha för låg ränta också. Och det här handlar då förstås om hur Riksbanken tänker sig på sikt. Man vill stabilisera ekonomin. Man vill liksom få fart på ekonomin. När det går för dåligt, då gör man pengar billigare. Det blir billigt att låna, det blir billigt att investera. Men blir det plötsligt för mycket fart och det eldas på för mycket ekonomin och inflationen stiger iväg, allt blir för dyrt. Och då måste man kanske kyla ner ekonomin så att inte det här biter oss i svansen. Och det gör man då med högre ränta. Och det svåra är att hitta rätt räntenivå förstås då för att få den här stabila inflationen. Och där hjälper Hall och Woodford oss med de här stora mängderna data som de har analyserat då. Alltså hur konsumenter och företag agerar.
1: Hmm. Du, det här priset, det är ju inte ett av de ursprungliga Nobelprisen, utan det delas då utav Riksbanken och i år är det på 12 miljoner kronor. Hur betydelsefullt är det att få det?
0: Nej, men det är det överlägset viktigaste ekonomipriset också. Det finns en lång rad priser inom nationalekonomin. Nationalekonomer tror jag är många av dem i alla fall väldigt tävlingsbenägna. Och de här två personerna också har vunnit en rad priser tidigare. Men det här är mest prestige och det är mest pengar. Så att det här är ju liksom finalen på för många i alla fall, på en lång karriär.
1: Mm. Och det har ju delats ut sedan 69, det är två svenskar som har fått det. Alltså, vad krävs för att man ska få det?
0: Ska man hårdra det, kan man säga att du bör ha doktorerat på det här berömda universitetet MIT i USA. Det skadar inte om du är amerikan. Och det tredje kravet, om man ska vara lite elak, är att det skadar inte heller om du är man. Det är bara tre kvinnor som har fått det här genom historien. Så det är en kraftig överrepresentation av män. Och det finns också en diskussion kring, kan man säga, den här professionen, alltså nationalekonomerna. Hur kommer det sig att det är så få kvinnor som vill plugga nationalekonomi och sen framförallt vill fortsätta uppåt och göra karriär och kanske en gång bli professor och kanske vinna Nobelpris? Mm. Det finns strukturella utmaningar, helt klart.
1: Mm. Men du, sist då, har pristagare kommenterat det här?
0: Ja, de fick tag på Michael Woodford här och han sa att han var glad och oerhört stolt över det här priset. Han sa också att han blev överraskad. När han sa att han blev överraskad så lät han inte överraskad. Men han var nog det ändå, tänker jag. Mm. Så det är klart, det här är ju jättekul och det är roligt också förstås för hans avdelning och universitetet. Och han kommer nog hit till Stockholm, det brukar de göra när det är dags att dela ut priset.
1: Mm. Knut Kainz Rognerud, där alltså radions ekonomikommentator, säger det. Och med det så har då alltså alla Nobelpriser nu delats ut sist idag då. det här ekonomipriset.

Cher med Walking in Memphis. Och jag kan berätta att reparationen av Strömsundsbron kommer att ta mer än den månad som man först sa. Nu ska det dock finnas beredskapsfärjor på plats där, redo att hjälpa lokalbefolkningen. Den här bron gick ju sönder med en ljudlig smäll natten till den 30 september när en tung lastbil körde över. Bron både flyttades i sidled och höjdes 40 centimeter. Och den här lastbilen, den står fortfarande kvar på grund av risken för att bron annars ska röra sig ännu mer, men förhoppningen är att man ska kunna flytta den inom några dagar när det kommit en tillräcklig motvikt på plats. Vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring det där. Men här får du Lalle med Potatislåten i P4 Extra.

0: lyssnar på P4 Extra och Europas datanördar är samlade. Idag startar EM i hacking i Tyskland, en internationell tävling i cybersäkerhet. Eva Stenbeck, du är team manager för det svenska laget, och Liam Torell, du är spelare. Välkomna bägge två.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget, Liam? Är du taggad på detta?
2: Ja, men jag är jättetaggad. Nu har man övat upp sig under ett helt år, så att det är nu det gäller. Så det ska verkligen bli superroligt.
0: Mm, ja, du har ju varit med förr, vet jag. Vad ser du mest fram emot nu under mästerskapen?
2: Ja, men jag tycker det är väldigt kul att köra de här tävlingarna. Det är verkligen så här, man får verkligen använda sin problemlösningsförmåga, tänka kreativt, och det är verkligen så kul. Och sen också att träffa många från andra länder. Det är verkligen de bästa av de bästa som möts här. Och det är verkligen så kul att lära känna andra också.
0: Mm. Kan ju vara svårt att förstå, tycker jag, hur man kan liksom tävla i hacking. Kan inte du försöka förklara så enkelt som möjligt? Alltså, vad till exempel är det du ska göra?
2: Ja, men då kan det vara så att man får kanske en hemsida där det finns en sårbarhet. Och då är själva utmaningen att vi ska försöka hitta den här sårbarheten. Och sen i den här hemsidan då hitta en flagga. Och sen det är de här flaggorna som ger poäng. Så desto fler flaggor man hittar, desto mer poäng får man. Och det är så det liksom avgörs. Så att om man löser flera sådana utmaningar får man mer problem, eller mer poäng. Så det är det som är målet med de här tävlingarna.
0: Mm. Du var ju inne på det, Liam, liksom vilken otrolig kompetens som finns samlad här. Det är ju nästan lite läskigt att tänka på, tycker jag. Alltså, Eva, om ni hade velat, hade ni liksom kunnat hacka, jag vet inte, till exempel Radio Aftonbladet då?
3: Kunna, men det är inte det vi vill. Vi vill lära ut och skapa fler etiska hackare för att kunna försvara alla system från sådana som attackerar.
0: Ja, för det klingar ju lite negativt, tänker jag, med hackning liksom. Men det behöver det inte vara då?
3: Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt bra problemlösning och väldigt roligt och kreativt. Och då är det väl vilken sida man väljer att vara på som är avgörande, och vi vill ju att de bästa ska vara på den goda sidan.
0: Mm. En tanke med det här mästerskapet är ju att det ska leda då till ökad säkerhet och att Sverige ska bli bättre rustat för att skydda sig mot cyberangrepp. Hur kan det göra det?
3: Ja, men ju fler som blir intresserade av cybersäkerhet och som tränar, desto fler är det som jobbar inom cybersäkerhet. Och Sverige är ju väldigt digitaliserat, så att det är ju en jätteviktig förmåga som hela Sverige behöver. Och det är ju oavsett egentligen på vilken nivå man jobbar på ett företag eller som privatperson också, att man är medveten om vilka risker och hur man kan skydda sig.
0: Mm. För detta är ju ett evenemang då för hackare mellan 14 och 25 år, och jag vet att ni vill få unga att liksom engagera sig i cybersäkerhet och locka in dem i branschen. Alltså, vad är det som kommer behövas framöver?
3: Jag behövs för att vi ska få fler att bli intresserade. Det är ju att vi börjar tidigt, i tidig ålder, och att vi kan locka fler att bli intresserade. Det finns nog många förmågor som inte ens vet om att det här är ett ämne eller någonting som de tycker är roligt och intressant. För det finns ju någon slags fördom kring hur en hackare är. Och vi vill ju att fler ska upptäcka hur roligt och kreativt det är. Mm. Och då är det viktigt att börja tidigt.
0: Vad är det liksom man kommer behöva jobba med i framtiden?
3: Ja, vad ska man behöva jobba med i framtiden? Det är ju framförallt att hantera sina AI-agenter kanske. Och då måste man kunna grunderna för att kunna styra sina AI-agenter.
0: Och sen är det de som liksom ska försvara oss då, eller?
3: Nej, de gör det som du säger att de ska göra. Så det är du i slutändan som försvarar systemen.
0: Fattar. Vad säger du då, Liam? Du som är ung, är du lockad att ge dig in i den här branschen?
2: Ja, men jag tycker att det är liksom en jätterolig bransch. Jag själv som har jobbat lite inom den här branschen, så att jag har lite erfarenhet. Och det är verkligen ett så liksom extremt givande liksom yrke, för att det är det här liksom problemlösningsförmåga, att man ska försöka hitta liksom hål som ingen annan har hittat innan. Och det är verkligen att man måste verkligen vara kreativ, komma på vägar runt olika säkerhetssystem. för att ja, kunna hitta de här sårbarheterna före några liksom, kriminella gör det, för att sen kunna täppa till dem.
0: Ja, just det. Vad tror du då, Liam? Alltså, vad har vi för chanser Sverige nu här i mästerskapet?
2: Nej, men jag tror vi har väldigt, väldigt bra chanser. Vi har övat ett helt år och jag känner att vi är extremt förberedda. Så att målet är att vinna. Vi ska göra vårt bästa. Och sen ja, bara ha väldigt kul så att Sverige kommer att gå vägen.
0: Mm. Vad tror du, Eva, krävs för att ta hem det?
3: Ja, men det är ju att de samarbetar, att de kommunicerar med varandra och att ge allt de har, framförallt ha roligt. Och det som är den bästa förmågan skulle jag säga hos de här unga hackarna, det är att de kan ta ett problem som de inte har sett tidigare och ta sig an det utan att vara rädda. Och jag tror att det är en förmåga som fler behöver kunna ha, att man vågar ta sig an ett problem och lösa det systematiskt.
0: Mm. Jag säger heja, heja, lycka till och tack för att ni var med, både Liam Torell och Eva Stenbeck som alltså är då på EM för Hackers. Tusen tack!
2: Tack så mycket.
3: Tackar!

0: Oasis med Wonderwall här i P4 Extra. Klockan den har blivit 2:30 och här ska du få dina senaste lokala nyheter.
1: Här är nyheter i P4 Östergötland. Den man i 60-årsåldern som körde på en cyklist i Finspång i morse har gripits och är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Den man i 55-årsåldern som blev påkörd har flyttats till universitetssjukhuset i Linköping. Och hans tillstånd är kritiskt enligt Region Östergötland. Exporten skapar omkring vart fjärde jobb här i Östergötland. De exporterande företagen och deras underleverantörer står för omkring 63 000 jobb i länet enligt en ny rapport från organisationen Svenskt Näringsliv. Exporten av varor och tjänster från Östergötland uppgår till 118 miljarder kronor. Och nu om musik i offentliga miljöer.
2: Flygplatser, parker, väntsalar, ja, ibland så bara finns de där. Pianon som vem som helst får spela på.
3: Jag känner av vart de är nästan. Men där på US så hittade jag piano för några år sedan. Och efter det har jag gått dit med jämna mellanrum. Jag känner att de inte kommer bli arga på mig om jag spelar för mycket, för jag spelar ganska högt.
2: Så säger Benjamin Fridell, som alltså gärna spelar på pianot som finns i sjukhuskapellet på US i Linköping. Och Benjamin spelar helst musik av favoritkompositören Chopin, men han tycker det är viktigt att känna in situationen och anpassa musiken.
3: Någon gång var det en person som kom in och då improviserade jag istället. Och jag märkte att hon var lite ledsen. Hon var där och bad och sörjde och sånt för någon nära person. Och då improviserade jag lugnt och fint. Och hon satt och, jag tror hon satt och var ledsen eller grät. Men det var ju typ lyckliga tårar, tror jag.
2: Benjamin ser gärna att det finns pianon på fler ställen i Linköping.
3: På sommaren skulle jag vilja egentligen på Stora torget om någon bara kunde köra ut ett piano där. Det skulle vara jättekul. Då kan ju någon gå runt och bara gå förbi och spela jazz. Eller någon kan gå förbi och spela folkmusik eller boogie-woogie. Vad som helst liksom. Och då kan man ju lära sig av andra.
2: Anna Lindqvist, P4 Östergötland.
1: Regnskurarna avtar ikväll, men det bildas lokal dis eller dimma och temperaturen faller ner mot nollgradigt. Morgondagen inleds med dis eller dimma, men sen lättare och fram på dagen så finns gott utrymme för sol. 7-10 grader imorgon och en sydlig vind. Det var nyheterna från P4 Östergötland, i studion Kristina Turesson.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag den 12 oktober. Jag heter Karin Bengtsson. Och alla pratar ju diagnoser just nu. Fler och fler får dem. ADHD och depression till exempel. Ändå så mår vi sämre. Jag ska alldeles strax prata med psykologen Martin Wolgast, som tycker att vi helt enkelt tänker på fel sätt.

0: Semper City med Self-Aware. Du lyssnar på P4 Extra. Diagnoser som ADHD, depression, social fobi ökar. Allt fler går i terapi eller medicineras. Men ändå tycks vi må allt sämre. Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar. Och om detta handlar din nya bok, Diagnosernas tid. Docent och psykolog Martin Wolgast, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Alltså diagnosernas tid, har vi en sån tycker du?
1: Det tycker jag absolut att vi har, på två olika sätt. Dels det du pekar på, att diagnoserna ökar och att vi har varit inne i en sån trend i flera decennier nu där psykiatriska diagnoser blir vanligare och en allt mer framträdande del i många människors liv och vardagserfarenheter. Men också då parallellt med det och en lite bredare utveckling där psykiatriska diagnoser och begrepp har blivit en framträdande del av vårt sätt att sätta ord på erfarenheter av när livet är svårt eller när det är tungt och knepigt att få vardagen att fungera eller när vi bara mår dåligt helt enkelt, så har liksom det blivit vårt dominerande sätt att förstå och prata om den typen av erfarenheter. Så aha, på båda de sätten så tycker jag att vi lever i diagnosernas tid.
0: Alltså det har kommit in i det vardagliga språket på något sätt?
1: Ja men absolut. Så va? Att det liksom ett från början, liksom de modeller och begrepp som formulerades i liksom medicinska manualer för psykiatrisk diagnostik har liksom blivit det vedertagna sättet att förstå och förhålla sig till en rad olika erfarenheter och också det dominerande språkbruket i samhället när vi ska tänka runt det här.
0: Mm. Men hur kommer det sig, tror du då, att allt fler får olika diagnoser?
1: Jag tror att det beror på två samverkande processer. Det ena är ju att de här diagnoserna hela tiden ökar, alltså de blir fler och fler. För varje ny diagnosmanual som man använder inom det psykiatriska fältet så blir antalet diagnoser fler och fler. Och kriterierna justeras också på ett sånt sätt så att fler och fler kan uppfylla diagnoserna. Och det här har ju inte minst skett som en utveckling pådriven av att det har funnits starka ekonomiska intressen som kan man skapa nya diagnoser så kan man också skapa nya marknader för läkemedel och så vidare. Mm. Så det är det ena. Det andra är att vi ofta knyter stöd och hjälp till att få en diagnos, till exempel i skola eller arbetsliv eller något annat. Så blir diagnosen så att säga den nyckel som öppnar dörrar till avlastning, stöd, anpassningar, hjälp som annars kanske hade förblivit stängda. Mm. Så de två tror jag är viktiga skäl till att diagnoserna ökar. Och sen också tyvärr då så lever vi i ett samhälle där fler och fler, inte minst unga, också mår dåligt. Så att diagnoserna ökar är inte bara en effekt av att vi diagnostiserar mer, det gör vi. Men det är också en effekt av att fler och fler mår sämre. Mm. Alla de här tre mekanismerna tror jag ligger bakom.
0: Men det är väl viktigt, tänker jag, att kunna liksom sätta en etikett, då, en diagnos, för att någon ska kunna få hjälp. Då låter det ju som att det verkligen behövs.
1: Ja, men det beror på vad man gör i det. Därför att det den här modellen bygger på, den dominerande diagnosmodellen, den bygger på en förståelse av lidande, svårigheter som i grund och botten försöker knyta an till en traditionell medicinsk förståelse, alltså där avvikelser eller en dåligt mående förstås i termer av att man bär på en sjukdom eller dysfunktion eller något liknande då, va? Alltså att det förläggs som ett tillstånd, det förstås som ett tillstånd inuti individen och där orsakerna till besvären förläggs inuti individen. Och där menar jag att det ofta leder vår tanke och vårt samtal fel, för vi vet att det här är svårigheter som ofta uppkommer i ett socialt sammanhang och som ett resultat av livserfarenheter, omständigheter man tvingas leva under, smärtsamma erfarenheter. Och det riskerar ju då att döljas om vi tänker runt det här som liksom biologiska avvikelser hos individen då, till exempel, som är en väldigt stark modell idag. Mm. Så att jag tänker att det här det är såklart jätteviktigt att människor får stöd och hjälp, men den dominerande modellen vi har gör människor med problem till patienter med sjukdomar. Och det tror jag inte är det mest hjälpsamma och konstruktiva sättet att tänka runt det.
0: Mm. För du pratar ju om i din bok att vi ska ändra vårt sätt att se på lidande. Mm. Alltså hur borde vi se på lidande då?
1: Det kanske inte finns ett sätt att se på lidande, tror jag. Eller, det är min övertygelse i alla fall, va? Att det inte finns ett sätt. Jag tror att vi definitivt inte ska se på det som resultatet av kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser. Det tror jag är en väldigt liten del av det samlade lidande som vi människor möter och som finns liksom i det mänskliga spektrumet av erfarenheter på något sätt. Utan snarare bör vi förstå lidande som dels som en reaktion på levda erfarenheter. Vi vet att till exempel sånt som fattigdom, mobbing, ensamhet, smärtsamma erfarenheter i barndomen, diskriminering. Den typen av erfarenheter vet vi mångdubblar risken för att senare i livet eller som ung drabbas av det som vi då kallar för psykisk ohälsa på något sätt. Va? Och den typen av erfarenheter behöver man ju då också prata om med den typen av språkbruk, alltså som mer reaktioner på levda erfarenheter. Vad har vi varit med om? Vad har hänt oss? Under vilka livsvillkor har vi tvingats försöka få ihop vårt liv och leva vår vardag? Snarare än då som liksom medicinska avvikelser eller sjukdomstillstånd i individen.
0: Så. Mm. Varför skulle det vara bättre då att prata om det på det sättet istället för att sätta en diagnos då?
1: Jag tror det underlättar för meningsskapande på individnivå. Alltså att man kan sätta in sina erfarenheter i en mer meningsfull, betydelsebärande och sammanhängande berättelse om sig själv. Och se hur det här jag har varit med om faktiskt har format mig och vad det har gjort med mig och hur jag kan hitta sätt att hantera det. Jag tror också att det är en mycket mer konstruktiv utgångspunkt på samhällsnivå att se det på det sättet istället för att bara tro att lösningen ligger i att ännu fler ska diagnostiseras och medicineras och ännu mer resurser till den typen av sjukvård. Så behöver vi lyfta blicken och se, men vad är det vi gör egentligen? Hur kommer det sig att vi har byggt sammanhang, samhällen där fler och fler tycks liksom må dåligt och inte få livet att funka eller liksom slås ut ur arbetsliv eller utbildning och kräver då diagnoser och medicinering för att kunna anses fungera tillräckligt väl.
0: Mm.
1: Så jag tror att ett sånt bredare förhållningssätt är en bättre grund även för ett sånt bredare samtal om hur det samhälle vi lever i kan göras mer liksom anpassat och bättre anpassat till att vi människor ska kunna må bra i det.
0: Mm. Martin Wolgast, docent och psykolog. Du, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack så jättemycket för att vi fick komma.
2: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avonne här i P4 Extra. Ibrahim Fall är på ingång. Han ska ställa sig alldeles ensam på scenen och göra monolog. Mer om det om en liten stund. Nu Miriam Bryant.

0: Regnblöta skor heter låten. Han har synts på landets teaterscener men också i humorserien Ballar av stål, i filmen Julstormen och i SVTs Tunna blå linjen. Men nu ska du, Ibrahim Fall, stå alldeles ensam på scenen med en monolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du kommer köra två stycken föreställningar på Inkonst här i Malmö nu i veckan. Alltså, varifrån kom idén att du skulle ställa dig helt ensam på scenen?
1: Jag har stått ensam en gång 2014 i Angeredsteatern, Bananhuset. Men nu kände jag att det här är min... Alltså, då var det en annan som dramatiker. Och jag kände att nu är det min story och det är bara jag som kan spela mig själv. Typ. Och det handlar om min pappas resa till Sverige och min uppväxt och så. Så det passade. Att det är jag som gör det.
0: Ja, för den här monologen, den heter Det nya landet och handlar då delvis om vad som ändrats sedan din pappa kom till Sverige från Gambia då på 60-talet.
1: Ja.
0: Alltså, hur ser det nya landet ut för dig?
1: Alltså, jag pratar ju mycket om min uppväxt i Möllan. Så det är en del av berättelsen. Så det nya landet är att vi kom från Göteborg och sen flyttade till Småland. Och bodde lite i Helsingborg och sen kom till Malmö där alla nationaliteter möts och så det är liksom det nya landet idag, typ från pappas resa som sjöman till Gambia och sen när jag är uppvuxen i Malmö liksom.
0: Är det som olika världar?
1: Det är helt olika världar, ja.
0: På vilket sätt?
1: När han kom hit, han var ju en enda afrikanen typ så i Göteborg på 60-70-talet. Det var en helt annan värld jämfört med som när jag växte upp i Malmö, när det liksom var folk från så många olika nationaliteter på Möllan. Så att det är så stor kontrast mellan min pappas resa och min resa.
0: Ja. Vad tror du han tänker när han ser liksom, ditt liv idag?
1: Jag vet inte. Jag vet inte.
0: För vilka tankar hoppas du väcka hos publiken?
1: Det är ju universella frågor och jag vill ju beröra... Det är liksom teman identitet och tillhörighet och vem man är. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Och även arvet som man tar efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter. Typ.
0: Ja. Men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära liksom?
1: Ja.
0: Som består i vad då?
1: Att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
0: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
1: Alltså den växte, själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater Fri scen. Där skrev jag egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottages varmt så jag fortsatte arbetet därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen. Så att det gav mig en liten push där.
0: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
1: Alltså jag har ju kört stand-up back in the days. Så att jag är van med att stå själv så där på scen. Så att det är... Ja. Inga konstigheter.
0: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
1: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer. Hur är det att vara afrosvensk i Sverige? Kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
0: Vill du berätta mer om den?
1: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat. Och, ja.
0: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
1: Det är inte så mycket som har ändrats. Det är väl bara politiken kanske.
0: Okay.
1: Och det ska jag inte gå in på.
0: Annars är det samma?
1: Ja, det är nog samma.
0: Ja. Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.

0: Ett hjärta, en rebell, strax Kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.00. 04 här i P4 Extra. Men nu dags för Kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere.
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten. För
5: första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke, att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samlar därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet, de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken, ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: Ja, men god eftermiddag, det är Oliver Bäckman som finns här i studion tillsammans med Emma Ödman som är ute och gasar. Vad gör du?
9: Ja, nu kommer rök från bilen här också. Vi ska se hur många tjejer får plats i en liten racerbil. Det ska vi testa här nu. Jag kliver in och ser om jag inte trampar på något man inte ska trampa på. Oliver, snabbt gå, kommer det gå snart kanske.
8: Ja, det låter bra det. Klockan är 3, här kommer ekot.
10: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här:
11: well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
12: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
11: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done.
10: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
13: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
14: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
13: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då

0: Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
1: Oliver Bäckman är det som sitter här i radiostudion. Emma Ödman, du sitter i en bil som man reagerar på om man ser den utifrån. Vad händer?
2: Det gör man. Ja, nu sitter jag faktiskt inne på golvet i bilen. Och det är inget säte här för mig när man har rejsat med bilen. Hej och hå, men nu tittar jag på. Ja,
1: det jag vill fastna lite på. Jag är ingen snuskhummer här, men man ser ju rätt så tydligt vad det är bilen ska föreställa utifrån där.
2: Ja, men det kan man ändå ana. Det är två ben med prickar i. För det dina tankar mot någonting kanske?
1: Ja, mina och alla andras tror jag. Mot bröst kanske.
2: Kanske är det det. Kanske är det just det som är på den här rosa bilen som har kört race här nu under helgen. Mer om det, ja, vi sparar lite på det, Oliver. Vi kommer tillbaka sen.
1: Ska vi ta vädret då, både där du är och för övriga länet?
2: Det kan vi göra. Det har varit regnskurar av och till när jag tog mig hit i Skänninge där jag är nu. Och de där kommer dö ut under kvällen i alla fall. Det blir lite dis och dimma lokalt. Det blir nollgradigt i natt. Och imorgon, Oliver, då blir det lite utrymme för sol ändå, säger jag med håret i munnen.
1: Plocka ur håret så hörs vi om ett par minuter.

Ja, det är Europe som gör the final countdown här i P4 Östergötland alltså. Ja, på 50:an, där jobbas det nu. Varför då, Tova?

0: Ja, det är lite återställningsarbete som pågår där på 50an och det är efter en tidigare olycka. Och då är vi mellan Motala och Askersund, mellan Stordalen och Gärdshyttan, så pågår det där dagtid idag och imorgon. Så det är någon timme till här i eftermiddag som det är igång. Och då är det trafikljus som styr trafiken, så det kan ju bli väntetider där såklart. Som sagt, både idag och imorgon får man vara beredd på lite extra väntetider där på 50an, Motala och Askersund alltså. Annars så ser det ganska bra ut just nu, inga akuta trafikproblem i övrigt. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Och så kan det ju snart bli så att Östergötland har ett allsvenskt herrlag i, ja, i allsvenskan igen då, Kristina.
2: Ja, men precis. Återigen då, efter bara kanske ett år, som det förhoppningsvis kommer bli. Ja, nu är det mycket som talar för att det kommer bli allsvenskan för IFK Norrköping nästa år. Och det kan faktiskt bli klart ju redan imorgon kväll då IFK tar emot bottenlaget Sundsvall hemma på parken. Och det var ju många som gick och väntade i helgen här hur det skulle gå i de andra matcherna, för det var ju lite avgörande då när närmaste konkurrenterna tappade lite poäng och sådär, vilket gjorde då att vi hamnade i det här scenariot att det räcker med att IFK vinner och tar 3 poäng imorgon mot Sundsvall, så är det klart. Och trots att det återstår flera omgångar av serien då. Och när det här då i lördags kan man säga blev klart att det kan avgöras så som imorgon då, ja då shop, så gick biljettförsäljningen upp direkt då. I helgen så sålde man faktiskt över 2000 biljetter till matchen imorgon. Och någon siffra jag såg här på morgonen då, att det var sålda 8 500 ungefär. Och sen uppgav IFK här för bara en liten stund sedan att man har sålt över 1000 biljetter även idag. Så att det börjar väl närma sig 10 000 gränsen då. Så att ja, vi får väl se. Vi håller tummarna.
1: Spännande, för det är ju lätt att åker man ner ett hack så är det svårt att komma upp för många lag. Men för IFK har gått bra den här säsongen.

0: Cake by the Ocean med DNCI.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi prata om fem tjejer som inte har någon särskild mycket motorkunskap att prata om, men ändå köpt in sin skrotbil som också ser lite annorlunda ut, måste man säga. Och det var ett stort var väl en racefest kan vi säga på Mantorp Park som var i helgen, och i mål tog de sig, Emma.
3: Jajamän, det gjorde de, och jag, de småsnackar här i bilen, tittade. Jag ville bara att ni skulle få höra hur det låter när racerbilen startas igång. De tog sig i mål, för här sitter de hela och rena. Två av dem i alla fall. Jo, men en borta här till, och jag vet att de andra mår bra, så jag vet att ni tog er i mål. Hej hörni!
4: Hej!
3: Jag ska komma in till er, sätta mig på golvet här i racerbilen. Ser inte ut som vilken bil som helst. Saknar lite säten. Där tror jag att jag fick igen dörren, och smidig är man. Linnea Öhman och Camilla Karlsson är jag här, har jag här. Hej på er.
4: Hej, hej.
3: Hörru ni, vi tar ett litet varv här. Jag sitter lite, vi kör jättelångsamt så att det går men lugnt och försiktigt. Men när ni satt här i lördags och skulle faktiskt köra iväg den här racet för första gången, hur gick dina tankar då, Camilla, när det faktiskt var dags innan mål, eller vad säger jag, ljudsignalen ljöd?
4: Nej, men jag var jättenervös. Dels för att det är ju ingenting som jag har gjort tidigare, eller ingen av oss har gjort det tidigare. Kört bil och körkort har vi, men inte kört på någon racerbana.
3: Ja, det var på den nivån. Alltså, körkort hade alla, men racerbil, nej, det var ju lite nytt. Om jag frågar Linnea som sitter och kör här nu då, alltså, hur gick det? Gick det, utan, liksom, gick det bra för er?
4: Det gick jättebra, vi är supernöjda allihopa.
3: Och det säger ni ändå, trots att jag såg att det var lite skavanker på bilen där fram. Det varit lite påkörningar.
4: Målet var ju att ta oss runt alla 24 timmar. Och det har vi gjort. Så vi är jättenöjda.
3: Men alltså, alla hade körkort men ingen racing-erfarenhet. Vem kläckte ur sig den här idén att det här ska vi fem tjejer göra?
4: Ja, men det är våran teamchef Sandra. Hennes bror körde förra året, så hon var och kollade på det. Och varför inte? Det kan väl vi göra, vi tjejer också. Så att det här är faktiskt Emanuelssons föregående årsbil som de körde med. Så den köpte vi. Och sen växte idén fram.
3: Det gjorde den. Men det roliga, jag frågade er så här, men gud, hur länge har ni övat inför det här? Nej, men det var en sträcka på 200 meter. Sen var det ut på banan, eller?
4: Ja, det stämmer. 200 meter i skogen ungefär. Man får ju inte köra med den här i trafiken, så att därför har vi inte provat på banan innan.
3: Nej, ja, ja. Men det gick bra. Ni är jättenöjda. Trots lite påkörningar. Jag tänkte också att det regnade ju en hel del i helgen. Det var någon som hade snurrat runt lite på banan. Var det du, Linnea?
4: Ja, men det blir ju halt när det regnar. Så att om man inte tog försiktigt i kurvorna gick det, kunde man snurra lite. Men det gick ändå bra.
3: Det gick, men hur kändes det i magen?
4: Ja, det kittlar ju lite.
3: Ja, jag tänkte mig. Ja. Och hur kände ni då som står på och tittar på då? Åh, oh, gud, nu snurrar det till här.
4: Ja, men det är ju nervöst. Men vi såg ju, ni var ju snabbt upp på banan igen och körde.
3: Alltså, med så ändå lite erfarenhet kring racing som ni hade, känner ni att ni har växt på den här erfarenheten på något vis? Alltså, nu har ni kört racing, snurrat runt på blöt bana till och med. Eller alltså, vad har det gett er att göra det här?
4: Nej, men att vi är väldigt modiga. Att vi har tagit oss an en utmaning som jag i alla fall, om inte jag hade fått den här pushningen från kompisarna här, så det är ju ingenting som jag hade kommit på idén till att göra liksom.
3: Nej, vad roligt. Hur fort gick det, måste jag bara fråga? Vad kom ni upp i?
4: Ja, men vi hade ju långsammaste bilen typ på banan, så jag kan ju tänka mig att vi var uppe mellan 100 och 120 på rakerna. Det är väl där innan man behöver bromsa igen.
3: Men ändå, och ni landade på en plats 44 av 60 deltagare, så det tycker jag ändå är riktigt bra gjort. Hörrni, ska vi se om vi hittar en ficka där vi kan stanna till, och så måste vi ju gå ut och spana lite på bilens utsida. Oliver, du har ju reagerat på den, och det är ju lite av där själva charmen verkligen sitter, måste man ju säga.
0: Ja, och det är inte bara att man reagerar för att det ser kul ut, utan det är ju såklart ett viktigare syfte som vi tar och reder ut om bara ett par minuter.

0: Rosanna med Toto lyssnar vi till alltså i P4 Östergötland. Oliver Bäckman är det som finns här i studion. Emma Ödman, du står och tittar på den rosa bilen. Och vad är det de har på utsidan?
1: Ja, det är ju inte en vanlig rosa bil, Oliver. Vi står inne i verkstaden här nu. Du får säga till om vi hörs lite för dåligt när de meckar i bakgrunden. Men jag har bilen, den står parkerad här inne. Rosa från tak till fälg tänkte jag säga. De är faktiskt svarta om jag ska vara riktigt ärlig. Men så är det en himla massa ben på den här bilen. Och då är det ben som i bokstaven B. Och så är det små prickar i bena. Det är bröstvårtor. Oj, oj, oj, nu händer det grejer när vi är inne i verkstaden. Jag tror vi kanske ska gå ut så att vi hör varandra lite bättre. Men ja, ja, nu verkar de tysta ner sig lite. Bröstvårtor på bilarna, eller på bilen. Dit hann jag i alla fall. Och jag har Stina Hallefelt här. Du var ju den som körde först här i loppet, Mantorp parkracet som var i helgen. Men den är ju inte så här rosa och fin med tuttar. Bara för skoj, vad är anledningen bakom?
2: Men vi gör ju också det här för att samla in pengar till Bröstcancerförbundet. Och så bena står inte bara för bara brudar utan också våra fina bröst.
1: BB står för bara brudar, kör för livet. Det är lite av er logo, ni har snygga outfits till det här också. Men hörni, varför känner ni att det var viktigt att engagera er i insamlingen till bröstcancerforskning?
2: Vi kör ju för våra mammor och för våra mormor och farmor, systrar och mostrar alla. Och det, att vi ens hade möjlighet att få göra den här grejen och sen kunna få bidra till forskningen och all utveckling, det är ju helt otroligt.
1: Alltså, hur gick insamlingen till? Jag förstod att folk liksom självmant då kan bara välja att skänka när de ser redan bil. Men hur funkar det? Det var lite andra detaljer där på banan också som gjorde att man kunde skänka en slant.
3: Ja, men precis. Vi hade ju en insamling, egen insamling. Man skulle, 10 000 hade vi som mål och det hade vi uppnått innan vi startade. Och alla kände till oss när de såg bilen och vårt namn, så vi fick ju uppmärksamhet. Och sen så har de som håller riset har skänkt alla svartböter till oss. Vi sätter oss upp.
1: Det är när man gör något fel på banan, då får man stå i skamvrån eller betala en slant. Och de pengarna gick till er, eller gör en insamling?
3: Så 8 000 har vi fått in där i de som har betalat för sina böter. Så det är jättekul.
1: Och totalt, ni hade mål på 10 000. Vad har ni uppe i nu?
3: 37 200 tror jag vi var uppe i för en stund sedan. Så att, nu hoppas vi på ännu mer.
1: Men det är ju himla bra jobbat alltså. Men vad var reaktionerna när de förstod alla direkt vad det var? Eller blev det lite frågor? Varför har ni tuttar på bilen?
4: Nej, men det kändes som att de flesta visste om det. Dels har vi det Instagramkonto som Julia har varit väldigt flitlig och duktig och marknadsföra oss. Och sen arrangörerna. De har ju också uppmärksammat det här och pratat väldigt gott om oss och visat upp i deras livesändning och så. Men det kändes som att många av de andra racingförarna kände igen oss, och det var bara glada miner och gemenskap och ja, men jättekul.
1: Ja, alltså, går det att sätta ord på det? Ni hade mål 10 000. Ni har aldrig kört motorsport förut, några av er. Nu är ni uppe över 37 000 insamlat då. Hur är känslorna nu så här dagen efter loppet?
2: Ja, men det är helt otroligt. Jag fattar inte ens att vi har gjort det. Men helt fantastisk känsla och ja.
4: Vi är ju så stolta. Ja. Både över oss brudar, att vi tog oss runt, att vi har gjort det här. Och det hade ju aldrig varit möjligt om inte vi hade haft våra mekaniker. Joakim, Erik, Mange och Fredrik. Ja.
2: Och även Johan Asp, han finns inte med på bilen. Mm. Men han har ju sponsrat med bränslet så att vi kunde ta oss runt. Mm. Och annars finns alla våra sponsorer på bilen.
1: Ja, men mycket hjälp såklart. Och fem tjejer är ni ju faktiskt som har varit med och kört den här bilen. Julia och Sandra som inte kunde vara här idag. Men när man har lagt ner så mycket tid på den här snygga bilen, då undrar man ju såklart vad händer med den nu.
2: Ja, men nu ska ni få stå här. Men hur den blev så här då, Sofie, var ju Karlsunds utbildningscenter, som skolan, som ja, hjälpte oss att måla den.
1: Ja, ni har fått massa hjälp för att den ska bli snygg. Men liksom, nu kommer ni köra runt med den här?
3: Nej, den får ju inte åka på vanliga vägar. Så vi vet inte vad vi ska göra med den. Om det blir ett race till eller om vi ska sälja den vidare. Vi får se lite vad som händer.
1: Nu är en liten kille här, en av dina barn som är nyfikna på mikrofonen. Kan man tuta med den?
5: Nej.
1: Jag tänkte att det skulle bli ett roligt avslut. Men, jag har i alla fall fått snacka med bara brudar, kör för livet. Några av er i alla fall, Camilla, Stina och Linnea. Jättekul att få åka en sväng med er och få snacka med er. Tack så jättemycket.
5: Tack själv.
1: Tack själv.

0: Rain Man med Sam Fender och Olivia Dean nu när det är nyhetsdags, Kristina. Vi ska börja med den allvarliga trafikolyckan i morse med en bil och en cykel.
1: Ja, där bilisten nu är misstänkt för brott.
0: Klockan, den blir nu alltså 4:30.
1: Den man i 60-årsåldern som körde på en cyklist i Finspång i morse har gripits och är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Den man i 55-årsåldern som blev påkörd har flyttats från Norrköping till universitetssjukhuset i Linköping. Hans tillstånd är enligt sjukvården kritiskt. Så till tingsrätten.
2: Idag startade rättegången mot familjehemspappan i Östergötland som misstänks för 7 grova våldtäkter av en 17-årig flicka som var placerad hos honom i våras. Misstankar som mannen nekar till.
3: Han förnekar samtliga gärningar.
2: Det säger Martin Tesch som är mannens advokat. En viktig del i åklagarens bevisning är en hemlig ljudinspelning som 17-åringen själv gjorde för att bevisa för socialtjänsten att hon talade sanning så att de skulle flytta henne från familjehemmet där hon tvingats bo kvar i 51 dagar efter att hon larmade. Familjehemspappan ska enligt advokaten ha en förklaring till inspelningen.
3: Det har han och det kommer han redogöra för i underförhandlingen.
2: Det är ingenting du kan säga någonting om nu?
3: Nej.
2: Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland och Anton Kalm P4 Östergötland.
1: En man i 40-årsåldern slog av kepsen på en busschaufför, pekade finger och spottade på honom. Och nu har mannen dömts för angrepp mot tjänsteman. Händelsen inträffade i Valdemarsvik i mars efter att chauffören sagt till mannens mamma att hon inte fick dricka ur en burk på bussen. 40-åringen erkänner brott och döms till dagsböter på totalt 2 500 kronor och att betala 15 000 i skadestånd till busschauffören. När VM i kanotmaraton avgörs i Argentina om ett par veckor, ja då är regerande världsmästaren i K1-maraton Melina Andersson från Bråvikens kanotklubb i Norrköping en av de enbart 4 uttagna svenskarna. Kanotmaraton handlar ju om lopp där uthållighet och taktik behöver kombineras med snabba lyft.
0: Det låter jättetungt och jobbigt.
1: Det låter supertufft, gör det, verkligen.
0: Vi ska ta och släppa ordet till trafikredaktionen och 50 ska vi till igen då, Tova.
4: Ja, vi påminner om att det pågår arbeten på Riksväg 50 Motala-Askersund. Då är vi mellan Stordalen och Gärdshyttan. Det är efter den olyckan som varit tidigare då som man håller på med återställningsarbeten. Så det gör ju att det kan vara lite långsamt. Det är trafikljus som styr trafiken där man jobbar. Och det är idag och imorgon som det där jobbet ska pågå. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, det blir ju en del skurar här, men det kommer att försvinna under kvällen. Men det kan fortfarande bli diesel eller lokal dimma, så nog känns det betydligt höstigare ut nu än bara för en vecka sedan. Och ner mot 0 grader också. Fryser nästan bara jag tänker på det. Ja, jag tänker också som Victor Lexell här. Lys på mig, solen. Var är du?

Ja, det är Viktor Leksell alltså, som ju har den mest strömmade låten i svensk musikhistoria. Det svenska popundret vet jag inte om programmet heter längre, men i alla fall det som är essensen av det som går på SVT Play nu, om man vill läsa in sig lite mer på vilka låtar som har gått bäst på streaming-sajterna under de senaste åren. Det är mycket spännande, kan jag berätta. Babblarna ligger i topp, det är också ingen hemlis. You go-

0: Theo är tillbaka, han är från Linköping. Låten, den heter Blurry.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Siso Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.

0: Set fire to the rain med Adele, alltså när klockan är 4:15 här i P4. Och Norrköping lär snart få till ett nytt styre. Flera partier har idag meddelat att de är överens. Reporter Jonathan Engberg är här nu. Ja, vad är det vi vet så här långt?
1: Men det var ju idag som de fyra rödgröna partierna i Norrköping hörde av sig och sa att imorgon klockan 11 så ska vi ha en pressträff för att prata om ett nytt styre. De är lite försiktiga med orden, men man kan ändå tolka det här som att det kommer presenteras ett färdigt styre då.
0: Och de partier det handlar om, det är...
1: Det är ju då, jag kan faktiskt ta och läsa lite där som de skrev i sitt eget pressmeddelande här, citat. Sedan valresultatet stod fast har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet förhandlat om ett nytt styre i Norrköpings kommun. Förhandlingarna har resulterat i ett gemensamt politiskt program som kommer att presenteras under pressträffen. Så att jag ringde faktiskt upp politiska sekreterare efteråt och bara dubbelkolla, men vi kan kalla det här för ett nytt politiskt styre då. Ja, de frågorna får du ta imorgon. Så att, men när man snackar om gemensam politiskt program och det var avsändare, det var alla fyra partier, vi får nog tolka det som att de troligtvis kommer styra tillsammans. Alltså förra styret, kvartetten som var mitt mittenstyre, då var ju Vänsterpartiet med och fick igenom lite av sin politik och liksom röstade inte emot dem, men de var inte med i styret. Den här gången får man ändå tolka det som att de här fyra partierna ändå står mer enade.
0: Allt ska följa sin gång på något vis där, men vi vet ju också sen innan vilka partier det är som åtminstone har utrett om det finns möjligheter att kunna styra tillsammans. Ja, och svar får vi alltså imorgon förmiddag.
1: Precis. Och det börjar ju faktiskt bli lite färdigt med styre nu här i länet. Vi har väl över en majoritet färdiga. Jag tänkte ta upp några exempel på det som alltså inte är färdigt, för de är färre. Där har vi då regionen först, och där har vi också de fyra rödgröna partierna som pratar men som inte är färdiga med någonting. Sen så har vi då Finspång, Söderköping, Valdemarsvik, Ödeshög och Ydre där man inte har gjort klart än. Men skulle vi inte förvåna om det trillar in lite här under veckan, för att de flesta börjar bli klara nu.
0: Det är inga stora frågetecken som kvarstår så vitt vi vet, eller?
1: Alltså de större kommunerna, ja, nu om vi får tolka Norrköping som färdigt får man ju se att det är klart. Men jag tror att de flesta här kommer börja trilla in. Det är väl regionen som är riktigt stora som är kvar.
2: P4 Dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var la roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Ja, på sändning eller?
8: Nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Här är How Will I Know med Whitney Houston här som vi får lyssna till i P4 Östergötland alltså. Det känns som att det är tider för massa musik som bara har försvunnit och som plötsligt kommer tillbaka igen lite så där halvt oväntat. Emma Ödman, är du ett Britney Spears-fan?
1: Men det kan jag väl gärna stoltsera som då. Jag vet inte om jag skulle kalla mig som det, men hon har ju sina bangers. Vad är det för något som har kommit på nytt här, antar jag du ska komma till?
0: Det är alltså en låt som gjordes 2001, för hon har ju slutat och dragit sig tillbaka från musiken. Mental ohälsa ligger ju definitivt i vägen för en sån karriär. Men det har kommit en låt som hon skrev tillsammans med Justin Timberlake, den förre pojkvännen alltså, som ingår i en jubileumsutgåva. Det är ingen som har hört den här tidigare och jag kan inte dra fram den just nu heller. Men en sak som är rolig med detta, det är att den heter She'll Never Be Me. Och då tänker jag, är det It's Gonna Be May? För att Timberlake, She'll Never Be May. Undrar om den låter
1: roligt. Så. Roligt! Jag hoppas verkligen att den låter så. Någonting som har legat där i skrivbordet alltså. Är det så med Madonna och Justin Timberlake? Det kanske är någon antydan där på It's Gonna Be Me.
0: Jag hoppas att det inte är så, för det är otroligt dålig kreativitet i så fall om man bara återanvänder gammal skåpmat. Men kul i alla fall. Jag tänker att vi ska få lyssna på den här i P4 snart också.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Men det vi ska prata om nu, det är ju såklart vädret, för att det har ju regnat stora delar av dagen idag, Erik Höjgård Olsen.
4: Ja, visst har det gjort det. Det är ju typ i våra distrikt här och så upp över Sörmland och Uppland som det har dröjt sig kvar helgens regn. Det är ju ändå på väg att mattas av nu, men det har tagit ganska så lång tid på sig för att göra det, och det kommer ju fortsätta falla ur något lätt i alla fall. Lätt regn även in under kvällen, men sen efterhand så ska väl ändå natten bli mest uppehåll.
0: Och riktigt kallt då också.
4: Ja, det kan ju faktiskt bli ganska så kallt, ner mot 0 grader, och det är ju faktiskt lite så att det kommer klarna upp, eller i alla fall spricka upp i lite revor här efter att regnet väl har mattats av, och då i de här revorna så kan temperaturen alltså falla väldigt nära 0 grader. Sen får vi väl se riktigt om de här revorna kan stanna kvar på en och samma plats. Det är nästan det som behövs för att vi ska nå riktigt lågt. Mest sannolikt är det väl ändå att vi håller oss strax över 0 grader, men nära 0.
0: Mer sol också imorgon, i alla fall lite grann.
4: Eller? Ja, men precis. När de här revorna ändå består så kommer solen under tisdagen.
0: Låter bra det. Vi önskar en trevlig kväll till dig, Erik, så hörs vi snart igen.
4: Tack till

0: Ja, det är Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Vilket gäng, som sagt, i Feels nu när klockan blir 4 och Ekonyheterna kommer med Sofia Weston.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Det har ju varit en rejält eländig start för Linköpings hockeyherrar. Sist i tabellen ligger de nu efter en förlust mot Djurgården, och nu är det skador både på Ludvig Larsson, Theodor Lennström, Samu Domola. Det är ett tufft läge. Eller förresten, Lennström var lite ljusare för det. Han är tillbaka i träning, men det säger ändå någonting om hur knepigt det har varit. Och goda råd är så att säga dyra. Du är inte i något hockeynäste nu, va, Emma, eller?
4: Nej, vad har jag? Jag är på mellan Mantorp och Skänninge, får vi väl ändå säga. Längs vägen här.

0: På tal om låtar som gör sig lite nya versioner så är det Elvis vs. GXL. Jag för mig att de är filmen som släpptes för ett par år sedan att göra. A Little Less Conversation är det som låten heter givetvis. Tova Julin, koll på trafiken.
1: Ja, och ett bra läge är det fortfarande vad gäller vägar och trafik tycker jag. Eftermiddagsrusningen håller ju på och börjar rulla igång här nu så det kommer ju bli allt mer trafik ute såklart. Men än så länge inga rapporter om olyckor eller akuta problem någonstans utan att det är ganska bra läge helt enkelt. Du kan alltid tipsa oss också ifall du märker trafikproblem och då gör du det på 020 999 444.
0: Och så ska vi ta och lite grann bada i andras framgångar. Det är alltid kul, Kristina.
2: Ja, precis. Så kan man säga. En som har haft väldigt mycket framgångar nu under faktiskt flera års tid, det är ju kanotisten Melina Andersson, tävlandes för Bråvikens kanotklubb i Norrköping. Hon har ju en hel del medaljer faktiskt på sin meritlista av ädlare slag. Och nu har hon chansen igen för att här om bara lite drygt en vecka, ja då är VM i kanotmaraton. Det avgörs i Sydamerika, i Argentina. Och hon är ju regerande världsmästare i det som heter K1-maraton, Melina. Och då har hon chansen att försvara.
0: Och förvara om hon vinner.
2: Och även förvara kan man säga också. Och vad är kanotmaraton då?
0: Jo,
2: ja. Förut, ja, man åker, man paddlar väldigt långt då. Så det handlar om uthållighet. Och det är också en viss taktik. Och sen gör man också lite snabba lyft. Alltså man ska hoppa ur kanoten och bära den och springa en liten bit ut med kanten på vattnet så att säga. Och sen i med den igen då. Så att, ja, jäkla...
0: Låter som självskadebeteende.
2: Ja, det kanske man kan säga. Men tuff sport verkligen.
0: Ja, verkligen.
2: Och Melina Andersson har ju verkligen visat att hon är både uthållig och taktisk.

0: Ja, det låter så högtidligt när Pontus och amerikanerna gör god morgon Columbus här i P4 Östergötland alltså. Oliver Bäckman heter jag som finns här i eftermiddagsstudion, och nog känns det allt att vintern börjar närma sig. I krigets Ukraina är det ju många som har svårt att värma sig och laga mat när energisystem slås ut av Ryssland. Och därför så pågår det saker här i Östergötland på Linköpings universitet. Där svetsas det nu också kaminer som ska till Ukraina, just Johan Gustafsson, eller hur?
1: Precis, det stämmer bra. Jag har tagit mig till M-verkstan på Linköpings universitet. Svarv och det är pelarborr bredvid mig här. Och sen har de också material som är i på pallar då, som de ska göra de här kaninerna. De är liksom utskurna, de här plåtarna då, som ska svetsas ihop och bli kaminer. Och det är Markella Evangelina Tsenaki som är med mig tillsammans med Mårten Röing som är ordförande i den här föreningen som ska göra det här då. Och båda är ingenjörsstudenter på Linköpings universitet. Ja, det står ju precis bredvid en sån här kamin som är färdig, som ska bli, ja, ska man säga, visningsex som de som ska svetsa får se här. Kan du beskriva lite, hur ser den här ut, Mårten?
2: Ja, men så vi står framför en färdig svetsad nu. Det ser ut som en skollåda, fast en halv meter lång ungefär. Helt i stål. Väger en del, men en redig kamin.
1: Mm, och sen har vi en lucka här som går att öppna och ett
2: spjäll här man kan ställa tillförsel med luft, och så har vi en skorsten man kan ta av.
1: Precis, som ingår också i det här. Och det här är alltså det färdiga kaminen då. Det ligger här plåtbitar här borta, Markella, som de ska svetsa ihop sen då.
3: Ja, precis. Så vi har ju fått det här materialet från Väderstad då. Och det är företaget som tillåter oss att göra det här helt enkelt. Så att det är de på Väderstad som har gjort en ritning och skurit ut materialet. Och sen så har vi helt enkelt erbjudit vår verkstad så att vi kan svetsa ihop kaminer och bidra till ukrainska folket.
1: Ja, för det är Väderstadverken, eller som man populärt säger, men Väderstad AB egentligen, som står bakom den här kaminen. Det har vi ju rapporterat om tidigare, så det är deras modell liksom. Men hur kom det sig att ni blev med på det här tåget?
2: Jo, men det här eventet har vi haft tidigare, och jag vet om att man svetsar kaminer. Sen i somras så frågade jag Väderstad, kan vi göra det här eventet igen? Och de sa ju självklart ja.
1: För du var där och sommarjobba, förstod jag.
2: Exakt, så jag fick möjlighet att sommarjobba där och fick träffa han Morgan som har designat kaminen och tog möjligheten att fråga det igen.
1: Och det är ju ändå lite svetsningsarbete. Det är ju inte bara att peta ihop de här, utan det är ju lite som ska göras. Och många är väl inte så där jätteerfarna, men hur ska de klara av det här då, studenterna som kommer braka in här om någon timme lite drygt?
3: Ja, vår förening syftar ju till att främja liksom praktiska sidan av ingenjörsyrket, och vi sysslar ju väldigt mycket med utbildning och har tidigare haft event av den här sorten. Så att vi som är med i en verkstad, vi är ju utbildare, och vi utbildar ju studenterna som kommer hit och agerar som någon form av handledare.
1: Hur många kaminer ska det bli då som ska skickas till Ukraina sen då?
3: 36 stycken.
1: Och hur känns det att göra något sånt här liksom, som kommer någon annan till gagn?
2: Ja, men det känns jättebra. Vi har ju möjligheten och kunskapen att göra det här. Så att det känns ju helt fantastiskt att hjälpa det ukrainska folket med en sån här lösning som är pålitlig.
1: Känns det skönt att göra någonting konkret och inte bara liksom stå och titta på?
3: Ja, men verkligen. Alltså man hör ju ofta om vad som händer på andra sidan världen liksom. Och man kan ju själv ofta inte göra så mycket mer, konkreta saker på det här sättet. Så att det känns ju väldigt bra att man får bidra på något sätt, på det sättet man kan helt enkelt.
1: Och om bara någon timme så dyker studenterna upp här. Hur många blir ni då?
2: Ja, men vi blir ungefär 30 stycken som kommer komma idag och på onsdag för att få lära sig spetsa och spetsa en kamin.
1: Kommer du, eller ni, och vara klara då på onsdag kväll?
2: Vi får se. Vi internt i föreningen löser det om det skulle vara några kvar.
1: Så det kan bli så att du och Markella får stå här på kvällarna och svetsa själva när de inte har blivit klara?
3: Kan bli så, men det gör vi väl med nöje, tänker jag.
1: Tack så mycket för att ni var med.

0: Kygo Khalid Griffin. Det är trion som gör låten Save My Love.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Eldshower, turnerspel, gycklare, ja gud vet allt. Det är ju mycket som finns på Söderköpings gästabud varje höst. Men kommunen vill inte längre sponsra det som förr. Hur påverkar det er, Korp Wallman?
3: Ja, det påverkar såklart oss. Men det är inte riktigt så enkelt som att kommunen inte vill sponsra. Utan kommunen vill vara delaktig. Kommunen vill att det ska bli ett medlemsevenemang. Men det har varit lite olika åsikter inom styrelsen, alltså inom föreningen Söderköpings gästabud, ekonomisk förening, som gjort att arbetet inte flyter på lika smidigt som det kanske borde. Så det är där det här kommer ifrån via kommunen. Och vi har ju haft kontakt med kommunen om det också och vet mycket mer bakom.
0: Har det varit bråk inblandat?
3: Bråk och bråk. Medlemmar i styrelsen har inte samma åsikter om allt hur man... Allt vad gäller drivandet av Söderköpings gästabud.
0: Jag förstår. Du har varit projektledare i många år, men nu så tar du och ni över ansvaret helt. Var det helt givet, eller?
3: Vi vill ju inte att det här ska sluta, utan vi är ju på banan. Så vi kommer att fortsätta, men under egen flagg helt enkelt.
0: Och kommunen säger att de ska stödja såna här insatser på andra sätt, alltså kulturarvsfrämjande saker, att de pengarna ska gå dit nu. Hur landade det när ni fick beskedet?
3: Vi har ju själva varit med i det här. Alltså min man och kollega sitter ju i styrelsen. Jag har varit ordförande i styrelsen i många år. Men nu gått ner till att vara vice ordförande. Och jag sitter ju som adjungerad som projektledare i styrelsen på varje möte. Så vi har ju varit med i bakgrunden hela tiden. Så vi ser inte så negativt på det här. Det kommer att bli en förändring för oss. Det kanske blir lite jobbigt ett tag. Eller lite saker som ska gås igenom. Men vi ser framåt. Vi ser att det här kan bli något bra istället.
0: Och nu får ni
3: på ny kula.
0: Nu får ni ju större friheter, som jag förstår.
3: Ja, vi får större friheter. Vi har ju inte tänkt att vi ska ändra särskilt mycket. Förutom bra saker såklart. Utan vi vill ju fortsätta att göra det fantastiska medeltidsevenemanget som har funnits i Söderköping i många, många år. Vi vill göra någonting som är väldigt likt det. Men om man ska se det positivt, vilket vi väljer att göra, vi väljer att inte gråta ner oss i att det här blir ett bakslag, utan vi väljer att se, vad kan vi göra av det här? Hur vänder vi det här till någonting bra? Och det kan vi ju göra genom att istället för att vi behöver ha styrelsemöten som tar tid helt enkelt, det tar tid med möten, så har vi en beslutsväg som blir enormt kort, vilket gör att vi kan starta tidigare med vårt planeringsarbete och förhoppningsvis då få ett ännu bättre evenemang.
0: 80 000 är förstås mycket pengar som ni går miste om, eller så. Går det att kompensera för nu ändå?
3: Vi hoppas ju att vi kommer att kunna ta del av någonting av det här kulturbidraget som kommunen utlyser. Det har vi ju en stor förhoppning om.
0: Och
3: sen kommer vi såklart söka andra bidrag också. Mm. Och sen är det ju så att vårat företag som har varit medlem i den här föreningen, Söderköpings gästabud ekonomisk förening, kommer ju att stå för en stor garant bakom.
0: Det kommer ju bli spännande att se vad som händer nu framåt nästa sommar. Ni lever ju vidare. Vad kan du lova alla som längtar redan nu?
3: Jag kan lova att det blir riddarspel. Det är redan bokat. Jag kan lova att det blir eldshow. Det är också redan bokat. Jag kan lova att Arcadia kommer. Jag kan lova att gycklaren Antonius kommer. Till exempel.
0: Mm, det var ganska mycket på kort tid, verkligen så. Och man blir nästan sugen på ny sommar redan nu. Men vi tackar dig, Kurt Wallman, för att vara med i P4 här och nu och berättade om detta.
3: Tack så mycket.

0: Ida Lova gör svagare än jag, men nu är det nyhetsdags. Kristina Turesson är med och vi ska börja i tingsrätten nu.
1: Ja, och rättegången gällande brott som en pappa i ett familjehem är åtalad för.
0: Nu när klockan alltså blir 16:30.
2: Idag startade rättegången mot familjehemspappan i Östergötland som misstänks för 7 grova våldtäkter av en 17-årig flicka som var placerad hos honom i våras. Misstankar som mannen nekar till.
3: Han förnekar samtliga gärningar.
2: Det säger Martin Tesch som är mannens advokat. En viktig del i åklagarens bevisning är en hemlig ljudinspelning som 17-åringen själv gjorde för att bevisa för socialtjänsten att hon talade sanning så att de skulle flytta henne från familjehemmet där hon tvingats bo kvar i 51 dagar efter att hon larmade. Familjehemspappan ska enligt advokaten ha en förklaring till inspelningen.
3: Det har han och det kommer han redogöra för i underförhandlingen.
2: Det är ingenting du kan säga någonting om nu?
3: Nej.
2: Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland och Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Den man i 60-årsåldern som körde på en cyklist i Finspång i morse har gripits och är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Den man som i 55-årsåldern blev påkörd har flyttats från Norrköping till universitetssjukhuset i Linköping och hans tillstånd är enligt sjukvården kritiskt. Nu till race på Mantorp Park den gångna helgen.
4: Ja, 5 tjejer och knappt någon motorkunskap alls i sikte. Trots det här så köpte sig gänget en skrotbil och anmälde sig till ett amatörrace på Mantorp Park. Hur var det här?
5: Ja, superkul. Vi älskar ju umgås och utmaningar. Så ja, då blev det här. Superroligt.
4: Ja, det är Linnea Öhman som säger det som tillsammans med Camilla Karlsson och 3 andra brudar tog sig igenom det här loppet trots kunskapsbristerna. Men det var inte helt utan utmaningar, eller?
6: Nej, det regnade väldigt mycket så att 2 av brudarna snurrar ju vid några tillfällen och det vart lite påkörningar. Men vi tog oss igenom det.
4: Ni gjorde det också med stil. Bilen är knallrosa och har en massa bröst på sig. För ni gjorde det här för att samla in pengar till bröstcancerforskningen. Varför var det viktigt för er?
5: Ja, men vi har ju tuttar allihopa och ja, cancern är vi alltid någon man känner som har drabbats. Och det är ju oktober så det är ju en rosa månad och vi ville synas så därför.
4: 10 000 kronor var målet. Men ni har lyckats bättre än så.
6: Vi är uppe över 37 000 kronor nu. Så det är jättekul.
4: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Det fortsätter vara tufft för Linköpings hockeyherrar. Inte bara sportsligt utan nu kommer ännu ett skadebesked. Forwarden Samu Tomola skadade underkroppen under en träning förra veckan. Och enligt LOC så väntas han bli borta från spel ända fram till årsskiftet. När VM i kanotmaraton avgörs i Argentina om ett par veckor, ja då är regerande världsmästare i K1-maraton Melina Andersson från Bråvikens kanotklubb i Norrköping en av de enbart 4 uttagna svenskarna. Kanotmaraton, det handlar om lopp där uthållighet och taktik behöver kombineras med snabba lyft.
0: Måste dröja kvar lite i LHC-läget sist i tabellen, alltså trots en massa namnstarka nyförvärv. Det är ju väldigt tråkigt, Kristina.
1: Ja, det är ju det. Och sen när man får också såna här skadebekymmer. Det är ju inte bara Tomala som är skadad utan Ludvig Larsson och Theodor Lennström, han är väl är tillbaka nu i träning då, men det är ett tufft läge.
0: Ja, när en grej kommer då är det nästa sak näst på tur. Det var ju en dålig analys, men det är liksom ja. En olycka kommer sällan ensam är väl en bättre
1: så brukar man väl säga.
0: Beskrivning. Mm. Vi tar trafikkollen nu. Vad säger du, Tova?
7: Ja, så mycket olyckor har jag inte, men däremot en del trafikstörningar. Och då tänker jag att vi börjar utanför Norrköping och Åby, där det bygger på en del köer nu på riksväg 55 ut från Norrköping. Och då, särskilt om man ska svänga av och in mot Åby och Nyköpingsvägen där, så är det ett jobb där. Det gör att det drar på sig långa köer nu som sträcker sig ut på 55-an, så det får man ju vara beredd på att det tar en stund att passera där såklart. Annars som sagt inga olyckor i alla fall. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.
0: Det är Oliver Bäckman och Emma Ödman som är eftermiddagssällskapet och du, det regnar och regnar som Lasse Stefans hade sjungit.
4: Så hade de verkligen sagt. Jag trodde ju det var över, men nej, nej, regnet faller än här. Men det ska försvinna bort mot kvällen här. Och så blir det lokal diesel eller dimma som bildas istället. Det blir kallt i natt också. Ner mot nollan då, Oliver. Så stäng ditt fönster. Och i morgonbitti då kan det vara ligga kvar lite diesel eller dimma som kommer lätta. Och sen ge plats för en massa sol. Jag la till massa där, men lite sol i alla fall. Och 7-10 grader.

0: Waiting for a star to fall med Boy Meets Girl, alltså. När vi nu ska höra vad som händer hos Christer och kvällspasset lite senare idag.
1: Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken har vi ju tyvärr blivit tvungna att vänja oss vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Ibland kan man inte ens gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i sin lägenhet på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet. Men olika former av kaos kan säkert uppstå i mataffären eller på gymmet med. För att inte tala om köket, simhallen, barnkalas i passkontrollen eller ombord på farkoster av olika slag. Eller ja, varför inte i tvättstugan? Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. Det där blev riktigt stökigt.

Boston heter låten som Stella Lefty gör här i P4 Östergötland alltså. Och i musik, det fortsätter att jäcka, eller åtminstone få de som jobbar med Melodifestivalen att spetsa öronen lite extra. Antalet sådana låtar har blivit allt fler och det är väldigt, väldigt enkelt. Det ska vi prata mer om efter klockan 5 idag.

0: Ja, det är Olivia Rodrigo med sin punkighet som droppar in på P4 med Drop Dead, som låten heter, nu när det blir dags för Ekonheterna också.
1: Här är kvart i fem Ekot. Skolinspektionen överväger ny inspektion av internatskolan i Sigtuna. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Årets ekonomipris har tillkännagetts. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först gäller det förhållandena på internatskolan i Sigtuna. Tre elever sitter nu häktade för olika brott mot andra elever. Och Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
3: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla tre nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
4: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
1: Petter Sandgren, lektor vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen idag och det är oklart hur länge han blir borta.
5: I fredags uppgav Mohammed Ali för Ekot att han skulle påbörja sin tjänstgöring som ledamot från och med idag måndag. Men partiet hävdade sedan under helgen att detta var ett missförstånd och att han inte skulle närvara i riksdagen under måndagen. Och idag har han alltså sjukskrivit sig. Sjukskrivningen kommer efter 2 veckor av frånvaro som Mohammed Ali sökt ledighet för på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. Och talmannen har ännu inte gett Mohammed Ali besked om hans ledighetsansökan, trots att perioden för ledigheten löpte ut under helgen. Frågan ska tas upp i talmannens möte med gruppledarna för riksdagspartierna senare i veckan när de möts. Och ett besked kommer alltså att gälla retroaktivt. Ekot har sökt Vänsterpartiet i fråga om Mohammed Alis frånvaro från riksdagen och hur det blir på längre sikt, men de har avböjt att kommentera. Detta blir den tredje veckan han är frånvarande. Hur länge han blir sjukskriven är oklart, men för ledamöter gäller vanliga regler om karensavdrag och sjukintyg den 8:e dagen.
1: Rapporterade Hiva Abdelsade. Vi går utrikes nu till USA, där anklagar nämligen flera senatorer president Trump för lagbrott efter att Trump beslutat att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Vår korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Washington. I detta nu, Gina, kritiken mot Trump, vad går den ut på?
6: Ja, kritikerna säger att det som Donald Trump gör är att fylla på Rysslands krigskassa genom att han börjar köpa rysk diesel. Och en tvärpolitisk grupp i senaten, det är 4 republikaner och 3 demokrater som har skrivit under en gemensam protest nu där de anklagar Trump för att bryta mot lagen i och med att han tar bort sanktioner mot Ryssland, sanktioner som har införts av kongressen, av senaten tidigare. Så att de här 7 senatorerna från båda partierna kräver att Trump ändrar sitt beslut.
1: Trump ifrågasätts ju också för det här uttalandet om att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte bomba varandras energianläggningar. Hur ligger det till med den där saken egentligen?
6: Ja, det här uttalandet från Trump kom igår och sedan dess har han inte kommenterat det. Men han påstod igår att Ryssland och Ukraina enats om att inte attackera varandras energianläggningar. Alltså en energivapenvila som han kallade för. Och han påstod att det här var en omedelbar vapenvila. Det förnekades ju snabbt av Ukrainas president Zelensky som sa att han inte hört talas om den här överenskommelsen. Och vad Trump bygger sitt påstående på, det är fortfarande högst oklart.
1: Hur ska man se då på de här utspelen som ständigt kommer från Trump?
6: Ja, det här kommer i ett läge när Trump och republikanerna börjar bli ganska desperata inför mellanårsvalet som hålls om 3 veckor här i USA. De ligger under rejält i opinionsmätningarna nu. Och då kommer Trump alltså med nya löften till amerikanska väljare. Han lovar att bensinpriserna, bränslepriserna i USA kommer att sjunka till följd av den här överenskommelsen med Ryssland. Och Trump har ju dessutom sedan tidigare lovat att få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Och nu hävdar han alltså framsteg i den processen, hävdar att det är energivapenvila. Och han sa i helgen igen att han är en skicklig fredsmäklare och att han borde ha fått Nobels fredspris. Samtidigt så riskerar ju den här sortens uttalanden från Donald Trump att verkligen devalvera USAs roll som fredsmäklare om presidenten går ut med uppgifter om vapenvila som visar sig inte stämma.
1: Gina Lindberg direkt från Washington. Och Trumps uttalanden väcker förstås reaktioner i Ukraina också. Så här säger till exempel den ukrainska militäranalytikern Pavlo Narosny till Ekot.
7: Just när Rysslands ekonomi började få problem dyker Donald Trump upp som en räddare i nöden och säger till Putin: här har ni oljepengar, köp bomber och robotar och fortsätt kriget, säger den ukrainske militäranalytikern Pavlo Narosny i Kiev. Ja, Trumps uttalanden de senaste dagarna har väckt starka reaktioner i Ukraina. Först kom beskedet om ett nytt avtal om rysk diesel. Enligt Trump är det ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier som driver upp energipriserna. Och där någonstans tappade vi det helt, säger Pavlo Narosny. Vad hände med blockaden av Hormuzsundet? Vad hände med kriget mot Iran, säger han. Och igår hävdade Trump att det råder en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina utan att gå närmare in på vad det innebär. Enligt uppgifter till Axios handlade det i själva verket om ett förslag om att stoppa attacker mot varandras oljeraffinaderier. Men där finns det ett problem. Ukraina har inga fungerande oljeraffinaderier kvar. De få som fanns före invasionen har Ryssland redan förstört, säger Pavlo Narosny. Och därför skulle ett sådant avtal framförallt gynna Ryssland, menar han. Vi skulle alltså avstå från att slå mot ett av Rysslands mest sårbara mål. Samtidigt kan de fortsätta slå mot vår energiinfrastruktur. Det är absurt. Men Ukraina måste försöka hålla en god ton mot den amerikanske presidenten. I alla fall offentligt. Men i slutändan kommer Ukraina att fatta sina egna beslut, säger militäranalytikern Pavlo Narosny. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som har gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
8: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
9: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar. Något som varit till hjälp för att hantera lågkonjunkturer, enligt priskommitténs motivering. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi.
10: You know, the economy can and often is disrupted by many kinds of events.
9: Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur. Och nämner bland annat kriget i Mellanöstern som har haft stor påverkan på energimarknaden. Och Michael Woodford sa också att han blev både överraskad och hedrad över priset.
10: It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
1: Reporter Julia Eriksson. Nu till Afrika och en konflikt som ser ut att kunna bli mycket allvarlig framöver.
11: Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har eskalerat kraftigt och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar bland annat Eritrea för att stötta rebeller som verkar inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien. Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Mona Ismailiama, Djibouti.
1: Skådespelaren Pierre Lindstedt har avlidit. Han medverkade i en rad produktioner för teater, film och tv. Och en av de senare gjorde han i SVTs julkalender Mysteriet på Greveholm. Tillsammans med skådespelaren Sven Ahlström som minns Pierre Lindstedt med värme.
12: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess, men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
13: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
14: Så hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
15: Vassa? Mm. Stacks hon?
12: Ja, men otroligt varm och... Ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
13: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
16: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
13: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
16: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter Rasmus Grosin vid Kulturnytt. Flera franska matkedjor har fått sin kylutrustning hackad, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrat i systemen så att började blåsa 50-gradig varmluft istället för kyla i butikerna. I kväll och i natt blir det regnigt längs ostkusten men annars mest uppehållsväder och det kan också bli minusgrader ända ner i Skåne. Imorgon tisdag rör sig en front in från väster. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland handlar det mest om regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland, snarare snö eller blötsnö. I fjällen väntar friska till hårda vindar. Producent Mariana Benjamin Sir, jag heter Per Edberg.
0: Ja, IFK Norrköpings herrar kan bli klara för fotbollsallsvenskan igen om allt går vägen under matchen mot Sundsvall imorgon. Men intresset, eller fast intresset, är väldigt, väldigt, väldigt stort. Och de tror på slutsålt, rapporterar NT. Vilket inte alls är särskilt konstigt. Det är skönt när det kan liksom vända trenden relativt fort, för det såg rätt mörkt ut här om året. Och ibland så ser man ju lag som liksom tar många år för sig att återhämta sig kring då. Emma Ödman, det låter som att du är en biltvätt, men du är bara ute.
17: Ja, och det är inte regnet faktiskt. Det är Motala ström som lurar er. Jag har tajmat regnet skitbra idag, för jag har suttit under biltak varje gång skurarna kommit. Men på väg bort är de nog. Mot kvällen här ska det lätta. Så är det diesel eller dimma som kan bildas under natten, som hänger kvar imorgon också då. Men sen blir det utrymme för sol fram på dagen och så upp till 10 grader ungefär sådär.

0: End of the World med Miley Cyrus. Nu kollar vi till läget i Åby, tror jag, minsann, Tova.
1: Ja, för det var ju långa köer där tidigare, också ut på Riksväg 55 då, från Norrköpings 1, och sen när man svänger av på Nyköpingsvägen då in mot Åby, så var det ett arbete igång, ett tänk som drar på sig långa köer. Verkar lättat där nu, rullar på betydligt bättre förbi i alla fall, men vi är ju fortfarande mitt i eftermiddagsrusningen, så mycket trafik får man ju alltid räkna med man själv ska ut och åka. Men inga olyckor just nu då alltså. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och hockeysäsongen för Linköpings herrar har börjat allt annat än bra, Kristina.
2: Ja, det är ju verkligen tufft läge. Alltså 1-5 i baken här nu i helgen, och LHC är ju sist i tabellen. Och det är ju inte bara tufft på isen utan även vid sidan om, för man är ju drabbad av skador också. Och idag fick vi ju veta att forwarden Sammo Tomala, han skadade underkroppen under en träning förra veckan då, och nu väntas han faktiskt bli borta från spel ända fram till årsskiftet då, här enligt LHC. Ludvig Larsson är också skadad. Han är fortsatt borta från spel, men då för Theodor Lennström så ser det lite ljusare ut. Han är tillbaka i full träning då, så vi får väl se om han är tillbaka. LHC möter ju Frölunda här, tabelltvåan, nästa match på torsdag.
0: Det är också tufft.
2: Tufft det också, ja. Så att, ja, vi håller tummarna för att de återhämtar sig, grabbarna, snart.

0: Här är Patino som är från Östergötland med Inget är för sent.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
0: Ja, och vi ska prata mer musik här nu i P4 Östergötland också. Emma Ödman har haft en riktigt intensiv eftermiddag på vägarna och du har precis fart in här i studion som en virvelvind. Vad händer?
5: Nej, vad händer? Det regnar ute. Det är inte så farligt egentligen så där, men och sen upp och ner tänkte jag säga, men fram och tillbaka är det med det där regnet och så är det svalt ute, men så blir jag så här varm när man stressar in i studion. Mm. Det är ju live radio vi jobbar med, så tider är ju viktigt.
0: Det är som sagt lager på lager principen som du jobbar hårt med. Det är jag värdelös på, så jag går runt och fryser istället. Det vet jag, du avskyr ju det.
5: Ja, klä på det.
0: Ja, det är svårt. Det är inte roligt. Men vi ska prata om musik som sagt, och vi nämnde ju här för någon timme sedan att även musiker som man tänker, det är nog slut där, det kommer nog inget mer. Mm. Det uppkommer mer och mer liksom gamla demos och gamla utgåvor, och nu 25 år efter inspelningen så kommer Britney Spears med ny musik alltså.
5: Ja, och det här är ju då musik, om jag fattade dig rätt, att det här har liksom legat i byrålådan och inte släppts, men har skrivits för en tid sedan.
0: Ja, exakt. Det var just på den tiden när hon var tillsammans med Justin Timberlake.
5: De har haft ihop det.
0: Ja, exakt. Det var länge sedan. Men han är också en del av låten She'll Never Be Me heter den. Då tänker man ju på Justin Timberlakes gamla It's gonna be me.
5: Ja, det måste ju. Eller jag hoppas att det finns en koppling till det där. Vad heter låten, sa du?
0: Den heter ju She'll Never Be Me.
5: She'll never be me.
0: Visst, ja. Men det kan ju inte göra en samma. Det går ju inte liksom att rippa totalt. Utan man
5: kanske
0: måste ju,
5: inte. Kanske lite nytänkt krävs.
0: Ja. Mm. Vi tänker att vi ska lyssna på den här ny gamla låten här i alla fall då. Mm. Alltså det här är ju riktigt gammalt Britney Spears från 2001. Ja. Det är ju verkligen den stilen. Det låter så här svenska Cheiron-studion.
5: Ja, och jättemycket It's gonna be me.
0: Tycker du det?
5: Ja. Vad heter de? Det är ju inte Backstreet Boys.
0: Ja, det är NSYNC då alltså. Som,
5: jo, det är väl jätte-NSYNC-igt det här. Eller det är väl den tiden överlag som när hon gjorde sitt mesta verk också, Britney Spears där. Men ja. Jag tycker det flörtar.
0: Ja, beatet tycker jag verkligen låter NSYNC. Och hon låter ju verkligen Britney då. Mm. Så att, tror att det blir en hit så här 25 år senare. För det är ju en tid nu när mycket retro-trender liksom kommer tillbaka.
5: Jag hade inte så höga förväntningar innan jag hörde den här snutten. Men det här går ändå hem hos mig. Alltså jag tycker det här känns lite nostalgiskt för oss ju ändå lite när Britney var, eller vänta, när var hon störst?
0: Ja, det var på den här 2001.
5: Ja, men jag tycker ändå att det här blir lite nostalgiskt, slängs tillbaka till de här gamla sounden och ja, varför inte? Jag tycker det är tråkigare när man tar gamla låtar, förnyar dem. Ja. Det gillar inte. Låt det vara som det var.
0: Så hellre alltså då att man konserverar eller plockar fram något gammalt på riktigt än att man nyskapar och gör något nytt och så kanske det låter mossigt istället då?
5: I det här fallet, ja. Och sen så ska jag inte sätta mig på en hög häst här. Men det är bara hur Miss Ödman föredrar det.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Miss Ödman ska få fortsätta vara med här, för rekordmånga låtar som skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen är AI-genererade, tror SVT. Mm. Är du förvånad?
5: Nej, alltså det går ju ganska fort att skapa sig sådana här låtar genom AI. Alltså, promptar man tillräckligt bra så får man väl ut en låt där som kan låta bra.
0: Det är som sagt ganska enkelt i dagens läge. Man kan hitta olika stilar, man kan söka sig fram om man gillar pop eller slager eller R&B eller soul eller vad man vill. Liksom. Och sen kan man då via en annan AI-tjänst kanske hitta på en egen låttext om man vill ha det enkelt för sig också eller få hjälp med det. Så enklare har det väl aldrig varit, och det finns inget förbud mot det här i tävlingen. SVT använder inte heller några tekniska verktyg för att kontrollera om de använder sig av AI. Men de ser alltså det här som en stor trend. Många låtar som kommer in som de misstänker har det här bakgrunden. Men Anders Wistbacka, projektledaren som sitter och nu vaskar ut låtarna. Mm. Många av dem kommer vara i Norrköping när deltävling 4 kommer. Mm. Eller är det 5 kanske? Jag kommer inte ihåg. Den sista i alla fall. Mm. Han tror inte att en helt AI-genererad låt kommer komma med, eftersom att de måste knytas till en artist och ska framföras live då. Mm. Men det här är ju en uppenbar risk för alla. Och Emma, vi ska leka en lek här nu.
5: Okej, nu är det lekdags.
0: Vi säger att du sitter i en jury nu och går in i den rollen. Emma Ödman.
5: Jag ska ta på mig Mello-juryn-öronen.
0: Ja, exakt. Mm. Sitter här och ska ta ut låtet till en musiktävling som ska bli hit, men som också ska framföras av artister med band. Mm. Hur hade du känt om den här låten kom? Lite Gresula-vibe, lite rockmusikal kanske?
5: Ja, men gud. Det här...
0: Kommer refrängen. Låten handlar just om det vi pratar om.
5: Ja.
0: Är det en riktig låt eller är det AI?
5: Det är ju det som är frågan. Jag vet inte hur mycket Mello-juryn hänger på de här AI-sidorna när man kan göra musik. För jag tycker mig känna igen rösten. Att det här är liksom en återkommande röst som kan användas när man lite snabbt bara promptar ihop en AI-låt. Däremot så låter det ju som Gresula möter Smash Into Pieces. Så jag hade absolut i första anblick, det här kanske vi ska titta närmare på. Det kanske kan vara något för Mello-scenen.
0: Men du hör att det är AI då?
5: Alltså, jag vet ju också att det är där lite nu. Ja. Så det är ju svårt att vara helt... Jag tycker mig känna igen den här rösten. Mm. Att det är en återkommande röst just som används i AI-låtar. Men hade jag inte vetat någonting och bara fick höra låten, inte lika säker på om jag hade varit så säker.
0: Nej. Ja, du tror alltså inte att jag kommer ta och sköta den här Jimmy Åker Törnfeldt och Axel Skylströms jobb som låtskrivare och producenter?
5: Ja, men alltså jag gillar. Har du promptat nu här att det ska vara lite Gresula och Smash Into Pieces,
0: alltså,
5: eller?
0: Jag har ju då valt här en låt som just var lite rockmusikal. Mm. Och just beskrivit att det är ungefär den där viben jag vill ha. Och sen har jag använt mig av en text då om att vad är en sanningen i det här? Kommer det att vara AI som tar över och skapar en egen liksom egen musik festival med bara A, alltså det blir, jag tog det så långt det bara gick här.
5: Det
0: och det hörs ju också att det är extra allt med allting.
5: Något man kanske borde tänkt på lite mer var ju texten, det tänkte jag inte ens på nu. Vad de faktiskt sjunger om.
0: Det, ja, det kanske är det AI mer... frågan om sig?
5: Ja, okej, det lyssnade inte jag på, det hade ju varit en ledtråd. Men ja, ändå svårt i första anblick.
0: Jag tror ju också och vet ju att det är inte bara som ett tramsupplägg eller just att det blir svårt att avgöra vilka låtar som ska vara med i radio eller i Mello eller inte, utan även etablerade musiker kan ju använda sig av de här programmen för att just jag inte vet jag, hitta på ett arrangemang med stråkar eller någonting, och fortfarande om man är tillräckligt skicklig då använda sig av det. Och det låter legit och spara en massa pengar istället för att hyra in en hel orkester av ett slag eller något i den stilen.
5: Det är ju något att ta lite hjälp av AI eller att generera en hel låt, och där blir det ju svårt just Mello, för där krävs en artist.
0: Tack Emma Ödman.
5: Tack!

0: Ja, det är Walter Nilsson med Lukas, Dennis och farsan. Jag har lekt rejält med AI här under dagen som har gått och prövat att prompta in. Nu vill jag ha en R&B-låt som verkligen är så smörig så att det bara liksom nästan blir socker i armen rätt in i liksom kroppen så. Emma Ödman, det här är ju en trend som verkligen etablerar sig. Mello menar ju att de får fler och fler låtar som alla har det här ursprunget alltså. Tror du att min låt hade kommit med i tävlingen?
1: Ja, men du Oliver, tur att jag inte sitter med i juryn för Melodifestivalen så jag behöver inte svara på den frågan. Synd är ju bara att mina skötare här som jag träffar på gatan inte fick höra din otroliga AI-låt här som du spelar. Men jag kan ju fråga vad ni heter först.
2: Klara, Nico.
1: Vi snackar AI-musik här och lite huruvida man kan höra skillnad på en låt som har repats fram i en studio och en låt som är helt genererad av AI. Tror du att du skulle kunna höra det? Att ja, men det här är AI som ligger bakom.
2: Nej, inte alls. Inte om jag inte vet om det.
1: Och du då?
2: Nej, alltså jag tror jag håller med lite. Så här, det är lättare att höra kanske när man vet om det. Men... Nej, jag tror det är svårt. Men alltså, jag tror också att det är, att man inte riktigt kan peka ut vad det är som låter, men att man ändå typ känner att det är någonting som är lite så här, det är någonting så här, fel på låten eller typ så här, låter inhumanskt, jag vet inte.
1: Något fel och nästan kanske då att det är lite för perfekt, men det är ju som du säger när man vet om att det är lite en sån, ja, men då kan man höra det eller.
2: Ja, jo.
1: Lyssnar ni någonting på AI-genererade låtar? Det finns ju hur mycket som helst av det.
2: Jag tror inte jag gör det. Eller jag vet ju inte, för jag vet inte om det är AI, men jag tror inte det.
1: Nej. Tänker du mycket på det här? Vad musiken du lyssnar på kommer ifrån?
2: Som jag själv sätter på vet jag om att det för det mesta inte är AI. Men sen om jag hör det liksom i samhället så är bakgrundsmusik, det vet jag inte om det är AI eller inte. Nej. Så det kan ju vara.
1: Det kan det ju vara. Mycket finns det ju av det. Vi snackar lite om det här nu för att Melodifestivalen för nästa år har fått in rekordmånga bidrag. Och en betydande del tror de är AI, alltså att helt genererade av AI då. Så det där sitter du dem och lyssnar på. Det finns ju inget som säger nej till AI-genererade låtar i Melodifestivalen. Men det måste kunna knytas till en artist, någon som ska framföra den live. Men vad tänker ni om det? Att det skulle ju kunna vara en låt nästa år i Mello som faktiskt är helt genererad av AI. Bara sången är med. Vad tänker ni om det?
2: Jag tycker det är dåligt i så fall. Det känns som att det förstör hela tävlingen om det är en dator som har gjort din låt. Typ, ja.
1: Samtidigt så är det svårt att höra skillnad ju på en som har repats fram och en som är AI-genererad. Vad tänker du om det?
2: Alltså, jag tycker det är lite synd för musik är ju en ganska mänsklig... Alltså, någonting vi har skapat för att använda samhörighet och sånt. Sen kan jag absolut tycka att det är bra med AI som ett verktyg och inte som någonting som totalt genererar och tar över det vi är tänkt att göra egentligen.
1: Ja, mer som en liten hjälp där i studion kanske, men inte skapa hela låten, tycker du då?
2: Ja, precis.
1: Hörrni, tack så mycket för att jag fick störa er. Nu ska det hem och mumsas på choklad och ägg. Tack så mycket, hörrni.
2: Tack.

0: Ja, mer hinner vi inte på Sanna Nilsens What Love Is, för här kommer ekot.
1: Tre elever på internatskolan i Sigtuna sitter häktade misstänkta för olika brott mot andra elever. Och på frågan om skolinspektionen nu kommer att agera svarar regionchef Agneta Broberg så här.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
1: Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Sjukskrivningen följer på 2 veckors ledighet som han sökt på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Ali är inte misstänkt för något brott. Flera franska matbutiker har fått sina kylar hackade, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro så kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrade systemen till att blåsa ut 50 grader i varmluft istället för kyla, och mängder av mat förstördes.
3: Ja, trafikläget då. Ett fortsatt bra läge tycker jag. Vi har inte fått några rapporter om varken olyckor eller andra trafikstörningar egentligen. Men vi är ju fortsatt i eftermiddagsrusningen, så mycket trafik får man ju räkna med såklart, att det kan vara köer på sina ställen. Men som sagt, inga olyckor i alla fall. Du kan alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.

0: Ja, det är Coldplay som gör Fix You här i P4 Östergötland när vi får ekonyheterna med Kristina och klockan är 17:30.
1: Exporten skapar omkring vart fjärde jobb i Östergötland. De exporterande företagen och deras underleverantörer står för omkring 63 000 jobb i länet enligt en ny rapport från organisationen Svenskt Näringsliv. Exporten av varor och tjänster från Östergötland uppgår till 118 miljarder kronor. Så till racing på Mantorp Park som var i helgen.
2: Ja, fem tjejer och knappt någon motorkunskap alls i sikte. Trots det här så köpte sig gänget en skrotbil och anmälde sig till ett amatörrace på Mantorp Park.
3: Ja, superkul. Vi älskar ju umgås och utmaningar.
2: Ja, det är Linnea Öhman som säger det, som tillsammans med Camilla Karlsson och tre andra brudar tog sig igenom det här loppet med stil. Bilen är knallrosa och har en massa bröst på sig. För ni gjorde det här för att samla in pengar till bröstcancerforskningen. Varför var det viktigt för er?
3: Cancern är alltid någon man känner som har drabbats. Och det är ju oktober, så det är en rosa månad.
2: 10 000 kronor var målet, men ni har lyckats bättre än så.
4: Vi är uppe över 37 000 kronor nu.
2: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Och en man i 40-årsåldern slog av kepsen på en busschaufför, pekade finger och spottade på honom. Och nu har mannen dömts för angrepp mot tjänsteman. Händelsen inträffade i Valdemarsvik i våras efter att chauffören sagt till mannens mamma att hon inte fick dricka ur en burk på bussen. Mannen som erkänner brott döms till dagsböter på totalt 2,5 tusen kronor och att betala 15 tusen kronor i skadestånd till busschauffören.
0: Oliver Bäckman är det som finns här i P4 Östergötlands studio. Under kvällen här så dör skurarna som har varit en del av denna dag ut då. Diesel och dimma kan bildas och temperaturen den faller ner mot 0 grader. Nu hör ni blir det Fireworks med First Aid Kit.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och när jag var uppe och sände Ring så spelade vi här i lördags morse, pratade jag både med en väldigt charmig 7-åring som sa att hon vill ha 80 hundar och en kvinna som skulle göra ett tredje försök att ta upp sin båt. De två tidigare försöken hade gått snett på grund av motorproblem. Det lät riktigt stökigt båda två grejerna där. Och tyvärr ser det ju fortsatt stökigt ut i både världspolitiken, riksdagen och trafiken. Min fru gav sig iväg på ett försenat tåg till Stockholm i morse. Alla spårvagnshållplatser i närheten av vår lägenhet är tydligen indragna på grund av något mystiskt spårarbete, så det blir en ganska stökig morgon för alla utom hunden Bruno där hemma i morse. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på i veckans första berättarstafett. Tyvärr behöver man ju knappt gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på självaste nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en berusad älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om här om hösten. Det kan ju faktiskt räcka med att snubbla till i trappan med en kaffekanna i handen som jag själv gjorde när jag hade mina kollegor hemma på möte. Nu 6 år senare hittar jag fortfarande kaffefläckar på de mest oväntade ställen i lägenheten. Men kaotiska situationer kan säkert uppstå i mataffären och biltvätten med. I köket, på gymmet, hunddagiset, på ett barnkalas under en renovering eller varför inte i tvättstugan. Kvällens rubrik, den lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sen. Om det handlar om något som skett hemma. På en semesterresa någonstans. I Spanien kanske, som ju faktiskt har nationaldag idag. Eller... vad vet jag, långt ute till havs. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken, det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Ring in och berätta.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder, det blev riktigt stökigt. Och blir det för stökigt att ringa in går det som väldigt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier, men det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du öppnar bara appen, klickar på Kvällspasset och sen delta, så är du igång. Testa gärna, för det här är helt nytt. Min goda vän och producent Hugo meddelade roligt nog att vi ska ha kvällens första lyssnare på ingång här. Välkommen till Kvällspasset, Emily.
3: Hej!
0: Hej, vad tänker du på när jag säger det blev riktigt stökigt?
3: Jag har väl ganska många historier om att det har blivit riktigt stökigt. Men framför allt när jag har jobbat som målare. Aha. Så var man ju hemma hos människor och skulle renovera helt enkelt. Yeah. Så där har man väl klantat till sig ibland.
0: Är det något särskilt du minns?
3: Ja, det var väl just det här. Åh gud, det är så många händelser. Men jag, som tjej förr i tiden, det var inte vanligt. Så när man kom hem till en familj då skulle renovera, så var det väldigt ofta mannen står bakom ryggen hela tiden och tittar så att det går rätt till och gärna påpekar. Och när någon tittar på, är det någon gång det går fel, så är det ju då. Så jag skulle spara taket, jag skulle måla taket. Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden.
0: Alltså du sätter din fot rakt ner i tråget?
3: Ja. Nej, inte tråg. Det hade varit fantastiskt. Det här var 10 liter
0: alltså burk. Alltså i själva burken?
3: Ja, precis.
0: Vad händer om man kliver ner i en burk med 10 liter färg med full kraft? Sprutar det upp eller vad sker?
3: Jajamän. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
0: Det låter stökigt.
3: Väldigt stökigt. Man får lite lätt panik samtidigt som man bara vill be den här människan att bara försvinn nu ut härifrån. Så att man får försöka plocka ihop det där med liksom lite värdighet.
0: Gjorde han det? Försvann han ur rummet eller stod han kvar och tittade på dig?
3: Ja, men han såg nog tittade. Men jag sa bara, jag löser det här. Så jag tror faktiskt, det var länge sedan, att jag bad honom gå ut. Så fick jag ta en stor plastsäck och bara vira dem till foten och bara försöka få upp det här eländet. Och sen var det ju liksom försöka plocka ihop och lämna helt enkelt och byta byxor och skor. Men de räddade jag, jag fick skölja av dem. Men det har hänt massor sådana saker. Men det är så hemskt när det händer framför kund. Usch.
0: Ja, det är klart att det är. Men åkte du tillbaka dit och avslutade jobbet sen?
3: Ja, det får man ju göra helt enkelt.
0: Jo, men det är också en sån här incident som gör att man känner, nej, jag sadlar om.
3: Jag vet. Nej, men usch, jag vet. Det är hemskt. Men man får lära sig att skratta åt sig själv och händelser. Det är väl lite så jag funkar, tror jag. Jag är ju serietecknare till en serie som heter Life's a Bitch. Så att det är väl ganska lägligt. Det finns alltid saker att skriva om. Det kan ju bero på mig också att jag är lite klantig såklart, att mycket händer. Men det bästa är väl att helt enkelt skratta åt sig själv och ja, bara bita det sura äpplet och gå tillbaka helt enkelt.
0: Jag tror att du har helt rätt, Emily. Och jag tycker det är stort av dig att bjuda oss på det här.
3: Ja, jag visste. Jo, men det
0: dagen
3: också
0: när
3: likt
0: foten
3: mig.
0: Hamnade i 10 liter takfärg. Tusen tack, Emily. Och
3: tack!
0: Hoppas du slipper vara med om det igen.
3: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha en god kväll, Emily. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in under den här rubriken? Det blev riktigt stökigt. Ja, det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det är något som hänt de senaste dygnen här eller när barnen var små, det kan vara när som helst. 020 22 10 20. Det blev kaos. Ja, men på vilket sätt? Vad var det som hände?

0: Alex Warren, Fever Dream, i kvällspasset där det kort och gott handlar om olika slags stökiga situationer som man ju kan ha oturen att hamna i även om man gör allt för att undvika dem. Igår hade vi till exempel gemensam städdag i bostadsrättsföreningen där jag och familjen bor. Jag fick som uppgift att rensa och klippa häcken utanför fastigheten, men fick först ägna 45 minuter åt att leta efter en häcksax som till slut visade sig ligga gömd under ett par blåa sopsäckar näst nederst i en hylla i källaren. Det var inte lätt, men jag fick tag på den. Och när jag väl hade klippt och utfört jobbet så påpekar en kompis som bara kör förbi på gatan att jag har klippt häcken i fel vinkel. Vad menar du, sa jag? Ja, den skulle tydligen vara smal upp och bred ner till, inte tvärtom. Kort sagt, det blev riktigt stökigt. Men vad det som har hänt Maria som har ringt till oss, ja, det hoppas jag att vi ska få höra nu. God kväll, Maria.
1: God kväll. Maria Vågberg, Stavsnäs, Värmdö.
0: Vänta lite, det namnet känner jag igen. Var du möjligtvis med i Ring så spelar vi i lördags?
1: Det var hon, ja. Så jag passade på lite sådär. Det vart lite stökigt, vet du.
0: Jag fattar. Och vad är det för stök du har varit med om, Maria?
1: Det här är när barnen var små. Och jag hoppas att jag inte hänger ut dem allt för mycket, men jag tror inte de lyssnar. Det var nämligen så här, vi har två våningar i huset. Mm-hmm. Och dottern skriker från nedervåningen så här, mamma, mamma, det regnar i tvättstugan.
0: Då känner man som mamma att det här låter inte bra. Det regnar i tvättstugan, alltså, det här ska inte regna.
1: Det kan inte regna i tvättstugan. Jo, det regnar i tvättstugan. Och jag ner. Och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen.
0: Han sitter i duschen, hade han täppt till ventilen eller vad?
1: Ja, han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar. Och då regnade i tvättstugan.
0: Hur gamla var barnen när det här hände?
1: Ja, vad kan grabben ha varit? 4, 5 kanske?
0: Ja, det är svårt att bli arg då också.
1: Alltså, man skrattar ju så. Och tycker att livet är jättetråkigt och jättejobbigt och det var blött överallt och det simmade och det, ja, det var väldigt stökigt.
0: Hur löste ni det här? Alltså, blev det totalrenovering eller gick det att torka upp på något sätt?
1: Det vart nytt tak i tvättstugan med ny isolering och det vart nytt kakel för allting hade ju blivit blött under och liksom vatten kryper ju överallt. Så att det vart stökigt en längre stund.
0: Och den lille ville bara bada och det var ju på ett sätt väldigt smart. Om jag täpper till ventilen med en handduk då samlas det vatten, men det är ju den lilla ventilen att det måste ta vägen någonstans också, vattnet.
1: Ja, och då tog det vägen ner som regn i tvättstugan. Så man ska lita på sina barn. När de säger att det regnar i tvättstugan så gör det förmodligen det.
0: Det tror jag också. Maria, ja, skönt att det var ett par år sedan och att du har fått torrt hemma.
1: Ja, det är torrt hemma.
0: Men jag förstår att det var stökigt.
1: Mycket stökigt, så.
0: Ja, roligt att få prata med dig igen.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll på dig.
0: Tack detsamma, ja. Maria. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer på vänt i luren här. Välkommen till kvällspasset, Anders.
2: Ja, hej, hejsan.
0: Du har också varit med om något stökigt.
2: Ja, det är ju så att jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Jag flyger ganska bra men landar väldigt dåligt om man säger så. Då. Så att under sommaren och så där så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans och då smyga in grejerna i vardagsrummet så där då lite försiktigt och det blir ju som sagt, jag vet inte om det gäller alla män, men jag är fruktansvärt dålig på att planera för jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här, men det bara växer ut och blir bara större, jag tar större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här. Och kanske det värsta var väl sen när jag monterade en strålkastare i taket. För jag tyckte ljuset var så dåligt i vardagsrummet. Och då tyckte hon att det var väl kanske gå lite väl långt. Då. Men ja, så att... Men som sagt, jag slipar ju av med inomhus och sådär. Så det är ganska bra för man ser var katten går någonstans. För det är ju liksom tassar och sånt överallt. Då, så att
0: Men du, ja. du har alltså gjort om i alla fall halva vardagsrummet då till en modellflygplansverkstad.
2: Ja, exakt. Och jag började med ett mindre bord och sen så tyckte jag så här, men vänta, det finns ju utdragbara skivor och sånt där. Så det var ju toppen. Jag kunde ju ta ännu mer plats. Jag drog ut de där skivorna och nu har jag redan belamrat det. Det är så här, har man plats och så lägger man ju saker där då. Så att det breder ut sig. Så att, men ja.
0: Och din fru tyckte att gränsen gick vid strålkastare i vardagsrummet. Men,
2: ja, men, det tyckte hon.
0: Men ska du inte vara lite försiktig här? Jag tänker att det är väl bra att ha en fru också? Och inte bara modellflygplan.
2: Nej, exakt. Det är det. Man får ju vara lite sådär och se till att man gör saker och ting till sin fru. Så man får ju ställa upp på lite andra saker som hon kanske då har idéer över och sådär. Så att jag försöker, när hon har sina projekt så är jag väldigt snäll och sådär. Då tycker att allting är väldigt bra så att jag kan verkligen smyga in mina grejer sen senare istället. Då,
0: är hon på något sätt intresserad av modellflygplan?
2: Inte alls, överhuvudtaget. Så att, hon förstår inte riktigt vad jag ser i det här. Men det är ju en del av... Liksom, jag bygger från scratch, så att säga. Så jag bygger inget som är färdigkapat och så, utan jag köper ju balsa liksom, på längder och så där. Och så skär jag ut det själv. Så det är ju det också som gör att det blir mycket damm när jag ska slipa och sånt där. Så, att, så man får vara snabb innan hon kommer hem. Liksom, så där, så fram med dammsugan, liksom, så, där, så man begränsar skadorna liksom, så, då, så att hon inte kommer in och det går knappt och ser rena lytsendimman i vardagsrummet. Så att.
0: Men du vill ändå gå så långt, Anders, att du medger att det är lite stökigt?
2: Det är inte bara lite. Det är väl mycket stökigt egentligen. Och det är väl det. Mina ögon kanske inte ser det riktigt nu. Men nu när jag liksom så här, nu när jag pratar med dig också så här, och jag står framför bordet så här. Det ser ju för jäkligt ut. Alltså.
0: Vad är det du ser framför dig? Kan du inte ge oss en liten rapport som om du var en reporter ute på fält? Vad
2: precis.
0: Är det du ser?
2: Jo, jag har kommit så här långt att i den här modellen som jag bygger just nu så har jag gjort klart liksom då vingen är klar. I princip den ska slipas och sådär. Sen har jag lite andra delar som också slipat. Men så bygger jag själva kroppen nu då. Och den bygger man i olika delar. Och problemet med de här kropparna så att säga, att de kan vridas lite grann i just där man limmar ihop dem. Så då måste man ställa massa tyngder och sånt ovanpå, så det tar ju en vinnlig plats, för jag har ju väldigt stora tyngder och sånt där, tror jag. Så att det ser ju inte allt för kul ut så, om man tycker så. Då.
0: När kommer hon hem, din fru?
2: Jag ska väl hämta henne om någon timme här, tror jag. Så att jag har ju en timme på mig att städa då och snygga till lite igen och sådär.
0: Då känner jag att vi har inte en sekund att förlora av din städtid. Så att jag säger tack och hej, Anders, och önskar dig varmt lycka till.
2: Tack så mycket. Ha en bra kväll.
0: Du också, lycka till med planen.
2: Ja, tack. Hej.

0: Prince 1999. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten, ikväll med Jonas Enarsson. Varsågoda.
1: Olympiamästaren i puckelpist Walter Wallbergs beslut att ställa in säsongen för att hela sin skadesärgade kropp möts med förståelse från nye förbundskaptenen Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Då, det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid.
1: Landslagskamraten Rasmus Stegfeldt kommer att sakna Walter Wallberg under säsongen men förstår också beslutet även om man tycker att Wallberg under sommaren sett ut att vara i ganska bra fysisk form.
3: Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
1: På det golf.
4: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
5: Ekonyheter. Tillgången på årets influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa, uppger Region Skåne. Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Ellen Moons är ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademin.
6: Årets pris handlar om stabilisering.
7: Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar.
5: Rapporterade Julia Eriksson. EU inför ytterligare sanktioner mot Ryssland när 1600 nya namn hamnar på sanktionslistan. Det är den största utökningen hittills. De flesta namnen kopplas till rysk militärindustri.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken och att det kan bli det på jobbet, det har man ju tyvärr blivit tvungen att vänja sig vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana här situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Man behöver ju inte gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om i det här programmet här om hösten. Men olika former av kaos kan med största säkerhet uppstå i mataffären eller på gymmet med, för att inte tala om i köket, på ett barnkalas, i en passkontroll eller ombord på farkoster av olika slag. Eller vad vet jag, kan vara simhallen med, eller som kvinnan vi hörde innan nyheten här som hade råkat ställa sig 10 liter takfärg. Det blev stökigt. Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är du varmt välkommen att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Ja, det där blev riktigt stökigt. Men vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20.

0: Grizzola, Believe Me, i kvällspasset där vi ägnar måndagskvällen den 12 oktober åt att processa sånt som känns stökigt och bökigt. Förutom världspolitiken och trafiken är det ju mycket annat man kan stöta på i vardagen i den här vägen. Och i det här programmet är vi ju som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna. Det där som händer i vanligt folks liv. Hur försiktig och noggrann man än är så är det förhållandevis lätt att en liten eller stor situation urartar och blir smått kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Gustav.
1: Hej, tack så mycket.
0: Vad tänker du på när du hör vår rubrik ikväll? Det där blev riktigt stökigt.
1: Ja, men jag tänker på en kräftskiva för ganska många år sedan. Vi bodde då i ett förortsområde, en liten by med massa trevliga människor och hus som låg tätt tillsammans. Och där hade vi en gemensam stor kräftskiva precis utanför vårt hus.
0: Det låter väldigt trevligt så här långt.
1: Ja, det var jättetrevligt. Och det var massvis med barnfamiljer och vi satt då på långbord precis utanför vårt hus. Och som vanligt i den byn där vi bodde så sprang barnen runt fritt där. Det var lekfulla, härliga barn och barn överallt. Och som du vet så på en kräftskiva så... Eller den typen av fest så kan det lätt hända att liksom, föräldrarna är väldigt inne i sitt och festen och man glömmer lite av, liksom, eller man slappnar av och känner de här barnen klarar sig själva. Gud vad härligt, vad roligt de har allihopa.
0: Ja, men klarade de sig själva? Det är någonting här som får mig att känna att det kanske inte var så.
1: Nej, precis. De sprang ut och in hos oss och plötsligt kommer min bonusson ner, då cirka kanske 10-11 år gammal, sen då ganska... ansvarsfull och kommer ner och säger Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Allt är vitt. Väggar, golv, möbler och det är liksom ja, det är även som att det är en dimma där inne.
0: Det har hänt en grej.
1: Det har verkligen hänt en grej. Ja.
0: Vad var det för grej som hade hänt? Alltså det här låter ju helt surrealistiskt.
1: Jag ska komma till saken då. Nej, men då, det är en grannpojke som är känd för att vara lite klåfingrig också. Han är liksom bra på att plocka isär grejer. Han ville gärna veta hur saker fungerar. En riktigt sån vetgirig, härlig person. Och han var ganska liten vid det laget. Han hade då tagit sig in, eller gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom, där här... molnet skingrar sig och jag tittar runt omkring mig så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Det är väldigt bra med pulversläckare om det brinner, men om det inte gör det så det måste vara en enorm sanering som väntar.
1: Ja, alltså jag har förstått i efterhand att jag tror att allt jag gjorde var fel också. Jag tror det första man ska göra är liksom ringa någon som får sanera. Men jag gick loss med blöta trasor och mopp och torkade upp och dammsög och försökte rädda tvn och allt annat så att inte det skulle gå sönder. Jag kommer ihåg också att i det här dammsugandet så la ju dammsugaren av såklart och dog. Den gick aldrig mer att starta. Så det är ju någonting i det här materialet som liksom får saker att reagera. Så det blev, ja, det blev ganska mycket sanering, det får man ändå säga. Men ja.
0: Nu låter ju du som en otroligt snäll och resonabel person. men blev du inte ens lite irriterad på den här grannpojken?
1: Jag tror jag blev... oerhört irriterad, men jag tror också att jag höll det lite inom mig. Jag minns bara att jag sa att du behöver gå ut till dina föräldrar nu. Snälla, gå ut till dina föräldrar, sa jag med en ganska lugn ton. Och sen när han hade gått ut så svor jag ganska högt för mig själv.
0: Vad kostade det här?
1: Alltså, det, ja...

0: Det kostade väl inte så mycket egentligen. TVn på något mirakulöst sätt klarade sig. Och, så det var en ny dammsugare och ja, lite lätt irritation då. Och en för tillfället avbruten fest. Ja, men jag kunde ändå gå tillbaka till festen efter ett tag. Och sen, ja, sen morgonen efter var det väl att fortsätta saneringen lite grann.
1: Ja, det var i alla fall inte brist på samtalsämnen, resten av festen.
0: Nej, precis. Och det blev lite stökigt.
1: Det får man väl säga. Det blev till och med riktigt stökigt. Vilken situation, ja. Gustav. Men ja, någonting lär man sig ju på allt sånt här. Vad lärde du dig?
0: Ja, gud, vilken bra fråga. Jag tror det jag har lärt mig efterhand är att det är skönt att titta tillbaks på sånt här.
1: Och inte bara i det.
0: Alla så läker med tiden och det, så det här kan vara riktigt kul att prata om i efterhand, absolut. Det är väl det jag har lärt mig.
1: Men ja, helst inte använda pulversläckare när det inte brinner, det kan vi vara överens
0: Nej.
1: Om.
0: Nej, det kan jag varmt rekommendera, absolut.
1: Ja, det blev riktigt stökigt. Tusen tack för rapporten, Gustav, och hoppas verkligen att du slipper vara med om något liknande igen.
0: Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha en trevlig kväll.
1: Du också, Gustav.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Karin i telefon. Hallå Karin.
1: Hej hej, här var det Karin.
0: Här var det Karin och du har också varit med om något stökigt. Vadå?
1: Ja, vi hade seglat till Karibien och var på väg hem.
0: Har du seglat över Atlanten?
1: Ja, jag har seglat tillsammans med min man så har vi seglat över Atlanten, ja.
0: Wow.
1: Lite. När man tänker på det.
0: Ja, det är en stor pöl.
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Ja, men ni hade tagit er till Karibien så detta var på väg hem då. När var det?
1: Det var nu i somras.
0: Okej.
1: Okay, ja. I maj tror jag vill jag minnas.
0: Ja.
1: Så vi hade kastat loss och var på väg till Azorerna. Och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och hade seglat i 4 dagar. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera så jag skriker ner till min man. Det kommer inget vatten! Och vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
0: Alltså, så ni fick förlita er helt på segel då?
1: Ja, vi brukar säga det. Vi kan skryta med att vi har seglat över Atlanten.
0: Men när den här insikten slog er att oj, vi har åkt i 4 dagar och vi har flera veckor innan vi kommer fram. Det finns ingen motor. Alltså, det måste ha blivit en viss panik ombord även om ni är rutinerade.
1: Ja, nej, det är min man som är rutinerad. Jag är en sån liten wannabe. Ja. Ja, det som blev den största paniken var att man behöver ju el. Och man har solceller på båten, de flesta har det. Och så har man kanske då motorn som också laddar upp batterierna. Och den dagen när motorn slutade att fungera så var det molnigt. Och då fick vi stökigt på båten. För helt plötsligt så var vi ju rädda att vi inte skulle ha någon navigeringssystem eller att vi skulle kunna höra av oss till dem där hemma och ja, mycket annat som man förlitar sig med el. Så att vi stängde ner allting och sparade på elen men sen nästa dag så sken solen igen och batterierna de laddade. Så att vi kände att nu klarar vi oss. Och det som var också lite slående var att vi båda två var helt överens om att vi fortsätter framåt. För vi hade ju betydligt närmare att vända och segla tillbaka. Men vi valde att segla vidare.
0: Jag är så glad, Karin, att det gick bra. För jag menar, det är också sånt här som kan leda till att man hamnar någon helt annanstans än vad man har tänkt sig. Eller att man kanske försvinner på havet.
1: Det var rätt mycket vatten runt omkring. Och även sen att man har kontakt med andra båtar som är där ute så är de kan ju vara en vecka bort.
0: Skulle du våga ge dig ut på ett sånt här äventyr igen?
1: Ja, så länge jag har min man med mig så.
0: Men har ni planerat någon ny sån här långsegling?
1: Ja, lite upp norska kusten och upp den svenska. Vi är ju, du kanske hör att vi är från Skåne. och så upp i Bottenviken på det hållet. Så inte riktigt så långt bort igen för tillfället.
0: Nej, men det är väl jätteskönt att det inte är 3 veckor till land om det händer något.
1: Ja, men det är ju land är det farligaste för en seglare ju.
0: Jo, det har du också rätt. Karin, alltså, ja. Jag är ju så otroligt intresserad av segling så jag känner att det här, nu börjar varningsklockorna klämta. Jag känner att jag skulle kunna prata med dig i flera program i sträck. Det går inte, för det är många som ringer där. Men vilket äventyr och vad glad jag är att det gick bra för er.
1: Ja, tack snälla. Det var ett fantastiskt äventyr.
0: Jag förstår det.
1: Ja, jag kan rekommendera det.
0: Men helst med fungerande motor.
1: Ja.
0: Ja,
1: och, men då är det bäst med en segelbåt för då har man ju alltid seglen.
0: Ja, då har man kvar det. Ja, hälsa din man kaptenen och njut av kommande äventyr.
1: Tack så jättemycket, det ska jag göra. Och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är klart, Karin. Har du gott? Hej.
1: Detsamma, tack. Hej.
0: Ja, det blev stökigt lät som, men det är fler som varit med om stökigt. En av dem är Roger. Välkommen till kvällspasset.
2: Tack.
0: Kaos är granne med Gud, har man ju hört nämnas i dikter och pjäser och sådär. Håller du med om det uttrycket?
2: Definitivt, och speciellt när man ska till kyrkan. Jaha, är... och vara där till 15.30 förra lördagen.
0: Jaha, okej. Okay. Vad var det du skulle göra då?
2: Gifta bort min dotter.
0: Jaha.
2: Och för att då hålla tidsschema så förbokar vi en taxi från Kungstorget förvisso. Så att det är klart att bor man inte i Göteborg så förstår man ju inte vilket kaos vi har där. Så jag får ju lite skylla mig själv. Men jag tänkte jag bokar en taxi 45 minuter innan vi ska vara där.
0: Ja.
2: Och du som, ja, och Karl Johan kyrka ligger ju i Majorna, som du vet.
0: Ja, precis. Det här är ju väldigt klassiska göteborgsgrejer du nämner nu.
2: Ja, det får man göra. Ja. Så att, jo, så där ville vi då, ska vi då Annie och Kristoffer gifta sig. Och vi står och väntar på taxin. Vi är några kompisar från Skottland som har följt den hela livet och några från Helsingborg och Stockholm.
0: Ja.
2: Så vi är 8 stycken som står och väntar på en stor bil. Det kommer ingen taxi. Så jag ringer till taxi och frågar, vad är våran bil? Åh, den har fått stopp, den stora bilen. Och då tänkte jag, det kanske är bra om han ringer och säger det till oss. Så att, hur gör vi då? Nej, då får du skicka 2 nya bilar. Det kommer inga 2 nya bilar. Varpå då tänkte jag, nu måste vi handla för att jag kommer förmodligen inte överleva den här vigseln om jag inte kommer i tid. Så att jag stoppar en privatperson som jag ber att han ska köra mig till Stenpiren. Och jag ber då också en annan taxi, som är en riktig taxi då, att köra resten av följet då till Kalibankyrkan. Jag ville komma i tid. Och då när jag kommer till Stenpiren så hoppar jag på 1:ans spårvagn. Åker den till Järntorget, och vi som är från Göteborg vet ju att den viker av uppåt mot Linné.
0: Just det.
2: Jag får slänga mig av, alltså jag har bankpyjamasen på mig, du vet. Alltså det är ju snygga kläder och fina skor. Jag springer över till Syr och Ställ, tar en cykel, cyklar över Järntorget. Till jag kommer till andra sidan där det inte är köer då. Och där jag då stoppar ytterligare en taxibil med folk i. Och jag erbjuder honom nog ganska mycket pengar för att snälla köra mig till Kalibans kyrka.
0: Förklarar du varför du har så bråttom också då?
2: Vad sa du?
0: Förklarar du varför du har så bråttom då också? Att din dotter ska giftas bort?
2: Jag stod och bara... Men jag skrek för typ att min dotter ska gifta sig om 11 minuter. Snälla, rädda mig. Och då säger de i bilen då, ja, fan, låt han hoppa in. Så jag hoppar in i taxin. Han kör järnet till Kalibans kyrka, kör upp till den här stora porten och 15.29 möter jag Kanton som säger, det är lugnt, du är han. Ja, då föll en sten från mitt hjärta. Så att, ja, men sen hade vi en väldigt skön präst, en kvinnlig präst som gick in och sa till alla att tyvärr är det lite kaos i stan, så vi ber kören sjunga lite. Och så skjuter vi på vigseln en kvart, för det är massa människor som fortfarande inte har kommit fram, alltså från, både från Skottland, Helsingborg då och Stockholm.
0: Men du var där en minut innan utsatt tid.
2: Ja, han. För annars hade jag aldrig kunnat vara med på familjemiddagarna med.
0: Aj, jag lider med det. Vilken panik det där måste ha varit. Men vad snyggt du löste det.
2: Ja, det var nästan gjort som en kortfilm faktiskt. Det var helt grymt.
0: Och bröllopet och vigseln, det blev bra sen?
2: Det blev jättevackert, jättefint, fantastiskt. Och vi var och käkade nere på Gamla Smedjan mitt emot Sjömagasinet sen.
0: Ja. Men du, jag måste bara fråga en sak. För du sa någonting här i förbefarten att du hade bankpyjamasen på dig. Har du lust att bara översätta det för de som inte fattar vad du menar då?
2: En snygg mörk kostym, struken vit skjorta, en liten näsduk i. Så kan man ha en slip som man vill. Idag behöver man ju inte det. Snygga blankputsade skor. Det är bankpyjamas.
0: Där har vi den. Roger, vilken minnesvärd lördag. Men fantastiskt att du kom i tid. Och grattis till detta att din dotter har gift sig.
2: Jag är
0: glad. Ja, det förstår jag. Ja. Nej, det sen blev lite stökigt då. Ja, visst, ja, absolut.
2: Jag pratade med dig från Perth för 5 år sedan.
0: Jaha.
2: när vi var inklämda i pandemin där. Jag vill bara säga att det var väldigt trevligt och vi kom hem ordentligt, så vet du det.
0: Jo, är du, efter att ha talat med dig nu så förstår jag att det finns ingenting som stoppar dig. Ska du någonstans så kommer du dit.
2: Så är det bara.
0: Ja, fortsätt med det, Roger.
2: Tack så hemskt mycket för ett jättekul program.
0: Ja, tack ska du ha. Hej då, Roger. Ingen bankpyjamas idag, men en jäkla historia.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Att råka hamna i stökiga situationer kan ju hända hemma hos de flesta, men hemma hos Anna i Norrköping handlade det snarare om stök utanför dörren, verkar det som. För 6 år sedan öppnade hon nämligen ett sorts grönsakscafé för dovhjortarna i området, som visade sig bli en stor succé. Och jag tror att Anna ska finnas med oss här. Välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, jag finns med här.
0: Det gör mig väldigt glad. Hur stökigt är det egentligen där hemma i trädgården?
3: Ja, det blir ju stökigare och stökigare ju längre in på vintertiden man kommer, kan man säga. För då blir ju köerna längre. Då har de ju inte så mycket mat, och nu börjar det ju bli kallare och gräset har slutat växa och sådär, så att då kommer de lite oftare.
0: Hur många dovhjortar finns det i området där du bor?
3: Ja, det är flera tusen, det är jättemånga.
0: Oj!
3: Det här. Jag har aldrig sett den innan jag flyttade hit 2020 på nära håll eller ens på långt håll innan jag flyttade hit. Så att det var nytt.
0: Kommer de en och en till dig eller i flock?
3: Det är olika. Ofta kommer de i mindre sällskap, kan man säga, då, som de här Phoebe, Rachel och Monica som jag har döpt dem till.
0: Vad hade du döpt dem till?
3: Phoebe, Rachel och Monica efter vänner.
0: Okej. Du känner dem så pass väl ändå att de har fått namn.
3: Ja, de som är tomast. Sen är det några andra som går lite längre bort. Kiki, Bettan och Lotta, kallat dem.
0: Hur kommer det sig att du började servera de läckerheter från början?
3: Nej, det tog några år. Det började ju på vintern då, när det var så här jättekallt, att de kom närmare och låg och sov under min lind här på min tomt. För den är stor, 3000 kvadrat. Jag odlar ju ingenting i det, utan en stentomt och lite gräs och så, och berg. Så då låg de och sov där under trädet på vintern. Eller ja, och på hösten också för den delen. Och sen testade jag bara och gav dem lite morötter. De såg lite hungriga ut och så. Så kom de kom ju inte fram då direkt. Men ja, efter några år så var det en som kom fram. Och då var ju främst henne jag kallar Phoebe då. Och sen har det ju varit fler då som kommer fram. Det var ju en gång jag gick och skulle hämta ved under huset. Och när jag kom upp där, då stod en hel flock på kanske 25 hjortar runt mig. När jag skulle gått ut med veden där. Men jag hade lite morötter med mig, för jag brukar ha det i fickan på något sätt. Så då fick de allihop. Jag brukar se till att alla får. Så det går ju åt lite morötter på vintern, kan man säga.
0: Och är det det som finns på menyn, morötter? Eller har du andra grejer du bjuder på också?
3: Ja, äpplen gillar de också, päron och faktiskt banan.
0: Okej. Jag har ju fått lära mig att man ska vara väldigt försiktig med att mata vilda djur och sådär. Men just morötter och äpplen och under kontrollerade former är väl okej, så vitt jag har kunnat läsa mig till.
3: Ja, jo precis. Jo, men det är ju, man får göra, det är ju inte tama djur det här. De kommer ju när de kommer förbi, så att säga. Det är ju inga bestämda tider här. Utan det är ju vilda djur som kommer när de känner för det, eller passerar förbi eller hungriga. Så ja, det är liksom inga tama djur i kan man ju inte säga.
0: Nej, de ska väl inte vara heller.
3: Nej, de är ju främst hungriga, skulle jag säga. Ja.
0: Men apropå det här med hunger, det som går in i ett djur kommer ju oftast ut i en annan form.
3: Ja.
0: Behöver du städa efter hjortan eller ser du det som gödsel?
3: Ja, jag vet en del som går kring med något som kallas för bajshinken och samlar in allt bajs och sen lägger det på om man odlar något. Men jag gör ju inte det, jag låter det vara. Det gödslar ju gräsmattan, gör det ju. Men det blir väldigt mycket, så ibland har man ju där någon gång kring på skorna. Liksom. Man får kolla skorna varje gång man har varit ute, för det ligger ju hejvilt på infarten och i trädgården också. Men det är liksom, det hör till på något sätt. Skulle jag gå och plocka den här skiten, det skulle jag ta en hel dag. Liksom. Skulle inte kunna hålla på med det.
0: Men det här att det sägs att du har startat ett grönsakscafé, det är ändå i mindre skala och det är bara dovhjortar som är välkomna.
3: Jag kallar lite på skoj då. När det nog stod lite på kö där, och då blir det ju lite som en kiosk. Det är ju inget som är etablerat, utan det är ju mest på skämt, skulle jag säga.
0: Men detta är ju då stökigt, fast under väldigt kontrollerade former.
3: Ja, det kan man säga. Det är ju inte en normal verksamhet. Den är ju lite rörig kan man säga. Det är ju öppettiderna är ju när som kan man säga då. Förutom mitt i natten. Så att det liksom, ja, det är inget aktiebolag eller något sånt där. Utan det är bara som det är. Det bara är. Så jag kom på den där namnet själv, bara av en slump. Jag tyckte det var lite roligt. Någon stod på kö där. Sen var det många som också tyckte det var roligt tydligen, så att det var kul. Det där tycker jag är så roligt i den här tidernas, när det är så mycket AI, det är så mycket fake, det kommer videos på djur och barn och allt möjligt och så är det AI. Det är ju liksom, det är inget roligt tycker jag. Jag vill visa verkligheten liksom.
0: Jag är väldigt glad att vi fick en bit av verkligheten i kvällspast också. Du får hälsa så gott till Phoebe, Rachel, Monica, Kiki, Bettan, Lotta, hela flocken där.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Tusen tack för att du tog dig tid att få med i kvällspasset.
3: Ja, men tack själva. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också.
3: Ja,
0: hej då, Hanna.
3: Hej då. Hej.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt, och roligt nog är det många som skriver till oss också. Jag känner att jag gärna vill läsa upp några små rapporter. Det är ju trist om folk skriver och så hörs de inte. Det blev riktigt stökigt när jag var då. Stina Berg skriver, det blev riktigt stökigt när jag mixade broccolisoppa och locket på mixen flög av. Det tog lång tid att städa. Går liksom inte bara torka upp med trasa. Broccolismulorna bara flyttades runt. Dessutom var bestickslådan öppen. Jag förstår att det blev stökigt. Kristina Ivarsson skriver, det blev riktigt stökigt när sonen övade golfsving i trädgården och fick in en fullträff som gick rakt in i växthuset. Sen fick han svinga åt andra hållet, om man säger så. Det var i början av hans karriär. Växthuset hade bara stått på platsen i 2 veckor innan den här svingen kom. Eva Tegnhammar rapporterar, det blev riktigt stökigt när hela innertaket trillade ner och kristallkronan satt ensam kvar i taket. Ja, det är ju en stökig syn. Åsa Persson har också varit med om något lite småjobbigt. Det blev stökigt när industridammsugaren började blåsa istället för suga gipsdamm. Och jag vet inte vad som är värst, broccolisoppa eller gipsdamm. Programmet lider alldeles strax mot sitt slut, men som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 i kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar väl åt att vi fortsätter på temat stökigt och bökigt. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med Eftersnack i podden. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Och är du inte så haj på det här med appar, så finns alla avsnitt på hemsidan också. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Och det är Edith. Välkommen till Prankligan! Woo! Vem är det vi ska pranka idag?
2: Mamma. Frida.
1: Och varför ska vi pranka mamma då?
2: För att jag ska få göra mitt rum.
3: Och vad är det du vill ha för rum då?
2: Ljusblåa väggar, och jag vill flytta om mina möbler och måla om min byrå.
1: Vi ska se till att mamma vill fixa ditt rum. Ja. Okay?
2: Tack, lycka till.
1: Tack, snyggt.
4: Hej, det är Frida.
3: Hej Frida, Lars på
4: där. Ja, men hej, hej.
3: Du, jag kommer vara tränare på hockey nu för Edith och de andra efter Jonas höst.
4: Ja, vad kul.
3: Ja, precis. Och när de kommer hit till oss, så är det blir ju lite mer på riktigt nu, eller hur?
4: Ja, ja.
3: Så från och med nu så har vi lite mer fokus på att ta lagandan och striden på rinken på lite större allvar.
4: Ja. Ja.
3: Vi kommer också uppmana allihopa till att göra såna här grejer som att duscha iskallt på morgonen och köra en kort stunds yoga och lite sånt.
4: Inte duscha kallt kanske, men hon gillar att köra lite yoga.
3: Ja,
4: och sånt där ibland.
3: Ja, men det är ju toppen faktiskt. Ja. Vi uppmanar alla att måla barnens rum i då våran röda klubbfärg. Jag vet inte om du vet hur den ser ut.
4: Nej.
3: Den är lite mörkröd färg så. Och det handlar ju om att man ska liksom bli ett med laget.
4: Ja, vad kul. Perfekt, jag älskar ju det.
3: Ja, men vad bra då. Den här färgen, den finns att beställa i vår webbshop. Och då är det då en kille som heter Hasse, som också är med i klubben, som säljer de här färgerna från sitt garage. Och det är bra om ni kan beställa den här så snart som möjligt, helt enkelt, på sajten.
4: Ja, okay.
3: Vet du vad, jag ser det här att den röda är faktiskt tyvärr precis slut. Men du, skulle det funka hos er med en ljusblå färg istället?
4: Nej, inga ljusblå.
3: För det, just den här ljusblå, den är väldigt speciell. Det är faktiskt samma nyans som den som lilla Alfadji hade på sin pressbild här på Melodifestivalen. Det var Hasse som fixade den till honom också. Vet du vad jag gör? Jag gör så att jag klickar hem den till er. För det är en jättefin ljusblå färg.
4: Ja,
3: och så skickar jag den här, så får ni betala till klubben där inom 30 dagar helt enkelt.
4: Vi får diskutera det.
2: Prankad!
1: Mamma Frida, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Edita.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej! Det här är småsag ifrån UR. Vi ska hem till Valdemar. Valdemar är en vargkille. En vargkille som bor i sin lya tillsammans med pappa varg och lilla syster Linn. Idag på morgonen är det inte som det brukar vara hemma hos Valdemar. Han och lilla syster Linn sitter i köket och väntar. De väntar på pappa. Men ingenting händer. Nu börjar det.
7: Valdemar i stora staden av Maria Jönsson. Valdemar och lilla syster Linn är hungriga.
8: Ja.
7: Men var är frukosten? Och var är pappa? Mat! Ropar Linn. Men ingen mat kommer. Då hörs ett krax från pappas rum. Vad var det som kraxade? Undrar Valdemar. Pappa, ligger du kvar i sängen? Ska du inte gå upp?
8: Krax, host. Jag mår inte bra,
7: säger pappa. Valdemar, du måste gå till stora stan och köpa medicin. Ta min börs och skynda dig iväg. Och gå raka vägen. Du får passa pappa så länge, säger Valdemar till lilla Linn. Jag kommer snart tillbaka. Valdemar går iväg genom skogen. Han kan vägen. Han har gått till stora stan förut.

0: Där är medicinaffären. Det börjar på A. Det kommer Valdemar ihåg. En gång var han där med farfar. A. P. Apotek. Stopp där. Du måste vänta på din tur, säger tjejen på apoteket. Vänta på min tur? Hur gör man då? Undrar Valdemar. Jag kan hjälpa dig, lille vän, säger en jättegammal tant. Ta en nummerlapp och sätt dig sen ner och vänta. Valdemar tycker det är jättetråkigt att vänta på sin tur. Tråkigt. Och dessutom kurrar magen. Vilken otur jag har, tänker han. Nu, men då säger det pling plong. Valdemar tittar på sin lapp.
1: 6-1.
0: Vad är upp och vad är ner?
1: Eller 1-9.
0: Vilken tur jag har. Det är ju mitt nummer. Tjena moss. Vad får det lov att vara? Säger tjejen i kassan. Pappa ligger i sängen. Det är något fel på honom. Vi har inte fått frukost, säger Valdemar. Hostar och snörvlar han, säger krax, krax. Ja, säger Valdemar. Och hans nos är stor och röd. Ja, då vet jag vad han behöver, säger tjejen. Ge honom det här. 5 gula droppar mot hosta.
1: Aha.
0: 2 skedar brun saft mot krax.
1: Ja.
0: 1 grön tablett mot stor röd nos.
1: Allt det.
0: Då ska vi se. Då blir det plus minus summa summarum. Valdemar plockar upp en stor peng ur pappas börs. Tackar, säger tjejen. Jag stoppar medicinen i en påse till dig. Och här är pengar tillbaka. Så där ja, skynda dig hem till pappsen nu. Have a nice day.
1: Tack.
0: Pappa sa att jag skulle gå raka vägen hem. Men nu är jag jättehungrig, tänker Valdemar. Jag fick ju ingen frukost i morse.
1: Godis.
0: Då får Valdemar syn på en godisbutik.
1: Geo. Gott.
0: Där inne kan jag nog köpa något att äta, säger Valdemar till sig själv.
1: Ja.
0: Och det finns pengar kvar i börsen. Vilken tur. Tjabba, säger en kille. Vad kan jag hjälpa dig med? Valdemar tömmer börsen. Check för rubbet i en stor påse. Vill du ha dödskallar? Frågar killen. Sura bilar. Små chokladpluttar och kokosbollar kanske. Geléhallon, lakritssnurror. Häxvrål, rallybilar, skumbananer, några filidutter, nappar, segarottor. Jag vill ha allt utom nappar, säger Valdemar. Valdemar skyndar sig hem genom skogen. Mums!

Hallå, nu är jag tillbaka, ropar Valdemar och öppnar luckan till lyan. Vad duktig du har varit, kraxar pappa. Gapa stort nu, säger Valdemar och ger pappa medicinen. Två gula droppar, en sked brun saft, fem gröna tabletter. Kom, vi går ut i köket, viskar Valdemar till lilla Linn. Jag har köpt mat till oss. Godismat. Godis. Frukost. Varsågod, frukost, säger Valdemar. Godis, frukost. Chokladbitar. Sura bilar. Dödskallar. Geléhallon. Jag känner mig mycket bättre, säger pappa. Den där medicinen gjorde susen. Nu ska jag göra en ordentlig frukost till er. Ni har varit så duktiga som väntat. Fast vi är inte så hungriga längre, säger Valdemar. Men kära någon, säger pappa. Har ni tappat aptiten? Och ni är ju alldeles röda om nosarna. Har ni också blivit sjuka? Ah, bums i säng. Röda geléhallon.

0: Det var Reine Brynolfsson som läste Maria Jönssons bildbok Valdemar i Stora staden. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele och regi och produktion Lena Olofgörs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Inför valet den 13 september pratade politikerna alldeles för lite om frågor som handlar om funktionsrätt. Det säger Monica Ekström som är ordförande för organisationen Funktionsrätt Värmland.
1: Jag försökte följa de här debatterna som var i media, inte minst i tv när alla partiledare var samlade. Men det var totalt tyst om just funktionsrättsfrågorna.
2: Inför valet pratade politikerna om andra frågor, säger Monica Ekström. De pratade om pengar och om vård, skola, omsorg. Men de struntade i frågor som är speciellt viktiga för personer med funktionsnedsättningar, säger hon.
1: Som politiker och förtroendevald så har man också ett ansvar att lyfta även personer som inte kan göra sin röst hörd, kanske framförallt lyfta dem.
2: Liberalen Nina Larsson är jämställdhetsminister. Hon håller med om att politikerna pratat för lite om funktionsrätt i valrörelsen.
3: Ja, jag gör tyvärr det. Det som Monica Ekström beskriver är också min bild. Det här är frågor som är alldeles för underbevakade, både i valrörelsen men också hela tiden.
2: Nina Larsson säger att hennes parti Liberalerna försökte prata om FNs regler i funktionsrättskonventionen inför valet. Men att det gick dåligt och att andra frågor fick ta all plats. Hon säger att hon är helt överens med Monica Ekström om vad nästa regering behöver göra.
3: Oavsett vilken regering det nu blir behöver verkligen sätta de här frågorna på högsta agendan.
1: Och återställa och se till att vi tar kliv framåt istället för bakåt.
0: P4 Värmland hade gjort intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu har vi fått veta vem som får det sista Nobelpriset 2026.
4: Nobelpriset i ekonomi får Robert E. Hall och Michael Woodford, båda från USA. De får priset för att de har hittat ett sätt att få ekonomin jämnare. Ibland är det lågkonjunktur, då går ekonomin dåligt. Bland annat handlar vi mindre då och många blir arbetslösa. Ibland är det högkonjunktur, då går ekonomin bättre. Då är det tvärtom. Människor handlar mer och får fler jobb. Ekonomipriset handlar om att få ekonomin jämnare. Att den inte ska svänga så mycket upp och ner. Deras forskning gör att banker, politiker och företag kan ta bättre ekonomiska beslut.
0: Det rapporterade Christian Dyresjö. I vinter kommer det vara skid-VM i Falun i Dalarna. Och inför tävlingarna har Henry Haldin varit med och målat färgglada fågelholkar. Och de ska sättas upp i skogen nära tävlingarna.
5: Det har varit väldigt spännande och framförallt annorlunda. Jag har aldrig räknat med att jag någonsin skulle måla fågelholkar.
2: Henry Haldin arbetstränar och tillsammans med andra har han målat fågelholkarna så att de ser ut som de tävlande ländernas flaggor. Förhoppningen är att småfåglar ska flytta in i holkarna så småningom. Men de har också gjort en specialfågelholk till VM-maskotten och tyguglan Bubo. Emma Olivia Wiklund är handledare.
6: Där kommer man sitta i ett litet bo med ljusslinga och den är väldigt fin. Är den. Den kommer nog sitta ganska synligt sen.
7: Och hur hoppas ni att de som besöker Lugnets skidstadion under VM och framöver ska reagera när de ser alla de här holkarna?
5: Jag hoppas väl att de lägger märke till dem överhuvudtaget.
7: Vad hoppas du då, Emma Olivia, att besökarna här ska tänka och känna?
6: Nej, men jag hoppas ju på att de kommer se de här detaljerna som vi har lagt mycket tid på.
0: Reportrar var Jenny Lee Körnsberg från P4 Dalarna och Laila Karlsson från Klartext. Jag heter Malin Hag och jag vill passa på att påminna om att Klartext finns i Sveriges Radios app. Och den här appen är helt gratis att ladda ner till din smarta telefon. Nu lämnar jag över till Sportextra med massa utav fotboll. Trevlig kväll!

0: Fotbollshösten rullar vidare med två allsvenska matcher. Kvällens föreställningar ger oss två lag i med nedflyttningshotet som en tung skugga över tillvaron. Och båda mot motstånd längre upp i tabellen.
1: Halmstad BK som plågas och pinas längst ner i allsvenskans källare i Borås ikväll för match mot Elfsborg som har det mycket härligare på femteplatsen i sammanräkningen. Elfsborg vill vinna ikväll för att skaffa sig visst häng på lagen på de ädlaste allsvenska platserna där uppe i tabellen. Och det där är ju en grumligare motivationsbild än den som Halmstad har. För de vill vinna för att förbättra sina chanser att överhuvudtaget överleva i allsvenskan. Det ska bli roligt att se vilken av de här förutsättningarna som skapar bäst fart och spänst i afton. Vi har spelat 50 sekunder, det är 0-0.
2: I Malmö möts Malmö FF och Kalmar. Ett Kalmar som ligger på kvalplats i tabellen och som dessutom är herrallsvenskans allra sämsta bortalag. Inte en enda seger och bara två inspelade poäng utanför staden där i östra Småland. Malmö FF på åttonde plats är dock inte särskilt imponerande på hemmaplan. Så kanske kan Kalmar kassa in en seger eller i alla fall någon poäng i den här matchen. Ett Malmö som saknar norske mittbacken Stian Gregersen, han som har styrt upp Malmös försvar de senaste matcherna, han är skadad. Matchen har precis startat, 0-0.
3: Olympiamästaren Walter Wallberg ställer in puckelpistsäsongen för att hela sin skadedrabbade kropp.
4: Men sen är det ju lättare att känna sig i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
3: Hör förstående reaktioner i kvällens Sportextra.
0: Fotbollsdamerna har kopplat ett klart grepp om första playoffsteget mot sommarens VM i Brasilien. 5-0 från första mötet med Litauen. Vi ger er det senaste inför hemmareturen som spelas imorgon. Allt detta i Sportextra med Jonas Enarsson och Per Karl. Och i vanlig ordning nästintill så inleder vi väl med de hetaste rubrikerna från dagen.
3: Pingis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien. Ett brittiskt par kördes över i tre raka set och den här segern innebär att svenskarna nu är klara för slutspel. Lottning sker under kvällen. På det, golf!
5: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
3: Och nu, precis idag, så kommer Jon Rahm med beskedet att hans återkomst som ordinarie spelare på DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, kommer att ske i Abu Dhabi nu under hösten. Rapport var Martin Hedberg.
1: I herrallsvenskan i fotboll för hemmalaget Elfsborg mot Halmstad. I den tredje minuten, där det precis slagit över till den fjärde minuten, så gör Elfsborg 1-0 genom Momo Kamara. Han som är så påhittig och flink och snabb i djupled och som så gärna, som han visade här, hittar rätt position framför målet. Stod omarkerad sedan Julius Bäck tagit sig fram genom Halmstads högerförsvar. Där hade André Boman, högerbacken, inte koll på honom. Och in med bollen till Kamara och bollen förbi målvakten Rönning vid hans första stolpe. Sämsta möjliga start för Halmstad BK, ljud där i tabellens botten. Härlig start för Elfsborg som leder med 1-0.
0: Christian Olsson, vår reporter i Borås, ser Elfsborg-Halmstad. Andreas Mats finns i Malmö och ser Malmö FF mot Kalmar FF. Där har det än så länge inte gjorts några mål. Johan Hellström representerar

0: morse.
1: Som jag har förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har satt på fri fot och hem till Sverige. Och i Sverige så har han gripits av polis.
2: Sa åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl, Petre Krim. Den iranstödda Houthi-rörelsen varnar USA för ett snabbt och smärtsamt svar om USA går in i kriget i Jemen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Och enligt honom så kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. I Frankrike har två målningar av Auguste Renoir som stals från ett museum i september hittats gömda bakom en vägg. De hittades under en husransakan i ett hem i södra Frankrike och ska ha fått mindre skador, skriver Le Monde. I förra veckan så greps fem personer misstänkta för konstkuppen och den huvudmisstänkte har åtalats efter att DNA-spår kopplat honom till stölden.
3: Här all svensk fotboll är en del av Sportextra, en stor del av kvällens Sportextra, bland annat matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF. En match som är 6 minuter gammal och så står 0-0 där Malmö mest har haft bollen. Som nu när de närmar sig det offensiva straffområdet med en väldigt slarvigt slagen passning av islänningen Daniel Gudjonsen som startar på topp för Malmö idag. Men Malmö kommer snabbt tillbaka i Kalmars straffområde. Kan det vara ett avslut också från Skogmar? Skogmar tvingas ut ur straffområdet. Nu är det fullt. Det är totalt fullsatt i Kalmars straffområde. Inlägget kommer, nickas bort och Kalmar lyckas väl freda det där straffområdet i alla fall för några sekunder, för den kommer omedelbart in igen. Det är en tempostark inledning av hemmalaget Malmö på ett Malmöstadion som inte är fullsatt. Malmö på en åttonde plats i tabellen har ju inte alls motsvarat de höga förväntningarna som finns i den här stan. Det är dessutom ett Malmö utan den norske mittbacken Stian Gregersen, är skadad. Däremot är Anders Christiansen, han har inte spelat mycket den här säsongen, tillbaka. Han sitter på bänken tillsammans med Emanuel Ekong som också är tillbaka från en väldigt långvarig skada. I Kalmar är Abubakar Keita skadad. Kalmar startar idag med Wilmer Thyrén på ensam toppforwardsplats, 21-åringen från början från Göteborg som inte har gjort något mål i herrallsvenskan någonsin. Nu ska han vara Kalmars bidragande kraft där offensivt om nu Kalmar kommer dit, för de har inte fått låna bollen i princip de snart 8 minuterna som den här matchen har pågått än, och de just nu försöker sätta lite press på Malmös backlinje. Malmö spelar ur sig den pressen men blir av med bollen omedelbart till Kalmars centrala mittfält där Melker Hallberg ska styra det hela den här kvällen. Det är ju alltså ett Kalmar som inte har vunnit en enda match på borta gräs, som är definitivt indragna i striden om att slippa kvalplatsen, och som inte varit nog med det så har Degerfors borta i nästa omgång. Det är ju Kalmar och Degerfors som ligger allra närmast den där jobbiga kvalplatsen där ett lag från Superettan väntar sen, det blir väl i december, för att den sista allsvenska omgången spelas ju väldigt sent i slutet av november. Nu är det Malmö som försöker bygga upp något, men ett inkast rakt på mittplan hamnar i princip hos ingen alls. 0-0 efter snart 9 minuter i Malmö mellan Malmö och Kalmar.
4: I Borås är det här allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Halmstad BK. Elfsborg som är femma i tabellen inför dagens övningar och Halmstad som är absolut sist. Det är spelat 9 minuter prick. Det är 1-0 till Elfsborg, målet efter lite drygt 3 minuters spel av Momo Kamara, 21-åringen från Sierra Leone, som är så himla kvick, inte minst i djupled, uppträder till höger i tremannaanfallet som Elfsborg lanserar. Fick en passning inne i straffområdet ganska nära mål sedan Elfsborg tagit sig fram metod och till synes väldigt genomtänkt, för de anfaller i stort sett hela tiden på vänsterkanten. Bara för att jag analyserade så fint där, så är de på högerkanten nu och kommer runt Halmstad och får in bollen framför mål och ett skott tätt över av Arber Seneli. Jättechans. Femstjärnig chans. Där ska du vara mål, Seneli. Men han fick för mycket fot under bollen över ribban till inspark för Tim Rönning, målvakten i Halmstad BK, som släppte in det första målet där, så efter drygt 3 minuters spel. Kamara gjorde det vid Rönnings första stolpe sedan Leo Östman kommit med den avgörande avslutande passningen. Inblandade i förarbetet också mittfältaren från Danmark, Julius Bäck. Det går att tycka och tänka att Rönning ska väl inte släppa in den bollen där vid den första stolpen genom sin långa turkosklädda gestalt. Men samtidigt

0: så skjuter han väldigt välplacerat och framförallt så skjuter han väldigt snabbt, Kamara. Inte så att han funderar på vad han ska göra, utan bollen kommer till honom, han har redan bestämt sig att dra till och Rönning hinner helt enkelt inte ner. Det är nog mer läge där att berömma avslutet, tänker jag, och sätta frågetecken för uteförsvarandet på högerkanten bland André Boman och de andra i Halmstad BK i den sekvensen som ledde fram till det där målet för Elfsborg, som efter det, och nu har det gått 7 minuter lite drygt sedan de gjorde 1-0, haft bollen i stort sett hela tiden på Halmstad BKs planhalva. Och min känsla är inte att Halmstad ställer upp särskilt backande, särskilt mycket nära eget målområde och straffområde för att till slut få tag i bollen och kunna lansera enstaka giftiga kontringar, utan de pressas helt enkelt tillbaka, för att Elfsborg har ett bra passningsspel, är bra på att vända från höger till vänster och tvinga Halmstad att röra sig i sidled, och då hinner de inte med riktigt, Halmstadspelarna. Så bra gjort av Elfsborg så här långt, fint mål, 11 minuter i spelade, topplaget Elfsborg har ett, bottenlaget Halmstad har ingenting just nu i Borås, det är 1-0 till Elfsborg.
1: Christian Olsson i Borås, Andreas Mats i Malmö, Radiosportens report på arenorna denna måndag kväll.
2: Apropå toppen och botten så tittar vi till Svenska Damhockeyligan SDHL, där topplaget serieledande Brynäs spelar borta mot Modo. Där är det Örnsköldsviks laget som huserar centralt i tabellen. Modo har tagit ledningen med 1-0 och jumbon inför dagens matcher, Skellefteå, också de 1-0 ledning mot SDE. SDE, precis som Modo, i mitten utav SDHL-tabellen.
1: En hockeyallsvensk match också denna måndag kväll. AIK har tagit ledningen emot Östersund i upptakten av den första perioden.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Valter Wallberg, Sveriges bästa puckelpiståkare genom tiderna, lyckades trots skadebekymmer vinna OS-guld 2022. Olympiska spelen i Italien den gångna säsongen, då kunde han inte göra sig själv rättvisa. Och nu har han beslutat sig för att ställa in den kommande säsongen för att ta hand om sin kropp och sin knopp också. Det här beslutet att inte tävla under vintern, det möts med förståelse från nye förbundskaptenen i puckelpist Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Då, det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
3: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
2: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag, och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar, han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Ja, och då kanske vi ska höra vad de andra grabbarna, i alla fall några utav dem, säger. Vi kan väl höra först med Rasmus Stegfeldt.
4: Nej, jag tycker det är jättesorgligt faktiskt. Det är tråkigt. Jag pratade lite med honom i sommar, så då lät det som att han i alla fall skulle komma tillbaka och satsa mot VM i slutet på säsongen. Så det var faktiskt, ja, väldigt tråkigt. Men jag har ju också levt och bott med honom sida vid sida hela förra året och sett att liksom, den här killen mår ju inte bra. Han låg ju bara på golvet, kunde inte ens sitta i soffan efter träningarna och gick till fysion och käka piller liksom. Alltså, så det var ju faktiskt nästan sorgligare att se honom så. Så att i så fall vill jag hellre tycka det är bra att han får vila upp, bli frisk och sen komma tillbaka. För om det är någonting vi vet så är det att han kommer tillbaka och är stark. Det är det ingen snack om.
3: Vet du något liksom hans status, hans fysiska status just nu eller mentala status just nu?
4: Jag tror att båda två är ganska bra faktiskt. Under sommaren pratade jag med honom och då sa han att hans kropp aldrig har känts så bra. Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke. Men jag tror ändå att det är positivt.
3: Och hur liksom saknad kommer han vara, eller vad har han för betydelse för det här laget inför säsongen?
4: Nej, väldigt saknad. Vi är ju så tajt gäng liksom hela Europa, så det känns ju som att det är en liksom familjemedlem som saknas. Och han bidrar ju också med väldigt mycket motivation liksom och resultat och så här. Det är en stor förlust för oss.
1: Och Filip Gravenfors, bästa svenska puckelåkaren bakom Valter Wallberg som tyvärr missade OS på grund av skada. Han säger så här.
5: Jättetråkigt. Vi älskar med honom och han har ju alltid varit en slags ledstjärna. Han har ju tagit OS-guld och vet hur man ska leva som en atlet och en puckelpiståkare. Så inte bara att det är tråkigt att inte ha våran kompis Walter, men också sportsligt att ha någon som drar den. Men sen så förstår jag också hans beslut och tycker ändå att det är ganska rimligt för honom att vila, för det har han inte gjort på länge.
1: Reporter ibland puckelpiståkare Nike Blomgren.
6: Till den här svenska fotbollen och mötet mellan FF-lagen Malmö och Kalmar i Malmö, där det snart är 20 minuter spelat och där det fortfarande står 0-0, men där publiken har fått se matchens i särklass hetaste chans, ett friläge för Kalmars anfallare Wilmer Thyrén. Jättefint framspelat av Magashi, helt fri med Robin Olsen, men Olsen får ut ett jättelångt rutinerat ben och styr bollen via ribban ut till en resultatlös Kalmar-hörna. Oerhört nära 1-0 till Kalmar. Malmö har haft en kvalificerad målchans även de under de här 20 minuterna för en liten stund sedan, när serben Jovan Milosavljevic sköt ner mot Samuel Brolins högra stolpe. Men då var det Brolin som räddade ut till en hörna. Så två fenomenala faktiskt fotbollsmålvaktsräddningar har i alla fall publiken fått avnjuta i en ganska fysisk inledning av matchen, där det trycks till rejält i alla närkamper och där domaren Oskar Johansson har fått blåsa ett antal frisparkar redan. Oskar Johansson, domaren som var inblandad i något märklig situation innan Milosavljevic jätteläge för en stund sedan, när han fällde Kalmars Melker Hallberg som var på väg in i offensivt straffområde för att ta emot en boll från just Magashi, framspelaren. Men ja, vet inte om domaren fällde honom medvetet. Klart han inte gjorde det. Kanske var mer någon form av kollision. Men Hallberg blev riktigt, riktigt irriterad på domare Johansson som liksom bara slog ut armarna och tyckte, oj, du som sprang in i mig ungefär. Det såg i alla fall väldigt märkligt ut. Och man tänkte, oj, det kanske blir en frispark till Kalmar precis på straffområdeslinjen. Det blev det inte. Nu är det Malmö som drar upp bollen i alla fall för att försöka etablera ett anfallsspel. Men Kalmar har mer och mer jobbat sig in i den här matchen och sätter stopp nu för Malmös attacker på mitt plan. Det är 1-1 i målchanser. Det är 0-0 i mål efter 20 minuter drygt.
0: I Borås är det här allsvensk fotboll mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Här är det spelat lite drygt 21 minuter och här är det 1-0 till Elfsborg redan i tredje minuten. Momo Kamara med sitt sjätte mål för säsongen framspelad in i straffområdet av Östman och Bäck, kollegorna i Elfsborg. Det var väldigt tidigt det, 4 minuter senare. Ja, kanske 5 om man ska vara noggrann. För Elfsborg, Arber Seneli, kanonläge, sköt över centralt i straffområdet, borde varit mål. Och ytterligare minuter efter det har jag inte berättat om, Ari Sigurpalsson, islänningen till höger i Elfsborgs anfall, superläge att göra 2-0, men sköt även han över, men med mindre marginal över än vad Seneli gjort några minuter tidigare. Genom ett vimsigt, virrigt och stackeligt Halmstad BK-försvar i himmelsmörk marinblåa tröjor, vita byxor och vita strumpor, solgula tröjor och svarta byxor och solgula strumpor på Elfsborgarna, som är mycket bättre än vad Halmstad är så här långt. Det är en ensidig matchbild där Elfsborg har allt kreativt sammanbyggt, ihopsnickrat av samhandlingar och av anfall och av beteende när man inte har bollen. Halmstad har problem med i stort sett allting. Till exempel förlorar de närkamper på mittfältet. En av Juliusarna i Elfsborg, Bäck, loss med bollen mot straffområdet i sidled in i straffområdet till Seneli som skjuter via täckande Halmstad fot tätt utanför till hörna för Elfsborg. Detta Elfsborg som bland mycket annat fint har 2 stycken in i mittfältare som heter Julius i förnamn. Båda 2, Magnusson från Island och Bäck från Danmark. De betyder mycket för spelet för Elfsborg, för de håller inte bollen särskilt länge. Möjligtvis gör de som Bäck gjorde nyss, springer med den länge och bryter linje, tar sig till lagets fromma långt fram i planen snabbt. Men det går kvickt när de har bollen, inget sölande. I motsats till, som det kanske ibland är, när Simon Olsson är på innermittfältet. Han börjar den här matchen på avbytarbänken och Elfsborg är ett kvickare lag utan Olsson, tänker jag i alla fall, fragmentariskt. Hörnan här in i straffområdet, nära mål. Då har de omkull målvakten Tim Rönning i Halmstad, eller om han ramlar eller hur det nu är. Han blir liggande, får frispark med sig av domare Fredrik Klitte. Det är i den 24 minuten. Det är ungefär 5000 som tittar på i ett kyligt Borås. Det är 1-0 till Elfsborg mot Halmstad.
1: Och bara en lite Freudian slip där från min tunga. Vår kollega heter Nike Bolmgren och inte Blomgren naturligtvis. Rätt ska vara rätt. Och rätt när det gäller hockeysiffror är att i damernas STHL så har Brynäs serieledarna kvitterat 1-1 mot Modo. Den kvitteringen kom omgående. Samtidigt Jumbon Skellefteå ser ut att möjligen lämna den där sista platsen. Har nu 2-0 mot SDE. Och i herrarnas allsvenska, den näst högsta divisionen, så är AIK på väg att ta sig upp i serieledning efter 10 spelade omgångar. Lite tidigt kanske att dra de slutsatserna, men det är 2-0 till AIK mot Östersund med 5 minuter kvar att spela utav den första perioden.
7: 52 omgångar va, ska det spelas.
1: Mm. Du tycker att jag är tidigt ute här eller?
7: Med 10? Ja. Nej. Serieledning kan man ha efter en.
1: Ja, men det är
7: kan
1: sant.
7: Man ha efter en omgång om det skulle vara så.
1: Det är sant.
7: Det är ju inget konstigt med det. Nej.

0: Viva la mor, Medina, det är Sportextra, ni lyssnar på, klockan är snart 7:30, det är måndag kväll och det spelas allsvensk fotboll, 2 stycken matcher, en i Malmö där det står 0-0 mellan Malmö FF och Kalmar, en i Borås där Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad efter ett tidigt mål av Kamara. Vi ska prata fotboll men på en helt annan nivå och ur ett helt annat perspektiv. Ni känner ju till den här historien kring Manchester City och anklagelser och för den delen att det har uttalats dessutom, inte en dom men väl ett utslag, att Manchester City hade gjort fel.
1: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
2: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today. This is going to continue for a few months.
1: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till. Och för The Guardian skriver Jonathan Wilson: tills bestraffningen är spikad kommer den overkliga känslan av låtsaskrig att fortsätta. Slutcitat.
3: There's no way this can carry on.
1: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
3: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year. This has to be done before the end of the season.
1: Ja, det är svårt för fotbollsexperterna att följa de, som man säger, dubbla narrativen. Dels det sportsliga i nuet, dels domen, överklagan och eventuella straff om det som skedde då. Men oundvikligen fortfarande är en del av Citys DNA.
2: If these guilty verdicts obviously are confirmed in January, February, that Manchester City are not going to be in the position that they're in and there's going to be a huge cloud hanging over the whole league.
1: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet, att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
2: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted, because you know, to come and win at Anfield is really difficult and we should be eulogizing over them without a but or any hesitation, but there is that thing in the back of your mind.
0: Susanne Andrén, reporter.
4: I den svenska fotbollen, i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll bland annat i Borås mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad. Det är 1-0 till Elfsborg när det spelat precis en halvtimme av matchen. Målet tidigt av Sierra Leone-anfallaren Momo Kamara. Och Kamara, som är en av de 4 mest offensiva spelarna i Elfsborg, som har en offensiv grundtouch över hela sitt lag, hela sin uppenbarelse. De andra där framme, Arber Seneli, Aris Sigurpalsson och Leo Östman, bidrar ju till känslan så här långt i den här matchen är att Elfsborg är väldigt bra, för de är totalt överlägsna Halmstad BK. Jag har ju tidigare här suttit och gnällt på att Halmstad, de har knappt vaknat, inte hunnit ut ur omklädningsrummet. Vad var det här för start efter ett långt landskampsuppehåll och släppa in mål efter 3 minuter som de gjorde här när Kamara gjorde målet? Och de har ingen ordning, och Elfsborg har haft så många feta målchanser, kunde lätt med 3, kanske 4-0. Det är ju inte bara för att Halmstad inte är så vassa. Elfsborg är jättebra. Nu har Halmstad sin bästa målmöjlighet i matchen. De har en hörna, ska komma in från vänster. Kommer då i den 32 minuten. Där ute står Joel Allansson, inne mittfältaren, tillsammans med tysken Tribul och Öskon. Fransmannen, så är han inne mittfältare idag i Halmstad. Det är någon slags kombination av de 3 som alltid är där, känns det som. Och nu spelar alla 3. Och här ska då Allansson slå en hörna till slut när domare Klitte har uppfostrat samtliga spelare och alla deras släktingar, onklar och allting i vad de inte får göra framför mål i samband med en hörna. Och så gör de det ändå. Då ilskna Klitte till, börjar hoppa lite grann jämfota i sin ganska småväxta blonda gestalt och hytter med näven och säger: nu gör ni ju sådär ändå. Och så pekar han på Omar Faraj: du får inte hoppa på målvakten Isak Pettersson i Elfsborg. Och så gör Faraj det ändå, och så är det väldigt mycket spelare framför Isak Pettersson, och nu är Klitte nöjd, och här kommer hörnan in i Elfsborgs straffområde. Där är Pettersson till väders som en vråk, får undan bollen, distansskott så småningom, som studsar farligt framför mållinjen utanför stolpen via Elfsborgs försvarare. Det var Hussein Karneil som sköt för Halmstad, och ny hörna för Halmstad. Ska det bli Askon Lagkaptenen, inne mittfältaren, ut med bollen vid sina vitskodda fötter för att slå den med vänsterfoten in från höger. Ska den här hörnan komma i den 33:e minuten. Väldigt vad det tog lång tid i Klittes uppfostringsskola där. Men nu kommer i alla fall ytterligare en hörna. Kan det bli Halmstads allra bästa målchans? Där bollen är i luften in i straffområdet. Nickas undan av Rasmus Wikström, försvarare i Elfsborg, till Halmstads spelare. Det är Kanel igen som tar den bollen vid straffområdeshörnet. Driver uppåt banan bakåt till Boman, före detta Elfsborgsspelaren i Halmstad. Över till Kaib, före detta Elfsborgsspelaren, kommer med ett inspel med vänsterfoten mot bortre stolpen och nick via försvarare. Nej, utan via Halmstadspelare som var Allansson. Över kortlinjen till inspark för Elfsborg. Se där, vips! Halmstad har haft målchanser i matchen. Det tog bara lite drygt en halvtimme. Överlägsna Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad BK.
5: 33 minuter in i matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF står det 0-0. Men här kommer ett friläge för Malmö FF. Här kan vi få se ett mål. Samuel Brolin, Kalmars målvakt, kommer ju ut alldeles exemplariskt fint. Även om Jovan Milosavljevic skriker efter straff, och ska han få det? Han tar ju bollen, Brolin, tycker jag. Domare Oskar Johansson går ut och pratar med sin assisterande. Milosavljevic skriker på straff, straff, straff, straff, straff. Samuel Brolin tycker att han har gjort en av sina bättre räddningar, särskilt i den här matchen. Så ska vi se vad Oskar Johansson... Det är ju nästan som om vi skulle ha VAR i Allsvenskan här plötsligt. Domarkonferens. Domaren går fram och pratar med Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, och kommer väl fram till att det blir ingen straff. Det blir ingen straff. Han ger bollen till Brolin lite sådär nästan dramatiskt närmast, och så ska spelet sättas igång, och då tycker Malmöklacken inte om domare Oskar Johansson. Milosavljevic alltså helt fri. Brolin kommer ut, tar bollen och fäller i nästa läge. Milosavljevic är vi på reprisen. Så att domare Jonssons domslut var nog helt korrekt. Malmö som, och samma Milosavljevic, hade ett jätteläge också med Samuel Brolin väldigt inblandad för en liten stund sedan, när Brolin, ni vet, när backar och målvakten ska spela bollen till varandra i straffområdet 10, 12, 15 gånger sådär, så fick till slut Samuel Brolin en jättedålig träff på bollen rakt på Milosavljevic, som blev så paff så att han sköt rakt på Samuel Brolin. Och det var andra gången Samuel Brolin, Kalmarmålvakten, var lite knepig med sina uppspelsfötter. Så att det där spelet kanske de ska överge till någonting annat. Skicka upp bollen längre upp i banan till exempel. Kalmar också haft några chanser. Och det är samma gubbe som haft allihopa. Wilmer Thyrén, 21-åringen, som får starta alldeles ensam på topp. Flera gånger har han kommit in i offensivt straffområde. Två närmast friläge, eller ett definitivt friläge, och ett närmast friläge från Thyrén som tar bollen här för Kalmar utanför Malmös straffområde. Vad ska han hitta på nu då? Han har tidigare inte fått bollen riktigt på mål, eller så har Robin Olsen stått i vägen. Nu får han in bollen till lagkamrater som är Söderbäck. Sätter ut bollen på högersidan i höjd med straffområdet. Bollen in i straffområdet. Kommer Robin Olsen ut, tappar bollen och så tar han upp den igen, och så blir han förbannad på Abdusalam Magashi som han tyckte var lite för tufft där. Kalmar, den offensiva mittfältaren i Kalmar, som tacklade till Brolin när han skulle ta bollen, och tacklade till Robin Olsen. Olsen får frispark, Malmö mål i sen. Det händer grejer i den här matchen som är helt jämn numera. Malmö började bäst, sen hade Kalmar en lång bra period, och nu är det kanske Malmö igen som tar över initiativet lite grann med 10 minuter kvar av första halvlek, men inga mål mellan Malmö och Kalmar.
0: Däremot mål i den andra allsvenska matchen, den som spelas mellan Elfsborg och Halmstad bollklubb. 1-0 ledning för Elfsborg, tidigt mål av Momo Kamara för Elfsborg. När det blir paus i fotbollsmatcherna så ska vi ta kontakt med det svenska fotbollslandslaget som ju ska spela mot Litauen i kval till sommarens VM i Brasilien imorgon.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det är Sportextra i Sveriges Radio P4. En resultatuppdatering innan vi vänder öronen mot den allsvenska fotbollen igen.
1: Innan Karlavagnen stoppar oss om 2 timmar, 21.40, är det dags att ringa in och prata med Karlavagnen. Vi tittar till Nuffrorna och det handlar om hockey, där det är precis i, nu ska vi se här. Jag försöker komma på vilken tid det är. Återkommer till det. Kan ta resultatet bara här.
0: Ja, blev det gör det, tror jag.
1: Brynäs serieledarna har tagit ledningen 2-1 mot Modo. Och Jumbon Skellefteå har släppt in mål. Stocksund, Danderyd, Enebyberg, SDE har gjort 1-2. Ska vi ta ett annat mål?
2: Vi tar ett mål från herrallsvenskan i fotboll från Borås, där hemmalaget Elfsborg gjort 2-0 mot Halmstad BK. I den 42 minuten ett självmål till slut. En av mittbackarna, antingen Pascal Gregor, jag tror det var han, eller Gabriel Valentin var sist på det inspelet. Med höger utsida så smeksamt vackert från Albert Seneli som susade in efter fantastiskt fint passningsspel på Elfsborgs vänsterkant med bland andra Niklas Hult inblandad in i straffområdet och in med bollen framför mål. Och jag fläker mig, jag hinner precis den, tänkte mittbacken. Och så ändrade han riktning på bollen alldeles fel då för målvakten Rönning som hade klivit ut från sin mållinje för att stoppa det där inspelet. Och så smet bollen in vid samma stolpe som 1-0-bollen smet in tidigt för Elfsborg här i den andra halvleken. I den första halvleken så kom nu också 2-0-bollen in i Halmstad-målet. Och Elfsborg är hur bra som helst. Halmstad är ju inte jättevast, de är ju sist i allsvenskan. Men oj, vilket passningsspel, vilken rörlighet och teknik Elfsborg visar upp. De kunde haft 5-0, så vassa målchanser har de haft. Och deras spel är vackert som korallrevets gula fiskar och papegojornas fjädrar och alla kramar i hela världen. Oj, vad bra Elfsborg är. Det är 2-0 mot Halmstad.
3: I Malmö väntar vi fortfarande på första målet mellan MFF och KFF. Malmö och Kalmar, det är 2,5 minut kvar upp till de första 45. Det är rätt sväng i fotboll, inte högkvalitativt på något sätt, det ska jag verkligen inte säga, för det är mycket slarv och felpass. Men det är i alla fall två lag som vill framåt hela tiden och anfaller också, försöker i alla fall anfalla ganska snabbt. Här kommer till exempel Marius Söderbäck i full fart in på Malmös planhalva. En av de finska spelarna i Kalmar får med sig en frispark ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Söderbäck, bra fart där. Annars är ju det mest sevärda i Kalmar är ju Abdusalam Magashi, nigerianen mittfältaren, och inte minst Charles Sago Jr, lånet från Arsenal, fostrad i Arsenal. De två hittar varandra väldigt fint, väldigt ofta, och Charles Sago Jr har definitivt Malmös danska högerback Jens Stryer Larsen i sina londonska fickor. Stryer Larsen har slutat ens försök att ta bollen av Charles Sago Jr, för han blir så uppsnurrad hela tiden. Här kommer frisparken, den nickas mot mål av Jesper Lövgren, mittbacken i Kalmar, men han får inte någon träff på den där nicken, utan det är jättelätt fångat för Robin Olsen i Malmö mål, som snabbt sätter igång spelet med en halv minut kvar upp till de första 45 och 0-0 mellan Malmö och Kalmar. Hans backar var inte alls med på att det skulle gå snabbt, utan de börjar lira till varandra. Malte Frejd Pålsson, ung, ny, relativt ny i alla fall, mittback i Malmö, försöker få bollen lite mer framåtriktat, och så stannar det hela upp, bara för jag sa att det var två lag som gillar att anfalla snabbt, så anfaller plötsligt Malmö väldigt långsamt. Men här kommer i alla fall Skogmar, tar han sig in på offensiv planhalvar. Ja, det gör han tillsammans med just Frejd Pålsson, som sätter upp bollen för Milosavljevic och för Busanello var det tänkt. Kalmars mittbackar och defensiva mittfältare löser det där i form av Melker Hallberg och Carl Gustafsson. Gustafsson som drog på sig en varning för en liten stund sedan. Det är den enda varningen som delats ut i den här ganska fysiska första halvleken. 30 sekunder kvar upp till 45. Det kan bli någon tilläggsminut efter den där eventuella straffdiskussionen mellan Jovan Milosavljevic i Malmö FF och Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, som inte blev någon straff till Malmö FF. Oskar Jonsson pratade med sin assisterande och kom fram till att så skulle inte vara fallet. Malmö har bollen, men de kommer inte särskilt många meter framåt i banan nu då, på högerkanten möjligen. Här finns Anton Hög, sätter in bollen till Skogmar som försöker hitta fram till Gudjonsen, och så bara rensas den bort. Jätterensning av Jesper Lövgren, och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid halvtid i den här första halvleken. Fortfarande 0-0. Publiken så där, vi går ut och köper en korv istället. Eller vi kommer i alla fall först i korvkön. För det verkar inte bli några mål i den här första halvleken för något av gängen. Absolut bästa chanserna, det har jag påmint om tidigare, har Kalmar och Wilmer Thyrén haft med 1,5 friläge ungefär. Här kommer möjligen den sista chansen i första halvlek. Milosavljevic in i offensiv straffområde. Det här kan bli något för Malmö. Milosavljevic ner mot kortlinjen, tvingas dit av Jesper Löfgren. Bra försvarsarbete. Lämnar över bollen till Otto Rosengren som skickar bollen rakt på första bästa Kalmar-spelare. Nästa Malmö FF-inlägg mot den bortre stolpen nickas bort av Kalmar-spelare. Men Malmö behåller trycket. Nere vid den vänstra hörnfallet flaggan så kommer Kalmar-spelare dit och bara snor bollen av Malmö-spelare som tar tillbaka den, men då vinkas Bussanello av för offside av domare Jonsson som kliar sig lite grann i håret och kommer väl fram till att första halvlek är slut. Och det är den. Malmö har inte gjort något mål. Kalmar har inte heller gjort.
0: Och i Borås i den andra allsvenska matchen så har Elfsborg gjort 2 mål, Halmstad bollklubb inget. Paus även där. Ska vi reda ut det här med hockeyn och vilka perioder och vad klockan
1: absolut,
0: var och
1: absolut,
0: så vidare?
1: Absolut. STHL-hockeyn, damernas högsta serie, där är matcherna inne i de tredje perioderna. Modo mot Brynäs så långt som att de bara har 9 minuter kvar och det är Brynäs som leder 2-1 i Örnsköldsvik. Mellan SDE och Skellefteå, det är 1-2 där också, alltså att bortalaget Jumbo Skellefteå är i ledningen. Men där är nästan hela den tredje perioden kvar att spela. När det gäller hockeyallsvenskan så är det ju matchen mellan AIK och Östersund vi åtminstone försöker ha koll på. Där är det paus mellan första och andra perioderna. Det är 2-0 till AIK. Och redan så här tidigt så spelas det en match i fotbollens Serie A. Det är ju Italien och högsta divisionen där Atalanta, som ju har varit med och stagits i toppen någon eller några säsonger, har det lite jobbigare, ligger på den nedre halvan, men idag verkar det bli vinst. Halvtimmen kvar att spela mot superjumbon Venezia som inte har tagit poängen nu efter 5 spelade omgångar. 3-1 till Atalanta.
0: Det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Vi kommer alldeles strax att uppmärksamma VM-kval-playoff-matchen mellan Sverige och Litauen som spelas imorgon i Stockholm. Häng kvar så hör ni alldeles strax Tony Gustafsson, Sveriges förbundskapten.

0: Teddy Swims i Sportextra, Mr. Know It All. Strax Tony Gustafsson, han är förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget som ska spela VM-kval eller VM-playoff emot Litauen imorgon. Men innan Tony Gustafsson, Johan Hellström på Ekoredaktionen.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor. Det meddelade idag Trafikverket där Roberto Majorana är generaldirektör.
2: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
3: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
4: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på, att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
3: Adriano Magliccia är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar nu Iran efter de misstänkta terrorplanerna vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham upprepade idag att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat i de misstänkta terrorplanerna. Ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts på auktion. Den här gången för rekordbeloppet motsvarande 140 miljoner kronor. Den dyraste tröjan hittills inom basketsporten. Det handlar om en signerad bortatröja från Chicago Bulls som bars av Jordan under finalserien i NBA 1998.
5: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
6: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
6: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
5: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
6: Ja, eller hur?
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Sveriges fotbollsdamer har redan ena benet i en playoff-final för att nå nästa sommars VM-turnering. För Sverige vann den första playoff-semifinalen mot Litauen med hela 5-0 inför returen i Stockholm imorgon kväll. Läge för förbundskapten Tony Gustafsson att rotera lite i startelvan kanske? Ja, han menar att kontinuitet i startelvan är viktigare.
9: Men vi är inne i en fas nu då vi bygger ett lag som inte haft så jättemycket tid tillsammans. Vi har drabbats av otroligt mycket skador under det här året, vilket har gjort att vi sällan har kunnat spela med till exempel samma backlinje. Vi har tvingats till att spela med 7 olika backlinjer på 10 matcher tidigare. Så det är klart att kan vi få lite stabilitet och kontinuitet så är det bra. Men jag vill också vara tydlig med att säga att ordet kontinuitet betyder ju inte alltid att alla samma spelare ska spela. Jag är nöjd över att vi hade 15 olika spelare på banan nu senast och ändå var så tydliga och trygga i det vi gjorde.
10: Är det lite lockande ändå att få in lite nya och testa och se lite nya spelare i ett tävlingssammanhang?
9: Nej, men jag tror det är viktigt att förstå att ett A-landslag kan vi inte jobba med experimentell verksamhet, utan det handlar om att vinna matchen framför oss med respekt mot motståndaren, med respekt mot fansen, men också med respekt mot våra egna prestationer. Och det bästa vi kan göra för att förbereda oss för framtiden, det är att ha en riktigt, riktigt bra prestation imorgon. Det jag kan lägga till dock är att det är svårt att välja rätt, för att det är fler än 11 spelare som är tillräckligt bra för att starta. Då ska man träffa rätt i en startelva men också i en potentiell slutelva.
10: Och du sa att träningarna har varit riktigt bra här också, att det är många som visar framfötterna.
9: Ja, alltså jag var tvungen att samla gruppen, eller tvungen, jag ville samla gruppen efter träningen här nu idag och ge kredit till de som inte startade förra matchen. För träningen igår är bland den bästa vi har haft när det gäller liksom dagarna efter match, då man visar en otrolig beslutsamhet och vill slå sig in i startelva. Träningen idag, fast man kanske kan läsa mellan raderna att okej, preliminärt nu så ingår jag inte i startelvan, och så ändå gör man en otroligt bra träning. Alltså det, att göra saker tillsammans och känna att man är viktig oavsett om man startar eller inte, det signalvärdet skickade väldigt, väldigt många spelare till mig idag. Det var jag glad för.
10: Ni vann med 5-0 borta. Fanns det någonting ändå som du vill förbättra till, som ni har tränat på extra inför returmatchen här?
9: Men två saker som vi har lyft upp tillsammans med spelarna. Det ena är att även fast vi är 5 mål så tycker vi att vi kan bli ännu tydligare i och runt straffområdet med tajmingen mellan sista passningen och löpningen i boxen, så vi kan skapa ännu mer klara målchanser. Även om det är svårt mot lag som är så skickliga att försvara egen box. Men det andra är våra fasta situationer. Vi hade 18 hörner i senaste matchen. Nu är 1 mål på de 18 hörnerna, men vi vill gärna göra lite fler.
10: Det känns ju som att ni redan är klara nästan för att gå vidare. Vad vill du se imorgon?
9: Just att vi inte ser ut som ett lag som tror att vi är klara. Det är livsfarligt. Vi måste vara mer ödmjuka än så och mer professionella än så. Jag vill se en grupp som är precis lika beslutsam som vi var från första minuten på bortaplan och förstår att det här är liksom, det här lekar man inte bort. Det här är liksom allvar. Inte bara för att vi ska ha en maximal prestation för att vinna matchen, utan också för att vi ska fortsätta bygga på den fina känslan vi har skapat under den här samlingen. För gruppen har varit helt underbar den här samlingen när det gäller sammanhållning, harmoni och beslutsamhet, och det vill jag se imorgon också.
8: Sverige har alltså hela 5-0 med sig till hemmareturen, och så länge som Sverige inte står för tidernas ras så väntar ett sista avgörande dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien om att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar.
11: Andreas Lundin reporter. Strax hör vi också Nathalie Björn från den svenska landslagssamlingen. Det spelas 2 allsvenska fotbollsmatcher på herrsidan den här kvällen. Elfsborg leder 2-0 mot Halmstad bollklubb i paus. Malmö FF, Kalmar FF 0-0 också där paus. Mm.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Vi fortsätter att bygga upp inför morgondagens VM-kvalmatch, VM-playoff mellan Sverige och Litauen. Nu ska vi träffa Nathalie Björn.
1: Efter över 300 dagars skadefrånvaro från landslaget så var Nathalie Björn tillbaka i VM-playoffet borta mot Litauen där de spelade första halvleken. Hon säger att kroppen har känts bra efteråt och inför tisdagens returmatch är Björn redo för mer speltid även om det inte blir 90 minuter.
2: Kroppen känns bra. Bra match och få mina första minuter väldigt, väldigt skönt för både själen och för kroppen, och allt har gått enligt plan. Men någonstans måste man också säga att jag var skadad i 10 månader, så att det kommer nog inte vara en spikrak väg upp för matchminuter, utan vi får ta det så som det kommer lite och ha bra diskussioner kring det.
3: Tony Gustafsson sa här på presskonferensen att det blir inte 90 minuter, men du kanske spelar mer än senast, eller?
2: Som sagt, vi får se hur det blir imorgon. Jag ska ha diskussion med medical team ikväll, men som sagt, man har varit borta i 10 månader, då kommer det ta mer än 3 matcher innan man kommer upp till 90.
4: Det är viktigt att vi hittar rätt balans just på Nattis, för hon är väldigt, väldigt viktig för oss i det här unga laget. Hon ger oss en stabilitet, en tryggare ledarskap, ett driv, ett kravställande som är sunt för oss. Men hon behöver också speltid för att fortsätta ticka upp minuter, för hon är i den fasen. Det är väldigt viktigt att jag som tränare lyssnar på medfysteam och Nattis själva. De är ju ett klartecken att de får spela, men vi får inte heller pusha minuterna för mycket. Så senaste matchen fick jag klartecken om att de får spela 45. Ikväll har vi möte och så får jag höra om det är 45 eller mer. Men jag hoppas att kunna se en i startelvan imorgon i alla fall.
3: Filippa Angeldal inhopp senast. Något liknande igen, eller är hon tillgänglig för start?
4: Hon är tillgänglig för start, men med begränsat med minuter. Du vet, spelare själv vill ju alltid spela så många minuter som möjligt. Men samma sak där, vi måste skydda henne från den lilla träningstid hon har när hon kom in till den här samlingen. Hon har ju haft en muskelskada väldigt nyligen. Bara gjort någon träning när jag tog ut henne i truppen. Hon har visserligen tränat för fullt med oss. Men jag är glad över att de fick de minuterna som hon kunde bocka av nu senast. Och hon kommer troligtvis med stor sannolikhet 2 minuter imorgon också. Men vi måste vara vaksamma att hon inte får något bakslag.
1: Drygt 11 000 biljetter är sålda till hemmamatchen mot Litauen på Nationalarenan i Stockholm. Och Björn ser fram emot att som lagkapten få leda laget ut på planen.
2: Det ska bli väldigt, väldigt kul. Bra träning idag, ha en bra känsla inför förra matchen och få spela på hemmaplan är helt fantastiskt. Även om vi går in med 5-0 så måste vi ändå sätta våra basics rätt. Jag tror det blir jätteviktigt och skicka signaler till alla vad vi är för typ av landslag. Vi är inga som kommer ställa ut skorna varför det står 5-0, utan vi vill sätta tonen direkt från start och bjuda alla här hemma på en bra match.
0: Andreas Lundin, reporter.
5: Och det kommer att bli inomhusfotboll för Sverige och Litauen. Taket kommer att vara stängt på nationalarenan för spelare, ledare och publik.
0: Klockan 19 imorgon här i Sport Extra, Sverige mot Litauen. Sverige har alltså 5-0 med sig in i den matchen. Detta är returmatchen, det är bäst av 2 matcher. Och med plats i nästa steg i det här VM-kvalet. Och i nästa steg utav VM-kvalet så kommer Sverige att spela mot en deras Skottland eller Tjeckien. De möts också imorgon, 20.45 börjar den matchen. Skottland har inför hemmamötet mot Tjeckien med sig en 2-0-ledning. Så att det talar väl för Skottland.

0: området. Bollen hamnar hos Sago Junior. Vidare till Thurén. Thurén tänker skjuta. Han blir upphängd, stoppad, och så ska han spela bollen bakåt, och gör han det lite slarvigt, och då hamnar ju Kalmar utanför Malmös straffområde. Men de belönas omedelbums med en ny frispark från närmast identiskt samma tuva där den förra frisparken slogs. Det vill säga en halv meter ungefär utanför straffområdet vid hörnet ungefär ute till höger. En väldigt intensiv Kalmarinledning här av den andra halvleken, och då får ju Melker Hallberg en ny chans att slå ett inläggsfrispark mot i första hand Nick Starka, Lars Sätra och Jesper Lövgren. Jag gissar att de man siktade på förra gången tog ju Robin Olsson hand om den här frisparken, men Hallberg får alltså nästan omedelbums en ny chans. 5 minuter in, andra halvlek, 0-0. Här kommer frisparken för Kalmar, längre ut den här gången, nickas mot mål i ribban, det är oerhört nära att Kalmar bryter måltorkan, och så kommer ett skott i den andra vågen från Ylli 12, högerbacken, men en bra bit utanför. Men Lars Sätra, han har ju ända sedan han kom till Allsvenskan för 150 år sedan varit en enorm gigant i luftrummet, både defensivt och offensivt, och här nickar han i ribban alltså. Kalmar har oerhört svårt att göra mål. Det är den andra ribbträffen faktiskt i den här matchen för smålänningarna, som står 0-0. Malmö-Kalmar 5 minuter in i andra.
1: Samtidigt i Borås så är det mål blivna mellan hemmalaget Elfsborg och Halmstad BK. Det är spelat 6 minuter här av den andra halvleken. Det är 2-0 till Elfsborg, båda målen i den första halvleken. Halmstad, som var bitvis utspelade i den första halvleken av ett fantastiskt fint offensivt bollsmekande Elfsborg, har gjort ett dubbelbyte i paus. Ut med Faraj och Arvidsson i de offensiva linjerna, in istället med Marvin Ilery och Aydin Selikovic. Och Selikovic hade för 2 minuter sedan ett jätteläge och reducerade, men hans skott från lite halvdistans, ungefär mellan straffområdesgränsen och straffpunkten, var inte så svårparerat som han önskade att det skulle ha varit, ifall jag uttrycker mig så, för Elfsborgs målvakt Isak Pettersson. Men en lovande start på den andra halvleken för Halmstad BK. Det är 2-0 till Elfsborg, och Elfsborgs första halvlek var härlig, vacker och skön, ljuvligt, rörligt, och ofta målchansskapande passningsspel. Kunde varit 3-4-0 i paus till Elfsborg, det var alltså 2-0, allt genom en len och lekfull teknik. Det var offensiv propagandafotboll skulle jag vilja säga, och det var många gånger synd om Halmstad BK i den första halvleken, men de har repat mod i paus. De ser bättre ut, står högre upp med sitt lag inledningsvis i andra halvlek under elljuset flödande i Borås. Nu är det i och för sig Elfsborg i anfallsposition på högerkanten i den 8:e av den andra halvleken. Ungefär 5000 åskådare tittar på och ser hur domare Fredrik Klitte i en utfettad orange tröja, svarta byxor och svarta strumpor bestämmer att här ska frisparken ligga. Det är ungefär 10 meter ifrån straffområdets hörnet på högerkanten för Elfsborg. Julius Bäck, den blondlockige danske innermittfältaren, kliver dit i sina gula strumpor och gula tröja och svarta byxor och vita skor. Han ska smeka in bollen i straffområdet, och där står hugade Elfsborgsspelare redo att nicka in 3-0. Ska det bli så också? Klarsignal kommer där. Där kommer bollen lågt och snett och en jättedålig frispark av Bäck och undan av Halmstad, som lanserar en kontring på Ilery, men han är inte först på bollen utan det är försvararen Niklas Hult istället, lagkaptenen i Elfsborg, som tofflar ut bollen till inkast för Halmstad i höjd med mittcirkeln på vänsterkanten. Kastas snabbt till Rami Kaib för Elfsborgsspelaren. Han är vänsterback i HBK, hem till mittbackarna Valentin och Gregor med den kutryggiga löpstilen, kliver över mittlinjen, hittar en passning in till Askon som har ett bra skott som inte skjuter. Strax utanför straffområdet lägger vänster till Kaib istället. Han skjuter på täckande Sigurd Palsson, Elfsborgsspelaren, och så får Halmstad börja om med en dålig dribbling av Valentin som skapar ett kontringsläge. Bäck är bollförare, det är en 3-mot-3 kontring centralt i banan, och på vänsterkanten kommer Seneli. Det är en jätteyta där ute. Bäck släpper bollen där till Seneli, och då är det lite löst, och då bryts den av Halmstadspelare som också har omkull Seneli. Är det straff? Nej, absolut inte, säger domare Klitte och viftar med sin vänstra pekfinger som en vindrutetorkare på en bil i ösregn i Borås. Nej. Och då är han också riktad mot kortsidesläktaren där de allra mest intensiva Elfsborgssupportrarna, gulliganerna, står i gult och svart. Och de skriker, åh, det skulle varit straff det här. Men det blev inte det. Det är 2-0 till Elfsborg mot Halmstad BK. Det är snart spelat 10 minuter. Snart spelat 10 minuter av den andra halvleken.
2: Vad vet du om STHL-tabellen, Per?
3: Inte speciellt mycket. Nej. Eftersom att jag släckte ner det fönstret på min dator.
2: Men den är väldigt jämn, kan jag säga.

0: För 9 av 10 lag. För om Skellefteå håller undan 4 minuter och vinner över STE, det står 2-1 till Skellefteå, så kommer det att mellan 2:an Luleå och 10:an Färjestad skilja 5 poäng. Det är alltså väldigt små marginaler. Men sen finns det ju ett stort lapp också. Och det är mellan 2:an Luleå och serieledande regerarmästarinnorna i Brynäs. De har efter 7 spelade matcher, det blev seger 4-1 borta mot Modo idag. Brynäs vände 0-1 till 4-1. De har full poäng. 21 pinnar inspelade, det vill säga att de har 10 poängs ledning ner till 2:an.
1: Mm, 25-5 i målskillnad ser jag också nu när jag har öppnat
0: fönster på min dator. Du kikar nu också?
1: Ja.
0: Mm. Jag som tänkte försöka vara lite sådär undercover, men det gick inte där. När det gäller hockeyallsvenskan så leder AIK alltjämt över Östersund. Det är 6 minuter kvar till den andra perioden, men jämtarna har reducerat serieledningen. Hänger på 1 måls marginal just nu eftersom det är undanmålsförsprång. AIK har 2-1 mot Östersund. Och så har jag förstått att du undrar vem som är världsetta i tennis när säsongen är slut. Det där är ju ett triangeldrama med världsspelare inblandade. Jannik Sinner, italienaren, är ju världsetta, men den platsen kommer att övertas utav den tyske stjärnspelaren Alexander Zverev. Och han kommer dessutom, har vi precis fått nys om, att få behålla den där första platsen. Sinner är ju skadad, kommer inte att spela med den här säsongen. Zverev tar över första platsen, och eftersom Carlos Alcaraz blev utslagen tidigt i den nu pågående turneringen på ATP-touren, så har inte annan möjlighet att gå i fatt tyske Zverev. Så Zverev, förutom att han har vunnit franska mästerskapen och US Open, kommer att sluta året som världsetta.
1: Det är sport-extra.
0: Ja, du ville att jag skulle sätta igång låten också.
1: Jag tänker
0: det. Nu är vi det då. Och Benjamin Ingrosso tänker jag att vi lyssnar på.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso.
1: I herrallsvenskan i fotboll leder Elfsborg med 2-0 mot Halmstad BK. Det har spelat en kvart av den andra halvleken. Ungefär 5 000 tittar på här på arenan i Borås. Merparten av dem håller ju på hemmalaget Elfsborg i gult och svart. Och merparten av publiken här är salig, för Elfsborg gör en jättebra match. Framförallt var deras första halvlek rent bedårande fin. Det är inte riktigt lika överlägsna, ledda av sin härliga teknik och sitt fina passningsspel här i andra halvlek. Men nu är de på väg mot ett 3-0-mål. Kanske Sinela utanför straffområdet lägger vänster till Hult. Det var ingen snäll pass. Inlägget ändå in i mål via Östman som nickar vid den första stolpen. Leo Östman. Och det där var ju ett sånt där läge, Halmstad BK. Oh, det där måste ju kunna göra bättre ändå på något sätt. För den passningen från Sneli måste ju Hult hämta nästan utanför kortlinjen och få in ett inlägg med ryggen mot straffområdet. Det är ju bara Östman att fånga upp där, men det gör de inte. Och så vinklar han in den vid den första stolpen. Och så är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Synd om Halmstad, tänker jag, för de har i upptakten av den andra halvleken varit mycket bättre än vad de var i den första halvleken. Varit mycket mer närvarande, inte minst med bollen. De har trott på det lite mer, försökt högre upp i banan med ett passningsspel. Och dessutom närvarande i närkampsspelet och legat närmare Elfsborgsspelarna. Men det har de inte så mycket för när Hala ålar med tekniken i högsätet, som Momo Kamara, han som gjorde 1-0 till exempel, slingrar sig loss ur de där fysiska fällorna, ändå får fram bollen i offensiv riktning. Och så fick de det här lilla övertalsläget med en dålig passning då ändå, tänker jag, ut i Hult, och så ett halvt panikinlägg som ändå nickas i mål av Leo Östman. Stor, tung, ung central anfallare som gör jättemycket nytta som länkspelare när de spelar via honom vidare till de små rörliga kvicka Sinelli, Kamara och de andra runt honom. Och också är han nyttig på det viset att han är stor och stark. Det går att skicka upp långbollar på honom och så kan han hålla kvar bollen i offensiv riktning i anfallslinjerna ifall Elfsborg är under press kring eget försvarsområde. Nyttig, ung och lovande. Leo Östman har gjort mål igen i allsvenskan. Nu är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK.
2: Dryga timmen spelat i Malmö. Det är Malmö mot Kalmar och det är ju inte alls som hos Christian i Borås. Det vill säga det är 0-0 fortsatt mellan dessa två FF-lag. En andra halvlek där Kalmar har haft ytterligare en ribbträff. Tredje ribbträffen. Alla via duktiga Malmö-målvakten Robin Olsen. Den här gången var det Wilmer Thyrén. Han hade ju ribbträff även i den första halvleken efter ett superanfall med firma Sago Junior och Magashi. Hamnade bollen hos Thyrén som bara skulle styra in mot mål, men han var där med någon form av kroppsdel. Olsen och styrde upp även det skottet i ribban, så han har haft bra hjälp av sin överliggare i den här matchen. Kanske blir det en skrivelse från Smålands fotbollförbund om att ribborna ska höjas i den svenska fotbollen eller något efter den här. Nu är det Malmö som försöker hitta in till det första målet i matchen. Här kommer Michael Ladd och han samarbetar med Sead Haksabanovic strax utanför Kalmar straffområde. In med den här igen i detta straffområde via Anton Hög som hittar till Haksabanovic som skjuter på täckande Kalmar-spelare. Och så kommer nästa avslut från högerbacken Jens Stryer Larsen. Då är det någon meter utanför, samtidigt som Malmö förbereder ett trippelbyte. Backen Bleon Krutulus, tidigare i Halmstad, ju ska in. Theodor Lundberg, den unge, väldigt talangfulla mittfältaren, ska in. Och så ska Anders Christiansen in igen i allsvenskan. Har ju bara 4 inhopp den här säsongen. Väldigt lite speltid på Christiansen, men nu är det eventuellt i alla fall dags för den 36-årige dansken att spela. Han har haft jätteproblem med skador. Inspark för Kalmar efter det där Malmö-avslutet. Malmö har spottat upp sig en smula den senaste 5-minutersperioden, för inledningen här av den andra halvleken var det faktiskt bara Kalmar. Nu är det Malmö som vinner ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva i den andra halvlekens 19:e minut. Kastas bakåt i plan till Doric, mittbacken från Montenegro som samarbetar med den unge mittbacken Malte Frejd Pålsson. Malmö kant, ut på vänsterkanten för Michael Lado, nyförvärvet från AZ i Holland. Lado kommer en bit men kommer inte jättelångt, men får med sig en frispark i alla fall i kamp med Miska Ylitolva, den finska högerbacken i Kalmar. Och då ska de där byterna, säger jag, genomföras, men då är det ju Kalmar plötsligt som ska byta. De där tre Malmöspelarna som har stått och hoppat vid sidlinjen hur länge som helst, de går och sätter sig igen. Intressant från Gaute Hellstrup. tränaren i Malmö ger direktiv där. Men det ska bli en frispark nu, halvvägs in på offensiv planhalva för Malmö FF att lyra in i det offensiva straffområdet. Där finns Sead Haksabanovic med en högerdoja, där finns Gabriel Busanello med en vänsterdoja. De två står och gestikulerar och pratar ganska livligt om hur den här frisparken ska exekveras. Det blir en kort variant till Haksabanovic. Haksabanovic som skjuter från jättelångt håll och så blir det retur från Brolin och så ut i straffområdet. Hamnar djupt ner, nästa boll in via Kalmar-spelare till en Malmö-hörna. Första hörnan i den andra halvleken var fiffigt av Haksabanovic att helt oväntat dra på ett skott hårt och lågt mot den bortre stolpen från en sådär 22 meters avstånd. Och Brolin var lite sen på den, därför lämnade han returen som ledde till den här hörnan från höger. Ska slås av Otto Rosengren, slås ganska lågt mot den första stolpen, klackas elegant bort av Melker Hallberg, hamnar ut på mittplan, kan Kalmar möjligen kontra. Nej, de nöjer sig med att ta ett inkast i relativt lugn och ro på egen planhalva. Det är snart 20 minuter spelat av den andra halvleken och det är fortfarande inga mål mellan Malmö och Kalmar.
0: Och i den andra allsvenska fotbollsmatchen som spelas denna afton så leder Elfsborg mot seriejumbon Halmstad på hemmaplan. 3-0 är Elfsborgs hemmaledning.
3: Damernas högsta hockeyserie, STHL, slut i båda matcherna nu. Jumbon, nej, de är ju inte det längre, men de var det i alla fall när matchen inleddes. Skellefteå vann borta mot STE 2-1 och Brynäs suveräna serieledarna 4-1 på bortaplan mot Modo. Och så en rejäl vändning i hockeyallsvenskan. AIK hade 2-0 efter en halvtimme spel hemma mot Östersund. 4,5 minut tog det för Östersund att göra 3 mål och ta ledningen. Uddamålsförsprång 3-2 för Östersund när det är 1,5 minut kvar att spela utav den andra perioden på Hovet i Stockholm.

0: It Ain't Me, Kygo och Selena Gomez i Sportextra.
1: Däremot är det herrallsvensk fotboll i Sportextra, till exempel härifrån arenan i Borås där det är 20 minuter kvar att spela av den andra halvlekens ordinarie tid mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Det är 3-0 till Elfsborg, två mål i den första halvleken, 1-0 Momo Kamara tidigt i halvleken och 2-0 i slutet av den första halvleken Albert Seneli, sista Elfsborgare på bollen. Det registreras som ett självmål eftersom det var en Halmstad fot sist på bollen över mållinjen. Och så här är den andra halvleken, och Östman med 3-0-målet. Nu lanseras ännu ett fint Elfsborgsanfall. Julius Magnusson avslutar över. Han är inne mittfältare, han är islänning. Och han var dessutom offside i den där situationen. Och nu är matchen i det där läget att Halmstadspelarna bara vill att det ska ta slut. Det som de gjorde så bra inledningsvis i andra halvlek, gå in i närkamper, stå högre upp med laget, faktiskt skapa målchanser som de mycket väl genom Aydin Selkovic, inhoppar i paus, kunde blivit mål på. Det är borta nu. Nu är det lätt för Elfsborg att ta sig fram till nya målchanser och nyss då också ett nytt mål genom Östman. Här kommer de igen. Kamara mot straffområdet för Elfsborg blir av med bollen. Det är 3-0. Det är 19 minuter kvar att spela. Elfsborg är glimrande bra.
2: I Malmö är båda lagen glimrande sisådär. Malmö FF och Kalmar, för inget av dem har ju gjort något mål. Matchen pendlar fram och tillbaka mellan lagen 26 minuter in i den andra halvleken. Kalmar inledde andra allra bäst, men senaste perioden har varit väldigt mycket Malmö FF som nu har bytt in Anders Christiansen som omedelbart kom in på plan och fixade en hörna för Malmö FF efter fint samspel med Sead Haksabanovic på Malmös vänsterkant ut med Michael Lado, förvärvet från AZ i Holland, tidigare ju i Hammarby. Här kommer Malmö på högerkanten. Stryer Larsen, forsar fram, höjd med straffområdet. Inlägget kommer, Otto Rosengren förlänger. Läget kommer till Haksabanovic som inte skjuter. Anders Christiansen skjuter rakt på täckande Kalmar-spelare. Bollen fortfarande kvar i det offensiva straffområdet. Fiskas bort därifrån av Kalmar-spelare, men bara till nya Malmö-attacker. Skogmar, Christiansen, Haksabanovic. Spel på väldigt små ytor i det offensiva straffområdet. Man väljer att brösta ner den in igen i boxen. Och så kommer Otto Rosengren och skjuter i mål. Otto Rosengren frälser Malmö-publiken i den 27:e minuten i den andra halvleken efter ett jättelångt Malmö-anfall där Anders Christiansen var oerhört delaktig i mycket av det som skedde. Vilken energi han har bidragit med, 36-åringen, sedan han kom in för bara några minuter sedan och satte på sig lagkaptens binden direkt. Här är det han som ligger bakom mycket av den press som föranleder det här målet av Otto Rosengren, tredje baljan den här säsongen för Otto, vars pappa Patrik Rosengren ju är en Kalmar-ikon, spelade ju mittback i Kalmar FF i en herrans massa år för ett herrans massa år sedan. Men nu gör han mål på Kalmar som ju har kämpat och svettats och jobbat, haft tre ribbträffar under matchen. Så otroligt nära har de varit att göra mål. Det var ju en all evighet sedan Kalmar gjorde något mål överhuvudtaget, och ännu längre evighet sedan de vann i Allsvenskan. Det var ju senast de var uppe innan de åkte ut i Superettan. De har ju inte vunnit en enda match på borta plan den här säsongen, smålänningarna. Och nu ser det ju ännu dystrare ut när det är 27,5 minut spelat av den andra halvleken och Otto Rosengren har gett Malmö ledningen. Vad ska Kalmar hitta på nu? Tony Koskela, tränaren, står och funderar, gestikulerar, försöker hitta fram, försöker att få någonting att hända. Har bytt in Tobias Lauritsen, den danske mittfältaren, istället för Melker Hallberg, men det är ju spetsen framåt man vill åt. Han har även tagit in Noah Shamoun, men framåt. Någon måste ju börja göra mål för det här gänget. Kan inte bara hålla på att träffa ribban hela tiden. Kalmar som även har kastat in Eskil Dall, som ju är mer en offensiv spelare, bytt ut Wilmer Thurén, han som har prickat ribban två gånger via Malmö målvakten Robin Olsen. Vi får väl se om det ger någon effekt. Det är mest spel på mittplan just nu. Det blir en frispark till Malmö FF, snabbt igångsatt till Sead Haksabanovic som har hav av gräs på vänstersidan att sanera bollen på, närmar sig det offensiva straffområdet, sätter in den till Otto Rosengren som släpper vidare, så är det skott utifrån av Anton Hög och så är det en jättefin räddning av Samuel Brolin när Rosengren släpper bollen mellan benen så att skott ögonblicket istället hamnar hos Unge Hög, 19-åringen anfallaren i Malmö FF. Men Brolin läser det avslutet och det var värst vad händelserikt det blev här nu när snart en halvtimme av den andra halvleken spelar. Nu är det Kalmar som anfaller. Här stannar man inte upp på något mittfält och lirar bollen i sidled. Det ska vara framåt, framåt, framåt. Sagor Junior utanför Malmö straffområde skjuter rakt på täckande Malmöförsvaret som är Doric. Malmö tar hand om bollen. Bra jobb av Gudjonsen, islänningen som aldrig gör några mål men som ändå får mycket speltid. Då är han dessutom alldeles för tuff i närkampen med Jesper Löfgren och Kalmar får en frispark på egen plan. Nu är det väldigt framåtriktat i Kalmar. Noah Shamoun på högersidan spelar in bollen till Lauritsen som sticker in den i den offensiva delen. Skott kommer i mål men då är det avvinkat. Då är det avvinkat för offside i det tidigare läget. Det är ju en väldigt, väldigt typisk grej för detta Kalmar att råka ut för. Miska Ylli, 12 högerbacken, högt upp i offensivt straffområde, offside när han skjuter in bollen för en gångs skull i mål för Kalmar och inget mål där heller. Det grinar definitivt smålänningarna emot. Hade ju räckt med en poäng i den här matchen för att lämna kvalplatsen till Degerfors, men nu när halvtimmen exakt är spelad av andra halvlek är det underläge. Malmö leder. Otto Rosengren har gjort matchens enda mål.
0: Och i den andra allsvenska matchen så leder Elfsborg mot Halmstad på hemmaplan. De gör det med 3-0.
3: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
4: Ja! En knakande koja.
3: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
4: Men... var är bollen?
5: Ja, var är bollen?
3: Det är jag.
4: Hemligt, apigt, klurigt.
3: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
6: Senaste handbollsnytt hämtar vi från Sportbladet. Inför morgondagens truppsläpp när det gäller handbollslandslaget så avslöjar Aftonbladet, Sportbladet, att Jim Gottfredsson för första gången på ett decennium kommer att lämnas utanför en landslagstrupp. Hur överraskande och stort är det här, Per Karl?
0: Ja, det återstår ju att se om det verkligen är så, men om det är så så har det ju varit, det är ju den stora frågan som har varit inför den här trupputtagningen imorgon. Kommer Jim Gottfridsson med eller inte? Jim Gottfridsson har ju valt att placera sig själv i IFK Ystad i den svenska andra divisionen och då är ju frågan om det anses vara tillräckligt hög kvalitet för förbundskapten Mikael Apelgren att ta ut Gottfridsson i laget. Och om nu Aftonbladets uppgifter stämmer så är ju uppenbarligen då förbundskaptenens beslut att inte plocka med Jim Gottfridsson. Det handlar om 2 EM-kvalmatcher mot Grekland och Luxemburg som spelas i början på november. Och det är de enda matcherna som ska spelas innan det blir så småningom dags att ta ut en trupp till VM som spelas i januari månad. Men Gottfridsson då i näst högsta divisionen har då uppenbarligen inte fallit förbundskapten Mikael Apelgren i smaken.
6: Om detta stämmer, har vi sett det sista av Jim Gottfridsson i den blågula landslagsdressen?
0: Ja, det återstår ju att se. Det finns ju möjligheter att det finns andra skäl än just det här kvalitetsskälet till att han är bortvald den här gången. Det svaret ges väl imorgon då när truppen tas ut klockan 14. Det är ju fler svenska spelare som har varit med i landslagssammanhang tidigare som också spelar i andra divisionen den här säsongen. Hampus Wanne till exempel spelar ju höj i den danska andra ligan. Så det har väl varit de 2 tveksamheterna som har varit. Kommer Gottfridsson med? Kan man spela i andra divisionen och ändå vara med i ett svenskt handbollslandslag? Samma sak för Wanne. Wanne-frågan får ju inget svar i det här sammanhanget eftersom att, som du säger, Hampus Wanne är skadad.
6: Sist till sist bara, hur betydelsefull har Jim Gottfridsson varit för svenska landslagsframgångar?
0: Oerhört betydelsefull. Han har ju varit en av världens bästa handbollsspelare. Kanske fortfarande är en av världens bästa handbollsspelare även om han spelar på en lägre nivå nu. Och inte minst har han ju varit en faktor som liksom har drivit laget framför sig och vad heter det, varit en pådrivare i laget och en sån där spelare man vill ha med sig i de här sammanhangen.
6: Besked imorgon alltså?
0: Besked imorgon om dessa uppgifter stämmer och dessutom då kan vi tänka oss en förklaring också för varför han inte är med, om det nu är så att han inte är med.
1: igen i Borås fram till 4-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Och nyss i detta nu rättare sagt väldigt nära att det blir 5-0. Samme man som gjorde 4-0-målet gjorde också 3-0-målet och var nära att göra 5-0. Det blev inte 5-0, det blev bara hörna så att säga i det här sammanhanget. Det är Leo Östman som är situationens president i Borås just nu. Han har gjort Elfsborgs båda mål här i den andra halvleken. Är uppe på 9 mål sammanlagt den här säsongen. Den unge centralanfallaren, lång, tung, bra, flink, teknisk, väldigt användbar på många sätt och vis. Leo Östman nu avslutade ett anfall med ett inspel i sista momangen från högerbacken Alexander Jensen som var högt upp och rullade in bollen längs gräset fram till ett öppet mål för Östman. Och här kommer hörnan. Simon Hedlund, en av de inhoppande i Boråslaget Elfsborg, in med bollen undan av Elfsborgs kroppsdel över kortlinjen i sista läget där tycker domare Klitto, och då är det inspark för Halmstad BK som alltså ligger under med 4-0. De hade ju en bra chans att reducera tidigt här i den andra halvleken. Aydin Selkovic, offensiv kraft, inkommen i paus i Halmstad, sköt då så att målvakten Isak Pettersson kunde rädda. Strax före 4-0-målet så hade samme Selkovic en nick som nog bara var decimeter ifrån och träffa stolpen ner hos Isak Pettersson, Elfsborgs målvakten. Den gjorde inte det, den smet precis utanför stolpen och det var ju inte jättenära att det skulle bli mål, men det var en väldigt bra chans. Och för att vara Halmstad i den här matchen så var det jättenära. Här kommer de igen, Karnail på högerkanten till Selkovic strax utanför straffområdet, över med bollen på vänsterkanten, in med den i straffområdet. Karnail skjuter däremot till bortre krysset, bra skott, en liten bit utanför till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg som spelar propagandafotboll, är väldigt roliga att se, och leder med 4-0 mot Halmstad BK. Då är det 8,5 kvar ordinarie tid.
2: Det är väl 9 minuter ungefär kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF leder hemma mot Kalmar FF med 1-0. Målskytt Otto Rosengren här i den andra halvleken. Sen dess har det varit bytesfest i de båda lagen. Vi poängterade bytet in med Anders Christiansen i Malmö. Han var väldigt delaktig i det där målet och har varit väldigt delaktig i spelet. Den så skadedrabbade de två senaste säsongerna lagkaptenen i Malmö FF. I Kalmar så lanseras en, vad jag har förstått, debutant i Allsvenskan. Det är 18-åringen från Gambia med det sköna namnet Amara Kamara som kommit in här i den andra halvleken, in också med Sivert Överby, norrmannen, backen. Man försöker, eller Tony Koskela, eller man tränaren försöker, kastar in vad han har framåt, för det har ju varit så himla svårt så himla länge för smålänningarna att göra mål väldigt tydligt i den här matchen när man träffat ribban 3 gånger utan att nätet har rasslat bakom Robin Olsen. Just nu ett inkast i offensiv riktning för Malmö FF som har dragit ner lite grann på tempot efter det där 1-0-målet. Det kom ju som en frukt av ett ganska långvarigt bollinnehav, en långvarig press ner mot Kalmar målet och Samuel Brolin som har gjort ett flertal fina räddningar. Nu vinner Malmö ytterligare ett offensivt inkast den här gången på vänsterkanten. Sead Haksabanovic funderar om han ska kasta till en annan comebackande efter skada Malmö-spelaren, nämligen Emanuel Ekong som kommit in här istället för Daniel Gudjonsen, islänningen. Ekong har inte spelat mycket den här säsongen, haft väldiga, väldiga skadebekymmer och är säkert överlycklig över att få komma in här i den andra halvleken i ställningen 1-0 till Malmö FF. Spel på mittplan, lite gyttigt, lite grottigt sådär, spelarna byter boll med varandra, när kamper, lite höstfotboll plötsligt. Fint spelat av Kalmar som är bäst på just den detaljen i just det läget. Kommer de framåt då? Nej, det stannar upp ungefär vid mittlinjen. Titt på klockan, 38 minuten. Andra halvlek. Kalmar anfaller på höger sidan med Ylitolva. Ylitolvas inlägg är riktigt fint, men det är ju ingen Kalmar-spelare som hamnar där bollen hamnar. Kan Sagao Junior hitta på något? Han spelar tillbaka till Ylitolva, så spelar in bollen i straffområdet igen. Bortrensat, närmast i panik av Malmö-försvaret. Bollen hamnar hos Sagao Junior som är så himla flink och fin med bollen. In med den i straffområdet. Chamoun får inte riktigt tag på den. Chamoun omkull. Nu är det lite kalabalik i Malmö FF straffområdet. Kalmar ligger på med jättemånga spelare. Till slut rensar Malmö ute på mittplan där Kalmar börjar om med mittbacken Jesper Lövgren. Framåt, framåt, framåt. Här kommer nästa boll ut mot Ylitolva. Ylitolva på ett tillslag in i straffområdet och så är bollen utanför och det är oerhört nära igen. Det är väl Amara Kamara i sin allsvenska debut som träffar bollen fint, men det är någon decimeter mellan boll och stolpe på fel sida med Kalmar ögon sett, och Robin Olsen ska få ta hand om en inspark. Nej, nej, nej, det grinar verkligen illa, det vill sig verkligen inte för östsmålänningarna. Det är så himla svårt att göra mål. Det var någon gång i augusti mot IFK Göteborg som Kalmar gjorde sitt senaste mål i allsvenskan, blev 0-5 förlust senast mot Häcken. Här kommer nya Kalmar försök, bollen upp mot anfallaren Eskil Dall, dansken, men han är inte riktigt tillräckligt stark och tuff i närkampen mot Doric, mittbacken i Malmö, utan Doric tar hand om den och skickar ner den till Robin Olsen som sätter fart på den igen. Spel i den 40:e minuten, Malmö leder mot Kalmar med 1-0, Malmö på 8:e plats i den här mittengyttjan i tabellen där IFK Göteborg och AIK och Gais och Västerås finns. Det skiljer väldigt få poäng mellan de här gängen i mitten av tabellen. Det är verkligen varken något kvalspöke eller egentligen någon riktig jakt på Europaplatser, utan det är, ja, man är ett mittenlag helt enkelt. Men en seger hemma mot Kalmar hade ju i alla fall glatt de Malmöbor som är här idag. Det är inte fullsatt. Det är många ljusblå stolar som står tomma. Det är inte som back in the fornstora dagar direkt i Malmö. Men de leder ju i alla fall i den 41:a minuten. Kalmar kämpar och kämpar och kämpar, men det är så ytterligt svårt att göra mål.
1: I Borås är det en klang- och jubeldag för Elfsborg, herrarnas fotbollsallsvenska. De leder med 4-0 mot bottenlaget Halmstad BK, som ju försämrar sin målskillnad ordentligt. De är ju sist i tabellen inför den här matchen. De vann ju senast hemma mot AIK före det långa landslagsuppehållet, och det kändes ju som att, kan de ha någonting på gång? Halmstad har vunnit 2 av de 4 senaste matcherna i allsvenskan, men de vinner inte idag. De cementerar sig som sista lag i tabellen. De försämrar sin målskillnad mer än vad ÖIS, som är näst sist i tabellen, ju gjorde igår när de blev utspelade av ett topplag, BK Häcken. Då förlorade ÖIS med 3-0. Nu är det 4-0 i underläge för Halmstad BK, och det är snart bara 3 minuter kvar att spela. Och Elfsborg, laget som leder med 4-0 och varit så himla bra och kunde gjort kanske 6, kanske 7 mål till och med i sin fröjdefulla offensiva insats. De avancerar förbi nyss nämnda Häcken upp till 4:e plats i tabellen. De är 3 poäng bakom Hammarby som är 3:a och 4 poäng bakom Djurgården som är 2:a i tabellen i och med den här 4-0-segen. Och på konstgräs som det är här i Borås så tror jag att Elfsborg är otroligt svåra att ha att göra med för alla lag i allsvenskan. Här kommer en långboll för 5-0 kanske för Leo Östman som tar emot utanför straffområdet, vänder bort. Pascal Gregor kan rulla i sidled till Kamara, gör det, får tillbaks bollen, men då studsar den ifrån honom och målvakten Rönning kniper för Halmstad BK-bollen i eget straffområde. Halmstad är så väldigt bra i, förlåt, Elfsborg, Halmstad är inte så väldigt bra, men Elfsborg är så väldigt bra i sitt passningsspel, och de är under uppbyggnad, de är ett projekt som är igång. Det känns hela vägen upp på läktaren, tänker jag, för de är så himla besjälade av att göra rätt. Spelarna hela tiden pekar och skriker, och där ska du vara, och där ska du vara bra. Då startar vi spelet, och så rör sig alla som på en given signal precis som de ska, och så kommer bollen precis där den ska vara hela tiden, och så går det inte varje gång vägen, men så är det ändå så roligt att se hur de bara blir bättre och bättre hela tiden under sin försäsongen nya tränare Björn Hamberg, med många unga spelare med stor talang och många också äldre väletablerade i allsvenskan som känner ny inspiration och ny glädje. Och just nu en 4:e plats alltså i tabellen för Elfsborg, som nog kommit igång för sent den här säsongen i sitt ivriga poängsamlande för att bli riktigt vast i slutställningen. Men de är ett lag för toppen, och de är definitivt där för att stanna. Det här ser så himla bra ut. Elfsborg har 4-0 mot Halmstad, och det är någon halv minut kvar att spela i Borås.
2: Det är 2,5 minut kvar i Malmö. Malmö leder mot Kalmar, och målskytten Otto Rosengren har gjort sitt för idag. Tackas av publiken, in istället med mittbacken Bleon Kurtulus. Nu ska de här 3 poängen liksom försvaras hem för skåningarna, är tanken från tränare Gaute Hellstrup, norrmannen i Malmö. In med en mittback istället för en kreativ mittfältare. Nu ska det försvaras in i kaklet när Kalmar sätter igång spelet i form av en frispark på mittplan. Lyras upp mot det offensiva straffområdet där Kalmar har träffat ribban 3 gånger. Här kommer nästa läge, då är det avvinkat frispark för Malmö när Eskild Dall, den danska anfallaren, är lite för tuff i sin närkamp med mittbackar i Malmö i form av Andrej Doric. Och Robin Olsen tar god tid på sig att sätta igång spelet. Snacka lite med någon, ser det ut som, undrar vem. Men där sätter han i alla fall igång spelet. Olsen med den långa insparken. Lars Sätra, den långa mittbacken, missar faktiskt att nicka bort den och i nästa läge för Kalmar frispark. Och Emanuel Ekong, nyligen varnad, ligger lite pyrt till här för att han är väldigt tuff i närkampen med duktig högerbacken i Kalmar Miska Ylli-Tolva och får sig en rejäl tillsägelse av Oskar Jonsson. Ett gult kort redan i det här korta inhoppet som är väldigt spelsugen såklart. Långt skadeavbrott på Emanuel Ekong. Men ett gult kort och det där kunde nog ha varit ett till, men domare Jonsson nöjer sig med en tillsägelse och Kalmar sätter igång spelet. Sagao Junior på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Samspelar där med Lauritsen, ut med bollen ännu längre till vänster. Det stannar Kalmar spelet upp halvvägs in på offensiv planhalva. Där lyras den in mot straffområdet, nickas bort, hamnar hos Kamara, den nye Gambien, och så får Ylli-Tolva på ett inlägg som nickas bort och så hamnar hos Kalmar spelare strax utanför straffområdet som är Lauritsen som halkar omkull med bollen när han tänker skjuta. Och då kommer det Emanuel Ekong dit för Malmö snorbollen. Ekong omkull på mittplan. Får frispark med sig och så tar Malmö gott om tid på sig igen. Och då ska det komma en tilläggsskylt nu. Och det gör det också. Vad bra. 5 minuters tilläggstid. Kalmar jagar en kvittering i Malmö. Malmö leder 1-0. Snabbt slagen frispark. Aksabanovic får sig en rejäl knuff i ryggen när han ska ta emot bollen. Får ingen frispark utan Kalmar tar hand om den. Med Kamara. Ny gambier i Kalmar som i sin tur, han får en frispark med sig. Då blir inte Malmö-publiken gladare av det. En del, det är ganska många Kalmar-supportrar. Det är inte så himla långt, 32 mil eller vad det är, att köra ner och titta på fotboll en måndagkväll för att se sitt Kalmar försöka göra mål. Här kommer Shamoun, bra fart in i straffområdet. Kamara får läget men han skjuter inte utan Malmöbacken Malte Frej Paulsen kan istället rensa bort den. Varför sköt han inte? Det var ett jättefint inlägg ute till, eller läge ute till höger i det offensiva straffområdet för Kamara och så sköt han inte. Men Kalmar fyller på. Här kommer den frejdige Ylli-Tolva igen. Hans inlägg prickar skallen på Malmös vänsterback Gabriel Bussanello som får ont, men det ska ju bli en Kalmarhörna av det. Oavsett hur ont Bussanello har, han ligger ner en bit utanför straffområdet. Hörnan ska komma från vänster. Det kommer kanske ta en stund att titta till Bussanello. Han ligger kvar i gräset i alla fall. Eller, nej, han reser sig nu. Och hörna för Kalmar i underläge 1-0. Spel på tilläggstid som Samuel Brolin, den långa målvakten i Kalmar, har gått upp i offensivt straffområde. Kalmar jagar kvittering. Det är 1,5 av de 5 tillagda minuterna avverkade när hörnan ska komma från höger. I princip alla spelare på plan i Malmö straffområde i det här läget. Det är bara 2 Kalmar-spelare precis utanför. Nu ska Malmö försvara 1-0-ledningen mot denna Kalmar-hörna. Här kommer den. Den är hårt slagen mot första stolpen. Och det är så nära att Samuel Brolin kommer på den. Men den hamnar istället hos Malmö-spelare som är Anders Christiansen som sprintar upp på mittplan. Försöker, tittar upp mot det tomma Kalmar-målet. Men han får inte tillfälle att dra iväg en riktig rökare från mer än halva plan. Utan han fälls ju av Kalmarbacken Jesper Lövgren och får en frispark. Det var en väldigt snäll fällning så det blev inte ens ett kort på Lövgren av det. Men Samuel Brolin var otroligt nära att få sin långa skalle på den där hörnan. Men så blev det inte. Det är ju som sagt otroligt svårt för Kalmar att få bollen i nät. Och nu är spelet igång igen. Det är snart 3 av de 5 tillagda avverkade när Malmö-spelaren Ekong springer offside. Nu har Kalmar jättebråttom, snabbt slaget frispark, hamnar hos Samuel Brolin, målvakten som promenerar ut en bit på egen plan. Halva tittar höger, tittar vänster, tittar höger, tittar vänster. Där drar han till bollen ut till vänster, siktar på Sätra som han som vanligt har flyttat upp som target-spelare som träffbildspunkt offensivt sett, men Malmö bara rensar ner den på Kalmars planhalva igen. Tillbaks till Samuel Brolin. Vad tittar han på den här gången då? Vad har han Sätra? Sätra ska ju nicka ner bollen till någon som ska försöka skjuta in den i mål. Den här gången väljer man att spela efter backen istället till Ylvi Tolva, till Carl Gustafssons passning rakt på Malmöbacken Bussanello som har tillfrisknat väldigt fort, till Anders Christiansen i Malmö som skickar Kalmar ut den till ett inkast för Malmö på egen plan halva, och då är det inte så himla mycket kvar att spela. En och en halv minut ungefär av tilläggstiden. Malmö i ledning mot Kalmar på hemmaplan. En riktig höstmåndag i Skåne. Det har ju varit under 10 grader här för första gången den här säsongen, och väldigt höstigt i luften. Och den typen av fotboll också, med mycket närkamper, mycket spelare omkull, mycket glidtacklingar, hal plan. Malmö nu vinner ett inkast precis utanför Kalmars avbytarbänk. Tony Koskela, Kalmar-tränare, står och diskuterar med Malmö-spelarna. Nej, det var inget inkast, det var en frispark precis på mittlinjen. Malmö tar god tid på sig, 45 sekunder kvar av tilläggstiden cirka, när Kalmar tar bollen på egen plan halva. Malmö lite väl bryska när de försöker ta tillbaka den i form av Anders Christiansen, frispark Kalmar på egen plan halva. Nu lyfter man upp allt vad man har igen. Ylvi Tolva och Carl Gustafsson vill sätta fart på spelet. Christiansen ställer sig lite grann i vägen för det. Carl Gustafsson skickar upp bollen mot Lars Sätra som inte vinner nickduellen mot Malmö-spelaren. Men Kalmar tar hand om bollen på offensiv del i alla fall. Jesper Löfgren har den en bit in på offensiv planhalva. Ut med den till vänster, men fortfarande inte i närheten av det offensiva straffområdet. Det går långsamt framåt nu, Kalmar, och det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer bollen upp på straffområdet i alla fall, och det är ett dåligt, dåligt, dåligt slaget inspel av Carl Gustafsson rakt ut över kortlinjen. Inspark Malmö, och det kan vara det sista som hände i den här matchen för Robin Olsen. Ja, ni förstår, han har ju inte jättebrådis att sätta igång spelet. Nu får han tillsägelse av domare Jonsson att han ska göra det lite snabbare. Jonsson räknar ner med fingrarna på det där VM-sättet. Olsen sätter igång spelet ut till ett inkast för Kalmar på egen planhalva. Publiken vädjar till domare Jonsson att blåsa av, och 3 poäng till Malmö i form av den här 1-0-ledningen där Otto Rosengren har gjort matchens enda mål. Blir det någon Kalmar-försök till? Upp med bollen. Sätra vinner inte nickduellen. Inte heller Dall gör det. Nästa försök då, nu kan Sätra vinna en nickduell möjligen. Nej, han missar den också. Kalmar har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Sagow Junior in i straffområdet. Vem spelar han till? Han spelar till Chamon. Det blir inget skottläge. Det kommer ju inga skott, och då blir det ju heller inga mål. Men Kalmar fortsätter med bollen. Publiken är tokig, vill att domaren ska blåsa av. Det har gått mer än de 5 tillagda minuterna när nästa boll hamnar i Malmö straffområde. Och då vinner Malmö en frispark. Och då är det ju faktiskt mer än en minut av de där 5. Det är Olsens långa väntan, men där är i alla fall hela väntan över. För matchen är slut. En relativt torftig tillställning. Vi noterar 3 ribbträffar för olyckliga Kalmar som ligger kvar på kvalplatsen. Vi noterar 3 poäng till Malmö FF. Otto Rosengren gjorde måndagens enda mål i Malmö.
0: Och det gjorde han framför ögonen på Andreas Mats som har våra ögon på fotbollsstadion i Malmö. Och i Borås så vann Elfsborg mot Halmstad bollklubb. De gjorde det med 4-0 inför ögonen på Christian Olsson. Det är Sportextra ni lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Staffan Hellstrand som nu har sjungit ganska länge om Lilla Fågelblå.
1: Mm. Två stycken allsvenska fotbollsmatcher har spelats denna måndagskväll. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0. Sportextra fortsätter nu med det senaste från Ekot och Johan Hellström.
2: Enligt en kartläggning som Ekot rapporterat om idag så tvättar ryskspråkiga nätverk miljardbelopp i Sverige. Marcus Willner, som är operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, beskriver hur det här går till.
3: Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter för att betala ut svarta löner. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen.
4: I den nya kartläggningen konstateras att det sker i det som beskrivs som industriell skala.
3: Det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna.
2: Reporter Henrika Åkerman. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför slottet i Stockholm i förra veckan har nu häktats. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks för grovt brott mot knivlagen och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Mannens skador bedöms som allvarliga men inte livshotande. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan. Andreas Strandberg är ordförande för Arlabönderna i Värmland.
5: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk.
2: Och det rapporterade P4 Värmland.
1: Johan Hellström. Ekot där, det är Sportextra ni lyssnar på. Klockan är precis i detta nu 21.00.
6: Ja, då öppnar slussen.
1: Ja, den gör det, ja. Karlavagnen sluss. Om 40 minuter börjar Karlavagnen, ja. Det var det jag skulle sagt.
6: Ja, ja. Men jag hann före där att slussen är ju öppen så det går bra att ringa 020 22 10 30. Mm. Men vi vet ju inte vad det handlar om.
1: Nej, Hanna Silman, det är du som ska sköta Karlavagnen.
7: Jajamän.
1: Under aftonen, med lyssnarnas benägna hjälp givetvis. Ja. Vad handlar det om?
7: Ja, men vi ska prata om när vädret ställde till det för oss. När man hade otur eller kanske tur med vädret. Jag tänkte på det när jag lyssnade här, Andreas match från Malmös match. Alltså att det var glidtackningar, höst i luften, mycket närkamper. För jag tycker det är så komiskt att när vädret är som finast, då har vi ju sommaruppehåll i fotbollen. För att sen maxa matcherna här i höst, stormar, halka och i bästa fall snö.
1: Kan vara så att fotbollsspelarna vill ha semester en vecka där, eller två.
7: Kanske. Men vad har ni för fina fotbollsminnen från just höstrusket?
6: Jag var intervjureporter senast i IFK Göteborg, vann SM-guld. Det är väldigt länge sedan, men det var 2007. Och det var på Ullevi och det var sån Göteborgsregn. Det vill säga att du är torr på baksidan men väldigt, väldigt blöt på framsidan.
1: Mm, och jag satt i hytten och skulle referera den här matchen tillsammans med Ralf Edström och Jonas gick där nere på inneplan och från hytten och det perspektivet så syntes det inte så tydligt att det regnade så mycket som det gjorde och så säger jag till Jonas, regnade. Varpå jag fick ett...
6: Nej, jag var så blöt och jag hade inte riktigt lyssnat på väderprognosen och var inte 100% klädd för detta enorma skyfall och den vind som gjorde det ännu värre. Så där har du fotboll och väder.
7: Mm. Ja, men horisontellt regn på hösten.
6: Precis. Det är precis. Det.
7: Och jag fascineras över också att jag har sett samma förmåga, gåva i livet, att glömma bort hur hösten är. År efter år. Varje år blir man förvånad över. Oj, det regnar. Man kanske borde haft lite mer kläder. Men du, jag måste fråga Jonas. Ja. Gav du Per en kram när ni sen möttes?
6: Det hade han inte velat. Det hade han inte velat.
7: Det hade han väl varit värd efter den kommentaren.
6: Nej, men herrejösses, han hade blivit dränkt om jag hade kramat honom.
7: Men du är för fin vän.
6: Men Hanna, jag kan säga att jag är uppvuxen på en ö nära Västerhavet. Och det är ju mycket väder och vind man drabbas av. Naturen är ju som allra vildast vid havet. Och om man går nära klippornas möte med Västerhavet. Det där är ju naturupplevelser som är utöver det vanliga när det blåser en 20-25 upp på 30 sekundmeter och havet är i uppror, vågorna smäller in mot granitklipporna och alltså det är en upplevelse att stå där ute som inte går att föreställa sig om man inte har varit där.
7: Nej. Vi hade faktiskt en sommarstorm på Gotland nu i somras och det var också så konstigt, alltså att se Östersjön storma på sommaren. Men det lät ju så mycket i huset där vi var att jag blev faktiskt lite rädd. Och så tittade jag bara över alla båtar liksom och var så rädd för att de skulle slita sig i hamnen. Så här fiskebåtar och andra mindre båtar. Men jag håller med dig. Alltså nu har jag ju inte varit där på din sida.
6: Sjön blir ju väldigt, väldigt kraftfull in mot land. Alltså, det är, och så är det ju alldeles, så blir det ju skum som flyger upp på land. Så att det bara, det är liksom det. Det är liksom ett enda stort väderuppror, känns det som. Mm.
7: Det är mäktigt, men också lite läskigt, men mäktigt. Och Per, har du upplevt detta någon gång, eller har du bara varit i studion och undrat?
1: Nej,
7: om
1: du, jag har också hållit till där uppe i Jonas hemtrakter på västkusten. Men jag tänkte sagt, du satt ju nästan där och förringade vädret på Östersjön. Jag har ju lite gotlandskopplingar också, jag kan tala om att det blåser rätt bra där också.
7: Nej, det var inte meningen att förringa. Nej. Absolut.
6: Nej, det var jag som
1: Östergarns Holme, eller vad heter det, i december. Där kan det pina lite grann.
7: Ja, då kan man slå rekord i vindar.
6: Får vi höra vintersaga då?
7: Exakt.
1: Ja, där får vi in hela Sverige, uppifrån och ner och hela varvet runt.
7: Det är Visbyhamnen som nämns i den. Ja. Men vi ska alltså prata om när vädret ställer till det, eller när man har tur med vädret.
6: Så var det.
7: Alla de här berättelserna från havet, från land, från skogen, eller, men kanske från någon fotbollsmatch eller från ett lopp där det var för varmt, eller vad vet jag. 020-22-10-30.
6: Tänk de som var ute och tältade den där sommarstormen.
7: Nej, men det måste ha varit hemskt.
6: Ja. Ja, nu får folk ringa till dig istället.
7: Ja, det tycker jag. Ja. 020-22-10-30.
6: Ja, vi hörs om 35 minuter.
1: Ja, det går bra att ringa. Det går bra att prata finska idag också, va?
7: Exakt, det är måndag. Mm. Vet ni vad storm heter på finska?
6: Ja, storm.
7: Nej, myrsky.
6: Ja, det är det där.
1: Det låter...
6: Ja, det lät mer stormigt än storm.
1: Ja, det låter...
7: Ja, ja. Myrsky.
1: Myrsky.
6: Ja, då har vi lärt oss något nytt, Per.
1: Mm. 21.40 efter Sportextra. I kanalen Sveriges Radio P4.

0: I Just Might, Bruno Mars i Sport Extra 8:50 på måndag kväll. 2 matcher har spelats i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0 och Malmö FF vann mot Kalmar med 1-0.
1: Djurgården och Hammarby slogs ju igår med förhoppning om att kunna haka på Sirius i den allsvenska guldstriden. Efter övriga resultat i den här omgången, Häckens storseger mot Örgryte och Elfsborgs Victoria triumf verkligen mot Halmstad idag, så får nu nog de båda Stockholmsklubbarna istället börja titta neråt och se upp så att de inte passeras bakifrån. För Elfsborg på fjärde plats är nu bara 4 poäng bakom Djurgården och 3 efter Hammarby. Häcken ytterligare en pinne bakom. Därefter så hittar vi Malmö FF som alltså 1-0 besegrade Kalmar idag på en 6:e plats, men det känns som att det blir svårt att nå Europaplatser för MFF. Omöjligt är det dock inte. I botten var det ju Kalmar som var den stora förloraren. 3 ribbträffar och storspel i Malmö FFs mål, verkligen. Och detta förhindrade Kalmar från att vinna. De blev kvar på kvalplats, 4 poäng för Örgryte, en pinne efter Degerfors.
0: Mm. Mjällby 12:e plats 23, Degerfors 13:e 20, Kalmar 14:e kvalplats 19, sen har du Örgryte med 15 och Halmstad med 14.
1: Det är de som gör upp i botten.
0: Det är 21 poäng kvar att spela om.
1: Ja, just det.
0: 7 omgångar.
1: Ja. Och högintressant naturligtvis vilka som ska kvala, vilket lag som får kvala och vilka som åker ur.
0: Mm. Och Sirius i serieledning 10 poäng före Djurgården. Även där 21 poäng kvar att spela om.
1: Jaså, de har lika många att spela om.
0: Ja, de har det eftersom att alla lag har spelat 23 matcher.
1: Ja. Det är en svängig match i Hockeyallsvenskan, Per.
0: Mm.
1: AIK hade ju 2-0 och på väg upp i serieledning efter den första perioden. Östersund vände till ledning 3-2 efter 2 perioder. Det där blev till och med 4-2 och nu är jag lite tveksam. Just det, detta stämmer jag. Det blev 4-2 till Östersund en bit in i den tredje perioden. Men så tänkte AIK, vänta nu, vi är ju med och slåss i toppen. Östersund är ett mittenlag. Så här kan vi inte låta det vara, utan de har gått upp från 2-4 till 4 lika med 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. Just nu delad pott på Hovet.
0: Häng kvar vid radioapparaterna.

0: Var det lite fotbollsintervjuer eller?
1: Exakt. Fram till 21.40 fortsätter Sportextra med fotbollsintervjuer och efter det så tar Hanna Silman och Karlavagnen över. Hon vill prata om väder och vind.

0: Robin, Dancing on my own. Två matcher i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0.
1: Lars Sätra, Kalmar förlorar borta mot Malmö med 1-0 i en match där ni träffar ribban tre gånger, varav du gör det en gång, spelar fin fotboll, ändå blir det inga mål, ändå förlorar ni. Vad tänker du?
2: Ja, men man tänker att det är frustrerande. Så är det. Ja, som du säger, vi gör en jättebra bortamatch mot Malmö. Alltså, vi skapar ju, jag vet inte vad vi har XG, men vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen. Frustrerande, men alltså igen, vi har gjort några sådana matcher i år och inte tagit poäng, så jag vet inte helt vad man ska säga, men vi måste bara fortsätta jobba. Alltså, gör vi sån, vad har vi, 7 matcher kvar eller 8 matcher, gör vi 8 sådana matcher, så kommer vi ta poäng. Så är det. Så vi måste bara fortsätta.
1: Vad sitter det någonstans? Sitter det i skallarna? Eller vad, tänker ni att vi måste göra mål? Vi måste göra mål? Eller hur funderar man?
2: Ja, det är en jävla bra fråga. Alltså, jag vet inte. Alltså, det... alltså, jag vet inte. Det är så svårt att svara på. Alltså, vi gör ju keepern... Alltså, alla keeper som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Alltså, vi gör ju keepern bra. Alltså, det är också som att vi... Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
1: Fast din nick i stenhårt, det ska ju vara mål.
2: Jo, får han en hand på den? Jag tror det alltså.
1: Och
2: den,
1: jo, det får han.
2: Ja, och den räddningen jag har på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där. Så alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska säga alltså.
1: Nu har ni Degerfors borta nästa match. Det är ju liksom, det är ju nästan ett kval bara det. Vad tänker du om den? För det är just att det är bortaplan där ni har det som allra tuffast.
2: Ja, det är ju en jävla spännande match. Och sexpoängsmatch som blir otroligt viktig. Så ja, vi måste ju bara fortsätta med det vi gör. Alltså, som jag sa, vi kommer vinna matcher om vi spelar så här.
1: Träna målskytte kanske?
2: Ja, det borde vi göra.
1: Mot Rosengren, Malmö vinner 1-0 mot Kalmar. Vad ser du som den största anledningen förutom ditt mål till att ni vinner den här matchen?
3: Nej, men det är väl den perioden när vi gör målet som vi är bra liksom, tycker jag, på hela matchen. Utöver det så är det inte alls bra. Men starkt att vinna, och vi Robin gör en otrolig match och håller tätt där bak, så att ja, det satt långt inne, men skönt att vinna en sån här match.
1: Var ni skärrade där? De träffade ribban tre gånger. Det var väldigt mycket Kalmar, i alla fall periodvis i matchen.
3: Ja, men det var det. Samtidigt så har vi några jättelägen i första och vi ska ha en straff också. Så att vi hade också kunnat göra 3 liksom. Så att ja, som det fotboll.
1: Jag satt och sa att det här var en typisk höstmatch. Det börjar bli de matcherna nu. Håller du med? Det är mycket fysik, det är mycket folk som halkar och bollen som drar iväg och sådär.
3: Ja, jag håller med. Det är mycket, mycket duellspel, mycket, mycket löpning. Mattan är snabbare, så att det gäller att flytta sig snabbare och liksom använda farten i gräset.
1: Gillar du det?
3: Ja, jag gillar höstmatch. Sen är det lite kallt i början av andra halvlek, men annars är det fint.
1: Där ni ligger i tabellen då, i mitten, vad tänker du sådär tabellmässigt? Vad siktar ni på den här säsongen?
3: Nej, men Europaplats är fortfarande möjligt, fjärdeplatsen, så att det ska vi absolut gå för.
0: Andreas Mats, reporter i Malmö. Malmö FF genom vinsten upp till sjätte plats i tabellen, har 36 poäng. Fjärdeplatsen som Otto Rosengren pratade om, den har Häcken för närvarande och de har den på... Nej, det har de inte alls. Den har Elfsborg för närvarande och de har den på 40 poäng. Kalmar kvar på kvalplatsen där de startade. De har 4 poäng till godo ner till ÖIS som jagar närmast bakom, och 1 poäng att ta in på Degerfors som är närmast framför. Alldeles strax intervjuer från kvällens andra allsvenska fotbollsmatch, den som spelades i Borås och som Elfsborg vann med 4-0 emot Halmstad.

0: Tidigt 80-tal, Mark Orbond, Soft Cell, Tainted Love.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Elfsborg Halmstad BK med 4-0. Det var 2-0 i paus och så blev det två mål till i den andra halvleken. De gjorde du båda två, Leo Östman. Hur var den här matchen, tänker du?
2: Nej, vi har en tydlig matchplan och vi genomför en jättebra. Skönt att få ett mål tidigt och sen ångar vi på, skapar chanser och skönt att få göra mål.
1: Det var 2-0 i paus. Det kunde ju varit 5-0.
2: Ja, vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alls kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
1: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att ja, Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
2: Nej, vi klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt och just nu så är det jävligt kul att spela fotboll.
1: Ser du något lag i landet som är bättre än Elfsborg just nu, helt ärligt?
2: Det är inte upp till mig att säga, men vi kör på och fokuserar på oss själva.
1: Men om du får frågan?
2: Nej, jag kommer inte svara på en sån fråga. Vi låter tabellen visa och vi kör på att ta varje match för varje match.
3: Det är Christian Olsson som har träffat en väldigt munter naturligtvis Leo Östman efter Elfsborgs 4-0 mot Halmstad. Christian som sen gick vidare till Halmstadlägret och fick syn på André Boman, gick fram och konstaterade att Boman såg ju inte lika munter ut utan faktiskt ganska dyster efter 0-4-förlusten för HBK.
4: Ja, det stämmer. Det är aldrig kul att förlora med 4-0 liksom. Så det, nej, det suger just nu.
1: Ni fick ju sämsta möjliga start dessutom i matchen. 1-0 till dem efter 3 minuter och då kändes det, ja, hur då?
4: Nej, men det är tungt såklart att släppa in tidigt mål. Vilka man än möter så är det jobbigt liksom. Men det är bara upp med huvudet och spela. Det är, vad är det, 87 minuter kvar när vi släpper in det målet. Så det är så mycket mer att spela om. Men det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta på konstgräs. Det går fort. Vi är ovana med det och de gör det bra. Och vi är uddlösa idag.
1: Samtidigt som ni förlorar här med 4-0 så mår ni egentligen statistiskt bättre än ni gjort tidigare på säsongen sett i de senaste matcherna. För ni hade 2 vinster av de 4 senaste inför den här. Det är 7 matcher kvar nu ifall vi kollar lite matematik. Ni måste snart börja vinna ordentligt många matcher. Hur snackar ni i laget om det här? För det är ju inte på något sätt kört för er där i tabellens källare.
4: Nej, det är ju bara att vinna nästa match. Det är ju bara det vi kan tänka på. Inte tänka på om 2 omgångar utan om nästa omgång nu i Bayern då hemma på vårt gräs där vi har stor chans att vinna, absolut. Så om vi tar 3 poäng där så är vi med igen. Så med tanke på att Kalmar förlorade nu och ÖIS förlorade så ja, det är ju kvalplatsen vi ska upp till först och sen titta uppåt därifrån förhoppningsvis. Så ja, vinna nästa så får vi se.
1: Ja, jag fattar att det är ett jobbigt läge för er. Är det också inspirerande om du förstår vad jag menar?
4: Fotboll är alltid inspirerande liksom, men man vill aldrig vara i den här situationen. Nu har vi varit i de 2 föregående åren i samma sits, fast kanske inte så långt ner i tabellen som vi är nu, utan vi har krigat för att hålla oss ifrån kvalet. Men nu hade man nästan tagit på förhand ett kval med tanke på hur det ser ut. Men det är klart, det är 21 poäng att spela om, är det väl? Så ja, det är 7 raka vinster så är vi ju i alla fall inte ens kval. Då är det ju 10 eller någonting.
0: André Boman, Halmstad valklubb, intervjuad utav Christian Olsson. Fantastiskt. Halmstad har 14 poäng, ligger sist i fotbollsallsvenskan. De är 1 poäng bakom Örgryte som ligger på den andra nedflyttningsplatsen. Sen har Kalmar 19 poäng på kvalplatsen och Degerfors som är det laget som ligger längst ner av de som är på fast mark. 20 poäng. Det är 21 poäng kvar att spela om, precis som André Boman sa. Vi påminner om detta. Elfsborg sin sida genom dagens 4-0-vinst upp på 40 poäng är nu 3 bakom trean Hammarby och på allvar på väg att blanda sig i striden om Europacupplatserna och medaljerna i fotbollsallsvenskan.
3: Vill du spela en låt nu eller? Vill du göra en trailer eller ska vi berätta om lite andra resultat?
0: Vi tar det om en liten stund.
3: Ja, okay, vi tar om ett stund.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Hon var så arg på mig och jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Ett lyssningstips där. Nu Jonas.
3: Ja, jag tänkte vi skulle fortsätta på fotbollsspåret. Det spelas en match i spanska La Liga som pågår just nu, Levante mot Sevilla. Där har Sevilla möjligen otippat lag som är med och slåss i toppen. De har tagit ledningen med 1-0 på bortaplan då mot Levante. Robbie Euro är det som har gjort målet. Det är hans 9:e match i Sevilla sen han lämnade Sirius där det blev 15 mål under den vårsäsong han var med. Men det här var första målet i spanska La Liga för skotten Robbie Euro. Skulle Sevilla vinna den här matchen så är de bara 2 poäng bakom Real Madrid när 8 omgångar är spelade. Men mycket tid återstår, uddamålsförsprång för Sevilla alltså. Och så var det hockeyn då. Det svängde fram och tillbaka mellan AIK och Östersund. 2-0 AIK första perioden. Blev 4-2 till Östersund, upptakten av period nummer 3. AIK kom tillbaka och 2,5 minut från slutsignalen så avgjorde Gnaget 5-4 och AIK efter 9 raka segrar, det blev torsk i premiären, så leder de serien före Leksand.
0: Mm. Sportextra, ja. I ytterligare 20 minuter här i...
3: 10 minuter räcker va?
0: Ja, det gör det. 10 minuter räcker. Ja, vi ska inte stjäla någon tid utan Hanna Silman. Sportextra ytterligare 10 minuter därefter, Hanna Silman i Karlavagnen om väder, om storm, om hur vädret har påverkat er och era liv. Ring in!

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Det är inte långt kvar till den alpina säsongen drar igång, Per.
0: Nej.
1: Nej, nu är vi slutet av oktober. I Sölden, i Tirolen, i Österrike, så är det traditionsenlig inledning på glaciären, den smältande. Så blir det storslalom i stupet, verkligen där på Rettenbach-glaciären. En tävling där Michaela Schifrin kommer att satsa extra hårt. Ja, kanske inte bara just på den tävlingen, men slalomdrottningen, det är hon verkligen, har ju varit total dominant i, nu ska vi se här, det är börjar närma sig 14 år som hon dominerat slalomen i den alpina världen. Men inför den här säsongen så har Schifrin sagt det att nej, i år ska jag satsa ordentligt på storslalom och Super G och lägga slalomen lite grann åt sidan. Och då kan vi väl höra med den svenska olympiabronsmedaljören Anna Sven Larsson, som ju bara åker slalom, vad hon tycker om att Schifrin inte kommer att vara en av konkurrenterna under många av slalomtävlingarna den här säsongen.
2: Jag tycker att alltid att det är... men kul när alla de bästa kör. Såklart att det här kommer öppna upp. Hon var i en klass för sig förra året. Men man vill ju ändå ha alla de bästa på startlinjen. Det är alltid härligast att få slå de allra bästa också. Mm.
3: Och när du fick höra om beskedet, kändes det liksom rimligt? Eller förstod du varför hon valde att ta det beslutet?
2: Ja, men absolut. Men sen så, jag vart ändå lite chockad att hon valde bort just slalomen som ändå är hennes bästa gren. Men samtidigt så förstår jag, kan tänka mig att hon behöver kanske en lite ny motivation och GSN och Supergen, att hon kanske vill utvecklas ännu mer där och storslalomen, även om hon är helt sinnessjukt grym där också, så kanske det ändå är en gren där hon inte riktigt har varit exakt det hon önskar senaste säsongerna. Så jag förstår att hon vill lägga mer krut där, men sen tror jag, personligen så tror jag att det handlar mest om de här första två racen där det är bara enbart slalom på schemat. Det är liksom, Leve och Gurgel är ju ingen stor slalom i. Men jag tror att vi kommer få se en många andra helger där liksom båda är GS och slalom på schemat.
3: Mm. Och, men om vi tänker att det blir lite mindre utöver det. Du nämnde ju lite innan, vad tror du att det liksom, vad betyder det för övriga slalomåkare liksom, att en som henne inte är med?
2: Ja, men vi alla andra jobbar ju extremt hårt för att täppa igen den där luckan som var mellan oss och henne förra året. Men såklart att det kommer öppna upp mer. Men jag hoppas ju också att vi har höjt oss ännu ett snäpp så att vi skulle vara närmare eller vara där uppe och slå henne också. Så det är det vi alla jobbar för varje dag.
1: Nicke Wolmgren var det som hade pratat med Anna Sven Larsson. Detta inför den alpina premiären som är storslalom. Nu är Anna Sven Larsson inte med. 24 oktober kör damerna i Sölden.
0: Mm. Vintern närmar sig. Ja. Redan på fredag är det elitseriepremiär i bandy.
1: Vänta nu, har inte den premiär på annan dag?
0: Nej, det var länge sedan.
1: Alltså var det länge sedan.
0: Det var länge sedan.
1: Ja. Apropå vinter, ska vi berätta om dagens... ishockey-relaterade resultat. Ja, just det. Det är hockey det har varit. I damernas högsta liga, det som heter SDHL, har det varit två matcher. Brynäs suveräna serieledarna har vunnit 4-1 borta mot Modo och Jumbon. Skellefteå vann med 2-1 mot SD. Det innebär att Skellefteå inte är sist i serien längre. Och i hockeyallsvenskan här sidan, AIK 5-4 mot Östersund.
0: Mm. I fotbollsallsvenskan har Elfsborg besegrat Halmstad bollklubb med 4-0 och Malmö FF har slagit Kalmar med 1-0. Vad får vi ut av det om vi tittar i tabellen?
1: Vi får ut det att Hammarby och Djurgården får se upp bakifrån. Elfsborg och Häcken efter storsegrar den här omgången jagar verkligen Kalmar bekymmersamt på kvalplats. 7 matcher i rad utan att göra mål för Kalmar. Så det är bekymmersamt där.
0: Precis, och Sirius leder serien med 10 poängs marginal när det är 21 poäng kvar att spela om. Vad har vi hittat på mer ikväll?
1: Ja, men vi har ju berättat om Walter Wallberg som ger upp säsongen innan den som startat. Det handlar om olympiamästaren från 2022 i puckelpist. Han behöver läka kroppen och även mentalt komma tillbaka efter många, många skador. fyllda säsonger som ändå har varit framgångsrika när det väl har gällt för Walter Ballberg. Vi har berättat om att i golfens värld så dras snaran åt, det är känslan i alla fall, kring den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren. Det är ju inte länge sedan John Rahm, en av de absolut största stjärnorna som var kvar tillsammans med engelsmannen Tyrrell Hatton och amerikanen Bryson DeChambeau. Han lämnar och nu så säger DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, att de europeer som väljer att skriva på, om det skulle bli ett LIV 2.0 utan saudisk finansiering, de kommer inte att få något medlemskap på Europatouren. Och vad innebär det förutom att de inte får spela på DP World Tour? Jo, att de inte är uttagningsbara till Europas Ryder Cup-lag, det som ju många golfare ser som det allra roligaste de har inom sporten, den här lagtävlingen mellan USA och Europa. Det var några veckor kvar tills vi får besked där, bland annat hur det blir med Tyrrell Hatton som har varit med i 4 Ryder Cup.
0: Mm. Sportextra imorgon, Sverige-Litauen, VM-kval i fotboll. Klockan 19 börjar sändningen.
1: Mm. Och Sverige har 5-0 från första matchen, så att mycket tyder på att Sverige tar sig vidare till en avgörande kamp mot Tjeckien eller Skottland.
0: Mm. Imorgon kan dessutom IFK Norrköping gå upp i fotbollsallsvenskan efter bara en säsong i Superettan. Det räcker att de vinner mot GIF Sundsvall så är saken klar.
1: Och GIF Sundsvall ligger inte jättebra i tabellen.
0: Sist.
1: Precis.
0: Dessutom kommer landslagstruppen i handboll till EM-kvalmatcherna som spelas i början på november månad att presenteras. Och där avslöjar ju ikväll Aftonbladet att Jim Gottfridsson inte är med i den truppen. Återstår att se hur det är med det så småningom. Och framförallt återstår att se om det nu är så att Jim Gottfridsson inte är med, vad förbundskapten Mikael Oppelgren har för förklaring kring detta.
1: Nu hinner vi inte säga mer.
0: Du heter Jonas Enarsson.
1: Ja, och du heter Per Karl.
0: Jag heter Per Karl.
1: Hej, hej.
0: Nej då, Astrid Johansson och Martin Hedberg, Henke Henriksson och Gustav Wilhelmsson har också varit med.
1: Starkt!
4: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när hade du tur eller otur med vädret? Ja, för mycket kan vi styra över, men inte vädret. Jag vill höra om när vädret överraskade dig. Kanske kom regnet precis när utomhusbröllopet skulle börja, eller så blåste stormen bort dina reseplaner. Eller så hade du perfekt tur med vinden och solen. Är vädret något du alltid har koll på? Har du delat ut post i alla möjliga väder, kört båt i olika vindar och, eller bestigit berg och upplevt snabba väderomslag? Eller har du varit med om någon annan viktig dag som inte alls blev som du hade tänkt dig på grund av eller tack vare vädret? Jag ring in och berätta, när blev vädret avgörande för dig? Vad hände och hur slutade det? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams, That's So True, först ut här i Karlavagnen ikväll där vi pratar om vädret. För i helgen var det ju riktigt busväder på många håll i landet. Ja, det var vindar, det var mycket vatten och det var diverse varningar. Och ändå stod vi där på fotbollsplaner och var ute på hundpromenader. Eller hur var helgen för dig? Behövde du tänka om och blev dina planer ändrade? Ja, vi pratar om när vädret har överraskat oss och jag tänker framförallt på hur det i somras drog en sommarstorm in över Gotland. Och just den här dagen var jag i en hamn på östra sidan av ön och redan under dagen snackades det över kaffekoppar om väderprognosen. För det var väldigt kraftiga vindar som det stod i SMHIs prognos och alla yrkesfiskare i hamnen. De spekulerade att kanske hade SMHI ändå tagit i lite väl. Var inte det här bara för segelbåtarnas skull eller semesterfirarnas skull? Men ändå var de där och såg över sina förtöjningar och spände fast båtarna ännu bättre. Alla yrkesfiskare alltså. Och båtägare, ja. Sen på natten vaknade jag av den här stormen. Egentligen vaknade jag av att min svåger bankade på dörren och ropade att min man måste ut och hjälpa till eftersom det var båtar som hade slitit sig i de små hamnarna i närheten. Jag stannade kvar i huset med barnen och sen tittade jag bara från ett fönster ut över den mörka hamnen och det var läskigt och det var mäktigt. Vågorna, vindarna. Det var så overkligt att det var sånt väder på sommaren. Och sen fick jag se något lysa där ovanför handbacken. Och jag bara, nej men det är en bil. Och så kom det en till. Och det var fiskaren och båtägaren efter den ena efter den andra som kom till hamnen för att hålla koll på sina båtar. Och det var så fint att se. Alltså den här båtmänniskornas kärlek till sina båtar, fiskarnas kärlek till sina arbetsplatser. Eller om man nu ska kalla det oro för dem. Jag satt där vid fönstret och de satt i sina bilar i hamnen och tittade på hur havet satte trossarna på prov. Som tur är så klarade de flesta båtarna sig, men sen när min man kom tillbaka dyngsur från topp till tå så berättade han att faktiskt var det flera mindre båtar som hade vattenfyllts i en annan hamn i närheten. Det var ju något väldigt oväntat med det, att det kunde bli en sån sommarstorm. Men när blev du själv överraskad av vädret? Jag vill höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 eller så kan du också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera i våra sociala medier. Där är ju snacket redan igång. Och det är ju måndag och manantai så du kan även prata finska. Vet inte om ni hörde när jag pratade tidigare ikväll med Radiosporten om vad storm heter på finska, att det heter myrsky. Sånt mäktigt ord. Men det behöver inte handla om stormar, det kan vara alla möjliga typer av väder. Men när blev du överraskad av vädret? När hade du tur eller otur med vädret? Ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och vi ska ut på vägarna. Där vi har Mikael Ringborg med oss. Hej Mikael!
1: Hallå, hallå!
0: Var ringer du ifrån?
1: Från lastbilen just nu utanför Eskilstuna. Mm.
0: Så ditt hem är där bilen är? Eller där du parkerar din bil?
1: Största delen av veckan. Jag ligger ute 5 dagar, 6 dagar i veckan. Så att man är ju mestadels på jobbet. Så.
0: Oh. Du, hur är det här med vädret i ditt yrke? Det måste vara något som du tänker väldigt mycket på.
1: Ja, speciellt nu när vintern närmar sig. Första snörapporterna kommer. Då blir man lite nervös varje år. Mm. För det är ju ändå den tiden på året det blir som jobbigast när man kör lastbil, om man säger så.
0: Mm. Ja, det förstår jag. På sommaren är det lite lättare. Fast det kan inte vara väldigt mycket mer trafik på sommaren, tänker jag spontant. Att det är det som ställer till det.
1: Jo, sommartid är det ju semesterfirarna som blir lite bromsklossen, när man säger. Och vintertid är ju snön då.
0: Ja. Men du, vad har du varit med om? Har du någon gång blivit överraskad av vädret?
1: Ja, jag har en tillfälle för ungefär 10 år sedan när jag var volontärarbetare i en förening som jobbade för vägsäkerhet. Så vi stod ofta och varnade när det var trafikhinder då. Mm. Och det här var natten till julafton, minns jag så tydligt. Och vi stannade till på vägen mot Borås, för det var träd som låg delvis över vägen. Så jag stannade till och varnade för det, och en kollega fortsatte åka vidare. Och de hade ju varnat för kraftiga vindar, som egentligen skulle vi inte varit ute, men vi hade ju inte vett nog att vara hemma då. Och när jag står där så hör jag bara knaka i grantopparna, och jag blir så här, jag kan inte stå kvar här, jag måste flytta mig nu, för det känns inte bra längre. Och det vidare så samma håll som kollegan hade åkt och kom ett par 100 meter, där var han stående med träd som låg rätt över vägen. Och vi körde av brandkåren, hon kom och såg upp där att precis ungefär det jag hade stått bara ett par minuter tidigare, det var en gran som hade lagt sig tvärs över vägen. Så hade jag inte flyttat mig, så hade granen kommit och väldigt nära, om man säger så.
0: Och hur kändes det att höra det?
1: Jag blev lite kall. Så det var verkligen det här, alltså lyssna på magkänslan, gjorde så mycket.
0: Mm. Ja, det är lustigt det där. Hur kan man få en sån känsla? En föran?
1: Ja, det bara kommer. Och då gäller det att lyssna.
0: Mm. Hur var den natten sen?
1: Alltså det var väldigt blåsigt, det var ju stormväder. Så att, men vi valde faktiskt att åka hem efter den händelsen. För jag sa, jag kör inte någon mer ikväll nu. Nu vill jag hem till tryggt bo liksom.
0: Ja.
1: Och då hade vi ändå varit ute ett par timmar i det här vädret och hjälpt till det vi kunde hjälpa till då.
0: Men då var det alltså vindarna som ställde till det.
1: Ja.
0: Har du varit med om när det kommer till snön? Vad är ditt värsta snöminne då?
1: Det värsta snöminnet, det var det är 2 eller 3 år sedan vid påsk. Vi kom en sån riktig snösmocka över Västra Götaland. Och jag hade varit och lastat mitt lastbilsekipage med ett ganska lätt lass. Och man vill ju som lastbilschaufför på vintern ha mer tyngd så att man får fäste i snön då.
0: Aha.
1: Och dit jag skulle, då skulle jag upp till Örebro. Det fanns bara en väg som var öppen, för alla andra vägar var ju stängda, för det stod ju lastbilar på tvären och det var med stopp i trafiken liksom. Så jag körde mot Jönköping och gick 12 mil extra för att komma till kunden. Och passerade Lisehamnsbacken, och de är ganska tuffa på vintern, och får man inte med sig farten blir man stående. Och det var så mycket snöväder så jag låg i 20, 25, 30 meter i timmen kanske. För att det gick inte att köra fortare, för jag såg ingenting.
0: Hur känns det att köra en stor lastbil i sån dålig sikt?
1: Jag satt på helspänn. Man väntade bara på att det skulle komma ljusen framför en helt plötsligt, så man var tvungen att bromsa eller liknande. Då. Så man såg ju inget liksom. Men jag lyckades ta mig förbi, och sen hörde jag på trafikradion bara någon kvart senare att de backarna jag hade passerat, det blev totalstopp tack vare att det var lastbilar som stod i backarna och inte kom upp då helt enkelt.
0: Uff. Men så du hade klarat det. Det låter nästan som att man ska vara ute på vägarna med dig.
1: Ibland ska man nog göra det kanske.
0: Ja, men att du klarar dig från den där granen som föll och sen här också. Du kom upp för backen fast andra fastnade. Ja.
1: Ja, jag hade haft jättetur med vädret så sett då. Men jag är rädd att turen tar slut en vacker dag. Det får jag hoppas att den inte gör.
0: Nej. Vi tänker att det inte gör det. Men Mikael, vad fint att få uppleva lite väder som lastbilschaufför med dig. Nu får du ta det vackert.
1: Det ska jag göra. Ikväll är bra väder, så att ikväll är det lugnt.
0: Ja. Hur länge ska du köra nu? Hur många timmar har du kvar?
1: Nej, det blir bara en och en halv timme till och sen är det dags att ta natten och sen är det bara att fortsätta imorgon.
0: Ja, ja då så. Kämpa på och sov gott sen när du får vila.
1: Ja, men tack så mycket. Ha en bra kväll.
0: Samma. Hej då.
1: Hej.

0: Mattia Teppo, alltså en riktig legendarisk kan man nästan säga finsk duo som hållit igång i flera årtionden. Här fick vi höra dem i lite modernare tappning, alltså med låten Hullabaloo. Men vi pratar om vädret i Karlavagnen ikväll. När hade du tur eller otur med vädret? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så ska vi få senaste nytt från Ekot. Katja Magnusson står redo i studion.
1: Här är Ekot klockan 10. I Saudiarabien har en ballistisk robot skjutits ner som ska ha avfyrats från Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt på attackerna.
2: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
3: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
2: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
3: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Så de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, där nu 3 elever är häktade. Så sent som i somras gjorde Skolinspektionen en tillsyn av skolan, men efter att grova brott nu utreds överväger myndigheten ytterligare en tillsyn. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
4: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
5: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
4: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
5: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en 3:e 18-årig elev. Alla 3 nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
6: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
1: Reportrar Isa Krona och Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Idag tillkännagavs att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
7: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
8: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi. Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur.
9: The economy can and often is disrupted by many kinds of events.
1: Reporter Julia Eriksson. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Iran nekar till anklagelserna. Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har trappats upp och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebeller inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien, berättar en lastbilschaufför.
10: Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Han körde tidigare förnödenheter åt FN till behövande i rebellkontrollerade områden men tvingades sluta på grund av säkerhetssituationen. Utan Djiboutis hamnar fungerar inte Etiopien, säger han, och syftar på att Etiopien saknar en egen kust. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det

0: Skådespelaren Sven Ahlström minns sin kollega med värme.
1: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess, men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
2: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
3: I handen, förstår du? Så sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
4: Vassa? Mm. Stacks hon?
1: Ja, men otroligt varm och ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
2: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
5: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
2: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
5: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
0: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter var Kulturnytts Rasmus Grossin. Och vi avslutar med att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Tröjan såldes för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. Tröjan är en signerad bortatröja från Chicago Bulls och bars av Jordan under NBA-finalserien 1998. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen rör sig nederbörd in västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blöt snö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Producent var Mariana Benjamin Sir och jag i studion heter Katja Magnusson.
6: Radiosporten, Kalmar FF kan inte göra mål i fotbollsallsvenskan ikväll, sjunde raka mållösa matchen, men det saknades inte möjligheter i 0-1-förlusten mot Malmö FF.
7: Tre ramträffar och en igenspikande. Robin Olsen sänkte Kalmar FF mot Malmö.
8: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på, typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen.
7: Ja, Kalmars Lars Sätra är nästan förbluffad när han möter Radiosportens Andreas Mats efter matchen.
8: Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka.
6: Kalmar FF på kvalplats i den allsvenska bottenstriden. Elfsborg kan däremot göra mål. Det blir 4-0 mot Jumbon Halmstad. Det innebär att Elfsborg verkligen jagar Hammarby och Djurgården i kampen om andra platsen i tabellen. Reporter var Astrid Johansson. En som är van att göra mål i allsvenskan är Robbie Jour. Det blev 15 på en halv säsong i Sirius och det gjorde han på en halv säsong. Nu har han slagit till i spanska La Liga. Han gjorde 1-0-målet för Sevilla borta mot Levante. Nu golf.
9: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
6: Rapporterade Martin Hedberg. Bordtennis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien.
10: Och det här är Karlavagnen. I kväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när ställde vädret till det för dig? Eller räddade hela situationen? Ja, vi kan ju planera och förbereda oss, men så kommer vädret och gör precis som det vill. Kanske fast

0: Stannade du på en fjällstation när snöstormen drog in? Eller så var det tvärtom. Du fick uppleva den där magiska sommarkvällen när regnet drog undan precis lagom till festen. Har du varit med om att vädret förändrat dina planer totalt? Kanske har du jobbat utomhus i bitande kyla, blivit överraskad av ett åskväder eller spelat ditt livs fotbollsmatch efter att först har skottat planen fri från snö. Ja, berätta. Ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. 020 22 10 30. När ställde vädret till det för dig? Och vad hände? Hur gick det sen?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Meja, all about the money. Och nu har vi med oss Louise Clemensson från Hunnebostrand i Suttenäs. Hej!
1: Ja, hej hej!
0: Hur mår du idag?
1: Du, nu mår jag riktigt bra.
0: Men jag har hört att torsdagen var lite speciell för dig. Kan du ta oss tillbaka till torsdagsmorgonen?
1: Ja, alltså vi hade pratat kollegor emellan på jobbet att imorgon kommer det mycket regn. Så packa extra stövlar, jag jobbar på förskola. Och jag är van att vara utomhus så att det var ju inget konstigt. Uh-huh. Men vaknade tidigt på morgonen där vid 4-snåret av att det lät som det regnade en del. Mm. Sen bor jag på landet så det är becksvart ute så man ser inte så mycket. Nej. Så morgonen gick som vanligt, strömmen gick ju ett litet tag. Men annars var det liksom, det regnade mycket. Men man gjorde ordning sig och barnen gjorde ordning sig för skolan och så. Och jag tänkte vara snäll och köra ner dem till busskuren.
0: Ja, och hur långt kom ni då?
1: Ja, jag kom väl 100 meter kanske. Okay. Det var inte så långt. Bilen stannade och det forsade ju jättemycket vatten på min lilla grusväg ut till den stora vägen.
0: Oj, men alltså försvann vägen liksom framför dig?
1: Jag såg ju inte det då. Jag såg ju bara att det var väldigt mycket vatten. Och bilen stannade. Den fastnade ju. För under allt detta vatten så hade ju vägen börjat att försvinna under oss då. Så det var lite skrik och panik. Men barnen fick ju vackert skutta ut och springa till busskuren. Och jag blev stående där.
0: Ursäkta, det här var alltså din första tanke. Ni måste hinna med bussen.
1: Ja, men lite så. Sen bara, tusan, vad gör jag med bilen?
0: Ja, men alltså, du fastnade där och du såg bara att det forsade vatten. Vad tänkte du?
1: Ja, det var tur att jag hade stövlar med, men jag räknade inte med att det skulle vara så mycket vatten. Det forsade som bara den. Det var till och med så det blev strömt när man satte ner fötterna när man gick ut sen ur bilen. Så det var ju ordentliga krafter.
0: Men har det här hänt tidigare på er väg?
1: Ja, en gång tidigare, men inte i den här omfattningen. Jag ser ju sen tillbaka när det har gått några timmar. För jag stannade ute då i 3 timmar. För jag fick ju lite panik. För jag tänkte ju på den stora vägen. Att det låg ju, min väg låg ju på den vägen. Så jag försökte ju ner där och med en liten skiffel och ta bort de stora stenarna.
0: Hur menar du? Alltså de stora stenarna? Alltså, hade det spolats fram?
1: Ja, precis. Det var ju 1,5 meter djup på min väg. Så det de hade, materialet och allting, det låg ju uppe på den stora vägen som är en 300 meter ner. Så det var bara att försöka att rädda situationen och plocka det jag kunde. Liksom. Så jag höll på där i några timmar, men ja.
0: Sa du att det var 1,5 meter djupt på din väg?
1: Den hålan, tack och lov, stannade ju bilen där den stannade. Men hade jag stannat 2 meter längre fram så hade ju bilen inte varit hel idag.
0: Nej. Uff, tänk att åka in i en sån. Och i mörkret kan man ju inte se.
1: Nej, precis.
0: Vad man har framför sig. Okej, men hur gjorde du alltså på stora vägen? Var det många andra bilar som kom?
1: Och att du fick ja, hjälpa det kom många bilar. Och det är ju liksom morgonen. Alla vill ju till jobbet. Och jag var själv hemma så att sambon var borta med lastbilen i Karlskoga så det var inte mycket han kunde göra. Jag var bara skrik och panik så svärfar var den första på platsen som fick liksom se vad kan man göra. Ja, vi konstaterade att man kan inte göra så jättemycket mer. Vattnet får ju fortsätta att forsa men jag kunde ju plocka sten från den stora vägen då.
0: Mm. Hur reagerade folk? Alltså de som var på väg till jobbet och som du kanske stoppade eller så?
1: Ja, jag trodde ju att det kanske var någon som stannade och ville hjälpa, men de ville mest ta bilder.
0: Nej!
1: Så det var lite sådär, oj vad händer?
0: Okej, okay.
1: Men sen kom det en jättegullig som hade en stor hjullastare och skrapade den stora vägen så jag behövde inte stå. Han skrapade rent från min grusväg och de stora stenarna som låg på den stora vägen. Så det blev ju lättare att köra. Men vattnet fortsatte ju att forsa. Så man fick ändå stå där och få bilarna att köra lite långsammare. Men det var ju översvämningar överallt den dagen.
0: Okej, ja, för hur såg det ut runt omkring dig? Om du tittade alltså?
1: Ja, när det blev ljust ute så såg jag ju att där vi har ett gärde precis som jag kan stå och titta ifrån. Där var det ju en sjö. Så det var många som fick vända där och Det tog en stund innan de fick ut med de här översvämningsskyltarna. Men man fick ju försöka och några stannade och frågade, kan man köra vidare här? Jag sa, jag vet inte, jag har inte kommit längre än så här. Så att jag vet inte hur det ser ut.
0: Och det är ju inte så mycket vatten som behövs för att en bil ska faktiskt börja åka med strömmen. Framförallt om det är strömt så är det ju, det är otroliga krafter.
1: Ja, det är det verkligen. Och det, ja, som sagt, när vattnet blev lite, när det lugnade ner sig lite med vattnet så såg man ju omfattningen av att oj, den vägen är ju borta i mitten. Ja. Liksom. Så som sagt, jag är tacksam att ingen blev skadad. Barnen blev lite skärrade. Så jag fick ringa till skolan sen och bara meddela att det är bra med mamma.
0: Men hur är status idag, alltså där utanför er?
1: Ja, när sambon kom hem på kvällen där så var det ju bara att sätta sig i de här fordonen som vi hade fått lyckas låna, och det kom ju flera kompisar som hjälpte till. Så det var en körbar väg på slutet på kvällen den dagen.
0: Oh. Mm. Så det och alla hjälpte så åt?
1: Ja. Ja, de flesta gjorde det. Så det kändes ändå, man är väldigt tacksam. Man bor på landet och då är det bra att kunna hjälpa varandra. Så dagen efter fick ju jag och sambon fixa med dikerna. Sen var det bara att brumma iväg till nästa granne som behövde hjälp.
0: Okej, så att även om det var en liten besvikelse där att folk ville fota på vägen till jobbet och inte stanna kvar, så till slut så var det faktiskt så att ni hjälpte alla varandra.
1: Ja, ja, jag tyckte det blev ändå liksom bra. Det är hemskt att sånt här ska till liksom för att man ska ses och sådär. Men jag är jättetacksam för alla fina människor som finns runt omkring och att man hjälper varandra liksom. Mm.
0: Men nu, nästa gång det kommer komma sån här stor storm eller mycket regn, hur känner du? Är du orolig för att det här ska hända igen?
1: Jag tänker att det kommer hända igen. Det är lite så. Men som om man kollar över hur världen ser ut just nu. Men jag kommer nog inte parkera uppe vid huset kanske i fortsättningen. Parkera lite längre ner.
0: Så får ni i värsta fall ta någon kajak eller kanot ner till busshållplatsen och bilen.
1: Precis. Så det löste sig ändå. Det tycker jag ändå. Och det är lite sjukt när man sitter och tittar på bilder före och efter och under. Och, ja, man är glad att det gick som det gick.
0: Ja, exakt. Och det låter som att du kan skratta åt det här även om det var lite läskigt en stund och att det blev mycket arbete.
1: Alltså jag tror man gör det. Man kan inte göra så mycket. Man känner sig lite hjälplös när man står där med en skiffel, och jag vet inte vad de andra som tog bilder skulle kunna göra heller, men det var väl just det här med bara paniken.
0: Ja, tur att det gick bra. Tack för att du var med, Louise.
1: Ja, men tack så mycket själv.
0: Vilken otrolig grej att vara med om. Att vägen blir bortspolad på vägen till bussen och på jobbet.
1: Ja, på jobbet, ja. Ja, jag har ju underbara kollegor som de fixade dagen på jobbet ändå. De förstod liksom att det var svårt för mig där.
0: Ja. Ja, tack och hälsa kollegorna och alla grannarna som hjälpte. Bra jobbat ni.
1: Tack, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig, ha det bra.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: I'm yours sjunger Jason Mraz.
1: Tjena alla metalldiggare och grattis! Snart är det premiär för det tyngsta programmet på Sveriges Radio, Metal Perkele, med mig, Janne Posti. Hårda ord och hårdare låtar, ingen nåd och nopit kakon. Skriv in den 17 oktober i kalendern, då tar hårdrock över Sveriges Radio-appen. Metal Perkele!
0: Det var tydligt det, vad det programmet kommer att innehålla. Det var nog ingen som kunde missförstå det. Vi här i Karlavagnen pratar om när vädret överraskade oss eller ställde till det för oss. Och det kommer in många kommentarer på sociala medier. Gå in och skriv du också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook, och på Instagram hittar du oss när du söker på Karlavagnen. Karlavagnen. Och så Marie har skickat också bild. Hon skriver: stormen Johannes som härjade i mellandagarna tog mitt tält i husvagnen och skickade det till skogs. Vi hade tyvärr inte satt fast det ordentligt. Vilket kaos det var och blev. Jag har husvagnen på Åland och var inte där när det hände. En campinggranne hjälpte mig otroligt mycket innan jag kunde åka dit och röja. Det hela slutade med att jag köpte en annan husvagn som fanns på campingen, så det blev bra till slut. Min gamla husvagn står kvar där. Och så har hon också, Marie, skickat en bild. Och det är så mycket bråte här som har kastats omkull. Det är något bord och det är hinkar och det ser ut som garderober, eller jag vet inte vad det är för möbler. Och så är det här stora tältet och ja, allt bara står där, ligger där huller om buller utanför en husvagn. Mm. Och Victoria skriver: i låg- och mellanstadiet var köldgränsen för att få vara inne på rasten, vilket var ju drömmen, minus 15. Konstigt nog var det under de kalla dagarna alltid minus 14,9 på termometern i lärarrummet som vi aldrig fick gå in i. Så här med dryga 35 års perspektiv så anar jag en komplott lärarna emellan. Mm. Jag är beredd att hålla med dig, Victoria. Så det låter som ni fick inte gå in i lärarrummet, men där visade termometern alltid minus 14,9. Det låter lite misstänksamt. Och också väldigt roligt. Jag kan tänka mig att då, drygt 35 år sedan, så anade du inte riktigt hur lärarna kanske hade snackat ihop sig. Men roliga minnen från rasterna. Jag själv har några liknande minnen, att man gick och frågade: hur kallt är det? Får vi inte stanna inne den här rasten? Helena Kivimäki skriver om det här att förstå varandras situationer i olika väder. Hon skriver: hur ska jag säga, skrattar bäst som skrattar sist. Jag flyttade ut i skogen för typ 25 år sedan. Ibland på vintern blev det inte skottat, fast det var mycket snö, när jag skulle till jobbet. Fick då ringa till jobbet och berätta för chefen att det går inte att köra någonstans på grund av snön, och för att det är oskottat. Och chefen blev jätteförbannad. Tills chefen flyttade ut på landet och själv körde ner i diket på grund av för mycket snö på vägen och kom inte till jobbet. Efter det förstod chefen det. Ja, så kan det vara, att man behöver uppleva vädret själv och omständigheterna själv för att förstå varandra. Fortsätt skriva in och ring in. 020-22-1030 är numret. Det går också att mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och det har Lisa gjort. Hon har skrivit en dikt. En svensk Sören och Tanja en finska såg tydligt hur ovädret blev. På Gotland där stormen då inte sågs minska, ni småbåtar slet sig och drev. Men Sören och Tanja fick mysigt i huset, i Bursvik man dukade glatt och kokade kaffe precis innan ljuset och strömmen försvann en sån natt. Ha det fint, skriver Lisa. Jag fnissade lite här för mig själv, för jag tänkte att ska jag läsa dikten som vanligt eller borde jag försöka sjunga den som en rapsång och rappa lite, men jag besparar er lyssnare från det. Jag vill istället höra din historia från den gången när vädret överraskade dig, eller när du hade tur med vädret, när allt blev ännu bättre tack vare att solen tittade fram eller att det blåste precis rätt vindar eller annat. 020 22 10 30 är numret.

0: Robin Bengtsson mår i Karlavagnen där klockan passerat 10:30, ja, till och med 5 minuter över 10:30. Och vi har nästa samtal med oss här. Karl-Erik Seilott från Värmdö, hej!
1: Ja, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, jag har det med baken där, men... Så nej, det är väl relativt bra. Lite krämpigt på kroppen, men det får man stå ut med i min ålder.
0: Ja, men vad skönt att du ändå är positiv.
1: Ja, man måste ju vara det dagens läge.
0: Du, vad har du för minne, apropå det här att vädret överraskar en?
1: Ja, och det här var ju på 50-talet då. Vi var på väg med en tankbåt. Jag var ju styrde i båten så att säga. Jag var ingen styrman. Jag var Ljungman hette det på den tiden då.
0: Ljungman?
1: Ljungman, ja. Mm. Då fick man ju styra båten. Och då var de rädda. Det här blåste ju 52 sekundmeter då. Det var ju inte Nordatlanten. Så det var ju riktig orkan. Och de var ju rädda att båten skulle gå på mitten. Det hade han gjort tidigare. Då. Vi gick ju tomma ner till Venezuela i Sydamerika i och med att vi skulle ner och lasta. Då. Så de var rädda att båten skulle gå av igen på mitten. Va?
0: Och ni var på väg dit för att hämta olja?
1: Ja, just det. Ja. Och det var Carapito hette det. Det låg in i en flod uppe i Venezuela. Då. Ja.
0: Men hur kändes de där vågorna?
1: Ja, man var lite nervös då, men i och med att den hade gått av på mitten en gång förut. Det var en stor tankbåt det här, va? Mm. Och jag fick ingen avlösning i och med att besättningen bodde aktivt på båten. Och då skulle man gå över en så kallad kobrygga, va? Så jag fick stå till ros över 4 timmar om jag inte missminner mig i tid, va? Och då frågar ju styrman där, och en tredje styrman då, var ligger vi an? Ja, den åkte som lite jojo på vågtoppen.
0: Men du, alltså, vad kände du?
1: Ja, man var ju nervös där liksom. Vi misste ju ett par livbåtar och sånt där då. Men i och med att jag inte fick avlösning så började man ju bli trött också. Man skulle stå normalt en timme och styra. Och sen skulle man jobba på däck egentligen. Men i och med att det var ingen som kunde komma och avlösa mig. För de bodde ju akter ut då. Ja. Och de kunde inte gå över den här så kallade kobryggan. Mm.
0: Men jag vet att ofta man försöker ju surra fast allting och så, men var det inte grejer som flög runt dig eller som...
1: Nej, det var inte, utan det enda vi miste då var 2 livbåtar då. Och sen hade det gått under en båt uppe i Nordatlanten. Det här var Nordatlanten måste ha varit någonstans. Mm. Men nej, man hann aldrig bli rädd om man tänker på ett efterhand vad som kunde ha hänt om man så är.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, det här var 1950, ja, i början på 50-talet, så vad kunde jag ha varit då? Jag är 91 nu.
0: Och jag har ju lovat att jag aldrig ska räkna i direktsändning, och gång på gång räknar jag i direktsändning, men du var väl 20?
1: Det stämmer nog där. Minnet dyker inte upp riktigt där. Men det här var 1950-talet början, kommer jag ihåg i alla fall.
0: Ja. Men tror du att du var också lite extra modig just för att du var ganska ung?
1: Ja, jag var ganska ung. Alltså. Jag blir aldrig gammal som tur är. Jag blir bara äldre då.
0: Men hur gick det sen? Efter alla dessa timmar i stormen?
1: Ja, vi kom in i det då, som fick gå upp på den här floden i Venezuela och hämta olja. Så, men det var just det där att det blåste så kraftigt och de kunde inte... Till slut fick de lägga upp en emot stormen då, så jag kunde få avlösning. Jag började bli trött också, även fast man var ung då, men... Det var lite kämpigt. Va? Mm.
0: Men hur var det? Hur slutade stormen? Avtog vindarna plötsligt eller hur gick det?
1: Nej, det var då när vi närmade oss Venezuela. Då avtog det. Det kom en sån där riktig stormby. Vågen var ju stora toppar på oss. Och där låg ju båten och vägde på topparna så att säga. Men de var ju rädda då att jag skulle gå på mitten. För det hade jag gjort ett par gånger förut. Mm.
0: Jobbade du kvar till sjöss efter det här?
1: Nej, jag var inte så länge på sjön. Men jag var ju mycket, gick på Sydamerika mycket de båtarna. Men det här var ju, då var jag jung, men annars var jag ju, jobbade ju inom ekonomin på båten. Mm. Så jag var ju så kallad mässkalle, man passade upp officer, man skötte deras bäddar och så. Mm.
0: Vad blev det av dig efter sjömanskarriären?
1: Ja, jag har haft många yrken. Jag har nästan haft allting. Jag har till och med ett yrke som jag var den första i Sverige som hade.
0: Jaha.
1: Men nej, det är inte många som vet vad det är. Det är betongpumpet som man pumpar fram.
0: Men det minns jag. Jag tror faktiskt vi har pratats vid någon gång tidigare. För man glömmer inte om man har pratat med mannen som kört Sveriges första betongpump.
1: Nej, jag så. Jag kommer ihåg det. Ja. Men inne i bordet, jag kan ge inga namn. Det är, som,
0: det är lugnt. Men en sak har du aldrig blivit, Karl-Erik, om jag får citera dig. Gammal. Du blir bara äldre.
1: Ja, nej, gammal blir jag aldrig. Och nej, det och ja, det är sådana här minnen som dyker upp då. Mm.
0: Tack för att du var med.
1: Jag är starkt troende också. Jag tror ju på tomtar på loftet.
0: Tack för att du var med. Det var kul att få prata med dig.
1: Ja, hejdå. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bonnie M, Rivers of Babylon. Det är ju många som berättar om de gångerna de haft otur med vädret. Men jag undrar om någon av er haft tur med vädret. Kanske hade du planerat en fest eller ett event. Ja, men kanske ditt eget bröllop. Och så var det jättedåligt väder. Ja, förutom precis när din fest skulle börja. Och då blev allt jättefint. Eller så var du ute på en vandring, en utflykt. Eller ja, var någon sån här resa. Och så blev det finare än du någonsin hade kunnat tänkt dig. Även om du inte hade ens kollat hur vädret skulle bli. Ring in på 020-22-10-30 och berätta också om den gången när du faktiskt hade tur med vädret. Kanske var det det enda som var positivt på resan. Ja, du i alla fall hade tur med vädret. 020-22-10-30. Nu är det dags för nästa samtal. Johan Holmström från Nyköping. Hej!
1: Hej! Ja, nu är jag i Södertälje. Nu har jag kommit hit.
0: Ja, vad kör du för maskin? Eller?
1: Lastbil, 24 meters.
0: Ja, då har du varit med om ett och annat.
1: Ja, det har jag. Men först måste jag säga att det är ett fantastiskt jobb jag har. Jag får ju uppleva så mycket trevligt när man sitter och kör här på, speciellt på våren och sommaren. Så då ser man solnedgången, så ser man den gå runt jorden. Man ser hela den här gulaktiga och så ser man den gå upp. Det är fantastiskt.
0: Jag tänkte precis fråga, att när är det som finast om man tänker just på vädret?
1: Att det är då på våren och sommaren. Mm. Ja. Och det är lugnt och skönt i trafiken och allt det här. Ja. Förutom den 30 december 2022 klockan 3 på natten. Okej. När jag kör av vägen med ett ekipage på 64 ton uppe i Söderhamn.
0: Men vi backar lite. Vad hände precis innan? Vart var du på väg?
1: Jag var på väg upp. Jag körde på Sundsvall då. Mm. Och vägen upp, det hade snöat och det var skithalt. Och vägen upp gick jättebra så här. Och sen var uppe i Sundsvall och bytte med en annan chaufför som kom från Luleå då. Så vi bytte i Sundsvall. Och sen kör jag ner och jag känner att det är halt. Många bilar alltså blinkar och blinkar. Så att jag drar ner hastighet. Så det går ju alltså 50-60 på motorvägen. Kör jag. Och det är halt. Det är skithalt. Och sen när jag kommer till... Det här är alltså innan Söderhamn. När man kommer från Sundsvall så är det en lång backe ner. Mm. Och väger man 64 ton så ligger man inte på bromsen direkt, utan man måste ha motorbroms så mycket, annars sliter ut bromsarna på en lastbil. Det, liksom, det går inte. Och jag ligger där och kommer ner i svackan där det är plant, och då sjunker hastigheten till runt 50. Och sen går jag upp, stiger upp för backen. Jag håller 50, 60 någonting. Och så känner jag, titta till spegeln, släpet slänger åt ena sidan. Jag försöker parera med bilen. Men det går inte. Det är så jävla halt. Jag ser släpet gå omkull. Då spänner jag mig fast med och håller i ratten. Tänker, det här går åt helvete. Och sen bara lägger jag ner hela ekipage rakt över E4.
0: Kändes det som att sekunderna gick lite långsammare just där och då?
1: Nej, det gick fruktansvärt snabbt, kan jag tala om. Jag hann inte. Och jag satt i telefon med en kompis. Och det var helt tyst i telefonen. Han var helt bara, han fick inte svar på mig. Han trodde att jag hade dött. Jag hade kört av vägen och dött. När jag pratade efteråt.
0: Åh, vad hemskt.
1: Och sen så står jag i bilen. Så kommer det fram några killar och tittar in i vindrutan. Bara, hej, har du ringt 112? Nej, jag håller på att plocka ihop mina grejer här. Jag var i sån chocktillstånd. Jag var ju helt borta. För hytten låg ju ner. Högra sidan på hytten låg ju mot asfalten. Sen mot vägen. Han bara, du blöder i ansiktet. Jag bara, det gör ingenting. Jag kommer ut snart, jag ska plocka upp mina grejer. Det här kommer jag inte ihåg. Det här har jag fått efterberättat för mig.
0: Okay.
1: Och sen så då så, ja men vi måste få upp dig. Det var två polska killar som låg bakom mig som hade sett allting.
0: Men hade du inte säkerhetsbältet på dig?
1: Ja, det kan ni ge 17 på att jag hade. Jag hängde det.
0: Okay.
1: Hade jag inte haft bältet hade jag inte levt nu.
0: Ja.
1: Och i alla fall, och så vi drar upp, vi öppnar dörren, drar upp. Ja, men du får inte akta min vänster hand, för att inte ha nina julafton ska jag tvätta en glaslykta och skar upp handleden. Så jag fick åka upp och sy, så den hade jag nysytt. Så de fick hjälpa så. Så jag kom ut i alla fall, tog mina grejer och gick ner. Sen, då var ju polis, ambulans, brandkår och allt det här. Och brandkåren sa det. Vem, vart är han som körde? Det är jag, sa jag, räckte upp handen. Du? Ja. De trodde, det här, det, alltså, de hade aldrig varit med om det här, att någon har klivit ut så bra form som jag var i. Så polisen, ambulansen kollade igenom mig helt. Så jag ringde mina ungar också. De lyssnar nu faktiskt på det här. Just nu sitter de. Hej Ronja, Elvira! Så jag ringde dem och talade om vad som hade hänt. Att jag är helt okej, okay, men bilen ligger omkull. Så hör ni om någon olycka på E4 så är det jag. Det är jag. Så att ambulansen gick igenom mig, kollade igenom allting. Och det var ingen fara. Jag behövde inte åka till sjukhus. Och polisen sa att vi kommer inte hålla något förhör med dig. För du är, kan vara i chock. Så du vet inte vad du säger. Så vi kommer hålla ett förhör med dig senare. Men det blev aldrig något förhör. Och det fanns ingenting att gå på. Utan det fastslogs att Vägverket inte hade gjort sin del. Åka ut och salta E4. Och det var svart is. Mm. Och det var två lastbilar till som körde vägen efter mig senare den natten.
0: Men när kom känslorna i kapp dig om att hur illa det här hade varit och hur det kunde ha gått?
1: Varje gång jag åker förbi där,
0: okay,
1: så kommer de i fattning. Mm. Det kittlar allt extra när man åker förbi där, även på sommaren.
0: Men hade hjälpt dig att ändå åka där förbi, eller hur hanterade du de känslorna?
1: Det var bara upp och köra igen efter några dagar.
0: Ja.
1: Det var ju, alltså, var ju obehagligt första gången jag åkte förbi där. Mm. Men nu är man ju med på ett annat sätt. Man har ju, och det är så här, när du blir lastbilschaufför så är inte frågan om du kommer köra vägen. Det är bara frågan om när. Alla kommer att göra det.
0: Mm. Oh, men vilken tur att det gick så bra.
1: Ja.
0: Men jag förstår,
1: och jag fick åka med brandmännen ner till en Circle K-mack. Och så kom jag in där och så stod någon och sa att hör ni någon olyckan på E4? Ja, det var jag som körde, sa jag. De bara tittade på mig. Lever du? Ja, jag lever, så jag mår så bra, så. Så var det tåget hem och så var det min yngsta dotter som hämtade mig på centralen i Stockholm. Så åkte jag hem och la mig och vila bara. Och, ja.
0: Mm. Men sen det var det upp och köra igen.
1: Det var jag körde nog efter ett par dagar, men det är inget att vänta. För, alltså, det är upp på hästryggen igen, så att säga. Ja. Det är bara att göra det. För väntar du för länge så är risken att du blir för rädd och inte klarar av det helt enkelt. Men visst var det läskigt.
0: Jag förstår läskigt. Verkligen att det var väldigt läskigt. Ja. Och att du hade verkligen turen med dig. Men kul att höra att du har fortsatt i det här yrket, för det låter som att du tycker om att vara busschaufför.
1: Jag älskar det här jobbet. Jag älskar
0: lastbilschaufför.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är som nu är jag på väg ur Stockholm, det är inte mycket trafik alls. Det enda som är, det är djuren bara. Jag har klarat mig. Jag har inte kört på så mycket djur faktiskt ändå.
0: Jag tar i all träd jag har här i studion nu, så att vi inte jinxar. Tack för att du var med, Johan, och ta hand om dig.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej.
0: Ha det, hej då.

Jenny och Johan Joutsenet. Camilla skriver på Facebook om något liknande som Johan nyss berättade om. Hon kör mjölkbil och, ja, precis som Johan, älskar sitt jobb, men skriver att vintern kan ställa till det. Hon skriver, svartisen slog till för några år sedan. Jag kunde bara hämta de två första gårdarna och sen gick det åt. Ringde chefen och frågade vad jag skulle göra. Fick åka till mig i ret och avvakta. Två kollegor hade samma problem. Blev inget mer körade arbetspasset. Men hon älskar sitt jobb ändå. Fortsätt ringa in om de gångerna när du hade tur eller otur med vädret. 020-22-10-30 är numret. Vi har ju en hel timme kvar av Karlavagnen. Så vi ska bara lyssna på Joakim Berg och få lite nyheter. Sen fortsätter vi prata om vädret.

0: Hinner inte riktigt lyssna klart på Joakim Bergs låt Land, för vi ska få det senaste nytt från Ekot. I studion finns Katja Magnusson nu när klockan slår 11. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 1030.
1: Ekot klockan 11 börjar med att en 32-årig svensk man som ska haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
3: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har satt på fri fot och åkt hem till Sverige. Och i Sverige så har han gripits av polisen.
1: Åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. Kongos tidigare president Joseph Kabila ska leda en ny politisk militär rörelse tillsammans med den Rwanda-stödda M23-gerillan. Beskedet gavs i Goma i östra Kongo-Kinshasa som kontrolleras av M23. Kabila dömdes förra året till döden i sin frånvaro, anklagade för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Saudiarabien har skjutit ner en ballistisk robot som avfyrats av Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rörelsen anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt.
4: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
5: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
4: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
5: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. En av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
6: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
7: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
6: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
7: Moa Kärnstrand, Shanghai.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor, meddelade idag Trafikverket, där Roberto Majorana är generaldirektör.
8: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
9: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
10: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
9: Adriano Maglisha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är en brännande fråga så har tävlingen inga regler kring det hela. Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen.
11: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till.
12: AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
13: För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind, det som blödde.
12: Jag vet, du är inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
11: Kanske redan i höst, men absolut nästa år så bör någon form av policy finnas på plats.
1: Reporter var Mattias Lindén på Kulturnytt. Så vädret. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så rör sig nederbörd in. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Och en gul varning för snöfall har utfärdats i nordvästra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland. Det avslutar Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Vi fick höra om väderprognosen där i slutet. Men när blev du överraskad av vädret? Blev du genomblöt på en festival utan ombyte? Vad hände sen? Blev det ändå en av de bästa kvällarna i ditt

yllätti sinut. 020-221030. 020-22-1030 är numret. I kväll pratar vi väder och era historier om vad som händer när naturen har andra planer än vi.

0: Robbie Williams, Millennium. Och nu har vi med oss Julia Erkselius från Linköping. Fast just nu är du på flygplatsen i LA. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du idag måndag?
1: Jo, jag mår bra.
0: Ja. Jag vet att du är ju i LA för att du har deltagit i Iron Man på Hawaii i helgen.
1: Ja.
0: Det här tuffa triathlonloppet, hur var det?
1: Ja, det var varmt och blåsigt, kan man minst säga. Ja, och tufft.
0: Jag har sett många rubriker om att det var väldigt varmt, men om du tar oss genom loppet. Vi börjar med den här simningen på nästan 4 kilometer. Hur var vädret då?
1: Jo, dagarna innan hade det ju varit väldigt fridfullt vatten, men bara någon dag innan loppet så blev det en storm i Honolulu som är en grannö. Och detta gjorde det då så att det blev väldigt vågigt i vattnet, så att det var många som var väldigt nervösa över simningen för att det var mycket mer vågor än vanligt och mer strömmar också. Så att för mig, jag är gammal simmare, så att jag kan väl ändå säga att jag klarade det rätt så bra. Men det var som sagt väldigt vågigt, tumult.

0: starka strömmar, många age grouper som fightades fram och tillbaka i vågorna, vilket gjorde att det blev väldigt kaos, kan man minst säga.
1: Hinner man se någonting omkring sig, alltså när man har simglasögonen och försöker ta sig fram där i kaoset?
0: Ja, men jag såg botten rätt många gånger, men min kompis som var där ett år förra året, hon hade berättat att de hade sett delfiner och massa andra havsdjur, men det var inget vi såg tyvärr. Det var något fiskstim som simmade förbi någon gång, men annars var det bara blått och svart.
1: Ja, kanske hade stormen gjort att det inte var några delfiner som alltså ville simma med.
0: Ja, jag tror det. Ja, tyvärr. Det hade varit coolt att se. Mm,
1: det förstår jag. Sen var det ju cykel, 18 mil.
0: Ja.
1: Hur började den?
0: Den började väldigt bra för att i början så regnade det lite. Det var så lite duggregn redan från när simstarten började. Och det gjorde ju att kroppen höll sig svalkande de första milen. Och det var ingen vind heller, det var lite sidvind. Men annars så var det rätt så bra. Men efter att vi vände vid 95 kilometer, då bestämde sig även vinden för att vända. Vilket gjorde ju då att det blev brutal motvind. Samtidigt som solen började gassa rakt framför en. Så man hade sol, motvind och den heta värmen som kom in också. Så det blev riktigt tufft på vägen tillbaka.
1: Det låter nästan som en mardrömsscenario i ett lopp när man vill vara snabb.
0: Ja, men verkligen. Verkligen.
1: Hur kändes det för dig att cykla i det här vädret?
0: Jo, alltså, som sagt, de första 9 milen kändes jättebra. Fram till typ ungefär 120 kilometer. För vid 120 kilometer, det var då började jag tröttna riktigt. För då var motvinden väldigt tuff och värmen tog i riktigt hårt, så att man blev väldigt uttorkad, vilket gjorde att man också blev väldigt utmattad. Så de sista, vad blir det, 6 milen var riktigt tuffa. Det var bara pannben de milen, och i vanliga fall så brukar jag ändå kunna trycka på där, men tempot drogs ner väldigt mycket och då började jag känna så här, okej, vi satsar bara på att komma i mål. Tiden kan inte räknas längre, för jag kände att det gick för långsamt.
1: Mm. Ja, det är så absurt. Jag tyckte att jag kämpade på bra när jag coachade barn i fotboll i regnet. Och du pratar här, ja, efter 120 kilometer så blev det ju ganska tungt. Och sen var det bara att trampa på 6 mil till. Och sen hade du ju ett maraton kvar ännu.
0: Ja, då för i Kalmar när jag körde sist då kom jag ut på marat och kände mig riktigt fräsch i kroppen. Men här kom jag ut och benen var två träpinnar skulle jag säga. Det var verkligen som att springa på betong hela vägen. Så jag bestämde mig att jag ska inte gå, jag ska springa. Hur långsamt jag än springer ska jag springa liksom. Men man kommer ut på en motorväg efter 8 mil och så springer man cirka resten av marat på en motorväg hela vägen. Så det är ju väldigt ensamt, men framförallt så är det ju väldigt varmt för att solen står ju och gassar på. Så det kallas ju för värmegrytan, tror jag de kallar det för, eller något sånt där, för att det blir verkligen bara kvavt, varmt och för jävligt, helt härligt.
1: Och vad sa du? Alltså först är det 8 kilometer och sen kommer man på den här motorvägen?
0: Ja, så först springer man i 8 kilometer i stan, så då är det ändå rätt kul. För då är det många som hejar och det är mycket skugga och så, man är täckt av träd. Men sen kommer man då ut på den här highway och då springer man bara motorväg konstant i 32 kilometer eller något sånt där, 34 kilometer.
1: Hur höll du motivationen uppe och hur peppade du dig själv där i värmen?
0: För jag tänkte så här, okej, jag har tagit hit hela min familj till Hawaii. Jag har åkt halva jorden runt, blir det ju. Och sen också har jag sagt till alla att jag ska köra VM här nu. Så då kände jag att då kan jag inte bara skita i det för att jag är lite trött och varm. Utan nu får jag faktiskt ta mig i mål, kände jag. Så att då tittade jag på klockan och såg att jag har sprungit i 1,5 timme nu, så att då har vi ungefär 2-3 timmar kvar typ, så det är bara att tuffa på. Och så tänkte jag så här, att sitta på ett flyg i 12 timmar är ju tråkigare än att springa. Så att, det är bara att springa, hur tufft den är.
1: Oj, gud, så att du hade värsta framför dig snart när du ska flyga alltså från LA?
0: Ja, ja.
1: Men du, hur var känslan när du sen kom i mål efter det här tuffa loppet?
0: Helt otroligt. Jag möttes ju av tjejen som vann Pro, som heter Taylor Nibb, som är väldigt känd och jätteduktig triatlet. Hon stod ju i mål och tog emot den med medaljen. Och det var väldigt coolt och alla stod och hejade med flaggor. Och, det var otroligt.
1: Mm. Åh, gud, jag får nästan rysningar när jag tänker på alltså, efter allt det där simning och 18 mil på cykel och ett maraton och sen komma i mål.
0: Alla timmar man lägger på loppet och timmarna innan loppet också i träning. Känslan att gå i mål slår allt. Så att DNFa, det är alltid en tanke när det tar emot, men det är inte ett alternativ skulle jag säga. Om man inte mår dåligt, alltså dåligt på ett... Solveig, det var en tjej som höll på att vinna då. När hon hade 1 kilometer kvar så kollapsade hon. Och då ska man ju lyssna på kroppen. Men så länge det bara är att tankarna försöker svika en, då tycker jag att då får man tuffa på.
1: Mm, precis. Jag har också sett de här nyheterna. Norskan som var på väg mot ett VM-guld, men med 1 kilometer kvar var hon tvungen att bara sätta sig ner och vila en stund.
0: För värmen tog koll på henne.
1: Ja. Men det var ju fint att hon kom till mål. Alltså hon kunde ju slutföra loppet, men hon blev väl 8 istället av VM-guld, så det är stor skillnad såklart.
0: Precis, ja.
1: Men det kändes som att du fick uppleva nästan alla möjliga olika väder på Hawaii. Eller har du varit med om något värre någon annan gång?
0: Alltså jag skulle nog säga att det här, värmen var ju väldigt tuff här på Hawaii. Och värme är ju tufft. Men jag som är väldigt rädd för åska, då var nästan Jönköping som jag körde i somras värre. Då körde jag en halv Ironman där. Då fick man uppleva alla väder. Det både hagla, snöa, regna, åskade, blixtrade. Och sen blev det solsken från ingenstans och sen började det blåsa upp. Och det var en upplevelse.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det är så roligt att prata med dig, Julia. Vi får väl avrunda snart. Men du låter som en triatlet som är redo att tävla i alla möjliga väder. Bokstavligen.
0: Ja, man blir väl lite...
1: Jag måste bara fråga. Säg bara.
0: Nej, förlåt. Nej, man får ju verkligen lära sin kropp alla olika väder. Och hur man fungerar och så vidare. Så och du väder är ingen man kan styra över.
1: Exakt, väder är ingenting man kan styra över. Och du tävlade ju i den yngsta åldersklassen på Hawaii, alltså 18-24 år. Måste bara fråga, vad har du för mål för framtiden?
0: Alltså målet, mitt drömmål skulle väl vara att ta en pallplacering i framtiden. Det är väl det stora målet och bli så bra jag bara kan bli. Så att kvala till Hawaii, det var väl inget jag hade tänkt från början. Och sen, det var väl bara ett mål jag hade så här långt i framtiden. Och sen hände det då första gången jag körde, så att då tog jag chansen. Och så får vi väl hoppas att det händer igen med lite mer träning och ett år till. Så, ja.
1: Häftigt! Vi får väl återkomma i så fall.
0: Ja, precis.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Och lycka till nu. Kämpa på den långa flygningen. Fast det blir tråkigt.
0: Ja, det ska jag göra. Ja. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Viktor Leksell med Molly Sandén, Tänk om. Och nu ska vi vidare till Lysekil. Där finns Thomas Thornbernsson. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är lite kallt ute, men annars är det skönt.
0: Ja, jag blir varje höst överraskad över mörkret, av mörkret och kylan.
1: Ja, det är nästan jobbigast i mörkret.
0: Ja, men sen vänjer man sig och så whips så blir det ljusare igen.
1: Ja, men.
0: Vi pratar ju om de här gångerna när vädret har överraskat oss. Vad har du varit med om?
1: Jo, det var när min svägerska, hon fyllde 60 år tror jag hon fyllde. Ah. Och så vi bodde på Orust då. Och det började regna så väldigt. Ja. När vi stod och hade kalossen inne i laggården. Men så på kvällen där så gick vi och la oss. Och det regnade som bara den. Så vi kom ut på morgonen, vet du, så hade det gått med 40 centimeter ungefär högt med vatten. Mm. Så jag gick ut och la mig där och simmade en några simtag ute i trädgården.
0: Var det så mycket regn?
1: Ja, visst, det bräckte ner i 40 timmar. Så det var nästan likhet med det som kom här nu för några dagar sedan.
0: Oj, oj, oj.
1: Vägar och allting försvann där ute på Orust.
0: Åh, nej. Men hade ni stuga där, eller?
1: Nej, man hade en sån här liten friggebo. Eller?
0: Ja. Hur gick det med den?
1: Ja, vi hade ju en på printar då, så den kom ju upp en 45 centimeter. Så den gick precis vid kanten av trösslarna på altanen.
0: Okej, så huset klarar sig, eller stugan klarar sig?
1: Ja, jo, det gjorde det. Men det var allvar med liknande. Det var fruktansvärt.
0: Ja, vad gjorde ni då?
1: Ja, vad gjorde vi? Det var inte mycket vi kunde göra. Vi gick in och la oss och sov. Och bara hoppas på det bästa. Att jag sjunkit undan åt dagen efter.
0: Ja.
1: Ja, nej, ja. Det är konstigt vad det kan ställa till.
0: Ja, det är det ju. Men hur såg det ut sen när ni vaknade dagen efter?
1: Ja, det var ju jättemycket vatten alltså. Det var ju så mättat, vet du, så det rann ju. Jag hade ju grönsaker och så. Det låg ju 20 centimeter under vattnet. Mm. Men det klarade sig ändå faktiskt.
0: Och det gjorde det?
1: Ja.
0: Potatisarna och morötterna, vad det nu kan, sallader och...
1: Nej, men...
0: Häftigt.
1: Ja, ja,
0: det... ja, men vad säger man? Sköld? Alltså så att ni kunde sälja att det var färdig sköld, den där salladen.
1: Ja, ja precis.
0: Ja. Men du sa att vägarna svämmades över. Alltså, hur blev det vardagen eller livet där på Orust en dag?
1: Ja, det kostade mycket. Nej, men det var mycket som försvann. Killvägar, stora vägar, vet du. Det var väl killvägar man var borta. Mm. Och flera vägar där ute. Och så kom jag ihåg en annan gång faktiskt. Det var också ett väldigt oväder. Det var också lite närmare. Ja, det hette Henan där borta på. Men i alla fall åkte vi på vägen och så rätt som det var så kommer in en stötfångare mitt framför oss från skogen. Någon som hade slängt upp skroten, lagt det upp i skogen va? Och det är en som flyttade rakt emot oss. Så det var lite ont. Men så kom en norsk bil och han pratade ju bara på ute i vattnet där. Och det kom ju massa grejer, trä och herregud och det var... All skit som låg i skogen, det kom ju ut på gatorna.
0: Ja, det är sån kraft i strömmande vatten. Det är svårt att förstå.
1: Ja, det är jättesvårt att förstå verkligen.
0: Ja, men vad skönt att det gick ändå bra att stugan klarade sig, som sagt.
1: Ja, vi var inte försäkrade eller någonting, så vi hade ju väldigt tur egentligen.
0: det var verkligen då att ni hade tur. Ja. Men Thomas, vad tycker du annars om hösten när det är så här att det kommer lite mer regn, det blir lite mörkare och det kan komma lite mer stormar efter sommarens soliga väder?
1: Ja, men det hör till. Liksom. Vi bor ju i Sverige, där så var... 4 årstider, men då får man räkna med det här. Men jag tycker om när det blir höst, vet du, då kan jag ut och plocka svamp. Det tycker jag, nej, men det är roligt med naturen och så att komma ut också. Och sen kommer och regnar, men det är ju till liksom. Jag kommer ihåg när det snöar så våldsamt 2011. Och då snöar det ju igen då plogade de 100 meter ner till sjön där vi bodde då. Och sen skulle du upp igen, då var det lika mycket snö igen.
0: Det går fort när det snöar mycket. Tack Thomas för att du var med. Och lycka till i svampskogen.
1: Tackar, tackar.
0: Hej då.
1: Hej då, hej.

0: Passenger, let her go. Gun har skickat meddelande. Jag tror att det är att hon har hört Julia, eller hon hörde Julia Erxelius här i Karlavagnen som berättade om sin helg på Hawaii där hon gjorde Ironman. Oj, oj, vilken bedrift. Imponerad av den unga tjejen. Tack för ett trevligt program, hälsar Gun. Nu är vi i Älvdalen hos Beatrice Larsson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har din helg varit?
1: Jo, men helgen har varit bra. Vi har haft lite födelsedagsfirande och sånt där.
0: Ja, oh, skönt.
1: Ja, som inte var så påverkad av vädret just den här helgen i alla fall.
0: Och inte som Julia som i helgen var och gjorde ett mara och cyklade massa mil och simmade. Du har festat, och, eller haft firande i alla fall.
1: Ja, jo, jag är höggravid så jag skulle nog inte kunna göra så mycket varor.
0: Nej, nej, det är väl ingenting då. Du, men när blev du överraskad av vädret?
1: Oj, det här var många, många år sedan. Typ efter jag hade tagit körkort 2011, 2013 någonstans där. Mm. Var väl 18 år någonting. Jag hade en pojkvän vid den tiden och du vet, man är ung och dum och kär. Och jag hade skjutsat dem till en fest ungefär 4 mil hemifrån där jag bodde. Oh. Och sen så senare på natten så skulle vi hem till han. Och när jag skulle åka hämta dem sen då där mitt i natten så hade det blåst upp till storm. Det var klass 2-varning ute.
0: Okej, och det visste du innan du skulle ut på vägarna?
1: Jag trodde nog, jag hade nog underskattat vädret. Kan man säga. Så det blåste ju över 20 sekundmeter och sen så är det ganska små vägar också dit vi skulle. Oh. Där jag skulle hämta dem. Så jag var ju på väg dit och det var ju blankis. Du vet, det snöade, det var blankis och det blåste.
0: Det är så otrevligt att köra i sånt väder.
1: Jo, jag upptäckte det också. Och så lite ovan bilförare som man är, vet du. Och så kom jag i en kurva innan Hedriksfors. Får sladd och sen så blåser det pass mycket så jag kan inte parera upp bilen.
0: Nej.
1: Så att det går ju bara rakt ut på en åker.
0: Men blev det, slog du runt eller hur gick det?
1: Nej, alltså det var ju så pass mjuk snö så att jag åkte ju bara rakt fram tills det stod stopp.
0: Okay.
1: Ja. Och jag tänkte, vad i hela fridens namn gör jag nu då? Och jag vet att det ligger en bondgård ungefär 300-400 meter därifrån. Så det var ju bara pulsar här i mina tunna fina kläder och definitivt anpassad för vintern liksom.
0: Och hade du någon ficklampa med dig?
1: Nej, nej, nej. Inget sånt.
0: Nej. Varför ska man ha med det på natten? Nej, nej.
1: Ja, exakt. Och jag försökte hitta någon där som var vaken och hus som man kunde knacka på någonting bara. Hittade ju till sist ett litet hus där någon faktiskt sände lampan när jag knackade.
0: Okej. Okay.
1: Och när den stackars killen öppnar och pratar på knackig engelska och en annan också liksom bara står där som ett fåg, bara, hur ska jag berätta att jag kört av vägen, bilen, några meter härifrån liksom. Han var ju från Ungern.
0: Oh.
1: Och jag tänkte bara, hur ska det här gå? Men efter mycket knackig engelska och justerande med händerna och alltihopa så förstod jag det sist att jag behövde hjälp i alla fall. Jag kan... Så han fick ju gå och väcka upp sin kollega där och då tog de ju traktorn då från bondgården och en kedja. Mm. Och så fick jag följa med dem ut. Och så första kedjan gick av för att bilen satt så pass hårt. Andra kedjan var lite tjockare. Och då lyckades de dra upp bilen på vägen.
0: Hurra!
1: Ja, det tänkte jag också. Så att efter lite mycket om och men och mycket tackande där då och så vidare. Så fortsatte jag vägen upp på Hassela där jag skulle hämta dem.
0: Mm.
1: Hämtade upp dem och sen så skulle vi hem till min dåvarande pojkvän. Bara det att hem till han så är det ungefär 4 mil skogsväg.
0: Okej.
1: Okay. Och det är också jättesmart att köra när klass 2-varning ute och det driver snö överallt och sånt där. Så att efter vi hade kommit ungefär 2,5 mil in på den vägen. Så hade vägen drivit igen nästan totalt och jag tänkte, vad gör jag nu? Och de i bilen örsar på och man liksom bara, ja men det är bara gasa, det är bara gasa, släpp aldrig gasen, det är bara gasa. Så att jag gasade och det gick fort. Och sen då gick det bara saktare och saktare och saktare och sen då satt vi fast.
0: Nej.
1: Jo.
0: Hur många var ni i bilen?
1: 4 stycken.
0: Okej, och alla andra var på lite festhumör.
1: Ja, gud ja, de hade druckit. De hade jätte... Ja, de hade roligare än vad jag hade i alla fall, kan jag säga.
0: Ja, för vad gjorde ni sen?
1: Ja, vi satt där och tänkte, hur ska vi lösa den här situationen då? Jag ringde ju min stackars pappa, han kunde inte göra någonting såklart. Jag menar, hallå, vi är mitt ute i skogen, typ 8 mil hemifrån. Ja. Och sen så ringde vi SOS och Larm och frågade liksom vad vi ska göra. Och de bara, vi kan inte göra någonting. Men nej. Okej, okay. Ni får vänta på att plogbilen kommer. Uh-huh. Och jag bara, ja. När kommer den då? Vi vet inte.
0: Ja, den hade väl mycket att göra också en natt som denna.
1: Ja, du vet bilarna där uppe på Sundsvall, alltså det, de har ju långa sträckor.
0: Mm.
1: Och den där skogsvägen är också ganska lång och så är det ganska mycket väg innan det också. Så att vi visste ju inte när vi kom lös, men vi ringde ju, alltså jag vet inte hur mycket vi ringde runt. Och det, någon i baksätet satt och skrek på en SOS, och stackars SOS-operatör för att han var så förbannad för att de inte kunde göra någonting.
0: Men ni kunde hålla värmen, att ni kunde hålla bilen igång och sådär.
1: Ja, faktiskt hade jag nog fått ihop tillräckligt mycket pengar så jag kunde tanka så jag hade nog med bensin i alla fall så kunde ha bilen på.
0: Det var ju skönt. Men vad gjorde ni då? Hur länge fick ni vänta?
1: Jag tror vi kan vänta mellan 4 eller 5 timmar, tror jag.
0: Nej, Och stackars du med folk som har i princip efterfest i din bil alltså.
1: Ja, ungefär, fast det var det slut på alkohol. Men deras humör började också sina lite grann.
0: De ville börja dansa tryckare där i baksätet.
1: Ja, men ungefär. Så att jag satt ut liksom i varningstriangel och vi satt ju där och väntade. Och precis så kom det ju en plogbil. Och hittade oss och drog iväg oss, tack och lov då. Och så sen så följde vi efter den hela vägen hem så att vi visste att det var plogat i alla fall.
0: Okej. Och jag kan tänka mig att ni sov gott efter den här natten.
1: Jag sov då förbannat gott i alla fall, kan jag lova. Och det roliga var det också att 2 veckor senare så hittade jag min varningstriangel också uppe i en snödriv och så den packade jag in i bilen igen.
0: Ja, ibland kommer de där borttappade sakerna tillbaka.
1: Ja, men alltså vilken natt.
0: Men dina kompisar måste ju tacka dig rejält att du körde en sån här natt.
1: Jag tror inte ens att jag fick ett tack. Jag tror liksom att alla var så trött så de orkade inte stänka.
0: Okej, men det här var länge sedan. Nu är du ju äldre, klokare, kanske kär också. Eller kär fortfarande. Men har du numera en ficklampa med dig alltid i bilen?
1: Ja, men jag kör ju faktiskt lastbil, så nu har man ju fått med sig en ficklampa. Ja.
0: Det är ju fint att någonting lärde du dig.
1: Ja, och lite varmare kläder också. Man behöver inte alltid försöka se snygg ut när det är kallt ute och storm.
0: Min pappa sa alltid att man ska ha ett par badbyxor i bilen, alltså på sommaren, och på vintern ska man ha med sig en overall. Och ju äldre jag blir, desto mer tänker jag på det, att det är helt rätt.
1: Ja, faktiskt.
0: På sommaren är det badbyxorna och på vintern är det overall. Det måste ingå i varje bils bagage.
1: Ja, och mössa och vantar och ett par extra byxor. Det är, alltså, ja, man vet lite mer nu.
0: Ja. Men kul historia blev det. Tack Beatrice för att vi fick följa med på den här festnatten.
1: Ja, tack för ett trevligt program.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Samma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Komiat med låten Tähdet syttyvät pimeän, stjärnorna tänds i mörkret. Vi har med oss Lennart Åkerlund från Säter. Hej!
1: Hej, hej!
0: När ställde vädret till det för dig, Lennart?
1: Jo, det här var kanske 20-25 år sedan då. Jag och min mor hade varit hälsa på min bror i Gävle. Så jag åkte på väg hem då. Och så stannade vi och tankade alldeles utanför Gävle. Och vädret var fint. Sen svängde vi ut på vägen. Och så kom det några enstaka flingor. Och så vräkte snön ner. Och det var bilar bakom, bilar framför. Och mer snö. Och sikten blev sämre och sämre. Och sen började lyset bli dåligt också.
0: Nej!
1: Så jag såg knappt någonting till slut. Men jag såg två bakljusen i en bit fram. Så jag höll mig efter dem då. Och var ju livrädd att vi skulle få sladd då. Så jag var inte styra av heller. Och sen hade vi kört kanske ett par mil ungefär då. Var det en avtagsväg där så då kunde jag svänga av där och stanna.
0: Okay.
1: Och då visade sig att strålkastarna är helt igensmockade med snö. Det var som en, ja, kanske 3 centimeter mitt i på varje strålkastare. Så det var inte mycket ljus.
0: Nej.
1: Och så satt vi där och väntade tills det slutade snö och sen åkte. Men jag var skakad alltså.
0: Hade du din mamma alltså med dig i bilen?
1: Ja, hon var väl en 85 år då kanske.
0: Mm.
1: Så jag var ju rädd om henne också då.
0: Mm.
1: Och det var ju ingen mitträcke där, så menar, fick man sladd. Jag var livrädd alltså.
0: Oh.
1: Ja, det var otäckt.
0: Ja, men det förstår jag. För det är ju väldigt otäckt att köra om det är väldigt dåligt sikt och... Om det snöar, regnar eller vad det nu är som gör att man inte ser framför sig. Det är ju ändå ganska viktigt när man är ute i trafiken. Men hur länge fick ni vänta?
1: Nej, det var väl inte så. För då slutade snöa ganska fort. Och sen. Och jag vet, kommer inte ihåg om jag hade vinterdäck på ens. Jag kanske hade sommardäck. Men det var, ja, det var kuligt.
0: Ja. Men som jag sagt flera gånger idag, tur att det gick ändå bra.
1: Ja, det får man vara glad för.
0: Ja. Din mamma blev hundrädd?
1: Nej, jag tror inte hon förstod hur farligt det var.
0: Okej.
1: Jag tror inte det.
0: Det kanske var bra det också.
1: Mm. Jag kunde inte sakta in heller, för det var ju bilar tätt bakom. Ja, men det gick bra.
0: Det gick bra. Och Lennart, tack för att du var med. Vi hinner kanske med en historia till.
1: Ja.
0: Får vi se om vi kan få en glad väderhistoria efter så många läskiga och men lite tråkiga överraskningar med väder.
1: Ja.
0: Men som tur är så hade även din historia ett lyckligt slut. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Alltså många vederhistorier vi har fått ta del av idag. Allt från lastbilar i diket och bortspolade vägar till triathlon på Hawaii. Och kanske får vi nu höra om ett tillfälle då vädret överraskade positivt som avslutning på dagens Karlavagnen. Hej Margareta Berg i Eksjö.
1: Hej.
0: Vilken press jag la på dig. Men jag har fått höra att jag tror att du hade en glad väderhistoria.
1: Ja, det här var 1996, den 26 juli. Min son hade kommit hem. Han studerade vid Handelshögskolan i Stockholm. Han hade varit utbytesstudent i Barcelona, men han hade kommit hem precis. Och min dotter kom hem ifrån Göteborg. Så vi var ute vid vår sommarstuga och skulle fira att min bror fyllde 50 år. Vi hade väl räknat med att det blåste och blåste och blåste hela sommaren. Men just den dagen då var det lä. Vi började sitta på varandan, men det var bara till att flytta ut i trädgården för folk vällde in.
0: Va?
1: Och vi fick åka in till stan och köpa smörgåstårtor, och jag tror min Mattias, han fixade till en själv också. Så att det var en otroligt lyckad och överraskande dag. Det värsta var att vi inte visste riktigt var alla bilar skulle stå. Men det blev ett fint väder, och nu vill jag bara berätta att den Mattias, han flyttade tillsammans med sin hustru och de två barnen till Chicago. Tyvärr finns inte Mattias längre, men hans son, han är student på Stanford-universitetet där den nya ekonominobelpristagaren är. Han är otroligt duktig i fotboll. Så han har fått ett stipendium så han ska studera teknik och business och fotboll. Och har just börjat nere på Sandy i San Francisco.
0: Det låter ju som en kul skolgång när man får kombinera många intressen.
1: Ja.
0: Men du, jag måste bara fråga den här festen ni hade, förlåt. För du sa att det bara välde in folk. Har du någon aning? Alltså, hur många hade ni bjudit och hur många kom
1: Nej,
0: det?
1: Nej, vi hade inte bjudit några. Vi hade sagt till min bror, han jobbade på Smålandstidningen som fotograf. Och vi tänkte väl det kanske kommer ett par stycken därifrån och några goda vänner. Så vi hade väl räknat med kanske 15 personer. Ja. Men det kom ju 100 ungefär. Mm.
0: Det är många smörgåstårtor det.
1: Ja, det är det. Men det lyckades på något vis. Jag förstår inte själv alltså hur vi klarade ut det. Men de kunde åka in till stan och handla. Och det ligger ju nära Eksjö. Det ligger 9 kilometer ifrån stan. Vid en sjö, väldigt vackert. Och naturen var helt fantastisk den dagen. Eller på eftermiddagen, kvällen. Så att det var den bästa sidan. Som det var inga snöglopp eller någonting sånt där halka av vägen, utan det var i solsken och lä, och trots att det var annars hade det blåst väldigt.
0: Så härligt att få avsluta kvällens program med dig, Margareta Berg, och höra om en dag då vädret var som bäst och för juldedagen. Tack för att du var med.
1: Ja, precis nu vid sjökanten. Vi har en sluttning ner mot sjön. Det är väldigt vackert.
0: Oh, ja. Det låter vackert. Ha det bra. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej.

0: Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Please, please, please. Ja, snart är det midnatt. Det är dags att runda av kvällens Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat och lyssnat när vi pratat om vädret. Om när vädret ställde till det för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade i Slussen. Och ljudtekniker, det var Nisse Lundin. Musikredaktör var Rita Jernqvist. Den finska musiken valdes av Jarmo Mäntu. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron Diao kommer Vaken med Lisa Friberg och Petter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: Ekot. I USA har federala myndigheter genomfört en husrannsakan hemma hos demokraten och kongressledamoten Ilhan Omar. Det är med bara 3 veckor kvar till mellanårsvalet. USA-korrespondent Simon Isaksson.
2: En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från departementet för inrikes säkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning. Det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel, utan det är en praxis då som man uppenbarligen frångått nu. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det i kvällens Studio 1. USA, Storbritannien och 28 andra länder, bland annat Sverige, varnar Iran i ett gemensamt uttalande efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, det rapporterar Sky News. De kallar bland annat iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Iran nekar till anklagelserna. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack så mycket Sofia. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som står redo att sända nattradio.
7: Jag har varit lite off idag. Så jag fick precis nyheten om att den här Pierre Lindstedt hade gått bort under dagen. Eller besked kom om det.
6: Tråkigt.
7: Ja, alltså, mina barn, jag har precis köpt Mysteriet på Greveholm för att jag ville att mina barn ska uppleva det igen. De älskar ju de här spökena. Och han har gjort så mycket mer. Men min generation var ju helt besatt av den här. Så det, jag blev lite tagen nu. Jag tror många som just jobbar natt eller är vaken på natten, det här är deras morgon. Det är första gången de hör det här också kanske.
6: Vi låter det sjunka in lite grann då.
7: Ja,
6: så drar vi
7: jag ska
6: igång
7: läsa
6: natten.
7: Vidare om honom här.
6: SMO i alla fall utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Och den här varningen gäller från nu under kvällen till under onsdag morgon. Vi börjar med Charlie Puth.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins är tillbaka med Peter och Lisa. Har du låtit det sjunka in nu, vetskapen att Pierre Lindstedt har lämnat oss? Han blev ju 83 år gammal.
1: Ja, jo men absolut. Men det var lite...
0: Chockartat för dig, för du hade...
1: Jag hade läst nyheterna idag och tyckte att jag hade koll på läget. Och sen så, precis när vi gick live så öppnade jag Instagram och då såg jag det. Men absolut.
0: Han var ju en tidig nepo baby. Hans pappa var ju en av de största skådespelarna som vi någonsin hade haft. Carl Gustav Lindstedt.
1: Okej.
0: Okay. Han var också en talang.
1: Ja. Det var bara så märkligt att jag precis introducerat mysteriet på Greveholm till mina barn. Alltså att det är så stort i mitt liv just nu också. Förstår. Så blev det stort... I min värld blev det väldigt nära helt plötsligt också. Mm.
0: Men, det blir ju så när någon som man har sett upp till eller haft närvarande i till exempel en tv-serie och de lämnar oss, då blir det verkligen, man kan bli tagen på ett sätt som man inte riktigt hade trott att man skulle bli.
1: Speciellt
0: eftersom
1: när
0: man inte känner personen i fråga.
1: Nej, men speciellt när man har funnits i ens barndom tycker jag, att det blir nästan som att det är en anhörig. Mm.
0: Alltså, man blir lite ledsen.
1: Väldigt, ja.
0: Inte bara liksom här uppe, utan det går ner lite grann.
1: Och det där är ju olika för olika, vem det är som berör och sådär. Men nu, jag kan fokusera om. Ja. Jag är här.
0: Du, vi ska faktiskt hålla nivån i det här programmet lite lägre ner. Alltså, för, jag vet inte, är du rädd för att åka berg- och dalbana?
1: Alltså, vet du vad, Peter? Jag var inte det förut.
0: Nej.
1: Men jag skulle aldrig i mitt liv sätta mig längre. Och absolut inte på grund av alltså att det har skett olyckor i Sverige nu eller så, utan bara för att jag klarar inte av det längre. Nej. Jag har blivit, alltså jag kan inte när det snurrar och går fort.

0: För jag menar, jag
1: grupptrycket.
0: Alltid...
1: grupptrycket. Okay. Men jag har alltid haft, alltså aldrig varit rädd att åka berg- och dalbana. Alltså jag tycker om när det går upp och ner och att det rusar, störtdyker och sådär. Men just snurra runt tycker jag är så jobbigt. I slutet av september så tvingades den här jätteanläggningen Six Flags stänga en berg- och dalbana i Kalifornien efter en granskning av CNN som visade att minst 100 personer fått hjärnskador av den här berg- och dalbanan. 100 personer har fått hjärnskador av att den är helt galen, den här berg- och dalbanan. Och bara för några minuter sedan så kom faktiskt ytterligare nyheter från nöjesparken Six Flags om en ny olycka. Det är då en person som har dött efter att ha ramlat ut ur hyperdalbanan Goliath. Och Express, det här skriver Aftonbladet, men Expressen skriver att folk här och nu faktiskt fortfarande sitter fast i berg- och dalbanan, så vi får se vad som händer med det här. Men de beskriver den här Goliath som en hyperdalbana, och 2014 satte den 3 världsrekord för berg- och dalbanor. Den var snabbast med 116 km i timmen, brantast med 85 graders fall och hade längst fall med 54,9 meter. Tjuff! Men nu har då enligt uppgifter till Aftonbladet en person här under kvällen dött efter att ha ramlat ut ur den här berg- och dalbanan.
0: Det händer ju väldigt, väldigt sällan, men livet är farligt. Man kan dö.

0: Ike och Tina Turner med Nutbush City Limits här vaka med Peter och Lisa.
1: Vi pratade precis om bergochdalbanor och olyckor i dem och en olycka som pågår just nu där en person har avlidit. Och jag vill bara säga att det var så här, konstigt av mig att säga livet är farligt, man kan dö som en avrundning av det. Men det är för att jag har så otrolig dödsångest.
0: Och alltså, du försöker ha det som inställning?
1: Ja, men jag försöker liksom,
0: för att avdramatisera?
1: Nej, men ja, alltså när det blir så här att folk kan dö i såna där grejer, det kan bli att jag aldrig låter mina barn åka någonting någonsin. Så jag tänker om det finns någon mer där ute så vill jag liksom på något sätt bara släta över det. Men det var ju kanske fel timing. Men apropå Tivoli och nöjesparker så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om något som började i fred.

0: på Gröna Lund. Mm-hmm. Halloween.
1: Har de börjat med det redan nu?
0: Jag vet.
1: Är inte det lite tidigt? Eller?
0: Alltså det är så här, jag läser en av mina favoritkronikörer i DN, Alex Schulman. Han har nämligen summerat det här otroligt bra, det som jag igår var inne på, att allt bara flyter ihop. Snart lever vi i en enda sörja. Alltså att vi firar allt samtidigt.
1: Jul, påsk, midsommar, allt. Halloween, allt på en och samma gång.
0: Den här krönikan då, den börjar med då att han släppte av barn där och de hade jättekul. Det var liksom, de sket ju i när Halloween egentligen är. Mm. Så. Och det är väl så numera, skriver han. Från slutet av september ser vi spindeltrådar och blod överallt när vi går på stan. Och under en månads tid så ska vi liksom hålla på med Halloween. Och det är ingenting att uppröra oss över, skriver han. Allt dras ut, det händer överallt. Och nere på Åhléns så drog de fram julgrejerna redan i september. Och jag var inte ens förvånad, skriver han. Jag gick plötsligt runt bland julgranskulor och det var 25 grader ute. Mm. Och på Hemköp säljer de julmust sedan ett par veckor tillbaka.
1: Sen är det hysteriskt. Alla möjliga mataffärer, vill jag bara säga.
0: Ja, men jag läser bara vad han skriver. Okay. Mm. Pall efter pall dras ut i butiken. Och nu såg jag precis att Fodora, finns flera sådana också, skyltar med att man kan beställa hem lussekatter, skriver han. Mm. Lussekatter i början av oktober. Det är som det är. Och sen fortsätter han då att nu är det sommar i 5 månader också. Det börjar i maj och slutar först i oktober. Att sommaren är väldigt utdragen. Mm. Och samtidigt så är det liksom att han gick igenom Humlegården och där såg han lejongapen blomma nu, långt in i oktober. Samtidigt som alltså det är högsommar, så är det Halloween och det är julgrejer framme. Så allt smälter verkligen samman väldigt mycket. Och han tror då att om inte för många år så kommer vi befinna oss i den här totala sammansmältningen. Och den är jag är ju livrädd för det här. Jag tycker ju att var sak har sin tid. Mm. Jag blir ju provocerad på riktigt när jag ser julgrejer i butiker. Mm. Alltså jag vill typ vara en Karen och be ansvar att komma ut och ta några
1: för de har ju legat i butikerna i veckor redan, de där julkulorna.
0: Ja, alltså, och jag undrar vad det är som driver. Är det konsumtionen som gör? Alltså, kan de sälja det så? För folk vill förbereda redan nu,
1: jag vet
0: eller?
1: Att man i USA, alltså på riktigt, där har man pyntat i butikerna från september. Alltså, det är julpyntat.
0: Fast vi har väl enats om
1: att... Och det är ju
0: att...
1: en annan sak. Alltså, det är ju att ta det ytterligare några steg. Att sälja julkulor... Mm. I september är ju en sak, men att dessutom pynta butiken med julgrejer och girlanger i september, det är ju till och med för mycket för mig. Jag har ju inget problem med att man drar ut på saker som man tycker är kul, eftersom att...
0: Jag menar, du har inte man, det?
1: Nej.
0: Du tillhör en av dem?
1: Ja, alltså jag tycker väl att man ska äta semlor på fettisdagen och sådär, men jag vill ju proväta innan så att jag vet
0: långt innan?
1: Vilken semla jag ska äta på fettisdagen. Nej, men i slutet på januari är lätt.
0: En månad innan?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Tokstolle. Jag vill säga ett grövre ord, men det får jag inte. Du såg det i mina ögon, va?
1: Ja,
0: det grövre ordet.
1: Ja.
0: Bra. Nej, men för att USA har vi ju blickat upp mot länge, men vi har väl enats om att de kanske inte är den bästa storebror till oss, alltid. Alltså, vi har väl fått oss en liten sån upp... Alltså, förut var vi så... För vi leker med dig, snälla, för vi leker med dig. Men nu har vi blivit lite coola själva här i Europa.
1: Ja,
0: så kanske vi kan...
1: Det finns ju olika orsaker till det, ja.
0: Ja, säkert många, men vi har väl, det är väl lite pinsamt att fortsätta titta på dem, vad de gör hela tiden. Jag vet inte, men jag tog ju ställning igår i radio, det ska man ju inte.
1: Nej, vad tog du ställning då?
0: Jag sa att det räcker nu. Alltså, vi kan inte hålla på alltså fira jul i september.
1: Nej.
0: Det går inte.
1: Nej.
0: Vi måste sluta med det här. Mm.
1: Och du vidhåller det?
0: Jag vidhåller det. Mm. Jag får väl inte bevaka julen då.
1: Nej.
0: Jag får väl vara ledig varje jul.
1: Ja.
0: Gärna för
1: Gud,
0: mig.
1: Gud, vad trevligt. Låt på det.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All är vaken med Peter och Lisa. Alltså, varg, det är någonting vi har i det här landet.
1: Mm.
0: På sina håll. Men jag känner inte en kotte som har sett en varg.
1: Alltså, ute hos oss, i, alltså där jag bor, har det funnits varg till och från.
0: Har du sett den?
1: Jag har sett björn.
0: Har du sett varg?
1: Varg har jag... vänta... Nej, inte IRL, men jag har sett på åtelkameror där vi bor.
0: Jo, men det är ingen...
1: alltså, som är kompisar. Liksom.
0: Okej, okay, jag fattar.
1: Alltså...
0: Men liksom, jag känner ingen som har sett en varg. Och då liksom har jag också växt upp i regioner som
1: ju
0: faktiskt
1: skygga.
0: Har varg och sådär. Hur som, varg har, tror man, eventuellt etablerat sig i Vetlanda av alla ställen. För senaste tiden har faktiskt en handfull vargar setts där. Och TV4 pratade under dagen med en reporter på Vetlanda-posten, heter Hannes Björklund, som har rapporterat om just det här. Så då ringde man upp och hade med honom på lina. Liksom.
1: Mm.
0: Och han fick bland annat fråga liksom, vad folket i Vetlanda tycker om att man nu har varg i området. Tänker vi börja med det?
2: En del tycker att det är lite spännande och fascinerande att vargar rör sig här nere. Det är inte jättevanligt. Samtidigt så är det en landsbygdskommun där många är djurägare. Och för dem är det såklart inte lika roligt, utan det handlar väl snarare om en oro i de fallen. I förra veckan så pratade jag med en djurägare som tror sig ha sett varg precis i närheten av sina hästar. Och hon berättade att hon hade varit livrädd i flera dagar efter det.
0: För har man liksom tamdjur, då kan jag verkligen förstå den rädslan som kommer. Jag följer en youtuber som har hästar i Nederländerna. Och förra veckan så när de släppte liksom avsnittet, då är han och besöker en jättekänd hästuppfödare. Och så hon har varg i sitt område, för tydligen så ökar det även där. Alltså de har jätteproblem, de som har tamdjur, med just vargar och är jätterädda för dem. Och hon har lagt ner så mycket pengar och energi på att liksom hålla vargen borta från sina föl, eftersom hon föder upp hästar och har väldigt liksom små hästar då. Så hon har ju ström i liksom utanför sin, alltså hon har ström mot vargen i liksom en runt hela sina ägor. Sen hon grävt ner, du vet, staket längst runt alltihop, för att de gräver ju ofta in. Och sen har hon beställt någon manicker från Kanada som håller på att blinka och har sig när den känner att någonting kommer. Så blinkar den på lite olika sätt, eftersom att vargarna, ja, men de vänjer sig ju med en sak. De är ganska smarta, så de upptäcker det här ljuset, det är ju inte farligt.
1: Nej.
0: För nu när det här ljuset kommer igen, då det händer ju ingenting. Jag behöver inte springa ifrån. Hur som. Men den här reporten då, han tog också upp att det finns ju gamla beprövade begrepp just för att hålla dem och mota dem undan. Vi kan lyssna på det.
2: Ja, men från länsstyrelsens sida så lyfter man ju det som är lite större grejen, att man ökar tillsynen av sina djur. Har man får till exempel, så ska man se till att fårnätet täcker hela vägen ner till marken. För annars finns det risk för att vargen då gräver sig under.
0: Och då måste man kanske till och med också gräva ner det lite grann. Och sen då till det här gamla beprövade begreppet som är lite udda, menar man, men som faktiskt har funkat.
2: Om man har sett vargen precis i närheten av sina djur, då kan man exempelvis ha på radion under natten. Helst då att den är på och av lite då och då.
0: Och det här har vi faktiskt
1: Är du och jag varg avskräckande?
0: Exakt. Och det här har jag pratat om i Vaken för flera år sedan gällande en annan, något annat. Och då var det någon som faktiskt hade på Vaken i sin trädgård för att mota bort vilda djur. Och just att man kan ju ha, du vet, musik på också bara. Men just när det är talande radio, det var därför Vaken liksom är så bra, eftersom att vi ju bryter av och pratar olika tonlägen och om olika saker. Ibland flamsar vi, ibland så, du vet hur.
1: Men,
0: vi håller på.
1: Nu ska jag ju verkligen inte ta ställning här.
0: Nej.
1: Alltså, för vargfrågan är ju, alltså, nu till och med bara vi nämner varg så blir jag lite nervös för att öppna inkorgen efter den gången. Men jag har bara en tanke som slår mig. Bear with me. Men att kan de inte bli vana då vid röster generellt? Alltså att de tänker, ja, det är ju röster hela tiden, men inget händer ju. Då kan, och specifikt tänk om en varg blir van med just min röst, det vill ju inte jag. Bara, alltså, den där rösten har jag hört jättemycket, det händer ingenting när jag hör den där tjejen skratta och skrika.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att lyssna på oss en hel natt, det kan ju låta precis så som vi har liksom låtit nu. Vi har ju kört nu i 26 minuter och vi har haft några olika ingångar med olika energi. Igår morse lät det till exempel så här, en helt annan energi.
1: Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop tre olika såna här gastronomiska akademier. Va? Och så blir de en.
0: Vilka då? Från gårdagens morgonsändning som vi hade.
1: På TT-kalendern. Du får aldrig mer göra så här.
3: Nej, men det är tre olika...
1: Jag är nyvaken här.
0: Nu är jag ju en helt annan person än den som sitter framför mig nu.
1: Nej, det är inte.
0: En helt annan person.
1: Jag var inte att... Jag vet folk lyssnar på oss, men jag vill inte bli att vargen ska bli för tam med mig.
0: Det blir den inte, för du är som 10 personer igen.
1: Den kommer upp och bara, jag har smsat in till ditt program och jag har önskat låta.

0: Jannik, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Du vaknar med Petra P4. Du vaknar med Petra P4. Och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns i studion. Nu har Marcus Landén från Ekot kommit in här också. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om komikern Russell Brand.
1: Ja, men precis. Under dagen så inleddes nämligen rättegången mot honom, skådisen och komikern Russell Brand i Storbritannien. Han misstänks för flera sexbrott. Det som hände under dagen var då att Russell Brand kom till domstolen och man började välja ut en jury. Och för den som inte minns vem han är så kan man väl säga att han var väl framförallt stor för kanske 15 år sedan ungefär, när han var med i flera Hollywoodfilmer som till exempel Forgetting Sarah Marshall. Han sålde ut stora arenor som komiker då, så stor komiker. Och så var han också gift med Katy Perry. Så som sagt, stor kändis då. Sen började det komma anklagelser mot honom för några år sedan att han då ska ha utsatt flera kvinnor för sexuella övergrepp och våldtäkter. Och det handlar om 7 misstänkta brott som han ska ha utsatt 6 olika kvinnor för. Det här blev känt hösten 2023 för de allra flesta då, när brittiska medier då släppte en granskning där flera kvinnor trädde fram och vittnade om de här sexuella övergreppen och sexbrotten då som Brand ska ha utsatt dem för. Och sen efter det så började polisen inleda en förundersökning och nu då så har rättegång mot honom inletts. Russell Brand själv, han nekar till brott och har tidigare försvarat sig så här.
2: As I've written about extensively in my books, I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question, is there another agenda at play?
1: Brand sa då bland annat här att han har beskrivit sig själv som en väldigt promiskuös person och hävdar att det alltid har funnits samtycke i hans relationer och att han har varit öppen med det. Och så säger han ju också här att det kanske då finns en annan agenda med de här anklagelserna. Det är ju det han säger då. Nu för tiden så håller Brand mest på med podcasts och lite så, och har fortfarande ganska många följare där. Så det var ju stort intresse i Storbritannien, väldigt många journalister på plats när de här jurymedlemmarna skulle väljas ut och han anlände till rätten. Det här arbetet med att välja ut jurymedlemmar, det ska man fortsätta jobba med och väntas vara klara med på onsdag kanske. Det är då man tror att rättegången ska börja på riktigt, eller vad man säger, i Storbritannien. Sen tror man att det kommer hålla på ungefär 6 veckor.
0: Okej, okay, så ett bra tag framöver. Det här är säkert något vi kommer att följa vidare, se hur detta slutar. Marcus, vi ska prata om ensamhet också.
1: Ja, det är nämligen så att en ny studie visar att det är ungefär lika vanligt att personer som bor ihop med någon känner sig ensam som en person som bor själv. Det här är en enkätstudie som ungefär 6300 personer i olika åldrar har svarat på och som Karlstad universitet gjort ihop med Region Värmland. Och en av forskarna här säger att det här visar att det här med ensamhet är inte så enkelt som att man då bara är fysiskt ensam, utan att man helt enkelt kan känna sig ensam ändå. Malin Knuts, som då forskar om folkhälsa, hon säger att det är skillnad på att ha människor runt sig och att känna sig delaktig socialt och emotionellt, att man då behöver känna sig sedd och förstådd för att må bra, och att man kanske inte alltid gör det då även om man har människor omkring sig och är i en relation och så. Och forskarna som då gjort den här studien, de hoppas att den ska få fler att förstå hur komplext det är och kan vara med ensamhet och hur viktigt det är att samhället försöker minska det här problemet och skapar miljöer där människor kan bygga meningsfulla relationer, som de skriver.
0: Men det låter ju, det är ganska ändå en hög siffra att man liksom lever med någon annan och ändå känner man sig ensam. Men det kan ju också ha att göra med att man lever i en parrelation som man haft länge och att man ändå känner sig ensam för att man kanske behöver fler än just den personen. Mm. Att det är liksom den man har och sen så har de andra liksom försvunnit bort. För så kan det ju ske. Mm. Vi är ju ett av de ensammaste folken i världen, vi svenskar. Och vi vet ju alla, det händer ju många gånger i livet att människor försvinner bort och byts ut. Och då måste man skaffa nya kompisar, annars sitter man där själv på fredagen utan någon att vara med. Mm. När sambon är på AV med jobbet.
3: Mm.
1: Ja, visst.
3: Intressant också skulle det vara att veta om de här, för att jag menar, ensam behöver inte alltid vara negativt för en del, om det liksom finns en värderingsfråga i den här. För jag tänker, man kan känna sig ensam och tycka att det är jätteskönt. Gud vad skönt, nu är jag ensam. Men det är bara jag som trebarnsmor
0: liksom, som ett barn på julafton.
3: Introverta jag sitter här och bara, ensam kan vara någonting bra. Ja, nej, men för jag menar, ensam kan man känna sig, kan man känna olika saker för i alla fall. Mm.
0: Men att vara själv och att vara ensam, det tycker jag är två helt olika saker. Jag kan också verkligen uppskatta egen tid. Mm. Men jag kan också känna igen känslan att känna sig ensam. Mm. När man inte vill vara själv. Utan man vill liksom umgås. Nu vill jag ha lite kul. Men alla är liksom borta på resor och är helt uppbokade 5 veckor fram.
3: Säger de, ja. Skojar bara.
0: Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in.
3: De vill bara sitta och läsa en bok.
0: Du sa ju aldrig efter sändningstid på mina samtal, Lisa.
3: Förlåt.

0: Thomas Andersson Vi med Mina vänner. Jag och Lisa har fått en ny vän i studion. Det är ju faktiskt Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar. Jag känner mig riktigt välkommen.
0: Ja, men det är du. Och du ska ta med oss till E20.
1: Stämmer bra det. I Södertälje, när man kommer på E20 från Strängnäs in i Södertälje, ska upp på E4. Där har det skett en olycka. En singelolycka, och vägen kommer nog, om det inte redan nu har blivit det, att bli avstängd. Så där kan det bli lite svårt att ta sig framåt. Mm. Det är väl egentligen den enda olyckan som jag tänkte tala om idag. Men jag tänkte hålla oss lite grann ute efter E18, en liten resa från väst till öst. Därför att det är lite rapporter om de här stora djuren, älgarna som rör sig ut efter vägen. Och till exempel då E18 mellan Karlskoga och Kristinehamn, där är det mycket älgar. Kommer man lite vidare har man tagit större bro där inne i Örebro. Är det älgar som har rört sig under hela eftermiddagen och kvällen. Mm-hmm. Och så tar vi och flyttar oss till E18 mot Norrtälje, Norrtäljevägen. Där är det också rapporter om älgar som är ute och rör på sig. Det är några exempel, det finns älgar på många, många fler platser. Mm.
0: Så är ni ute och åker vid den tiden. Tänk på detta och
2: ta älgarna försiktigt. Är ute och demonstrerar. Älgarna har fått nog.
1: Älgarna
2: vill ha frihet. Här i vår egen skog. Det var inget ställningstagande. Det var bara sjung bara en låt.
1: Mm. En gammal klassiker.
2: En gammal klassiker. Ja.
0: Håkan, om någonting annat skulle ske så ringer man er.
1: 020 999 444. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack,

0: Chaka Khan med I Feel For You.
1: Du, nu ska vi prata om något som du har intresse av.
0: Jaså.
1: Jag vet att det här är en av dina stora grejer i livet. Mm. Gymmet.
0: Ja.
1: Där hänger du mycket.
0: Det gör jag.
1: Och lyfter skrot. bygga muskler.
0: Jag tränar.
1: Ja. Ja, det är bra.
0: Mm.
1: Och de har liksom frågat folk vad de stör sig på gymmet. Och att paxa en maskin till exempel i gymmet genom att sitta i grupp. Ett grupp.
0: Jättevanligt.
1: Mm. Alltså, ja, jag visste inte det.
0: De håller på med en maskin.
1: Mm.
0: Så sitter de på den och så liksom kan de ibland liksom paxa två maskiner samtidigt. Ja. Jättekonstigt.
1: Du har Johan Olsson i Lerman, tycker inte det här okej. Okay.
2: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter en 3-4 stycken. Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
0: Och de kan sitta på riktigt, de kan ju sitta 2 timmar och blocka så här 4 maskiner.
1: Säger du till då eller?
0: Nej.
1: Vågar du inte det?
0: Nej, men då går jag någon annanstans.
1: Varför
0: jag är
1: du
0: inte
1: till?
0: Så. Nej, men jag har inte det, där jag tränar är det oftast inte ett problem. Men okay. Jag har varit med om det tidigare.
1: Jag hade bara så här, men ska ni ha den här länge? Ja. Liksom, ska ni, jag hade inte kanske så här varit otrevlig direkt, men jag hade ändå varit så här lite så.
0: Men jag var med om det i Malmö innan. Sist jag var i Malmö, för då var vi på ett gym som inte är mitt. Och så gick jag, det är ett vanligt en kedja som jag kan gå på. Och då gick vi dit, för de hade inte på gymmet, på hotellet. Och då så tränade jag. Och så är det någon som sitter där.
1: Mm.
0: Och då går jag till maskinen bredvid. Och då säger jag, jag tränar där. Jag håller på här. Okej, men är det långt kvar?
1: Det gör du ju inte, eftersom den är ledig.
0: Så gick jag och tog en annan maskin.
1: Ja.
0: Sen sitter han kvar på sin jävla maskin. Och efter 3 minuter lyfter han upp sin handduk, sin vattenflaska och går. Använder aldrig maskinen. Nej. Han sa sig ha paxat.
1: Alltså det där är så...
0: Då vill jag lyfta upp mittenfingrarna.
1: Ja, men det behöver
0: i stereo.
1: Inte göra. Du kan ju skratta bara åt.
0: Det gjorde alltså, jag inte. Jag blev faktiskt irriterad.
1: Jag tror att jag hade kommit undan. Jag tror det här varför Johan inte säger till kanske eller så. Det är nog för att om en man ser till en man på ett gym, det är mycket testo va? Eller liksom att det kan bli mycket...
0: Jag kommer nog inte att göra det igen.
1: Nej. Men jag hade ju kanske kommit undan om jag kommer och liksom är lite sådär fnittrig. Så kanske inte, så, jag tänker ju så här om dumma huvudet, men det säger jag ju inte. Så då tänker de, hon fattar inte att vi höll på här. Typ så.
0: Mm.
1: Och så får jag min maskin för att de inte vågar säga någonting. För att det kommer en tant och säger till. Men alltså om de är unga ungdomar. Det här med paxa tycker jag, en gång hände det mig när jag skulle parkera, så skulle jag svänga in till en P-plats. Då är det en kvinna som vevar inifrån sin bil. Hon vevar så här, hon går på väg mot en bil, så vevar hon till mig. Och jag bara, det har hänt något. Jag drar ner, jag bara, ja, hon bara, jag tänkte ta den där som du ska köra in till nu. Jag bara, vadå? Jag tänkte ta den där platsen. Jag är på väg, jag ställer mig här borta, men det är så dyrt här borta, så jag tänkte ta den där. Jag bara,
0: jag
1: ska ju ställa mig där nu. Hon bara, ja men jag tänkte, jag bara, men den är ju, nej. Alltså jag blev helt paff, för att det var så otroligt konstigt. Så att jag blev nästan så här, ja då får hon ta den för att hon är ju galen.
0: Mm.
1: Tänk om hon är galen. Mm. Och så,
0: men jag har nästan hamnat i slaggis en gång. När han som, jag parkerade, när man bor inne i stan så får man ofta cirkulera för att hitta en plats. Man parkerar ju på gatan, jag har gatuparkering. Det är det vanligaste sättet för att ja, stå och ha garageplats i ett garage kostar ju 5000 spänn i månaden. Och den ekonomin har jag verkligen inte.
1: Okej.
0: Okay. Ja, nej. Och då har jag faktiskt varit med om det att jag har liksom sett en plats, gjort en snabb sväng och parkerat in.
1: Mm.
0: Och när jag parkerat så kommer någon jag skulle ha den platsen. Jag har vänt och liksom jag skulle, ja men nu står jag här, säger jag och går ut och tar min hund. Alltså verkligen så har jag blivit utskälld och tänkt att han kommer typ att hoppa på mig. Men då har jag bara typ tagit ett djupt andetag och bara gått, för vad ska jag göra? Ska jag liksom masa mig in?
1: Nej.
0: Krångla ut bilen igen och dra, alltså jag vet inte.
1: Det här borde vara en gallup på någon gång, vad man får och inte får paxa. För jag menar, man får ju paxa typ matbord. När man ska beställa på en restaurang får man ju lägga sina kläder någonstans. Det är ju tror jag folk tycker är okej, eller hur?
0: Ja.
1: Man får inte paxa en parkeringsplats.
0: Nej.
1: Eller en gymmaskin man inte använder. Nej.
0: Man kan ju höra av sig till oss alltid, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Vi kan ju spara den här kanske.
0: Vi får göra det.
1: Men du, vi fortsätter med gymmet då. Johan Olsson, han tränat 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir rent av lidande om det här. Vi ska höra vidare.
2: det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på fyra ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
0: Yeah, alltså, jag tycker synd om honom.
1: Jag förstår att du tycker det.
0: För det finns också vissa gym som är liksom, drar till sig ungdomar. Och det är oftast de gymmen som har den här problematiken. Ja. För jag menar, gubbar i min ålder har jag aldrig varit med om att de har hanterat...
1: Nej.
0: Gymmet på det sättet som de här ungdomarna gör.
1: En kulturkrock, helt klart.
0: Gammal jag känner mig, just nu. Ursäkta, men jag står för det.
1: Jag ska försvara ungdomarna lite då. Bara för att jag känner att...
0: Du är lite yngre.
1: Nej, utan mer bara för att... jag tänker att nu här när Johan säger att hans program blir... Alltså att han fått avbrotta sitt... Jag får avbrotta mitt träningsprogram. Då tänker jag att här kanske han kunde... ibland kanske man inte får så strikt... att det blir helt, livet blir förstört för att man inte kan använda en maskin heller.
0: Nej, men jag menar om han på måndagen ska träna axlar, armar.
1: Ja, men det är det jag menar, släpp det. Alltså bara träna och så släpper ni det.
0: Jo, men då kan han inte liksom göra det på tisdagen. Då måste han ju vänta till på onsdagen innan han kan göra det igen.
1: Man kan ta en annan axelövning.
0: Jo, men det är alltså, liksom...
1: Någonstans så är det också väldigt inrutat, hör jag här.
0: Ja.
1: Och då tror jag att han... Där tror jag ett beteende som jag tror kan få problem med... Jag tänkte göra så här, just det här... bara för att ta deras ungdomarnas parti här, så tycker jag att man inte får paxa, har jag redan sagt. Men så kan man, jag tror också att man måste gå fram och prata med dem så att vi får ett möte här där man liksom säger så här: jag skulle jättegärna vilja använda den här maskinen för att jag håller på med mitt så. Någon som inte tycker att det är, jag hade egentligen inte behövt gå in och ta någons parti, för någon som nyanserar det här, det är Jakob Bruse som jobbar extra på gymmet, och han ser både för- och nackdelar med det här.
3: Men man vill ju alltid uppmana att folk ska umgås med varandra och hitta folk som kanske tycker det är tråkigt att träna själva, samtidigt som att det är klart det tar upp mycket plats. Det blir lättare att de sitter och tjatar med varandra, och det är svår balansgång där skulle jag säga, och det är ju svårt att sätta gränser också för hur länge man får ta upp platsen.
1: Men min lösning tror jag är, som jag sa, alltså vi måste kunna prata med varandra utan att bråka och säga så här, alltså.
0: Men har man en
1: tror
0: gång
1: inte att ungdomarna flyttar sig?
0: Har man fått en gång, jag har varit med om att en ungdom inte har gjort det.
1: Nej. Vad gör den då då?
0: Nej, men jag fick ju en total diss. Han bara, nej, jag sitter här, jag ska träna vidare.
1: Sitter här, men då sitter han ju på maskinen.
0: Ja, han sitter på maskinen.
1: Ja, men då är den ju upptagen, Peter.
0: Jo, men han sitter ju bredvid och har sin handduk på den andra.
1: Ja, handduken fan
0: han
1: tar bort.
0: Han tränar på två då
1: när han,
0: samtidigt.
1: Du vet vad han gör då? När han lägger på sin vikt och drar, då kastar du in handduken. Hans handduk. På den maskinen du ska använda.
0: Men när man har blivit dissad på det sättet
1: nu
0: en
1: det
0: gång,
1: min.
0: Får jag bara säga, då gör man det inte igen.
1: Då tittar du på honom och så gör du den här minen.
0: Grimas.
1: Och då kommer inte han våga göra något, för han kommer tro att du är psyk.
0: Träffar du en tester 25-åring, du? Se hur du skulle reagera om
1: vet
0: du
1: vad, jag har träffat många. Ta långt om för mig om man ska hantera testosteron.
0: Nej, men det säger jag inte.
1: Jag har en filkandidat.
0: Det har du, men jag har inte det.
1: Nej,
0: jag
1: men
0: kan
1: jag tror att,
0: absolut inte
1: jag tror
0: hantera
1: sådana. Det är annorlunda
0: såna.
1: När man är kille. Jag tror att det finns mycket mer tjafspotential mellan killar.
0: Om du var kille?
1: Ja.
0: Du hade inte gjort det heller, tror jag.
1: Jag tror jag hade kunnat vara fnittrig och rolig ändå som kille.
0: Men du...
1: Och jag var lite gullig mot dem.
0: Alltså man får ta fram...
1: Man får skämta lite.
0: Den gejiga sidan.
1: Nej, men bara så...
0: Gullig. Kan du inte bara flytta dig? Så kan jag bara få ha den i 5 minuter. Så kan du få tillbaka den sen.
1: Träna din handduk här också. Eftersom den ligger här.
0: Jag ska öva på det där.
1: Vart har din handduk i bänkpress?

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean är vaken med P3 P4. Jag vill bara slå ett slag för våran deltafunktion. Vi har ju ett nytt sätt man kan kontakta oss på. Jag vill bara säga att nu när vi efter klockan 1-nyheterna ska snickesnacka med er om vad man gör när man har en sekund över, då kan man vara med och göra det i vår app, Sveriges Radio-appen, som man hittar där man laddar ner appar. Sök bara på Vaken och då ser du där nere under play-knappen så står det delta. Tryck på delta så fyller du i och skriver där, busenkelt. Och vill man göra det webbmässigt, där man kanske sitter på en dator just nu, då gör man det via den lilla ikonen uppe vid högra hörnet.

0: Loreen med Euphoria här i Vake med Peter och Lise. Vi snackar om det här med gym, att de paxar platser. Mm. Det har Lennart hört av sig. Jag har tränat på Borås Atletklubb i många år. Och det beror ju på vem eller vad som sitter på en maskin och är i vägen. Men man kan ju fråga, ursäkta mig, kan jag köra ett sätt emellan? Och blir då svaret nej, då säger man, flytta på dig för helvete, idiot! Det här sa Lennart. Så skön kille.
1: På hur stor personen
0: är. Jag skulle
1: är
0: aldrig våga
1: där.
0: Fråga Lennart. Ursäkta, kan jag få köra ett sätt emellan? Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu ekonyheter. I Ukraina har flera skadats i ryska attacker, skriver Kiev Independent. I Charkiv skadades 11 när ett bostadshus träffades i natt, och tidigare under måndagskvällen dödades minst en person och flera skadades också i en attack mot staden. Och minst 12 personer ska ha skadats i attacker mot Kiev, skriver tidningen. Attackerna mot mål i Saudiarabien har fortsatt under kvällen, och under en presskonferens tidigare under måndagen sa energiministern i Saudiarabien att de kommer svara kraftfullt på attackerna.
5: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
6: De senaste veckornas händelser är allvarliga, och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman. Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Hot i rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt Houthierna nu ses som legitima mål.
4: Reporter Elsa Kovacs. I Stockholm saknas 38 länstrafikbussar som skulle säljas och vara avställda, men som nu är spårlöst försvunna, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Enligt Aftonbladet försvann bussarna den 6 oktober. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Du vaknar med Peter och Lisa, och det här är Klara Hammarström. Gravity.

0: Klockan är 1:05 och vi ska prata om vad man gör när du får en sekund över. Och varför vi pratar om det i natt har att göra med en speciell sak, Lisa.
1: Ja, det handlar om när man får en sekund över. Vi ska prata skottsekund lite senare under morgonen, för det är en konferens i Versailles där de ska liksom bestämma om vi ska få en ny tidräkning. Mm. Det är så sjukt. Mm.
0: Verkligen, jättemärkligt.
1: Jag ska försöka bena ut det där.
0: Och det finns något som heter skottsekund som ligger inne i massa funktioner och klockor. Och
1: alltså vi har skottsekund nu, precis som vi har systemet skottår och så. Och det är väl det som är på tapeten om man ska avveckla skottsekunden.
0: Och det fick oss i alla fall att tänka på just det. Vad gör man när man har en sekund över? För ibland får man en liten stund över för sig själv. Vad gör man då?
1: Vad gör du?
0: Alltså det beror på vars jag är. Om jag är på landet och jag bara, shit, jag har en halvtimme över här. Jag har, då ser jag till, då tar jag en bastu. Då bastar jag så fort jag kan, om jag inte har gjort det på länge. Alltså det är verkligen... Jag eldar på och börjar ta en snabb bastu.
1: Oj, vad avspänt och avslappnat det låter.
0: Nej, men det blir ju det, för att det är så jäkla skönt. Okay. Även om man bara har tid att liksom sitta 6 minuter.
1: Ah, okay.
0: Så kan jag... Alltså jag tycker det är så skönt, den här känslan. Den brännande känslan med riktigt het bastu. Jag tycker är jag hemma i stan så tror jag faktiskt att det som ger mig... Alltså då vill jag oftast ta ett steg tillbaka. Och då lägger jag mig på soffan... Så där gör jag. Då kommer min hund Bobo springandes, hoppar upp på min mage.
1: Så en kille kommer.
0: Nej, så lätt är det
1: att
0: inte.
1: Att det är ditt.
0: Oh, gud vad det hade varit kul.
1: Kom nu.
0: Tänk om det var så lätt.
1: Att han är inte känt. Så jag är ju för sig med min kille. Mm. Han får komma med mackor på sängen till mig ganska ofta.
0: Ja, ja.
1: Men då är det mer... Frans! Den tonen. Och då är han livrädd.
0: Ja. Nej, men då lutar jag mig tillbaka... med hunden på magen och sen se någonting på tv. Alltså då vill jag se en serie, sån här grej som typ som jag aldrig skulle få se med min kille, utan att jag skulle vara lite sån här
1: egen tid.
0: Någon så här thrillerserie eller någon så här action. De slåss och spränger saker. Sånt där gillar jag. Nej, jag själv alltså.
1: Ja.
0: Du då?
1: Tack för att du frågade.
0: Ja, jag hade ju en sekund över.
1: Okej, jag ska vara helt ärlig vad jag gör med en sekund hemma. Hemma har jag aldrig en sekund över, så det kan vi bara delete. För där är det alltid städning eller tvätt eller något som står på alltså den här listan. Men här på jobbet, när jag får, det är här jag får en sekund över. Och då lägger jag mig, det vet du, i soffan här. Och så bara scrollar jag eller spelar ett sådant dumspel på min mobil. Du vet att man ska flytta klossar.
0: Sånt som inte kräver någonting.
1: Nej, jag ska flytta klossar och typ så här klara någon bana. Då menar jag verkligen sekund, alltså 5-10 minuter innan sändning. Eller något sånt, där jag bara behöver rensa.
0: Man behöver bara ta ett djupt andetag och liksom bara...
1: För mig är det att tömma... Det blir att tömma badkaret och fylla på rent vatten. Fast i hjärnan för mig.
0: Och här är man ju så olika. För jag kan bli typ... Jag vet ju att man agerar olika. Om min sambo sätter sig bredvid mig och vi ska se någonting som vi gemensamt har valt att se, och han tar upp mobilen och sitter och scrollar,
1: det
0: jag hatar inte. Det alltså jag blir så stressad av att han inte följer med i handlingen. Alltså jag hatar det, jag vet. Men jag vet ju också att det är hans sätt att liksom varva ner, och då måste man ju få göra. Men jag står med så sjukt.

0: Ta upp mobilen. Mm.
1: Men samtidigt så är det just det här att man har ju så olika saker.
0: Jo, men då måste han säga, jag vill inte se filmen, jag vill slappna av i soffan. Mm. Det är innan tror jag folk blir sur över. Om man har sagt att man ska ta en fika med någon och den tar upp telefonen. Än om man bara säger, jag ska ta en fika, du kan sitta här bredvid mig. Alltså, det är inte samma sak, men du fattar. Mm. Soffan är ju liksom för skön att paxa för att man själv vill kolla på film, Peter.
1: Mm. Det är så.
0: Men jätteintressant vad man gör just med den där tiden man bara vill stänga ner i kontoret hemma, i huvudet.
1: Ja. Nej, men för det är intressant. Men däremot, om jag är typ ute och går i skogen, då kan jag ta upp telefonen och samtidigt scrolla och tycka det är jättehärligt. Ja, att jag går i skogen.
0: Nej.
1: Ja, och scrolla samtidigt. Sök det här är inget problem
0: med. Vad menar
1: alltså, det
0: du?
1: Är så motsägelsefullt.
0: Men vad menar du? Du kan inte gå i skogen och kolla på...
1: Älskar
0: du
1: det.
0: Snubblar väl på kottar och kvistar?
1: Nej, det kan ju vara en enda gren som
0: vet du vad, Peter? Vi pratade om vargen. Du bara, har du sett en varg någon gång? Har du sett en? Jag bara, nej, det har jag inte.
1: Nej.
0: Nu förstår jag varför du som typ befinner dig i norraste Norrland ibland inte sett en varg någon gång. Vet du varför? För att du tittar i mobilen i skogen. Vet du vad? Det är tam med tusan det dummaste jag hört. Jag ska säga det, Peter. Ja.
1: Men jag vill bara lyfta det, för att jag förstår ju att man...
0: Medan du går!
1: Att man kan känna en tillfredsställelse och känna att man rensar hjärnan. Men just när jag sitter hemma eller ligger i soffan på jobbet skulle jag aldrig ta upp mobilen för att slappna av. Det var bara det jag ville komma till. Men jag skulle kunna göra det när jag är ute och går. När jag är ute och går så gör jag det inte för att slappna av. Då kanske jag gör det för att motionera.
0: Mm. Ytterligare en tajt och bra ingång från oss på ämnet. Att det är tydligt och tajt vad
1: vi ska
0: vill.
1: Ju vara varierande eftersom att vi agerar ju varg av stressgräckare runt om i landet.
0: Vet du vad?
1: Ja.
0: Jag tror faktiskt de har dragit nu när de hörde det här.
1: Vargarna?
0: Mm.
1: Bra. Hörrni, kära lyssnare, vad gör du när du får en sekund över? Man kan höra av sig i vår delta-funktion i appen eller på webben, eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Då får man jättegärna lämna ett meddelande, för jag hinner inte svara på alla meddelanden.
0: Vet du, jag känner lite också jag tycker synd om
1: mig.
0: Fåren som måste lyssna på sig de nätterna, de kanske vill sova. Ja. Om vi används som vargavskräckande radio i något hängn. Alla.
1: Det finns alltid en förlorare när det finns en vinnare.

Beautiful Day med U2. Ja, vi undrar vad du gör när du får en sekund över. I vår delta-funktion, alltså i vårt meddelande som man kan skicka via appen eller webben till Vaken, så hade Dennis skrivit, jag fick faktiskt en sekund över nu, då laddade jag ner appen. Hälsningar från en skogsmaskinschaufför från Finland i Gävleborgs län. Ja, Dennis, tusen tack för att du gjorde det. Kan du höra av dig till oss? Vad gör Bettan då, kanske ni tänker, när hon får en sekund över? Hon skriver, jag tar ett djupt andetag och går vidare. Det är bra det, Bettan. Ja, ni kan fortsätta skriva i vår app till oss. Då hittar ni oss där under Vaken med P3 P4. Klicka bara under play-knappen, där står det delta. Klickar du på det så kan du direkt bara lätt skicka ett meddelande. Sen undrar ju faktiskt... ska se här nu då. Ja, Kenneth skriver, vad gör jag då en sekund över? Jag städar, dammar och torkar och dricker kaffe och tränar med hantel och så vidare, skriver hon. Sen skriver Titti, Peter behöver en mamma. Okej, okay. Alltså Titti, och vad gör jag då när jag får en sekund över? Jag lyssnar på nattradion. Och då handlar det om att jag får några timmar över, för det är också vad som krävs för att lyssna på Vaken. Absolut, Titti. Håller med. Man kan höra av sig till oss på 020-99-55-00 eller skriva till oss. Klicka på delta i Sveriges radioappen eller på webben under Vaken med P3 P4 så kommer du till oss.

Eller till Cielo med Värd med dig. Vi undrar vad du gör när du får en sekund över. Man kan höra av sig i vår app Sveriges Radio på webben. Där heter vi Vaken med Petra P4. Eller till exempel i våra sociala medier. Det är många som har hört av sig. Till exempel så skriver Almelo: jag går ut och sätter mig och tittar på himlen och så lyssnar jag på det som är runt omkring mig. Det är viktigt för mig att vara här och nu. Telefonen, ja, den har jag då inte ens med mig. Den bara förstör. Det där håller jag verkligen med om, Almelo. Jag kan känna att jag, när jag ska ha mina sekunder framför tvn, när jag är helt själv och ser någonting på någon strömningssajt eller någonting. Vanligast är att jag faktiskt inte alls har med telefonen då heller, utan det är så skönt bara ljudet av den här halvtimmen, det är bara jag och min tv. Jag kan få sån återhämtning av det, alltså att man ser något som du verkligen vill se, som är så skönt, som får dig att bara glömma allt och bara ge dig en halvtimme. Alltså jag kan älska, sen när man har mycket tid över och verkligen ska ha en myskväll med sig själv, att binge en serie som man typ har sett fram emot. Alltså det finns nästan inget bättre. Det här är faktiskt från min mamma, hon var exakt likadan som mig. Arne skriver: jag hinner ingenting på en sekund. Det har gått om tid ganska ofta däremot, och ju äldre jag blir desto mer avslappnad blir jag. Henrik skriver att om han får en sekund över, då sätter han sig vid datorn och redigerar lite bilder. Och eventuellt tar jag en kall i fåtöljen. James Morrison nu, Little Wings.

0: sista. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Patient Zero med Taylor Swift här i Vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap i studion. Ekos Marcus Landén här. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska börja med att ta med oss till Frankrike där vissa mataffärer fått lite dubbeltrubbel.
1: Ja, det var en tung dag för flera hundra matbutiker runt om i landet. De utsattes för en stor hackerattack igår. De här hackarna, de lyckades komma åt frysarna och kylarna i de här butikerna och kunde då fjärrstyra temperaturen på dem. Och det de gjorde då, det var att de ställde helt enkelt upp temperaturen rejält under natten. Så när personalen kom till butiken då på morgonen så var det helt enkelt, ja, de möttes av väldigt varma frysar och kylar. Det finns exempel på glasskylar som var 26 grader och andra som var uppåt 50 grader.
0: Mm. Så man kan tänka att det är ganska mycket förstörda alltså ganska många förstörda varor helt enkelt.
1: Ja, precis, så är det ju. Man har ju inte räknat exakt på hur stora skador det här har orsakat ändå, men i alla fall att man har behövt slänga mat för flera miljoner, det kan man nog redan säga. Mm. Och dessutom så ska det ha brutit ut lite mindre bränder också på några håll. Sen vet man inte heller exakt hur många butiker det är som har drabbats. BBC säger att det handlar i alla fall om 400. Sen, som sagt, man håller fortfarande på att titta på omfattningen av allt det här. Men alla som utsatts verkar ha använt sig av samma programvara då för att fjärrstyra sina frysar och kylar. Det är så de har lyckats komma åt det, så att säga, de här hackarna. Och företaget som ligger bakom det här programmet, de säger att det verkar främst ha slagit mot lite äldre enheter då, som helt enkelt inte har kunnat uppdateras. Och så säger det här företaget att man länge har uppmanat butiker att se till att man gör det, att man uppdaterar och har de senaste programvarorna. Och ja, så de verkar kanske lite då skjuta ifrån sig ansvaret, eller vad man ska säga. Mm. Men ja, än så länge så vet man inte vem eller vilka det var som låg bakom det här. Men det och allt det här andra då, hur omfattande var det, hur mycket pengar, hur stora skador blev det, det håller man ju såklart på att utreda för fullt nu i Frankrike.
0: Mm. Oavsett, riktigt, riktigt jobbigt för de butiker som drabbats. Vi ska till Sverige också, där det finns planer på en ny, lite speciell festival.
1: Ja, en festival som säger att det ska vara utan regn och lera. En festival som du kan följa från tv-soffan.
0: Man behöver inte ens åka iväg till något ledigt fält.
1: Nej, precis. Det här är tanken med en digital festival då som SVT ligger bakom och som kommer sändas i slutet av nästa vecka, den 24. Det kommer vara konserter från artister som Sara Larsson, Veronica Maggio, Markus Krunegård och många, många fler. Den ska hålla på i flera timmar, 8 tror jag läste. Och det kommer också vara olika musikdokumentärer och annat under den här festivalen. Ah. Och för att folk då ska ändå känna att det är lite festival. Ja. En stor del av det är ju ändå att man gör någonting ihop, så att säga. Så ska man då kunna chatta med varandra också. Via någon app då.
0: För att få den här känslan av att man umgås med någon annan.
1: Ja, men typ så. Ja. Och SVTs programdirektör säger att hon hoppas att den här festivalen ska bli lite som den stora älgvandringen, som också började som ett sånt här experiment. Och att, att
0: det sen, som ju blev en jättesuccé.
1: Ja, men precis. Det hoppas man ju på att det här också ska bli då. Mm. Och att det ska bli en grej som då helt enkelt återkommer år efter år.
0: Men, slow TV fast i festivalformat.
1: Ja, de är ju ganska olika på det sättet. Kanske älgvandringen och en musikfestival. Men ja, vi får väl se om det här slår.
0: Mm. Tack så mycket, Marcus Landén.

Det var hon, Sara Larsson, här med Tyla. She did it again. Om Tyla kommer till den här SVT-konserten i nästa vecka, det återstår att säga, jag tror inte det. Men Sara Larsson ska alltså vara med enligt Marcus Lundén från Ekot. Ja, vad gör du om du har en sekund över? Fundera på det och hör av till oss på vakensnabelavsverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller hör av dig via vår delta-funktion. Kan skriva till oss nu direkt via appen Sveriges Radio. Det här är E-Type, Free Like a Flying Demon.

Free Like a Flying Demon med E-Type, alltså här bak med Peter som tillsammans med dig pratar om vad man gör när man har en sekund över. Och vad gör Karin Britta Ulrika Nordström då i Norsborg? Jag tar en spakväll i badrummet när jag har tid över. Med ett glas bubbel. Underbart faktiskt. Och sen så skriver, vi ska titta in i våran delta-app då. Jajamensan, här har vi flera som har skrivit. Det gillar jag tycker om sådana här nymodigheter. Kristoffer skriver, när jag får en sekund över så kan jag lägga mig i soffan och somna, vilket är riktigt skönt ibland för att liksom rensa min lilla ADHD-hjärna. Ha en underbar morgon vaken och godnatt säger jag, som tackar för sig alltså här Kristoffer. Tack så mycket för att du hängt med. Lasse skriver, hej, sen jag var en liten grabb tyckte jag att väckarklockan var hemsk. Jag ville ju sova vidare. Så här var det nog hela livet. Nu är jag pensionär och ingen väckarklocka stör mig. Faktiskt, det är underbart. Sen skriver Peter också i vår medverkarfunktion här att jag tar mig också friheten att bara andas. Det är ganska många, märker jag nu här, som är lite inne på det där, att man tar sig tiden att andas, att koppla av, att bara ta ett djupt andetag. Sen har vi ju Jocke som skriver, vad gör jag då? Om jag får en stund över, då väntar jag tills anfallet är över och sen jobbar jag vidare. Det här, det är Maya Francis med Swedish Mermaid. Här är Vaken med Petra och P4.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer.
2: Du, vet vem som kommer idag?
1: Berätta.
2: Mattias Bejmo, han har skrivit en bok om attacken på Risbergska skolan i Örebro. Och den heter R, massmordet på Risbergska. Han har en del kritik mot utredningen. Och sen så ska vi även prata om
1: hur det gick för Magdalena Andersson med sonderingsuppdraget.
2: Just det.
1: 3:30 drar vi igång.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jonathan med What's the Point. Fundera kring vad ni gör när ni får en sekund över och hör av er till oss. Och det är så att fundera på det här tills Lisa kommer tillbaka. För då kommer vi ta upp bollen igen och prata om just det här. Här och nu ska vi tävla i vår tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Och för att vara med och tävla så kan man här också skriva till oss i vår app Sveriges Radio. Jajamensan. Funkar också om man går in på sverigesradio.se/vaken. Första ledtråden står redo nu lagom till att jag har aktiverat vår medverkarfunktion kring detta. Det är alltså Nattjakten som står på tur. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Och första ledtråden kommer här.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Det kommer komma ytterligare två stycken låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Frågan är vad? I potten en tygkasse. Ja, Hjärta Natt, en sån, vann ju Hasse i Norrtälje igår. Är det någon i natt som kommer vinna en tygkasse? Eller kanske en sovmask eller så vaken med Petro P4 som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Jag kan också spela en låt. Man kan vara med och tävla genom att höra av sig i vår app Sveriges Radio. Tryck bara på delta. Eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250.

0: För mig aktuella Eva Dahlgren med låten Summan av noll. Nu är Sofia här, det innebär de senaste nyheterna.
1: Nyheter från Ekot. I Ukraina dödades minst två personer och flera andra skadades också när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst sex personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. Två turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
2: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
1: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Brunder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia, du vaknar med Petro P4. Jay Smith nu med Fast Lane.